Bio je to završni stav čuvene mjesečeve sonate u Cismolu, opus 27 broj 2 Ludviga van Beethovena. Slušali smo ga u izvođenju pijaniskinje Dubravke Tomšić. Naredne minute emisije poklanjamo partiti u e-molu Johana Sebastiana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

0: Aha, slušali smo u interpretaciji naše poznate pijanistkinje Sonje Radojković.
1: BH Radio 1.
0: U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, koju smo u cijelosti posvetili dijelima klavirske literature, poslušajmo još i hromatsku fantaziju i fugu D-molu Johana Sebastijana Baha. Nataša Veljković, klavir.

0: Ovim završavamo emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Do slušanja.
1: BH Radio 1.

Malo koji naslov pjesme toliko vješto opisuje dane u kojima se nalazimo, kao ovaj pjesnika Branka Radičevića koji će u narednim trenucima zapjevati Nada Mamula. Sunce žeže, zapara je ljuta.

Još jedna ljubavna pjesma u kojoj se koristi motiv sunca. Sunce jarko, što ne sjaš jednako. Sazlija i pjevač dr. Hašim Muharemović.

Možda najljepša pjesma u ovoj emisiji. Poslušajte ljepotu teksta. Sunce sjaše, kiša rosijaše. Nedžad Imamović.

Mnogo je pjesama posvećenih zalasku sunca kao vremenu određenom za početak ašikluka. Evo jedne takve. Cvjetala mi ruža na pendžeru. Edin Pandur.

U naredne dvije pjesme sunce ne može da sija zbog učinjene nepravde i nesreće. Sunce bi sjalo, sijati ne može. Sarajevsku sevdalinku zapjevaće Emina Zečaj uz harmoniku Ismeta Alajbegovića Šerbe. Nakon ove čućemo i pjesmu Što sunce rano ne sija iz Bosanske krajine. Zapjevaće možda ponajbolji krajiški sevdalija Mustafa Ezić.

U emisiji Muzičko nasljeđe Balkana slušali smo pjesme u kojima se pominje sunce kao motiv svjetlosti, topline i sjaja. Ovo druženje završit ćemo pjesmom Sini žarko sa istoka sunce, u kojoj je sunce motiv nade da će novi dan donijeti vedrinu bolom ispaćenoj djevojci. Zapjevaće Hasiba Agić, a do narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Država i dijela zemalja Evropske unije. Prema nezvaničnim informacijama, trenutno se vode razgovori na najvišem nivou. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskim unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renéa Procasa. U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona. U drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatraće i izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati Doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red, na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojila prijedlog da se OHR-u uputi zahtjev za pomoć u rješavanju problema radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Istovremeno podržan je prijedlog da se od predstavničkog doma zatraži izdvajanje 30 miliona maraka iz budžeta za 2026. godinu kao pomoć BHRT-u. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastati danas u Dohi. Američku delegaciju predvodit će specijalni izaslanici Steve Witkoff i Gerard Kushner, potvrdila je Bijela kuća. S druge strane, zvanični Teheran je poručio da za ovu nedjelju nisu planirani tehnički sastanci radnih grupa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zenici 18, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 19, Bijeljini 21, Mostaru i Trebinju 23 stepena. Danas prije podne je pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana, uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, najviša dnevna do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 30. juni. 54. godine u Puli je završena prva revija domaćih filmova, Pulski filmski festival. Pobjedio je film Vesna Františeka Čapa, a soundtrack ovog dijela uradio je Bojan Adamić. 67. godine grupa Vanilla Fudge imala je debi uživo u Action House-u u Island Parku u New Yorku, na prvom od tri koncerta kao predgrupa za Fifth Dimension. 30. juna 73. Slade na prvom mjestu britanske top liste singlova sa temom Squeeze Me Please Me za grupu već petim brojem 1 u Velikoj Britaniji. 86. je objavljen je treći studijski album Madone, True Blue. Postao je broj 1 na top listama albuma u 21. zemlji u svijetu, što je bio rekord bez presedana zbog kojeg je album upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda. Širom svijeta album je prodan u 26 miliona primjeraka. Muzički kalendar. 30. juna 95. country zvijezda Garth Brooks dobio je zvijezdu na hollywoodskom šetalištu Slavni. Brooks je jedan od komercijalno najuspješnijih američkih muzičara svih vremena, sa prodanih preko 135 miliona primjeraka svojih albuma, više i od Elvisa Prislija. 30. juna 2000. Pearl Jam su glavna atrakcija festivala Roskilde u Danskoj, koji nažalost nije bio spreman za kombinaciju velike posjećenosti, kišovitog vremena i iščekivanja nastupa grupe. Stalna kiša pretvorila je zemlju u blato na kojem je teško opstati kada publika jurne kabini. Doslovni stampedo preko nesretnika koji su pali u blato odnio je 9 života, a 26 ljudi je povrijeđeno dok je grupa svirala, ne znaju

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Umjesto najavljene sjednice PIK-a za izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, danas je samo sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Danas se zasjedaju oba doma državnog parlamenta. Građani najavili blokadu deponije u Borak. Nijemac turskog porijekla uhapšen je nakon što je počinio šestostruko ubistvo u Centru za mlade u Štadeu. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 časova. Urednik emisije Miloš Malović.
3: BH Radio 1.
0: Glas svuda prisutan.

0: U studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo. Umjesto najavljene sjednice EPIK-a za izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, danas samo sastanak ambasadora zemalja članica Europske unije.
0: Danas zasjedaju oba doma državnog parlamenta.
1: Građani najavili blokadu deponije u Borak.
0: Nijemac turskog porijekla uhapšen nakon što je počinio šestostruko ubistvo u centru za mlade u Štadeu.
1: Danas prije podne sunčano i vruće, poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu.
0: Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Europske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između SAD-a i dijela zemalja Europske unije. Prema nezvaničnim informacijama, trenutno se vode razgovori na najvišem nivou. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Europskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renea Trocaz.
1: U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatrat će nekoliko izmjena i dopuna zakona, u drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatrat će i izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati Doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. Minela Deševac.
2: Pred zastupnicima predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine će se naći izmjene i dopune zakona o sigurnosti saobraćaja, a koje se odnose na korištenje električnih romobila u saobraćaju. Zakon prvi put definiše šta se smatra električnim romobilom, te propisuje uslove za upravljanje, obaveznu opremu, pravila kretanja i kazne za prekršaje. Prijedlog je upućen sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. Na dnevnom redu sjednice su izmjene zakona o javnim nabavkama, također sa zahtjevom da se razmatra po hitnom postupku. Cilj izmjena zakona je jačanje odgovornosti službenih lica u postupcima javnih nabavki i suzbijanje namještanja tendera. Danas će zastupnici razmatrati nekoliko prijedloga izmjena i dopuna zakona koji su već u proceduri. Na prethodnim sjednicama se raspravljalo o prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je predviđeno uvođenje zatvorske kazne od 3 godine za veličanje i upotrebu slogana, simbola i oznaka Nezavisne države Hrvatske. Predlagač je zastupnik Branislav Borenović.
3: Spreman sam da kažem da se to odnosi na sve fašističko-nacističke režime, ideologije, pokrete. Ja mislim da to treba da bude naša, prije svega, parlamentarna, civilizacijska, ali posebno ljudska obaveza prema onome što se dešavalo prije mnogo, mnogo godina, decenija, prošlom vijeku, sredini prošlog vijeka, a danas, nažalost, postaje jedna zastrašujuća praksa u kojoj to postaje sve češća i češća pojava sa kojom se moramo suočiti na jedini mogući način, to je zakonski.
2: Ovim izmjenama se žestoko protive iz HDZ-a. Dopredsjedavajući doma Marinko Čavara kazao je da zakon tretira samo dio historije.
4: Mi u vremenu kad trebamo govoriti o europskim integracijama, kako osigurati da ljudi bolje žive u Bosni i Hercegovini, nama gospodin Borenović servira da se mi bavimo šta je se radilo prije 83 godine i to samo u okviru jednog dijela povijesti. Ostali dio povijesti, gospodin Borenović, zaboravio. Ostali dio povijesti nebitan ili su druge žrtve nebitne po njegovom viđenju. Nek su samo bitne žrtve ustaškog terora ili zločina. Tako da ovo meni apsolutno neprihvatljivo. Ovakav način ne da se sprečava veličanje zločina, nego se širi međunacionalna mržnja i potiče se međunacionalna mržnja.
2: U drugom čitanju na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Predlagač, zastupnik Saša Magazinović, više puta je obrazložio cilj izmjena.
5: Zakon praktične prirode da se omogući ljudima da u kraćem roku od onoga koji je predviđen zakonom izvade ličnu kartu kao što mogu izvaditi pasoš uz plaćanje taksi.
2: Danas zasjeda i Dom naroda državnog parlamenta. Dnevni red je rezultat dogovora kolegija. Sadrži samo izvještaje i prijedloge sporazuma, kako je najavio predsjedavajući ovog doma Dragan Čović.
6: I na toj sjednici bi bili svi sporazumi, sva izvješća, sva imenovanja i inicijative koji nisu sporni ni jednom uredu, a takvih je procjena je približno 100. Znači na toj prvoj redovitoj sjednici bi bilo otprilike 100 točaka dnevnog reda.
2: Na dnevnom redu su između ostalog izvještaje Vijeća ministara za prethodne dvije godine, kao i financijski izvještaj Upravnog odbora PHRT-a za 2023. i 2024. godinu, te programski i financijski planovi rada za 2024. i 2025. godinu. Za BH Radio 1, Minala Deševac.
0: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine kojom su vraćeni strani eksperti. Član predsjedništva Željka Cvijanović napustila je sjednicu, proglasila odluku destruktivnom za vitalni nacionalni interes Republike Srpske i najavila da će zatražiti zaštitu Narodne skupštine Republike Srpske.
1: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojila prijedlog da se OHR-u uputi zahtjev za pomoć u rješavanju problema radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Istovremeno podržan je prijedlog da se od predstavničkog doma zatraži izdvajanje 30 miliona maraka iz budžeta za 2026. godinu kao pomoć BHRT-u. Natalija Trbić.
7: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta po ko zna koji put razmatrala je stanje na BHRT-u. Razmatrano su dva prijedloga poslanika Jasmina Emrića. Prvi, za čije usvajanje nije postojala entitetska većina, bila je inicijativa da komisija traži od visokog predstavnika i OHR-a da urgiraju i izmjene Zakon o javnom RTV servisu, te tako omoguće financijsku stabilnost. Drugim zaključkom koji je prihvaćen, komisija od predstavnika

0: predstavničkog doma traži da iz budžeta za ovu godinu izdvoje 30 miliona maraka za pomoć BHRT-u. VD direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović.
1: Nažalost, svjedoci smo da je bilo više različitih prijedloga, pa i sličnih ovima u prethodnom periodu, ali kad

0: Naredni dan je zaista veliko pitanje šta će biti sa sudbinom javnog servisa Bosne i Hercegovine.
1: Poslanik Jasmin Emrić dodao je da će se o izdvajanju ovih sredstava sada morati izjasniti predstavnički dom i da bi ta sredstva trebala biti namijenjena izmirivanju prioritetnih obaveza.
2: Financijska situacija BHRT-a je takva da bi BHRT svaki dan mogao biti blokiran od dobavljača prema kojima nisu izmirene obaveze, ali isto tako i konstantan je dug prema Evropskoj radiodifuzijskoj uniji.
1: Komisija za saobraćaj i komunikacije prihvatila je izvještaj o finansijskom poslovanju i programski izvještaj BHRT-a za prošlu godinu, te programski i finansijski plan za ovu godinu. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa ministrom spoljnih poslova Litvanije Kestutisom Budrisom. Razgovarat će o aktualnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji te produbljivanju saradnje dvije zemlje.
4: U Sarajevu će danas biti održana druga konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, izmjene izbornog zakona BiH i politička participacija nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Na konferenciji će učestvovati članovi Savjeta nacionalnih manjina BiH, članovi Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, predstavnici Centralne izborne komisije te predstavnici misije OEBS-a u BiH i nevladinih organizacija koje prate izbore u Bosni i Hercegovini. Govori predsjedavajući Savjeta nacionalnih manjina Mujo Fafulić.
5: Prvi put nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini organizuju takvu konferenciju gdje će zagovarati izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi nacionalne manjine imale priliku da participiraju na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Počevši od kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, na nivou entiteta Federacije, Republike Srpske i Brčkog distrikta. Ni na jednom nivou u Bosni i Hercegovini, onde gdje je predviđeno da nacionalne manjine, kako to kaže Ustav Bosne i Hercegovine i konstitutivni narodi i ostali, uistinu na tim mjestima nisu pripadnici nacionalnih manjina. Iz tog razloga nacionalne manjine organizuju ovu konferenciju gdje će zagovarati kod svih relevantnih institucija, kod političkih klubova koji su u vlasti u Bosni i Hercegovini, da podrže glas nacionalnih manjina kako bi nacionalne manjine u narednom periodu 2028. godine imali priliku biti na listama kao pripadnici nacionalnih manjina i to na posebnim listama gdje će se zagarantovati i obezbijediti određeni broj mjesta za pripadnike nacionalnih manjina.
3: Drugi je dan konferencije Regionalna energetska sigurnost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2 koja se održava u Tuzli. Danas će se razgovarati o gasu, nafti, električnoj energiji, južnoj interkonekciji, pravednoj tranziciji, ulozi privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Konferencija je okupila predstavnike vlada, ambasada, međunarodnih institucija, javnih kompanija, operatora, investitora i privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i regiona. A u Berlinu danas počinje dvodnevna konferencija GITEX Europe, jedan od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama, vještačkoj inteligenciji i inovacijama. Okupit će više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Na konferenciji će biti predstavljeno i 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti vještačke inteligencije, računarskih i financijskih tehnologija, digitalne transformacije, cyber bezbjednosti i poslovne automatizacije. Danas se ukida zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Podsjećamo, zabrana je trajala 4 mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičiji grip na području opštine Petrovo. Peradarstvo je jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja ima suficit u spoljno-trgovinskoj razmjeni.
4: A dok je sezona domaćeg voća i povrća u punom jeku, police trgovina i dalje su prepune uvoznih proizvoda. Iako Bosna i Hercegovina raspolaže obradivim zemljištem i dugom poljoprivrednom tradicijom, domaći proizvođači upozoravaju da sve teže opstaju na tržištu. Zašto Bosna i Hercegovina uvozi velike količine hrane koju može sama proizvesti i ko snosi posljedice, proizvođači ili potrošači, u priči Kadire Šakić.
6: Domaći poljoprivrednici ističu da

0: Najviše pogađaju niske otkupne cijene, rast troškova proizvodnje i sve veći uvoz hrane. Proizvođač iz Janje Kemal Velagić svoje proizvode krompir, papriku, krastavce i druge vrste povrća svakodnevno dovozi na tuzlansku pijacu. Kaže da je to jedini način da proda ono što proizvede i osigura opstanak svog domaćinstva.
1: Ali je za poljoprivrednika teško opstati, teško skroz. Lobiji su nas sa uvozom poklopili toliko da mi nemamo računa da proizvedemo ništa naše domaće. Po cijelu zimu se uvozi krompir, uvozi lukove, sve žive uvoze, mi ne možemo plasirati svoju toliku robu. Vidite sami, u proljeće semenski krompir je 2,5 marke do 3 kila semenskog krompira. A kad zasijemo mi svoje i suše, dok uradimo i dođemo do tržišta sa proizvodom, niska je cijena.
0: Ekonomista iz Tuzle Damir Bećirović kaže da je uvozna proizvodnja produktivnija, zbog čega su uvozni prehrambeni proizvodi često jeftiniji od domaćih. Ističe da građani pri kupovini najviše gledaju cijenu, pa trgovci svoju ponudu prilagođavaju takvoj potražnji. Dodaje da kampanje poput Kupujmo lokalno mogu pružiti podršku domaćim proizvođačima.
2: Kampanje Kupujmo lokalno su daleko bolje i stoga bi trebalo domaće proizvođače uvijek na lokalnom nivou podržavati, slati poruke koje se odnose na podršku lokalnim proizvođačima, jer na taj način mi vidimo direktnu podršku zajednici, podršku domaćim proizvođačima.
0: Iz Udruženja građana Klub potrošača Odžak Posavski kanton upozoravaju da su brojna poskupljenja promijenila kupovne navike građana. Zamjenik Udruženja Ređe Omer Bašić kaže da većina potrošača danas prvenstveno traži proizvode koje može priuštiti, bez obzira na njihovo porijeklo.
3: U ovoj eskalaciji tih cijena i rasta cijena, jednostavno u toj kalkulaciji ceh plaća potrošač, a nekoliko poljoprivredni proizvođač, onaj koji je sijao pšenicu i borio se za pšenicu kao osnovnu sirovinu, ne dobio od toga ništa.
0: Iako Bosna i Hercegovina ima potencijal da proizvede znatan dio hrane koju uvozi domaći proizvođači, i dalje se suočavaju sa brojnim izazovima. Dok potrošači zbog visokih cijena biraju jeftinije proizvode, stručnjaci upozoravaju da bez snažnije podrške domaćoj poljoprivredi zemlja postaje sve zavisnija od uvoza hrane. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
4: Veliki požar izbio je u mjestu Oštrc u opštini Posušja. Na nepristupačnom terenu gori oko 20 hektara guste borove šume, trave i niskog rastinja, potvrdio je komandir Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona Drago Martinović. U gašenju požara koji se proteže sjeverozapadno od jezera Tribistovo prema Tomislavgradu učestvuju i Air traktori, a prema riječima Martinovića danas će biti zatražena pomoć i helikoptera oružanih snaga BiH. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i predstavnici civilne zaštite razgovarali su sa mještanima naselja Zalik o privremenom pretovaru otpada nakon požara na deponiji Uborak i dogovorili mjere za zaštitu zdravlja građana i održavanje čistoće naselja. Grad je najavio kontrolirani pretovar, redovnu dezinfekciju i deratizaciju, pojačano čišćenje te sanaciju privremene stanice nakon stabilizacije odvoza otpada.
5: S druge strane, sa drugog uzastopnog sastanka građana na deponiji Uborak poslata je poruka gradskim vlastima u Mostaru da neće dozvoliti odlaganje otpada na toj lokaciji. Ekološko udruženje Jer nas se tiče uputilo je i službene zahtjeve, govore članovi udruženja Omer Hujdur i Emir Tipura.
6: Zaključak je ponovo da nema više ni jednog grama otpada ni sa Mostarski ni sa bilo kojih ulica na ovu lokaciju, na ovu niju. Ovdje imate par stotina stanovništva i članova udruženja, imamo zajednički cilj, a to je zatvaranje deponije Uborak za sva vremena.
7: Zahtjevi su da podnese ostavku gospodin Grebović kao direktor javnog preduzeća deponija i gospodin gradonačelnik, odnosno Kordić. Drugi zahtjev je da tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona formira predmet i da se tačno utvrde činjenice koje su vezane za požar, vezane za nanošenje štete po zdravlje ovdje ljudi i naravno materijalne štete.
4: Danas će u srebreničkom selu Brežani biti služen parastos i položeno cvijeće za 32 Srba iz toga sela koje su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 18 civila i vojnika. Najstarija žrtva je imala 88 godina, a najmlađa 15. Ubijeno je i 5 žena. 3 tijela još uvijek nisu pronađena, a za zločine nad mještanima Brežana još niko nije odgovarao.

0: 45-godišnji Nijemac turskog porijekla osumnjičen je za šestostruko ubistvo u Centru za brigu o mladima u njemačkom gradu Štade, saopštila je njemačka policija. Iz policije navode da je zločin najvjerovatnije izvršen zbog spora oko starateljstva, a njegovo dijete i majka djeteta živjeli su u objektu u Štadeu. Dodaje se da su u napadu ubijene 4 žene i 2 muškarca koji su radili u centru. Osumnjičeni je nakon napada pokušao da pobjegne u automobilu sa ženom, ali je brzo uhapšen.
1: Broj poginulih u 2 snažna potresa koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na više od 1700, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez. Naveo je da se strahuje da bi konačan broj žrtava mogao biti znatno veći. Dodao je da je više od 5000 ljudi povrijeđeno, dok je oko 15000 stanovnika ostalo bez domova.
0: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastati danas u Dohi. Američku delegaciju predvodit će specijalni zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, potvrdila je Bijela kuća. S druge strane, zvanični Teheran je poručio da za ovu nedjelju nisu planirani tehnički sastanci radnih grupa.
1: Na programu pozorišnih igara u Jajcu večeras još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, opera za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate, koju je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović. Sinoć je odigrana satrova predstava Za život cijeli. Daniela Regoje.
2: Predstava Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory nastala je po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta.
3: Prije glupo naš klub, to je bilo u jesen 1920. Svi radnici Željezničke radionice su za učrnjenje prihvatili prijedlog, svi dali svoj novčani doprinos da se kupi prva loptica.
2: Predstava nije samo posveta Željezničaru, nego i gradu Sarajevu, njegovoj istoriji. Obuhvata period od 104 godine, prolazi kroz razne epohe, 5 političkih sistema, a njen fokus je i na 5 ključnih osoba u istoriji kluba. Jedna od njih je Ivica Osim, kojeg sa puno žara igra Davor Sabo.
4: Ivica Osim, naravno, legenda ne samo u gradu Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslaviji, nego na svijetu, zaista od istoka do zapada. Meni je to bio najveći stres do sad od nekih uloga koje sam radio, prosto ono zato što svi znamo kakav je taj čovjek bio i ko je bio, onda kad vam dođe njegova porodica, njegov sin da vas gledaju, to je ono jedna posljednja. Ali svi ostali likovi, Dimitrije Dimitrijević i Joško Domorodski i legendarni Milan Ribar i Dževad Bek Džilda, prvi vođa navijača koji je naravno tragično poginuo 92. godine, su ono nevjerovatno važne persone i za klub i za grad i za državu.
2: A u takmičarskom programu večeras još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, operi za vokalno-instrumentalni ansambl. Priča je ovo o gubitku i nalaženju glasa, o tugovanju kao o procesu učenja, o odlascima i o opraštanju od bliskih ljudi, koju je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović.
5: Uopšte nije lako ozvučiti tugu, a da ona nije tužna. I da nije jednostavno naći način scenski da predstavite gubitak, a da on nekako nije patetičan.
2: U okviru pratećeg programa večeras će biti promovisana monografija Dursum Design Branka Dursuma, koja objedinjuje njegovih 35 godina umjetničkog rada u teatru i kulturi Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Zenici 21, Banja Luci, Bihaću i Tuzli 22, Bijeljini 24, Mostaru i Trebinju 25 stepeni.
0: Danas prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 časova obustavljen je saobraćaj na magistralnom

0: magistralnom putu Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima se savjetuje da na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Umjesto najavljene sjednice PIK-a za izbor visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, danas samo sastanak ambasadora zemalja članica Europske unije.
0: Danas zasjedaju oba doma državnog parlamenta.
1: Građani najavili blokadu deponije u Borak.
0: Nijemac turskog porijekla uhapšen je nakon što je počinio šestostruko ubistvo u Centru za mlade u Štadeu. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednik emisije Miloš Malović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine obavila je i posljednji trening na DSL stadionu u Salt Lake City-u, a dobra vijest za sve navijače našeg tima je da su rekovalescenti Amar Dedić i Haris Tabaković bili u punom pogonu. Naša selekcija danas putuje za San Jose gdje će obaviti medijske aktivnosti i još jedan trening prije utakmice 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva koja ih očekuje u noći između srijede na četvrtak u 2 sata ujutru protiv domaće selekcije Sjedinjenih Država. Ovaj meč će suditi brazilski arbitar Rafael Klaus sa pomoćnicima Manisom i Figueredom. Senzaciju dosadašnjeg toka mundijala priredio je Paragvaj koji je u 16. finala nakon boljeg izvođenja 11-teraca eliminirao četverostruke svjetske prvake Njemačku. Iako je ekipa Julijana Nagelsmana dominirala tokom cijelog susreta, Paragvajci su poveli u 42. minutu preko Encisa. U nastavku poravnava Havertz u 54. minutu, a rezultat 1-1 ostaje sve do kraja produžetaka. U izvođenju 11-teraca Paragvajci su bili precizniji te su pogotkom Kanalea izborili plasman u osminu finala gdje čekaju pobjednika meča Francuska-Švedska. Brazilci su tek u sudijskoj nadoknadi izborili narednu rundu takmičenja, a junak Carioca je Gabriel Martinelli koji je mrežu Japana pogodio na isteku 95. minute. Japan je poveo golom Sanoa u 29. minutu, a poravnao je Casemiro u 66. U osmini finala Brazil će se sastati sa boljim iz meča obala slonovače Norveška. Dramatičan je bio i jedan od najzanimljivijih parova 16. finala između Nizozemske i Maroka koji je odlučen također nakon izvođenja 11 teraca. Nizozemci su poveli u 72. minutu preko Gakpa, a Isa Diop je u 91. minutu Marokancima donio produžetke. Obje selekcije su promašivale sa bijele tačke, a polufinalistima prošlog mundijala plasman u 16. finala donio je Sajberi. Danas se u mečevima 16. finala sastaju obala slonovače Norveška od 19 sati, Francuska, Švedska igraju od 23 sata, a u 3 sata poslije ponoći sastaju se Meksiko i Ekvador. Naša U19 ženska nogometna reprezentacija na stadionu Bilino polje od 17 sati igra meč drugog kola evropskog prvenstva protiv Švedske. Na startu šampionata naše djevojke su poražene od Njemačke 0-5, a naš najbolji teniser Damir Džumhur danas igra meč prvog kola Wimbledona. Suparnik mu je domaći igrač Artur Ferri, 115. na svjetskoj rang listi, dok je Džumhur trenutno na 105. poziciji.
5: Ja se dobro osjećam, to je ono najbitnije, fizički mislim da sam spreman. Došao sam ovdje u četvrtak, imao sam dovoljno vremena da se pripremim, da treniram, igrao sam 3 meča na travi, tako da mislim da osjećam se dosta bolje na travi nego što je to bilo prošle godine. Rekao bih da sam tu sezonu trave malo prošle godine kiksao, ali ja se nadam da će ove godine biti bolje, da ću ispraviti, da ću uspjeti da prije svega izađem na teren i da pružim bolju igru.
4: Prvog dana turnira prvi nositelj Janik Sinner je u 4 seta eliminirao Miomira Kecmanovića, a Novak Đoković je također sa 3-1 bio bolji od Kineza Vua, dok je Marin Čilić bez osvojenog seta izgubio duel protiv Danila Medvedeva. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u posljednje junsko izdanje emisije Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Vruće jeste, toplo jeste, to smo priželjkivali, konačno da nam dođu topline, vrućine, ne možda u ovoj mjeri u kojoj jesu, ali hajde, nemamo puno prostora, ni potrebe ni da se žalimo. U krajnjoj liniji meteorolozi kažu danas da će biti i osvježenja, negdje tamo poslije podne, čućemo kasnije i detaljnu vremensku prognozu. U svakom slučaju, tu možemo očekivati i blago osvježenje danas, a čini mi se i sutra. I za današnje izdanje Otvorenog studija pripremili smo brojne interesantne teme, između ostalog, evo o čemu ćemo govoriti. Nestabilnost finansiranja i ograničen uticaj organizacija civilnog društva na kreiranje javnih politika i dalje predstavljaju ključne izazove u Bosni i Hercegovini i regionu. Pokazuje to novo regionalno istraživanje koje je obuhvatilo 291 organizaciju iz Zapadnog Balkana i Evropske unije. Ovo je tema o kojoj danas u našem otvorenom studiju ćemo razgovarati sa Jelenom Krešić iz Agencije lokalne demokratije Mostar. Najavit ćemo Toplik Gastrofest, u pitanju je prvi internacionalni gastrofestival u Bosni i Hercegovini. Kako kažu organizatori, događaj spaja autentične lokalne i svjetske ukuse, a ljubitelji hrane i vina moći će da uživaju u ponudi više od 70 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regije i Evrope. Mali muzealac, utorak u muzeju, naziv je ljetnog edukativnog programa kojeg organizuju javne ustanove Gradski muzeji. Tokom jula i avgusta za djecu svih uzrasta iz Sarajeva bit će realizovane radionice u različitim depadansima muzeja. A Institut za razvoj mladih kult otvorio je javni poziv za Youth Activism Award 2026. U pitanju je godišnja nagrada kojom se odaju priznanja mladima i organizacijama za doprinos razvoju lokalnih zajednica i unapređenju društva u Bosni i Hercegovini. A prijave i nominacije otvorene su do 12. jula.

Biće tu naravno još brojnih aktuelnih pažnje vrijednih informacija kao i naše redovne rubrike. Evo, pozivamo vas na druženje i danas sve do 11 sati. Danas za realizaciju emisije zaduženi i Savdić i Jovana Kostić. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

0: prilike počela dosta interesovati za psihologiju i onda sam, kad sam krenula u ovu školu, kad sam shvatila da trebamo početi razmišljati o idejama za projekat, onda sam razmislila, ej pa zašto ne bi mi možda spojile nešto što ima veze i sa psihologijom i sa muzikom, jer se i moja kolegica isto tako interesuje za psihologiju dosta koliko i ja.
1: I šta ste utvrdili tim istraživanjem? Kako muzika utiče na mlade?
0: U stvari smo utvrdili da muzika utiče na mlade ovisno o zadatku koji je pred njima. Dakle, mi smo testirale učenike u dva navrata. Prvi je bio sa testom za pamćenje, a drugi je bio sa testom za izgovor. U prvom testiranju kod pamćenja klasična muzika je bila najbolja, a pop muzika je bila najgora. A što se tiče testa za izgovor, tišina je bila najbolja, čisto zato što mi, evo, kada pričamo, imamo neku potrebu da slušamo sebe kako bismo bili sigurniji, i iz tog razloga i pop muzika tu opet bila najgora. Opet iz razloga što taj brzi ritam, ti kompleksni tekstovi mogu dosta da zbune samu osobu i da čak i mozak preopterete da sad izvršava neke kompleksnije radnje.
1: I ranija istraživanja su pokazivala značaj klasične muzike, međutim mladi je ne slušaju.
0: Da, i ranija istraživanja su isto pokazivala utjecaj klasične muzike, međutim evo nik se nije sjetio da poveže klasičnu muziku i pop, pa smo mi odlučile da to napravimo. Znate kako mladi ih dosta ne slušaju iz razloga što primijetila sam i ja, kada na primjer želim da odem na primjer na neku aplikaciju koja pušta muziku, nema dosta onako playlisti koje imaju klasičnu muziku, tako da moguće da je to jedan od razloga, čisto iz razloga što djeci možda nije toliko sad do kreiranja playliste, njima daje samo da puste i da mogu da uče, pa vjerovatno je to jedan od razloga isto. Dosta playlisti se zatim onda mora i plaćati ili su zaključane radi određenih razloga privatnosti i slično.
1: Kako vas je promijenilo takmičenje u Litvaniji?
0: Tu mi je definitivno bilo dosta novih iskustava, na primjer tipa aerodrom. Ja nikad prije nisam bila na aerodromu, tako da nisam ni letjela avionom prije, eto, to mi je bilo novo iskustvo. Zatim prezentovanje kompletno na engleskom, zato što mi na primjer kada smo bili na Bosepu, dosta sadržaja na engleskom i tu također, ali ima i nekih studija koji su bili takvog stava da ono možete mi na bosanskom prezentovati, a ovdje smo baš apsolutno sve morale na engleskom jeziku iz razloga što nijedan od sudija naravno ne priča bosanski jezik, te nas samim time ne bi mogao ni razumjeti. Zatim bilo je tu i dosta i tih novih, tako da kažem, vještina koje sam stekla, znači samo snalaženje po novoj sredini, tom novom gradu, zatim i postavljanje štanda, jer dosta takmičenja broji također ne samo način na koji vi prezentujete i vaš projekat, već također i boduje način na koji vi prezentujete svoju državu, grad iz kojeg dolazite i vaš štand estetskim izgledom, tako da naravno i to je sve dio nekih vještina koje sam stekla tokom tog takmičenja u Litvaniji.
1: Sve je važno, ali posebno do izražaja, evo i sada, dolaze te vaše komunikacijske vještine i lijepo izražavanje. Kako se to razvijalo? Je li to čitanje ili nešto? Pored čitanja je isto tako bitno.
0: Od malena meni su roditelji i djed najviše dosta čitali knjiga. Ja sam se, kada sam čula te priče, dosta sam se zainteresovala za to, da sam odlučila da uzmem i sama, probam čitati. Sjećam se jedne priče koje su mi ispričali, ja nisam znala čitati. Tada imala sam možda 2,5 ili 3 godine, ne sjećam se tačno. I ja sam naučila ovako čitati u jednu slikovnicu na pamet. Uzela, sjela, pravila se da čitam slikovnicu, ali slikovnica bila okrenuta na opačke. Tako da, to je jedno veoma interesantno i simpatično sjećanje iz djetinjstva. I naravno, kroz protekle godine nastavila sam razvijati svoje interesovanje za čitanje. Kako sam sazrijevala, tu su se mijenjali moji ukusi što se tiče žanrova kojih čitam. Malo sam išla i na kompleksnije knjige. Dosta čitam knjiga na stranim jezicima, uključujući engleski i njemački jezik, jer čisto želim malo više da naučim te jezike. Tako su meni knjige na engleskom u stvari pomogle da ja danas bolje mogu komunicirati na engleskom jeziku, i evo sada čitam i na njemačkom jeziku i nadam se da će imati isti ishod kao i ove druge.
1: Ali ne miješate jezike, što je slučaj sa djecom koja svoj materni jezik ne govore dovoljno dobro, već miješaju sa engleskim riječima.
0: Do sada, iskreno da vam kažem, nisam imala nekih slučajeva, iako evo 3 jezika pričam, znači svoj maternji engleski i njemački jezik. Koliko ja znam, nije mi se toliko dešavalo da miješam jezike, jer jednostavno dolazim iz takve porodice gdje su mi novinari, televizija, Imalo je vjerovatno i to uticaja da ja više pričam i dosta znam, dosta sam sposobna što se komunikacije tiče i što njemački već dugo uči.

0: učim, ja mislim, 4 ili 5 godina. Engleski jezik, mislim, samim time učim od prvog razreda osnovne škole, tako da to je vjerovatno imalo veliki utjecaj da se to sve razdvoji i lijepo posloži, da se ne miješaju.
1: Mladi imaju probleme, evo, sa komunikacijskim vještinama, sa izražavanjem i za sve se krive društvene mreže. Da li su krive društvene mreže ili je upravo nedostatak čitanja?
0: Pa znate kako, mislim da to toliko i nisu krive društvene mreže, čisto iz razloga što mi imamo izbor da li ćemo to gledati ili nećemo, da li ćemo uzeti telefon ili ćemo uzeti knjigu, znači stvarno to, ja mislim da nema toliki utjecaj. Naravno, ima i toga što vi sada kad god hoćete da se odmorite, ne možete se jednostavno fokusirati na čitanje, treba vam nešto da opustite mozak i to je sve ok, to je sve u redu, ja to podržavam. I meni samo je nekad treba da opustim malo mozak, ali onda nekad da biste u stvari vratili mozak u funkciju, da biste ga opet zagrijali, tako rečeno, naravno preporučljivo je da se uzme neka knjiga, jer tu imate ono baš tačno ukoliko čitate na bosanskom jeziku, znači imate bosanski, imate i stariji bosanski, ovako novi i žargonski, i na engleskom i njemačkom jeziku također, ili koji već drugi strani jezik govorite. Naravno, opet se koristi i taj neki žargonski jezik i standardnog govora mladih na ulici po mahalama, tako rečeno, ali koristi se dosta naravno i taj sam maternji jezik, te originalne riječi pravo iz rječnika, tako da mi imamo izbor hoćemo li uzeti knjigu, kada ćemo je uzeti i hoćemo li uzeti telefon i kada ćemo ga uzeti. Planiram psihologiju i komunikologiju jer kao što sam rekla, psihologijom sam se već odavno krenula zanimati i onako postala sam, kako sam rasla i sazrijevala, komunikativnija sam postajala i primijetila sam koliko u stvari volim da komuniciram sa drugima, koliko me i sama komunikacija sa ljudima, koliko i ti drugi ljudi, koliko me to u stvari zanima i eto, to planiram da nastavim nakon srednje škole. Naravno, ukoliko ne dođe do neke promjene planova, ukoliko ne dobijem još neke druge interese.
1: Koliko poznajete psihologiju ličnosti i možete li procijeniti osobu dok komunicirate s njom?
0: Pa da, to je nešto, to je neka vještina možda koju sam ja imala od malena. To sam primijetila da mogu u stvari da procijenim neku osobu, karakter osobe u roku od par minuta, nekad čak i par sekundi pričanja. Ne znam, jednostavno to je nešto što je stečeno. Ako vi, smatram da ukoliko ste povučenija osoba, moguće je da vi kako ne komunicirate toliko, opet posmatrate ljude, vidite govor tijela, vidite govor lica, facijalne ekspresije i onda možete da shvatite onako dosta o toj osobi i onda još kad uključite i komunikaciju možete da shvatite još više, tako da samim time se može dobro procijeniti bilo koja osoba. Moja poruka za sve moje vršnjake i vršnjakinje bi definitivno bila da nikada ne odustajete od onoga što volite, da uvijek stvarno pratite taj neki put kojim vas sve to navodi, kojim vas taj okolina, vaše iskustva navode i uvijek gledajte, trudite se da gledate šta vi volite da radite, u čemu vi uživate i probajte da se fokusirate na to.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7:57, bila je Dina Čeke u našoj rubrici Mlade BH Nade, a nastavit ćemo pričati o mladim ljudima. Naime, Institut za razvoj mladih kult otvorio je javni poziv za Youth Activism Award 2026. U pitanju je godišnja nagrada kojom se odaje priznanje mladima i organizacijama

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između SAD-a i dijela zemalja Evropske unije. Prema nezvaničnim informacijama, trenutno se vode razgovori na najvišem nivou. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renéa Trocaz. U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona, u drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatraće izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati Doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red, na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazumi i saglasnosti. Veliki požar izbio je u mjestu Oštrc u opštini Posušje, a na nepristupačnom terenu gori oko 20 hektara guste borove šume, trave i niskog rastinja, potvrdio je komandir Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona Drago Martinović. U gašenju požara, koji se proteže sjeverozapadno od jezera Tribistovo prema Tomislavgradu, učestvuju i air traktori, a prema riječima Martinovića danas će biti zatražena pomoć i helikoptera oružanih snaga BiH. Američki predsjednik Donald Trump istakao je da će se iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumijevanju sastati danas u Dohi. Američku delegaciju predvodit će specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, potvrdila je Bijela kuća.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Dok se često govori da mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine i da su izgubili vjeru u promjene, širom zemlje postoje oni koji svakodnevno dokazuju suprotno. Tačnije pokreću inicijative, štite okoliš, bore se za ljudska prava, razvijaju lokalne zajednice i generalno mijenjaju društvo na bolje. Upravo njima posvećena je nagrada Youth Activism Award 2026 koju dodjeljuje Institut za razvoj mladih KULT. Ko su mladi koji ne čekaju da se stvari promijene, nego ih sami prave, dakle, promjene, i zašto je važno da njihov rad bude prepoznat? O svemu tome razgovaramo u nastavku. Sa nama je ovog jutra Zorana Tovilović-Glavaš, voditeljica odjela za rad s mladima Instituta za razvoj mladih KULT. Zorana, dobro jutro, dobro nam došli.
2: Dobro jutro, Jovana, vama i lijep pozdrav svima koji nas ovog jutra prati.
1: Evo da prvo kažemo neke tehničke pojedinosti oko ove dodjele nagrada, odnosno do kada su moguće prijave i nominacije i u kojim kategorijama se zapravo nagrade dodjeljuju.
2: Hvala puno na prilici da govorimo o nagradi za omladinski nagradi za omladinski aktivizam. Nama je negdje ova godišnja nagrada i došla iz potrebe

0: potrebe da ovo što ste rekli, hiljade i hiljade mladih ljudi koji svakodnevno prave sjajne stvari u svojim zajednicama i to stvari koje itekako imaju uticaj na cijelo BH društvo, negdje prepoznamo, da im kažemo bravo i da o njima govorimo kao pozitivnim primjerima. Ove godine dodjeljujemo nagrade u 6 različitih kategorija, od toga 5 za pojedince i jedna kolektivna, odnosno za organizacije, jer nam je negdje ideja da zaista omladinski aktivizam, da kroz omladinski aktivizam i ovu nagradu slavimo sa jedne strane upornost i kreativnost i nekako hrabrost ponekad mladih aktivista i aktivistkinja, ali s druge strane i onih organizacija koje im negdje daju prostor da rastu u zajednici i da pokreću promjene. Prijave su otvorene do nedjelje 12. jula do ponoći, tako da negdje je ovo poziv svim slušaocima koji ili su sami aktivisti, aktivistkinje, ili poznaju nekoga koji ih inspiriše i za koga znaju da stvara promjene u zajednici, dakle da se prijave samostalno ili da nominuju nekoga za nagradu u jednoj od 6 kategorija. Ove godine smo negdje na osnovu zaista potrebe na terenu proširili kategorije jednom dodatnom, tako da ćemo 2026. odnosno u avgustu ove godine nagraditi aktivistu ili aktivistkinju u oblasti društvenog aktivizma i borbe za pravednije društvo, jednu osobu u oblasti zaštite okoliša i klimatskih akcija, nekoga ko se bori za ljudska prava i društvenu pravdu u svojoj zajednici, nekoga ko možda putem digitalnih medija ili digitalnim aktivizmom ukazuje na neke važne teme i skreće pažnju kroz digitalne alate na neke važne teme, zatim kulturni umjetnički angažman, one mlade aktiviste koji rade, odnosno prave promjene u oblasti izgradnje mira i povjerenja i ovo što sam rekla, jedna kolektivna, dakle nekoliko organizacija koja svojim radom ne samo uključuje nego i osnažuje mlade da prave promjene u zajednicama.
1: Da, sve izuzetno važne društvene sfere. Zašto je važno nagraditi aktivizam, a ne samo uspjeh?
0: Iz tog razloga što aktivizam zahtijeva negdje hrabrost da možda nekad glasnije ukazujemo na probleme u zajednici, zatim negdje zahtijeva određenu vrstu spremnosti da se ponekad bori protiv vjetrenjača, ali negdje i upornost i nekako upravo ova nagrada je prostor s jedne strane da prepoznamo te mlade ljude koji već rade zaista sjajne stvari, bore se protiv vjetrenjača, pokreću promjene, a sa druge strane da kroz nagradu i nekako prepoznavanje u društvu aktivizma kao jedne sjajne stvari putem koje mladi zaista rade promjene, da negdje kroz njihove priče pokušamo inspirisati i druge mlade ljude koji možda u ovom trenutku sjede i razmišljaju jesu li dovoljno hrabri ili jesu li dovoljno sposobni da neke stvari mijenjaju. Mislim da je jako važno da kao društvo, ne samo da kažemo mladom pojedincu ili organizaciji bravo, svaka čast, radiš sjajne stvari, nego i da u društvu gradimo tu perspektivu da aktivizam zaista pomaže mladima, odnosno odgaja mlade koji su aktivni članovi društva i da je to zaista nešto što doprinosi našem društvu u najširem mogućem smislu. Iako su to nekad male lokalne promjene, one svakako imaju utjecaja na cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo i negdje stvaraju bolje uslove za život svima nama koji živimo i radimo i krećemo se u ovom društvu.
1: A koliko je teško danas uopšte biti aktivista i šta predstavlja najveći problem mladima u Bosni i Hercegovini? Ima li s jedne strane možda i neke nezainteresovanosti da se radi na bilo kakvim promjenama usled neke generalno letargije u društvu? Ili možda prosto osjećaja da ništa ne mogu promijeniti? Šta je to što ih koči?
0: Pa nekako mislim da mi u institutu nemamo nekako percepciju da su mladi pasivni, da su mladi nezainteresovani, da se mladi slamaju pred preprekama na koje vrlo često naiđu kroz svoj aktivistički angažman. Iz našeg zaista sad preko 20 godina iskustva kroz institut i različite programe rasle su generacije mladih aktivista i aktivistkinja koji danas su na različitim pozicijama, sa različitim karijerama, neki čak i na odlučujućim pozicijama. negdje iz našeg iskustva mladi zaista imaju nekako i elana i volje i trude se da mijenjaju stvari, da ukazuju na probleme i možda čak i onda kada recimo postoje neke vrste prepreka. Iz našeg iskustva zaista nekako imamo možda i sreće da radimo sa,
1: da.
0: Sa mladima koji su zaista, koji kada neko kaže ne može, oni zaista nađu 101 način kako može, zašto može. Naravno, iza toga treba da bude jel, određena vrsta pripreme, odnosno poznavanja procesa učešća mladih, odnosno načina na koji se može djelovati u društvu, poznavanje sistema, ako govorimo jel, o sistemskom nekom djelovanju, poznavanje kome se za šta obraćamo i kojim putem ostvarujemo, koju vrstu promjena, ali je li ovaj aktivizam u smislu jel, svakodnevnog mijenjanja zajednica i nekako i motivisanja i inspirisanja svojih vršnjaka, drugih mladih ljudi da se nekad i kroz ad hoc aktivnosti uključe, pa ne znam, ili u vidu protesta ili kroz neke evo, digitalne kampanje sve više i te vrste angažmana mladih, ali da prosto se gradi negdje ta svijest da pojedinac ima zaista veliku odgovornost u društvu i da pojedinac ima moć da mijenja stvari u društvu.
1: Pomenuli ste 20 godina iskustva i zaista to je jedan dug period u kojem se može, da kažem, mnogo toga vidjeti i opipati sama atmosfera. Ima li nekih priča mladih aktivista koje su vas u prethodnim godinama posebno inspirisali? Je li, kada govorimo o ovoj nagradi, može li jedna ovakva nagrada nekom zaista promijeniti život ili otvoriti neka nova vrata u budućnost?
0: Ima, naravno. Sad, kroz ovo iskustvo od 20 godina zaista jako veliki broj mladih ljudi koji su negdje, jel, čije su priče ostale zaista zapažene, ne samo jel, kod nas unutar instituta, nego i širom Bosne i Hercegovine. Možda jedna, evo uzet ću za primjer, prošle godine smo nagradili četiri mlade osobe u četiri različite kategorije i organizaciju jel, Naša djeca iz Zenice kao jel, jedan prostor, koji, kao organizaciju koja je tokom prethodne godine mladima zaista davala glas, neku vrstu snage i mogućnosti da stvaraju. Evo možda jedan primjer koji bih izdvojila je djevojka koja se zove Nuđejma Karajić iz Velike Kladuše. Njena priča, odnosno priča o svim nagrađenim prošlogodišnjim aktivistima i aktivistkinjama dostupne su na našoj web stranici. Ali recimo Nuđejma je jedna sjajna mlada djevojka koja je, jel, iako na studiju u Sarajevu, ostala negdje dosljedna sa stvaranjem promjena u svojoj rodnoj Velikoj Kladuši i nekako okupila je ekipu, neformalnu grupu oko sebe, uputila čak i inicijativu da se smanji broj potpisa za podnošenje građanske inicijative na vijeće općine Kladuša. I ono što je negdje možda, evo sad iz našeg iskustva, zaista sjajno vidjeti i nešto na što smo ponosni je da ovo nije prvi put da mi srećemo Nuđejmu kroz dodjelu nagrada za omladinske aktiviste. Nuđejma je tokom prethodnih godina bila učestvovala zapravo u dva ili tri naša programa različita i negdje ova nagrada je došla samo kao kruna jednog iskustva koje je Nuđejma izgrađivala ne samo u institutu, kao kroz institutove programe obuke, nego i na puno različitih mjesta i sad je, jel, zahvaljujući i tim iskustvima Nuđejma jedna proaktivna mlada osoba koja je pokrenula već i zakotrljala pod navodnicima velike stvari u Velikoj Kladuši. Nuđejma je prošle godine dobila nagradu u kategoriji Iskra promjene i sa 23 godine koliko je tad imala zaista jedna onako sjajna karijera, sjajna priča o tome kako jedna osoba može pokrenuti masu drugih osoba svojih godina u zajednici, kako to onda može rezultirati nekim zaista vidljivim promjenama, evo i sistemskim, u Nuđejminom slučaju sistemskim promjenama u Velikoj Kladuši.
1: Bravo.
0: To je samo jedan od primjera.
1: Da, bravo i za nju i naravno i za sve druge mlade aktiviste koji se na taj način trude. I evo ovo što ste sada pomenuli svakako primjer koji pokazuje i da je u manjim sredinama moguće napraviti izuzetno velike i važne promjene, iako se na prvi pogled čini da postoji mnogo manje prilika koje se pružaju. U svemu tome, Zorana, koliko je važno da institucije prepoznaju i podrže ovakve mlade ljude i na neki način im daju vjetar u leđa u daljem njihovom radu.
0: Pa zaista je važno, jer ako govorimo i kad radimo sa mladim aktivistima i mladim liderima i generalno kroz sve nekako naše programe obuka, kada je u pitanju ta vrsta radnje između institucija, negdje uvijek ih percipiramo kao zaista partnere i to se pokazalo kroz praksu, jer nije dovoljno samo više obučiti ili osnažiti mladu osobu i poslati ga nazad u svoju zajednicu da mijenja nešto, ako u zajednici nema svojevrsnu mrežu podrške u smislu nekoga u instituciji, u instituciji vlasti koja je prošao neku vrstu obuke ili nema interesa, da tako kažem, za mlade u zajednici. Tako da negdje koliko je važno, i evo kroz naš rad se zaista pokazalo tako, koliko je važno mlade edukovati o tome da, o načinima djelovanja unutar sistema ovakvog kakav je, kakvog ga trenutno imamo, koliko je istovremeno važno kod institucija vlasti graditi tu percepciju da mladi jesu zaista važni članovi društva, da mogu doprinijeti i da ih se mora uključiti i pitati za mišljenje, posebno onda kada se, evo na primjer, posebno u kontekstu donošenja politika koje se odnose direktno na život mladih. Dakle, nije nekako jedno bez drugog ne može i nekako naš rad je dvostrano usmjeren i prema institucijama kako bi se više otvorile prema mladima, ali i prema mladima kako bi se smanjila ta neka vrsta otpora prema institucijama vlasti ili nekog negativnog stava koji iz naše prakse najčešće dolazi iz neznanja ili nedovoljnog poznavanja procedura, nadležnosti, načina djelovanja, ako govorimo opet o sistemskim zaista promjenama.
1: Da. Evo, u svjetlu ovoga svega što ste rekli, gdje vidite omladinski aktivizam u Bosni i Hercegovini u narednih, ne znam, evo, za 10 godina? Koliko je neki referentni period da se mogu primijetiti neke značajne promjene?
0: Pa sad je jako teško odgovoriti na ovo pitanje, jer nekako iz naše perspektive mi i dalje ga vidimo i u ovom trenutku sve prisutnog, vrlo prisutnog zapravo u BH društvu i nekako svakodnevno, ako mogu, mislim da je negdje najbolje evo reći, svakodnevno svjedočimo zaista i kroz male i velike korake, kroz neke dijeliće procesa kojima mladi doprinose i zaista možemo tvrditi da je ogroman broj mladih koji u ovom trenutku sad prave manje ili veće promjene u svojim zajednicama. Ono što bismo voljeli i negdje tu i jeste svrha dodjele ove godišnje nagrade za omladinske aktiviste je da nam budu vidljivi u društvu, da to što institut zna za njih, jel da negdje bude u perspektivi da i cijelo društvo bosansko-hercegovačko zna za njih, da svaka možda mlada osoba u nekim ruralnim zajednicama koja nema prilika ili misli da nema načina da djeluje i da mijenja stvari u svojoj zajednici, čuje za ove ljude poput Nuđajme, inspiriše se možda njihovim iskustvom i kaže negdje sebi, ako može on ili ona, zašto ne bih mogao ja. I negdje da ih samo više vidimo, da njihove priče slušamo i da ih prepoznajemo kao nekoga ko zaista doprinosi ovom društvu. Tu je negdje, i tu se negdje i krije iza cijele nagrade ti neki motivi. Znamo da su tu, znamo da rade sjajne stvari, znamo da ih ima po cijeloj Bosni i Hercegovini, ali hajde sad da ih evo kroz ovu nagradu okupimo, nagradimo, ispričamo njihove priče i njihovim pričama ponukamo druge mlade ljude da isto tako se pokrenu i da prave neke promjene u društvu koje su važne možda za njihovu zajednicu.
1: Da, sigurno je da postoji veliki broj mladih ljudi koji, kao što ste sami rekli, rade sjajne stvari, ali eto iz nekog razloga možda razmišljaju da njihov rad nije dovoljno vrijedan da bi se prijavili. Ovo je svakako poziv za sve njih da se prijave. Dakle, još jednom napominjemo, do 12. jula ili tako je moguće se prijaviti ili prijaviti nekoga koga smatrate da zaslužuje ovu nagradu.
0: Evo prilike da pozovem i prijatelje i prijateljice mladih ljudi koji rade sjajne stvari, a možda sebe ne vrednuju na taj način ili smatraju da možda njihov aktivizam koliko god im malo i beznačajno izgledao, pozivam ovom prilikom njihove prijatelje i prijateljice da ih nominuju za nagradu, jer negdje ovaj način prijave daje mogućnost da i takvim mladim ljudima koji smatraju da možda još uvijek nisu dovoljno dobri ili da treba da još urade ovo ili završe ono da bi dobili ovakvu vrstu priznanja, zapravo da se stvori prostor da ih oni koji su upoznati sa njihovim radom i oni koji su nekako možda inspirisani njihovim radom da ih nominuju za, za nagrade. Dakle, možete nominovati nekoga ako znate, koga znate da bi bio kandidat za neku od ovih kategorija.

0: agencija ili se sami prijaviti, jer određena vrsta je samovrednovanja isto tako važna za mlade aktiviste i aktivistkinje. Rok je otvoren do nedjelji, 12. jula u ponoć. Sve informacije dostupne su na našoj web stranici, gdje ima posebna kategorija na webu koja se odnosi na nagradu za omladinski aktivizam. I tu se također mogu pročitati i priče o prethodno nagrađenima, ali i vidjeti jel kategorije za ovu godinu. Ono što mi je još važno da napomenem, možda nakon što se završi i zatvori javni poziv, bit će otvoreno u svim kategorijama glasanje javno, gdje će jel i na ovaj način društvo moći da prepozna koje priče su mu možda najinteresantnije, jer građani i građanke će moći svojim glasom da podrže aktivistkinju koja im je najzanimljivija ili čija priča je najbolja.
1: Zorana, hvala najljepše na ovom prijatnom razgovoru. Ja čvrsto vjerujem da će do 12. jula biti izuzetno veliki broj prijava mladih ljudi koji zaista rade sjajne stvari, koji su aktivisti u pravom smislu te riječi, a onda će naravno biti prilike i nakon svega ovoga da sumiramo rezultate i vidimo ko se to najviše istakao.
0: Hvala Jovana puno vama na pozivu i hvala BH Radio što negdje uvijek zaista stvori prostor da nekako kanališe dobre prilike koje imamo za mlade ljude i da negdje one dođu do mladih ljudi puno jel šire i više nego što bi to bilo samo kroz naše kanale. Vi zaista negdje uvijek prepoznate ono što je važno i negdje pomažete nam da dopremo do što većeg broja mladih ljudi.
1: Zadovoljstvo nam je i hvala još jednom.
0: Hvala, prijatno.
1: Poštovani slušalci, Zorana Tovilović-Glavaš, voditeljica odsjeka za rad s mladima Instituta za razvoj mladih Kult, bila je naša sagovornica u prethodnim minutama. Dakle, Kult je otvorio javni poziv za Youth Activism Award 2026, godišnja nagrada kojom se odaju priznanja mladima i organizacijama za doprinos razvoju lokalnih zajednica i unapređenju društva u Bosni i Hercegovini, a prijave i nominacije otvorene su do 12. jula.

0: Zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici, a mogu nas i pozvati putem telefona 1325. Svima koji putuju želimo sretan put, a mi se ubrzo čujemo sa novim informacijama.
1: Tako je, Ksenija, hvala lijepo. Poštovani slušaoci, iz Bihamka nam se javila Ksenija Selimović, naravno i ekipa Otvorenog studija. Svima vama koji putujete želi srećan put i ugodnu vožnju. Pazite uz put, opreza nikada na odmet, pogotovo što su ove vrućine sada takve kakve jesu, pa znamo da se uz put potrebno i hidrirati i pomalo i zastati, u svakom slučaju bolje i bez žurbe, a zdravi stići na vašu željenu destinaciju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: U 8 sati je u Drvaru izmjereno 16 stepeni, u Sokocu 17, Bjelašnice, Ivan Sedlo 18, Bugojno i Livno 20, u Sanskom mostu, Sarajevu i Zvorniku 21 stepen, u Prijedoru 22, Banja Luka, Bihać i Ajce bilježe 23, Tuzla 24, Zenica 25, u Trebinju je 27, u Mostaru 28, a u Gradačcu čak i u ovim jutarnjim satima 30 stepeni. Danas u našoj zemlji prije podne pretežno sunčano, i dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme, dakle u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, kažu meteorolozi. Najavljen je i slab vjetar, odnosno slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a kažu jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura danas između 33 i 39 stepeni.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Na programu pozorišnih igara u Jajcu večeras još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra, riječ je o komadu Tri boje cvekli, operi za vokalno-instrumentalni ansambl, elektroniku i kućne aparate, koji je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović. Sinoć je odigrana Sartrova predstava za cijeli život. U nastavku slušamo našu Danijelu Regoje.
2: Predstava za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra i Theater Factory nastala je po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta.
3: Prije glupo naš klub, koje je bilo u jeseni 1920. godine, svi radnici željezničke radionice su za uopšemljenje pripadili prijedlog i svi dali svoj novčani doprinos da se kupi prva lopka. Što je bio znak da lopka ne može da počne?
2: Predstava nije samo posveta Željezničaru, nego i gradu Sarajevu, njegovoj istoriji. Obuhvata period od 104 godine, prolazi kroz razne epohe, pet političkih sistema. Reditelj i glumac Jasenko Pašić.
4: Predstava o Želji danas je predstava o gradu Sarajevu i o borbi malog čovjeka koji je valjda najveći uvijek kroz istoriju bio, mali je u očima nekih, a u stvari najveći, da se izbori za nešto što će ga zadovoljiti u vremenu kada je sve problem. Pritom mislim na najveće to siromaštvo 20. godina na prostoru Bosne i Hercegovine, posebno grada Sarajeva, kad su stvarno ljudi živjeli kad je plata sedmična bila pola hljeba, da su ljudi htjeli jednostavno da igraju fudbal ili da loptaju, kako su oni tada govorili. I meni je ta priča bila toliko fascinantna i ta želja, strast i ljubav koja danas postoji prema fudbalskom klubu Željezničari, koja ga održala kroz dva rata i 105 godina, se meni učinila da je u stvari jako bliska strasti koju pozorište zahtjeva. I onda sam pomislio da bi to u stvari moglo da super funkcioniše u pozorište. Ovo ispostavlja se godinu i par mjeseci nakon 25 igranja, nakon da smo pogodili.
2: Predstava u fokusu ima i pet ključnih osoba u istoriji Željezničara. Jedna od njih je svakako Ivica Osim, kojeg sa puno žara igra Davor Sabo.
5: Ivica Osim, naravno, legenda ne samo u gradu Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslaviji, nego na svijetu, zaista od istoka do zapada. Meni je to bio najveći stres do sad od nekih uloga koje sam radio, prosto ono zato što svi znamo kakav je taj čovjek bio i ko je bio, onda kad vam dođe njegova porodica, njegov sin da vas gledaju, to je ono jedna posljednja, ali svi ostali likovi, Dimitrije Dimitrijević i Joško Domorodski i legendarni Milan Ribar i Dževad Begić Džilda, prvi vođa navijača koji je naravno tragično poginuo 92. godine, su ono nevjerovatno važne persone i za klub, i za grad, i za državu.
6: Kad se loše igra, kad se gubi, ja noći provodim razmišljajući gdje se grešilo, šta se sutradan ukazuje, savjetuje, ono primati savjet i opet nastavi po svom.
7: Zašto ne mijenjate one koji podbace?
2: Da ovo nije samo komad namijenjen ljubiteljima fudbala, potvrđuje i ta romantična nota koja se provlači tokom cijele predstave.
7: Ipak, Željeznica je pokrenula rast i razvoj grada u neviđenim razmjerima. Aristokrate, ako se tako mogu nazvati, općenito mrze cijeli koncept voza, zato što raduje niže klase.
2: U predstavi pored Jasenka Pašića igraju i Sead Pandur, Adnan Kreso, Davor Sabo, Dino Hamidović, ali i Kemal Rizvanović, koji je Tuzlak i navijač Slobode, ali je u ovom komadu pronašao dodatnu pozorišnu vrijednost.
8: Ono sve što sam ja kao mali, sada već manje, ali kao mali što sam osjećao za taj klub, sam prepoznao da ovdje ljudi osjećaju za Željezničar. A prije svega što mi je bilo jako, pogotovo kad smo dobili publiku, najvažnije mi je to što je puno došlo mama i tata sa djecom. Nikad nisam, osim na dječjim predstavama, vidio toliko djece u publici i to mi je bilo drago. Vjerovatno i neka publika koja nije toliko čest gost u Sartu kod nas i generalno u pozorištu, i nekako mi je to bilo drago jer možemo zakačiti malo te neke djece koja će, nekom će se nešto svidjeti pa će reći, a možda ćemo pogledati ono, možda ćemo i ovo, pa eto, nekako neka nova publika.
9: Bilo bi dobro, ono što ja imam problem sa dramskim sekcijama u školama, što vidim čisto, hajde da se djeca uključe, da imaju neke likove, ali u stvari ne vidim šta je nastavnik htio da kaže, koja je u stvari tema.
2: U okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu juče je održano predavanje i radionica o temi rad dramskih sekcija u školama profesora i glumca Hasana Zahirovića.
10: Cilj današnje radionice bio je otvoriti nastavnicima drugačija vrata razmišljanja, da ne traže samo u školama dobre glumce, ali i kreativne radnike, učenike koji će osmišljavati kostime, scenu, muziku za predstave, da prave jedan kolektivan čin, umjetnički pozorištan. I direktor Fikre Čančar me zamolio da radim na govornim vježbama, s obzirom da neki nastavnici ne vode dramske radionice, ali sredstva za izražavanje, odnosno ti vježbi govornih nikad nije dosta, tako da smo se koncentrisali puno više na scenski govor.
2: Ovaj program bio je namijenjen profesorima i nastavnicima koji su u velikom broju izrazili interes za učešće u njemu.
11: Zovem se Meštorac Moris, inače dolazim iz osnovne škole Berta Kučara Ajce, nastavnik historije. Pošto se tiče ove radionice, na mene ostavilo pozitivne neke utiske i dojmove, tako da imali smo o čemu da pričamo. Ja, da je korisno u svakom slučaju da će radionica poslušiti nam za, kako nama, na primjer, za daljni posao, tako i inako općento u životu, da na neke stvari obratimo pažnju, da možda vidimo neke stvari iz neke druge perspektive, da jednostavno doživljavamo i posmatramo svijet na jedan ljepši, zanimljivi, spontaniji način, eto tako.
12: Nastavnica bosanskog jezika, Arana Šego. Moja, znači, mišljenja o ovom predavanju su jako zanimljiva i govor i vježba su nam bile zanimljivi.
2: Prateći program, sinoć je donio i promociju knjige Monodrame Vahida Durakovića. Knjiga donosi tekstove monodrama Prodavnica budućnosti i glumica, koji su pobijedili na međunarodnom regionalnom konkursu za najbolji tekst monodrame Inbox.
13: Pa ono što ja radim u tim monodrama, dakle, to su ozbiljnije teme i dramska struktura je sasvim drugačija. Postoji unutar tega, dakle, neka priča koja je strukturirana kroz neke fragmente u fragmentarnoj dramaturgiji, što je blisko i savremenom teatru. To je u svakom svom pogledu teatarska predstava koja teži i nastoji prije svega da bude umjetničko djelo, a ne da bude dio zabave, jer same teme koje ja propitujem u tim svojim tekstovima su teške, tegobne i ne idu ka komediji, ima tu nekih komičnih elemenata da bismo lakše podnijeli tu tragediju koju živimo.
2: Prodavnica budućnosti je savremena satira koja tematski tretira pobunu pojedinca spram amoralne većine u izopačenom društvu do granice apsurda, dok druga monodrama pod nazivom Glumica obrađuje aktuelnu temu nasilja nad ženama. Jedan od promotora bio je i profesor Nedžad Ibrahimović.
14: Duraković je napravio dvije monodrame koje su u jednoj stvari vrlo i sasvim slične, a to je da se bavi savremenim političkim, socijalnim, ekonomskim trenutkom. S druge strane, su različite u tome što se jedna bavi klasičnim patrijarhalnim muškarcem, ta monodrama Prodavnica budućnosti, dok se druga bavi zapravo klasičnom, opet patrijarhalnom pozicijom žene u našem društvu. Tako da, makoliko na jednoj strani i formalno i kompozicijalno bile slične, imaju različite teme. Ono što, po čemu su interesantne obje, jeste da Duraković perfektno vlada svim ideologijevima našeg društva, on prepoznaje točno što su rak rane bosansko-hercegovačkog društva, prepoznaje ih i u situacijama koje su na osobnom nivou, na ličnom nivou, dakle, vrlo dramatične i teške, kao što je pokušaj odrastanja do

53 minute, slušali smo i hroniku pozorišnih igara u Jajcu. Zasvirat ćemo u nastavku sve do 9 sati kada su na programu nove vijesti, nakon čega ide

0: tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Praznici su vrijeme kada mislimo jedni na druge, ma koliko daleko bili. Pošaljite ili primite novac brzo i sigurno putem Western Uniona u Intesa San Paolo Banci. Western Union i Intesa San Paolo Banka. Bliže nego što mislite.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Javni interes, naša emisija.
3: Provjerene informacije, naš su standard.
4: Objektivno i profesionalno.
3: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.

9 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renea Trocaz. U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona u drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatraće i izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati Doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red, na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. A u Sarajevu će danas biti održana druga konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, izmjene izbornog zakona BiH i politička participacija nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Konferencija će biti podijeljena u dva panela, od kojih će se tokom prvog diskutovati o pravnom okviru, te izazovima i perspektivama unapređenja izbornog zakonodavstva s ciljem zaštite prava nacionalnih manjina. Drugi panel biće posvećen razmatranju modela participacije i mehanizmima političkog predstavljanja nacionalnih manjina na različitim nivoima vlasti u skladu s evropskim standardima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zatražio je od američkih kompanija da smjesta smanje cijenu benzina i zaprijetio ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naglasio da su cijene previsoke s obzirom na to da je cijena barela nafte trenutno $68 i da će dodatno padati. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Bihaću 24, Zenici 26, Banja Luci i Tuzli 28, Bijeljini 29, Mostaru i Trebinju 30 stepeni. Danas prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana, uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Najviše

0: znači za običnog građanina?
1: Hvala prije svega na pitanju. Ja ću samo započeti sa činjenicom da ovo istraživanje, odnosno analiza istraživanja o procjeni civilnog učešća u 7 država Zapadnog Balkana i Europske unije pokazalo zapravo konkretno za primjer Bosne i Hercegovine da preko 79% organizacija civilnog društva u BiH izvještava o nestabilnom financiranju, što predstavlja drugi najloši rezultat regije. To bi konkretno značilo da se organizacije civilnog društva financiraju većinom iz fondova, stranih fondova, što znači podrazumijeva prije svega apliciranje na različite pozive i pri tome ovisi naravno od mnogo faktora hoće li se ti pozivi realizirati, odnosno hoće li se projekti dobiti realizirati, što u našem slučaju zapravo predstavlja veliki rizik za civilni sektor. I s druge strane moram naglasiti da konkretno u slučaju Bosne i Hercegovine sufinanciranje takve vrste projekata država u najvećoj mjeri ne potpomaže, za razliku primjerice, evo recimo imamo podatak za Crnu Goru gdje je ministarstvo koje je zaduženo za civilni sektor sufinancira projekte Europske unije u potpunosti, odnosno sada im je također u primjeni zakon koji financira, odnosno sufinancira i projekte koji su financirani od drugih donatora. To čini jedno stabilnije okruženje za razliku od Bosne i Hercegovine gdje zapravo civilni sektor je ostavljen sam sebi, a u isto vrijeme donosi ogromne budžete u Bosnu i Hercegovinu i implementira različite aktivnosti na lokalu.
0: A da li to sad u praksi znači zapravo da se organizacije više bave preživljavanjem nego da imaju prostora zapravo da radi na rješavanju društvenih problema?
1: Pa hajmo reći to tako, mislim nije toliko kritično stanje u kontekstu toga da organizacije nisu sposobne da iznesu takve stvari. Više je stvar da država zapravo kao takva bi trebala u kontekstu približavanja Europskoj uniji pri pomoći stabilizaciji civilnog sektora kao partnerima u donošenju raznih odluka koje su jako bitne i za lokalni nivo i za sve ostale nivoje odlučivanja, i samim tim bi se stabilizirao civilni sektor kao jedna kao desna ruka zapravo i institucija i vlasti u stvaranju povoljnijih prilika u samoj državi.
0: Koliko vlast zapravo sluša civilni sektor, a koliko je to samo nekako formalno konsultovanje i možda prividno?
1: Pa gledajte, ovo istraživanje je također pokazalo, premda znači civilni sektor zapravo želi naravno pridonijeti donošenju odluka i utjecati na njih naravno u kontekstu zagovaranja određenih stvari, događa se da sve te odluke se nekako na kraju donesu, rekla bih, samovoljno, jer mehanizmi odlučivanja, premda postoje, odnosno mehanizmi participacije građana i civilnog društva postoje i oni jesu kao takvi u redu. S druge strane, kasno uključivanje građana i civilnog sektora u sam taj proces rezultira time da zapravo i građani i civilno društvo nisu zadovoljni načinom kako se odluke donose. Ja ću konkretno navesti, zakoni i sami mehanizmi participacije jesu u skladu sa onim što Europska unija traži, ali samo zadovoljavanje forme nije dovoljno, i posebice kada je riječ o utjecanju građana, participaciji građana, građani jednostavno odustaju od takve vrste procesa iz razloga što nisu informirani, odnosno nemaju nikakvu vrstu feedbacka nakon što upute nekakav apel, nekakav zahtjev, nekakvu ideju, nazad ne dobivaju nikakve povratne informacije u najvećem broju slučajeva.
0: Da, može li se to, da kažem, pripisati uopšte kompleksnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, gdje nekako taj politički, odnosno političari, civilni sektor ne doživljavaju kao partnera, nego u većini slučajeva kao nekog kritičara koga je možda najbolje nekako odstraniti, smaknuti u stranu?
1: Naravno, s obzirom na kompleksnost same države i nivoa vlasti koje imamo, jako je teško jednostavno taj sistem odlučivanja unificirati na neki način. Zapravo različiti su sistemi participacije građana na različitim nivoima vlasti. Tako da jednostavno nemamo uvid u to na koji način se te odluke na kraju donose i naravno da bi civilni sektor trebao biti i desna ruka i partner vlasti u donošenju odluka, jer najbolje znamo na terenu šta se događa pored građana koji su naravno tu. Sve one informacije sa terena zapravo civilni sektor dobro zna i jako dobro bi pripomogao u kreiranju nekakvih politika i vlast bi zapravo imala bolji uvid na terenu i stvari bi se vjerojatno rješavale na drugačiji način, ne u korist građana prije svega.
0: Da. A kakva je situacija po pitanju povjerenja građana prema nevladinim organizacijama?
1: Sad je to vrlo kompleksno pitanje zato što građani kao takvi nemaju inače povjerenja ni u institucije ni u vlast, pa samim tim na nekakav način isto tako nemaju povjerenja ni u civilni sektor. Naravno, građani koji direktno rade, odnosno koji su aktivno uključeni u lokalne zajednice, znaju na koji način civilni sektor radi i djeluje i vrlo im je jasno i transparentno šta se to radi. Međutim, građani koji su zapravo odustali u uključivanje kroz sam proces i jednostavno nemaju uvid šta je to na terenu, vjerujem da daje nekakve vrste predrasuda i prema civilnom sektoru. Ja moram reći isto tako da samo nepovjerenje građana je prouzrokovano i netransparentnošću određenih institucija, ne svih naravno, ne treba generalizirati, međutim sama netransparentnost u informiranju javnosti, u pristupu informacijama, jer građani koji se dođu informirati na određene lokacije kada je riječ o institucijama, ne dobiju povratne informacije, nemaju jasno prikazane informacije i samim tim gube jednostavno predodžbu o tome što se događa u javnom prostoru.
0: Da. A postoje li ipak nekakvi primjeri inicijativa koje su zahvaljujući civilnom društvu promijenile zakon ili praksu?
1: Pa postoje brojne naravno inicijative koje su pokrenute od strane civilnog sektora, poglavito u području zagovaranja. Međutim, ono što je indikativno je to da ti zagovarački procesi nekako uvijek kada dođu do onog vrha u dijelu odlučivanja nekako zapnu i jednostavno se ne isporuče na terenu nazad u lokalne zajednice onako kako su zamišljeni ili se polovično isporuče. I s druge strane, civilni sektor u sav trud koji postiže događa se da jednostavno politike koje evo kako znamo već djeluju kao nekakve kontrastile, jednostavno izgube se u jednom trenutku ta nit koja je uspostavljena i s druge strane zbog tog ne financiranja od strane države, odnosno nestabilnog financiranja civilnog sektora, neke inicijative jednostavno ne mogu biti budžetirane do kraja, odnosno na civilnom sektoru ostane da se nastavi baviti tim istim inicijativama na nekakav pro bono ili aktivistički, odnosno volonterski način, ako žele da do kraja izvedu ono što su planirali.
0: Da, pomenuli ste malo čas lokalne zajednice i to me navodi na pitanje da li je možda jednostavnije u okviru lokalnih zajednica praviti neke promjene, dakle ne vezivati se za više nivoje vlasti, pošto to očito podrazumijeva brojne komplikacije.
1: A to je ono što je civilni sektor odavno prepoznao, znači jednostavno djelovanje na lokalu je najvažnije od svega. Polazeći od lokala zapravo mi gradimo prostor za bolje djelovanje i na višim nivoima vlasti. Međutim, naravno to ovisi od zajednice do zajednice, od kantona do kantona, lokalne vlasti do lokalne vlasti i kako je to uređeno na određenom lokalnom području. Mi imamo neke dobre primjere toga, međutim u većini slučajeva u praksi, premda kažem, postoje ti mehanizmi odlučivanja, građane se u njih uvlači, odnosno poziva tek kada dođe do neke završne faze, što je zapravo stvar politika. Građani bi trebali od početka biti uključeni u brojne donošenja odluka, vidimo da se događaju razni problemi u raznim lokalnim zajednicama, a građani se pozivaju tek kada ti problemi eskaliraju. Ono što je rješenje zapravo je uključivanje samoga starta u donošenje odluka građana koji su zainteresirani. S druge strane, mi imamo primjere dobre prakse, to su skupštine građana koje su zadnjih par godina kroz programe Vijeća Europe otpočele sa radom i zaista vidimo prostor, odnosno vidimo da je to nekakav dobar model koji bi mogao funkcionirati, ali opet po sam

0: sam problem financiranja izvedivosti toga ovisi o samim lokalnim samoupravama, odnosno kantonima.
1: Da. Rekli ste da se nalazimo evo, u nezavidnoj poziciji kada su sve ove stavke u pitanju. Koje reforme bi najviše ojačale organizacije civilnog društva i kakva je recimo situacija u regionu, evo, u okolnim državama, da li postoje neki pozitivni primjeri i prakse koji bi na jednostavniji način mogli biti primijenjeni i u Bosni i Hercegovini?
0: Evo, već sam na početku
1: navela. I opet i to sve zavisi od, prosto od financiranja.
0: Pa gledajte, od financiranja naravno puno toga zavisi, međutim naravno ne sve. Ja sam navela primjer Crne Gore, evo koja je jedan pozitivan primjer, koja se približava europskim integracijama, recimo najbrže od svih država Zapadnog Balkana i gdje država zapravo djeluje kao nekakav partner civilnom sektoru, što zapravo jeste jedan od postavki demokratskog društva. Kada je riječ o okruženju, Srbija je u jako nezavidnom položaju, Bosna i Hercegovina je tu negdje između, međutim ono što je formalno uspostavljeno nije, ne realizira se zapravo u praksi.
1: Da.
0: Tako da je tu nekakav šarolik spektar problema, svi mi tu negdje ni tamo ni ovamo, tako da kažem, jednostavno dok vlasti, odnosno institucije ne shvate kolika je važnost civilnog sektora u svemu tome, teško da ćemo napredovati, dok ne shvate koliko je važno da građani zapravo budu uključeni u donošenje odluka na nekakve primjerene načine kroz sisteme, odnosno mehanizme odlučivanja.
1: Stalno šaljemo nekakve poruke, što direktno, što ovako putem medija, donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini, i mnogo je češći broj puta kada se ne dođe ni do kakvog odgovora nego kada se dobije neka afirmacija, ali evo opet da uputimo nekakav apel, šta je ono što biste vi poručili da bi se trebalo što hitnije uraditi, kako evo u nekom sada narednom periodu kada bi se ponovilo jedno ovako istraživanje, mi smo mogli doći do nekih boljih rezultata.
0: Pa evo, ja bih navela samo činjenicu da je donesena strategija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, koja je od 2025. do 2029. na snazi, i donesen je njen akcijski plan za 2025. do 2026. Međutim, to je doneseno kao jedan strateški dokument koji nema svoju vrijednost dok se ne spusti na niže nivoje vlasti, dok ne usvoje i kantoni i lokalne znači zajednice, i dok zapravo to ne zaživi na lokalu. Imamo pozitivan primjer u par kantona gdje se to počelo raditi i gdje bi to zapravo dalo nekakav okvir za djelovanje civilnog društva. Međutim, dok se to ne shvati ozbiljno i dok se ne počne realizirati u svim lokalnim zajednicama, u svim kantonima, mi nećemo zapravo imati definiran okvir za suradnju lokalnih, odnosno nivoa viših vlasti i civilnog sektora. To će opet ostati onako vrlo provizorno od jedne do druge lokalne zajednice.
1: Jelena, hvala vam lijepo na ovom razgovoru i naravno želimo vam puno uspjeha, strpljenja i truda i u daljem radu.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci, Jelena Krešić, projekt koordinator Agencije lokalne demokratije iz Mostara, bila je naša sagovornica u prethodnim minutama.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruče pove, nemam ništa reći kad te spomenem.

0: A vrijeme nam je i za drugi blok servisnih informacija i da čujemo kako je stanje na putevima. Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se ovog jutra javlja Olga Borjanović. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana, i ja želim vama u studiju i režiji dobro jutro svim slušaocima BH Radija 1. Pa evo, Jovana, prema prognozama i to već i osjetimo, i danas nas čeka jedan vreo, vruć, paran dan. Pa vozačima savjetujemo da po mogućnosti izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana, da prave češće pauze tokom putovanja i unose dovoljne količine tečnosti. Napominjemo da je neophodan i dodatni oprez i koncentracija u saobraćaju. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Zbog radova na magistralnom putu Kvašnice-Banja Luka izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, a dolazi do formiranja dugih kolona vozila i povremenih zastoja na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istom putnom pravcu, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje i Tuzla-Bjeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi su aktivni na magistralnim putevima Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci, Vršani-Bjeljina, Rača-Bjeljina i Crkvina-Modrića. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini

0: od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać u toku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 časova vozila se obraćaju naizmjenično jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima zadržavanja su trenutno do 30 minuta. I ovada na kraju još da napomenem, u sklopu naše kampanje pod nazivom Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Prnjavoru od 9 do 11 časova, a zatim u Gradišti od 13 do 15 časova na Nestro benzinskim stanicama. To bi bilo sve za ovo javljanje. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Olga, hvala vam lijepo. Lijep pozdrav i za vas u Infocentru Automoto Saveza Republike Srpske. Odatle nam se, poštovani slušalci, javila Olga Borjanović. Vozite polako i oprezno, čuvajte i sebe i druge. Ekipa Otvorenog studija želi vam srećan put.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: A ispod 20 stepeni jedino trenutno na Bjelašnici gdje se mjeri 18, 20 bilježi Čemerno, 21 Foča, 23 stepena Livno, 24 u Sarajevu, Srebrenici, Bugojnu i Sanskom mostu, 25 Banja Luka, Han Pjesak, 26 stepeni u Bileći, Jajcu i Tuzli, Bihać, Drvar i Zenica bilježe 27, Bijeljina 30, Mostar i Trebinje 31, a najtoplije u Gradačcu 32 stepena. Danas u našoj zemlji prije podne pretežno sunčano i dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme, dakle u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura između 33 i 39 stepeni.

0: Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: A svjetsko prvenstvo u fudbalu naravno i dalje u fokusu javnosti, za naše reprezentativce sutra veliki dan, ali sinoć je bilo nekih iznenađenja, evo u nastavku o tome i naravno drugim sportskim aktuelnostima će moj kolega Marko Tršanović. Marko, dobrodošao.
2: Hvala Jovana, naravno u fokusu svjetsko prvenstvo, zaista zanimljivo veče iza nas, počela nokaut faza i već smo svjedoci onih prvih iznenađenja, no naravno krenut ćemo od reprezentacije Bosne i Hercegovine koja je odradila posljednji trening u St. Louisu, a sada slijedi put u San Jose na utakmicu protiv Sjedinjenih Država koja se igra u četvrtak rano ujutro po našem vremenu. Ono što svakako može da raduje stručni štab jeste što su punim intenzitetom trenirali Amar Dedić i Haris Tabaković koji su prethodnih dana bili povrijeđeni. Također za meč 16. finala na raspolaganju će biti i Tarik Muharemović koji se vraća u tim nakon crvenog kartona, pa poslušajmo Tarika Muharemovića.
3: Stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Očekuje nas kao svaka utakmica, sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno na rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
2: A pred put u San Jose utakmicu sa Sjedinjenim Državama govorio i reprezentativac Mladen Jurkas.
4: Našao sam se na širenom spisku i desila se ta povreda Osmana, ja sam uletio tu, dobio tu priliku, ostvario se san, ali još sam duže ovdje, samo se stavio, ostvario, tako da neće da se buni, meni je top, pogotovo s ekipom, sjajna klapa, sjajna atmosfera i nije slučajno ovaj rezultat.
2: Meč u San Francisco na programu je 2. jula od 2 sata ujutro po našem vremenu, a odigrane su još 3 utakmice sinoćnjeg programa. Dakle, Brazil je nakon preokreta savladao Japan golovima Kazemira i Martinellija sa 2-1 i tako se Brazilci plasirali u osminu finala. Iznenađenje je viđeno u Bostonu gdje je Paragvaj eliminisao Njemačku i to nakon penala. Bilo je regularnih 1-1, ali su Paragvajci uspjeli prirediti jednu od najvećih senzacija dosadašnjeg dijela prvenstva, pa se tako Njemci opraštaju od mundijala već u 16. finala. Takmičarski dan kompletirani okršajem Holandije i Maroka u Montereju, a Marokanci su također iznenadili fudbalsku javnost i plasirali se u osminu finala. Identičan scenario bilo je 1-1 nakon penala, a Holanđani su kao jedan od velikih favorita morali kući već u ranoj fazi prvenstva. Večera su na rasporedu i nove 3 utakmice, Obala Slonovače, Norveška od 19 časova, Francuska, Švedska od 23 sata, te Meksiko, Ekvador od 3 sata iza ponoći, tako da će ljubitelji fudbala večeras također moći da uživaju u ovim

0: utakmicama nokauta faze svjetskog fudbalskog prvenstva. I dalje smo kod fudbala. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine do 19. godina večeras od 17 časova igra meč drugog kola evropskog prvenstva. Protivnik je Švedska, meč se igra u Zenici. U prvom kolu naše djevojke poražene su od Njemačke rezultatom 0-5. Osim svjetskog prvenstva, naravno ovih dana aktualan je i treći Grand Slam turnir sezone Wimbledon, a svi ljubitelji tenisa moći će da uživaju u ovom turniru koji je počeo juče. Bosnu i Hercegovinu će i ovaj put predstavljati Damir Džumhura, naš najbolje rangirani teniser. U prvom kolu će danas snage odmjeriti sa domaćim igračem Arturom Ferijem, govori Damir Džumhur.
1: Pa znaš kako, nekada često kad treniraš jako dobro, ne izgleda to tako dobro na terenu, nekada kada trenizi možda ne djeluju baš najbolje, bude jako dobro na meču, tako da mislim, ja se dobro osjećam, to je ono najbitnije, fizički mislim da sam spreman. Došao sam ovdje u četvrtak, imao sam dovoljno vremena da se pripremim, da treniram, igrao sam 3 meča na travi, tako da mislim da osjećam se dosta bolje na travi nego što je to bilo prošle godine. Rekao bih da sam tu sezonu trave malo prošle godine kiksao, ali ja se nadam da će ove godine biti bolje, da ću ispraviti, da ću uspjeti da prije svega izađem na teren i da pružim bolju igru.
0: A već na startu žrijeb je spojio bivšeg šampiona Marina Čilića i osmog nosioca Daniela Medvedeva. Rus je slavio ubjedljivo sa 3-0. Iz prvog takmičarskog dana izdvajamo prolaske u narednu fazu Grka Cicipasa, Njemca Štrufa, te prvog nosioca Italijana Janika Sinera, koji je teže od očekivanog, savladao srpskog tenisera Miomira Kecmanovića 3-2. Dalje se klasirao i Novak Đoković, sedmostruki šampion ovog turnira, koji je sa 3-1 bio bolji od Kineza Vua. Eto, toliko za ovaj Sport Press.
2: Marko, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, pratili ste Sport Press, a vama bio Marko Tešanović.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Javno preduzeće Sarajevo obavještava građane da u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine organizuje akciju podrške dobrovoljnom darivanju krvi. Svi građani koji u periodu od 1. do 31. jula 2026. godine dobrovoljno daruju krv, ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trebevićkom žičarom, koju mogu koristiti do 31. decembra 2026. godine. Kao društveno odgovorno preduzeće, kaže, kontinuirano podržavaju aktivnosti koje promovišu humanost, solidarnost i brigu o zajednici, a ovom akcijom želi se iskazati zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima krvi i motivisati što veći broj građana da se uključe u ovu plemenitu misiju. Istovremeno stiže vijest da Trebevićka žičara od 1. jula prelazi na ljetno radno vrijeme, te će raditi svakim danom od 9 do 21 sat, osim ponedjeljkom kada će radno vrijeme biti od 12 do 21 sat. Produženo radno vrijeme idealna je prilika za iskorištavanje promotivne ponude Happy Hour Ride, koja važi u posljednjem satu rada žičare. Uz kupovinu jedne Happy Hour Ride karte, dvije osobe ostvaruju pravo na povratnu vožnju, što posjetiocima pruža priliku da zajedno uživaju u jedinstvenom doživljaju vožnje Trebevićkom žičarom, spektakularnom zalasku sunca i nezaboravnom pogledu na Sarajevo. 9 sati i 52 minute, sviramo u nastavku uz podsjetnik da su nove vijesti na programu od 10 sati, nakon čega nas očekuje još puni sat druženja u otvorenom studiju. Najavit ćemo neke interesantne događaje i svakako preporuka da ostanete uz nas i u nastavku.

0: Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
0: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
0: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
0: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: dnevni izlagački dio.
1: A koliko će prostora dobiti mali proizvođači? Koliko ste se uopšte bavili idejom toga da se mali proizvođači uključe i ponude ono što proizvode?
0: Uključili smo i male proizvođače zato što definitivno postoji jedna lijepa sveobuhvatna ponuda kod naših lokalnih proizvođača, tako da smo dali veliki dio prostora baš njima, a osim toga smo uključili neke veće, da kažem, i regionalni, internacionalni izlagači koji su već poznati, tako da će to biti jedan miks različite ponude na jednom mjestu.
1: Da li Bosna i Hercegovina dovoljno, evo, prema vašem mišljenju, cijeni vlastite gastronomske proizvode? Znamo, na neke jesmo ponosni, ali puno je toga što je u gastronomskoj ponudi u Bosni i Hercegovini. Jesmo li svjesni tog bogatstva i cijenimo li to dovoljno?
0: Pa mislim da se zadnjih godina već to nekako i mijenja trend, da se sve više i više cijeni naša autentična ponuda, tako da trenutno je to u nekom usponu i sve više ljudi je prepoznalo baš naš veliki značaj i kvalitet koji nudimo.
1: Šta strani izlagači najviše žele probati kada dođe u Bosnu i Hercegovinu?
0: Pa to su uglavnom neka tradicionalna jela, poput recimo naš ćevapi, to je uvijek nešto najpoznatije.
1: Broj jedan,
0: ali
1: da.
0: Definitivno da postoji širok spektar jela koja su prilagođena nekako svima. Ima tu jela sa mesom, bez mesnih jela i sve ono što je, da kažem, prilagođeno posebnim našim autentičnim okusima koje imamo na lokalnom.
1: Dakle, ovo je prva godina kako se festival organizuje i nekako ogledni, da kažemo, festival. Kakvi su vam planovi za budućnost?
0: Planovi za budućnost su svakako veliki. Sljedeće godine će biti 30 godina postojanja restorana Toplik, tako da je planirano da već u sljedeće godine gradimo nešto veću priču i možda čak i više dana festivala, svakako i veći objem izlagača i šira ponuda svega što nudimo na ovom prvom internacionalnom gastrofestu.
1: Još moram da pitam, hoće li možda biti eventualno nekih radionica gdje će svi prisutni moći možda nešto i da drugačije probaju, da nešto nauče?
0: Da, planirana je jedna vinska radionica i radionica pravljenja paste koji su zatvorenog tipa i na prijave, a pored toga imamo i planiran dječji kutak gdje će djeca imati različite sadržaje i radionice primjerene njihovom uzrastu.
1: Evo za kraj da kažemo šta biste to preporučili i izdvojili od svih sadržaja ljudima koji dolaze na festival.
0: Pa svakako bismo preporučili ljudima da probaju degustacije i taj neki dnevni izlagački dio regular ulaznica, zato što nudi jedan spoj različitih okusa i čak preko 70 izlagača na jednom mjestu u prirodnom ambijentu, Toplik Fili Resorta, koji je svakako poseban sam po sebi.
1: Nevena, hvala lijepo. Ja vjerujem da će svi ljudi koji budu prisutni uživati i u lijepom ambijentu i u zaista sjajnoj ponudi koju ste pripremili. A mi vam želimo naravno puno uspjeha i u narednom periodu.
0: Hvala puno.
1: Poštovani slušalci, bila je ovo Nevena Lučić, PR Topli gastrofestivala, dakle prvog internacionalnog gastrofestivala u našoj zemlji, koji će, evo, kao što ste čuli, okupiti desetine izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, spoj domaćih ukusa, vrhunskih vina, inovativne gastronomije, a svakako i turističke promocije, pa eto, pozivnica da se pridružite ovom sjajnom događaju.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Da, ljeto nije rezervisano samo za bazene i igrališta, pokazuje i naša naredna priča. Naime, u Sarajevskim muzejima djeca će ovog ljeta imati priliku da uče kroz igru, istražuju prošlost i razvijaju maštu kroz program Mali muzealac Utorak u muzeju. Kako muzej pretvoriti u mjesto koje djeca jedva čekaju posjetiti i zašto je upoznavanje kulturne baštine važno već od najranijeg uzrasta, pitamo našu narednu sagovornicu. U pitanju je Senka Ibrišin-Begović, direktorica javne ustanove Gradski muzej Sarajevo. Senka, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Šta znači biti mali muzealac?
2: Pa evo, mi smo nekako počeli sa tom jednom edukativnom ljetnom sezonom u našim muzejima, dakle u javnoj ustanovi Gradski muzeji, iz razloga što zapravo želimo da svoj djeci probudimo evo njihovu kreativnu maštu, da se sami zamisle jeli šta to znači i da sami sebi odgovore na pitanje šta to znači biti mali muzealac. Dakle, osmislimo program koji se zapravo zove Mali muzealac, utorkom u našim depadansima u muzeju. Željeli smo da djeci damo mogućnost, dakle djeci koja će ovo ljeto provoditi neko vrijeme u svom gradu, neki kreativni period u kojem mogu da nešto nauče, dakle o muzejskim predmetima, o muzejskim zbirkama, da nauče kako se čuvaju i dokumentiraju predmeti u muzeju i naravno da nauče nešto o tom muzejskom nasljeđu. Za taj zapravo program mi smo predvidjeli da to bude utorkom. I prvi, utorak u ovom julu, u sedmom mjesecu, će biti organiziran program u Olimpijskom muzeju u Sarajevu. Dakle, tema je kako radi muzej učenicima, školarcima, svoj djeci koja budu zainteresirana da učestvuju u ovoj radionici. Biće potrebno samo da nam se prijave, ili putem telefona ili maila koji smo ostavili na našim društvenim mrežama i na našoj web stranici. I da zapravo u toj radionici u toku ta dva sata koja će boraviti u Olimpijskom muzeju 7. jula istražuju zapravo kako radi muzej. Pored obilaska postavke i razgovora o muzejima, djeca će se upoznati sa dijelovima i depoa i nekim skrivenim dijelovima muzeja koju kao normalni posjetioci nemaju priliku da posjete. I to želimo da im na neki način kroz naravno posjetu i kreativnu posjeradionicu damo mogućnost da oni sami izraze zapravo šta je za njih muzej i da na taj način dobijemo neku sliku kako oni vide muzej i zapravo kakvi su oni muzealci.

0: Naredni utorak 14. jula, dakle ova radionica će biti organizirana na Bistričkoj stanici. U našem izložbenom prostoru Walter Brani Sarajevo. Također će dakle biti organiziran vođeni obilazak te postavke koja se sastoji dakle i reproducira i educira o poznatom filmu jeli Walter Brani Sarajevo. Naravno uz radionicu interpretacije tih muzejskih predmeta, izložbenih predmeta, čak dijela filma koji će djeca imati priliku da pogledaju u toj postavci. Zatim 21. jula, je li onda naredni utorak, treći utorak u 7. mjesecu, radionica će se održati u spomenar sobi. To će biti organizirana, naravno, vođena posjeta sa razgovorima, osjećanjima, pričama i načinu na koji se čuvaju uspomene na djecu koja su ubijena u opkoljenom Sarajevu. I ponovo se dakle vraćamo u Olimpijski muzej 28. jula, gdje ćemo dakle imati jednu završnu radionicu. Generalno će se dakle napraviti neki grupni rad i prezentacija do sada možda nekih već ostvarenih kreativnih radova djece kroz protekle tri radionice. Napravit ćemo naravno modelovanje. Mi smo u sklopu jednog UNESCO projekta pribavili i 3D printere gdje će djeca imati mogućnost da uče recimo i te neke nove tehnologije koje se danas koriste u muzejima za razne kreativne prikaze, recimo suvenira, nekih predmeta, možda reprodukcija nekih muzejskih predmeta u nekom 3D modelu i slično. Tako da, evo, ja se nadam dakle, da će ovaj program koji ima za cilj da približi djeci i mladima muzeje kao mjesto učenja, istraživanja, druženja i kreativnosti, uspjeti da razvije ljubav, njihovu ljubav prema ovakvim mjestima, prema kulturno-istorijskom nasljeđu Sarajeva i prema muzejima generalno, dakle kao institucijama u koje oni će željeti da, dakle, u kojima će oni željeti da borave i da ih posjećuju ne samo u svom gradu Sarajevu, već i u svim gradovima koje budu posjećivali tog svojih života.
1: Da, na jedan lijep način i zaista sadržajan program privući dječicu ka nečemu što svakako treba da postane dio njihovog života, kao što ste i sami rekli, ne samo u rodnim gradovima, nego bilo kuda da se kreću. Moram da pitam, koji su to generalno eksponati koji izazivaju najveće oduševljenje kod djece? Šta oni to najviše vole da nauče? Šta ih najviše iznenađuje? Šta u konačnici najviše pitaju kustose? Ako pitaju.
0: Pa da vam kažem, evo, dakle, djeci su jako zanimljivi, naravno, u Olimpijskom muzeju naš bob koji je restauriran i koji je pravi bob koji je se koristio u toku olimpijskih igara u Sarajevu 84. godine. On je restauriran i kao eksponat, ali djeca često pitaju mogu li da uđu, da se uslikaju i da evo nekako ostave sebi neku uspomenu. Jako im je zanimljiv naravno naš Vučko, maskota Sarajevske olimpijade. Također vole da vide dakle skije koje nam je poklonio Jure Franko za kao eksponat u muzeju, koje se znatno razlikuju recimo od kao model od današnjih skija koje su puno manje i drugačije. I ono što im je zanimljivo također su malo starijoj djeci, onoj koja znaju, dakle su naši grafički posteri koji su zapravo zaista vrijedni Ismara Mujezinovića, imamo dakle mapu grafika internacionalnih umjetnika, Endija Varhola, tako da ova djeca malo starija iz recimo osnovnih srednjih škola već prepoznaju dakle određene te umjetničke vrijednosti. Tako da djeci je naravno zanimljiva i ova naša kao utak historije gdje mogu da vide sve ove dakle rekvizite za zimske sportove u drvenom obliku, dakle to je nešto što je vrlo zanimljivo, interesantno. Tako da djeca se vrlo zabave dakle kod nas u Olimpijskom muzeju. A što se tiče dakle eksponata u izložbenom prostoru Walter Brani Sarajevo, kod djece je jako zanimljivo, dakle, mislim, ono što je tema samog filma, dakle, vrlo često gledaju te rekvizite koje su kao

0: puške, mitraljezi i tako, dakle neki, neki ti, kako bih rekla, borbeni rekviziti, ali zanimljiv im je naravno i ovaj postav gdje se zapravo dio scenografije, znači, odnosno prostora u kojima se film odvija, kao na primjer ovaj prodavnica satova ili ovaj dakle, ured gdje je ova krojačica jeli, radila, tako da su te lutke koje su ono, imala neke skrivene telefone, megafone ili uređaje za prisluškivanje, to im je recimo onako vrlo zanimljivo. A u ovoj spomenar sobi, dakle, spomenar soba sama kao postav je vrlo kreativno ovaj, izvedena i ona je zapravo zanimljiva zato što djeci privuku pažnju, dječji crteži koje su reproducirane na zidovima ovog postava, gdje zapravo djeca pričaju u toku rata o miru i onim nekim željama koje svako dijete jeli, ima, dakle, želje koje su vrlo, kako bih rekla, lijepe, dječje, nevine i onako pune ljubavi, a zapravo ovaj, jel, te djece više nema, stanama ona su ubijena i nekako je to nešto što djeci vidi se, dakle, stvarno ih nekako dirne i ovaj i vrlo lijepo reaguju na, naravno na način na kojim se pristupa i pričom o tom, o tim eksponatima koji oni onda mogu da vide, jeli, predmetima koji su roditelji djece, dakle, dali za tu postavku. Ovaj, to je onako vrlo dirljivo, jeli, i to se znanje, odnosno o tim predmetima, dakle, informacije i sjećanje na tu djecu prenosi sa jednim velikim poštovanjem i ovaj, oprezno, jeli, mladoj djeci, kako, kako bi ona to na adekvatan način primila. Tako da, evo, svaka od ovih postavki ima neku svoju specifičnost i ovaj, evo, ja se nadam da ćemo imati zainteresirane djece koja su tu u Sarajevu, koja će željeti da nam se pridruže u ovim radionicama. Ja još želim da kažem da su radionice besplatne za djecu. Djeca će dobiti neko osvježenje, neki snack u toku radionica. Evo, samo se trebaju prijaviti na našu mail adresu ili putem telefona.
1: Sve u svemu, sjajno i kvalitetno provedeno vrijeme na raspustu. Senka, hvala vam lijepo na vremenu koje ste vi izdvojili za naše slušaoce da podijelite ove informacije kojima smo, vjerujem, zainteresovali prevashodno roditelje koji nas možda slušaju sada da povedu svoju dječicu.
0: Tako, ja se isto nadam i evo, naravno, ovaj, hvala vama što pratite stvar naše ovaj, aktivnosti i evo, ja se nadam da ćemo uskoro moći ponovno da se čujemo da vam prezentiramo rezultate ovaj, naših budućih radionica, ljetnih radionica.
1: Imamo dogovor. Hvala vam lijepo još jednom.
0: Hvala vama. Ugodan dan.
1: Također, poštovani slušalci, sa nama je bila Senka Ibrišin-Begović, direktorica javne ustanove Gradski muzej Sarajevo. Dakle, evo, čuli ste, tokom jula i avgusta oni organizuju ljetni edukativni program Mali muzealac utorak u muzeju. Sve informacije, naravno, možete dobiti ukoliko posjetite njihovu web stranicu, Facebook profil. U nastavku ćemo zasvirati kratko, onda idemo i sa drugim blokom servisnih informacija. Naravno, slušamo o vremenu, ali i o stanju na putevima trenutno u Bosni i Hercegovini.

0: Vrućinama svakako nije preporučljivo putovati u toku dana, preporuka jeste da se putuje ujutru i uveče, ali evo, naravno, nekada je to nemoguće, moramo putovati tokom dnevnih sati da vidimo kakva je trenutno situacija na putevima, kakvi su uslovi za vožnju, kakva je situacija na graničnim prelazima, te informacije sa nama će u nastavku podijeliti Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Po drugi put danas, Ksenija, srdačan pozdrav.
1: Lijep pozdrav, Jovana, još jednom. Uglavnom, svi oni koji moraju putovati u najtoplijem dijelu dana, svakako neka prave češće pauze i koriste dovoljno tekućine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjić Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Vozačima preporučujemo da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Ksenija, hvala najljepše na ovim informacijama. Srdačan pozdrav za sve vas u infocentru Bikam, kao dakle nam se poštovani slušalci u prethodnim minutama javila Ksenija Selimović. I naravno i ekipa Otvorenog studija vam želi srećan put i ugodnu vožnju bilo kuda da ste se uputili danas.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: 23 stepena u Drvaru, 26 Bugojno i Sarajevo, u Sanskom mostu 27, Tuzla, Jajce, Bihać bilježe 28, 30 je trenutno u Zenici, a 34 stepena u Mostaru i Gradačicu. Što se tiče prognoze za danas, ona kaže, jeli, prije podne je pretežno sunčano, a kasnije i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme, u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Jaki udari vjetra su također mogući uz grmljavinske oblake, a najviša dnevna temperatura se kreće između 33 i 39 stepeni.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A društvene mreže, kako i sami znamo, postale su trend za prodaju i razvoj malih biznisa. Građani kažu da kupuju putem interneta i društvenih mreža, ali da u ovaj način trgovine nemaju potpuno povjerenje. Stručnjaci iz oblasti tehnologije i strateškog komuniciranja ističu da trend prodaje putem društvenih mreža jeste prestigao način kupovanja u klasičnim trgovinama, ali poručuju da je potreban oprez prilikom kupovine zbog brojnih prevara, navodeći i da je u našoj zemlji potrebna bolja tržišna uređenost. Priču donosi Adna Voljevac.
2: Prodaja i promocija proizvoda putem društvenih mreža postale su čest trend u svijetu, ali i u Bosni i Hercegovini. Razlozi su veća ponuda i povoljnije cijene u odnosu na klasične prodavnice. Ipak, građani ističu da, iako kupuju online, nemaju potpuno povjerenje u ovakvu vrstu trgovine i da je neophodan oprez prilikom kupovine.
3: Kupujem online, ali odmah kažem u zaključnom razgovoru da ne bude li ono što mi pokazuju na fotografiji ili što nam je napišu da ću im vratiti. I upravo sam od, ajde da kažem, 20 proizvoda da vratio 3-4 proizvoda, jer je bila upravo suprotno onoga što je fotografija i što je napisano. Znači, podržavam, ali ukoliko je druga strana korektna i poštena.
4: Kvalitet svakako je degradirao u odnosu na ono što je pisalo na strancama, ako je dolazilo.
5: Jako rijetko kupujem putem interneta, a ako kupujem, kupujem više sa stranih nekih stranica. Što se tiče online kupovine, jednostavno nemam tu naviku, a dosta sam koristio većinom stranice koje su provjerene.
6: Da, kupujem bar jednom mjesečno, većinom sto aksesuari, odjeće ili dijelovi za mobitel tipa maskica. To sad nisi imao nekih problema.
2: Digitalna prodaja ima budućnost i već je prestigla klasičnu trgovinu. Ističe IT stručnjak i direktor firme koja se bavi praćenjem i nadzorom vozila u Bosni i Hercegovini, Haris Hadžijalić. Hadžijalić navodi da iako u Bosni i Hercegovini ovaj segment tržišta raste kroz različite inicijative, i dalje se nalazimo u fazi uspostave sistema zbog čega je potrebna bolje uređena tržišta.
7: Prodavac, ako nema certifikat povjerenja i vjerovanje u ono što nudi da je to ono što jeste, dakle slika odgovara stvarnom proizvodu, a ne da na slici stoji auto, vi ga kupite, a dobijete paketu auta. Jer na nerazvijenim tržištima, kao što je Bosna i Hercegovina, to su jasne podvale i strašno se mnogo puta dešava. Po zadnjim pokazateljima, Temu je u Bosni i Hercegovini napravio 100 milijuna prometa. To pokazuje da taj segment ide kako ima života i mogućnost.
2: Prednosti prodaje putem društvenih mreža su u tome što je pokretanje biznisa brže i jeftinije, ali ključni rizici su prevare koje narušavaju povjerenje, istakla je ekspertica za stratešku komunikaciju Nela Kačmarčik.
8: Treba imati na umu da biznis uvijek znači puno testiranja i da je to testiranje danas na digitalnim alatima puno lakše nego kad se radi o stvarnoj investiciji u novcu. Ovako investiramo svoju reputaciju, investiramo svoje vrijeme, investiramo svoje znanje i testiramo da vidimo šta će se desiti s time. Da li će tržište odgovoriti onako kako bi očekujemo. Algoritme su formirani na osnovu ponašanja ljudi. Algoritme su uposlili pod navodnicima vlasnici velikih biznisa, odnosno velikih platformi, kojima je poslovni interes da ljude zadrže na tim platformama, da oni potroše što više vremena na tim platformama. Treba razmišljati o tome kako ćemo mi ispoštovati interes velikog biznisa koji nam unajmljuje prostor na kome mi testiramo svoj biznis. Postoji li način da mimo tih platformi i mimo interneta sa stvarnim ljudima, u stvarnim komunikacijama, u stvarnim konverzacijama provjerimo da li je ta naša ideja ono što se traži, da li je to što mi nudimo, znamo ili imamo ono što će neko platiti.
2: Ekspanzija trgovine putem društvenih mreža prati rizik od neovlaštenih prodavača, iako niske cijene i privlačne fotografije mogu stvoriti utisak povjerenja. Bolja informisanost prodavača, ali i kupaca, donosi pozitivne pomake,

0: Radija Bosne i Hercegovine.
1: Bosansko-hercegovački putopisac i travel bloger Robert Dacešin početkom jula dovodi grupu blogera iz različitih dijelova svijeta. Oni će naime 11 dana putovati Bosnom i Hercegovinom i svoje utiske podijeliti s milionskom publikom na društvenim mrežama. Riječ je o projektu otkrivanja Bosne i Hercegovine, čiji je cilj promocije prirodnih ljepota, kulture i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. Program putovanja pažljivo je osmišljen kako bi učesnici doživjeli autentično iskustvo Bosne i Hercegovine, ali imali dovoljno vremena za kreiranje sadržaja prilagođenoj vlastitoj publici. Putovanje počinje sutra u Bihaću, a završava 11. jula u Trebinju, a tokom obilaska planirane su posjete Banja Luci, Bosanskoj otoci, Jajcu, Blidinju, vodopadu Kravica, Livnu, Sarajevu, Mostaru, Pećini, Vjetrenici, Jablanici i drugim destinacijama. U video poruci Dacešin je istakao da je cilj projekta pokazati koliko je Bosna i Hercegovina lijepa i vrijedna posjete. Dodao je da planira nastaviti slične projekte i u budućnosti jer smatra da Bosna i Hercegovina zaslužuje biti među najpoželjnijim turističkim destinacijama. Ovom lijepom informacijom završavamo današnje izdanje Otvorenog studija u okviru kojeg su se sa vama danas družili tonski realizator Isa Avdić, muzički urednik Damir Galijašević, a ja sam Jovana Kostić i želim vam naravno ugodan ostatak dana.
2: Zlatni džubox na BH Radio 1.
3: Let Love Rule debi album Lenija Kravica bio je kombinacija roka i funka, pa je komercijalno podbacio. Ipak Leni Kravic je dobio priliku zagrijavati publiku na turnejama Davida Bowie-a, Boba Dylana i Toma Petty-a. Unatoč lošeg starta debi albuma, nastavio je uporno snimati muziku kakvu je želio stapajući razne muzičke stilove. Sreća mu se osmijehnula kad je ostvario saradnju sa Madonom 1990. tada najvećom zvijezdom i kraljicom popa. Pjesma Justify My Love, za koju je Leni napisao muziku, a Madonna stihove, doživjela je ogroman uspjeh, a za nju je snimljen i provokativan videospot.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 30. juni, od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: 45. pozorišne igre u Jajcu, u Livnu međunarodno trijenale grafike, likovne kolonije Breške kod Tuzle i Beli Vuk u istočnom Sarajevu. Počinje festival književnosti Bukstan u Sarajevu. In memoriam Edin Edo Numankadić. Utorak, 30. juni, od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Samela Habeš.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart poklon za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: 11 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renéa Trocaza. U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona, u drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatraće izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati Doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red, na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. Tijelo muškarca pronađeno je na požarištu u Gradačcu u mjesnoj zajednici Bagdale, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a su naveli da su tijelo muškarca uočili prolaznici te da je po prijavi prevezen na klinički centar u Tuzli, gdje je konstatovana smrt. Požar je ugašen, istraga je u toku, a više detalja o tačnom uzroku smrti i požaru bit će poznato po okončanju istrage. Nacionalna kancelarija za izborne procese Perua saopštila je, nakon što je završila prebrojavanje 100% glasačkih listića u drugom krugu predsjedničkih izbora, da je Keiko Fujimori, liderka stranke Snaga naroda, nova predsjednica te zemlje. Prema zvaničnim podacima, Fujimori je osvojila 50,1% važećih glasova, odnosno 9,2 miliona, čime je tijesno pobijedila kandidata stranke Zajedno za Peru, Roberta Sančeza, koji je osvojio 49,8% glasova, odnosno 9,1 milion glasova, prenosi Jans. A prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Sarajevu je 28 stepeni, Zenici 30, Banja Luci i Tuzli 32, Bijeljini 33, Mostaru i Trebinju 34 stepena. Danas prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana, uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner.
2: Dobrodošli su vam, želim, cijenjeni gledalci i slušalci, u još jedno izdanje emisije Korner, muzički klub radio televizije Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da ćete uživati u narednih 30 minuta, jer ova emisija će biti nešto drugačija od onih prije.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Utorak, 30. juni, od 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: 45. pozorišne igre u Jajcu, u Livnu međunarodno trijenale grafike, likovne kolonije Breške kod Tuzle i Beli Vuk u istočnom Sarajevu. Počinje festival književnosti Bukstan u Sarajevu. In memoriam Edin Edo Numankadić. Utorak, 30. juni, od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Samela Habeš.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Dvanaest časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
5: Dobar dan. U Sarajevu zasjedaju oba doma državnog parlamenta. Tijelo muškarca pronađeno na požarištu u Gradačcu. Delegacije Amerike i Irana dolaze u Dohu. Još je neizvjesno hoće li biti sastanka. U drugoj polovini dana oblačno sa lokalnim pljuskovima. U Sarajevu zasjedaju oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sjednica predstavničkog doma počela je poslaničkim pitanjima. Na dnevnom redu između ostalog su izmjene zakona o javnim nabavkama, ličnoj karti i bezbjednosti u saobraćaju. Najviše pažnje privlači zakon koji predviđa zatvorske kazne za veličanje nezavisne države Hrvatske i ustaškog pokreta. Sjednicu prati Adis Muhić.
6: Prva tačka dnevnog reda su dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje predviđaju kaznu zatvora do 3 godine za veličanje ustaštva i simbola NDH. Predlagač zakona je poslanik Branislav Borenović. Na dnevnom redu je i prijedlog izmjena zakona o javnim nabavkama, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić s ciljem, kako je naveo, drastičnog jačanja odgovornosti službenih lica i sprečavanja korupcije u javnim nabavkama. Poslanici će razmatrati prijedlog poslanika Saše Magazinovića i Denisa Zvizdića o izmjenama zakona o ličnoj karti kojim se nastoji ubrzati izdavanje ovog dokumenta u hitnim životnim situacijama. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojim je poslanica Aida Baručija predložila regulisanje učešća električnih trotineta na BH putevima. Poslanici će razmatrati zaključak o formiranju zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja novog direktora i zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, a na dnevnom redu je i nekoliko ratifikacija međunarodnih sporazuma i financijskih ugovora. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
5: Počelo je i zasjedanje Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. Delegati su na početku sjednice poveli raspravu o dnevnom redu koji sadrži 85 tačaka, uglavnom izvještaja, informacija i sporazuma. Time su bili nezadovoljni iz opozicije pa je traženo da se uvrste još neke tačke. Kako bi se usaglasili, zatražena je pauza. Izvještava Minela Deševac.
7: Sjednica je započela raspravom o dnevnom redu na kojem nema zakonskih rješenja, pa je delegat Džemal Smajić predložio uvrštavanje kao prve tačke dnevnog reda zakona o prijenosu regulatoru i operateru sistema električne energije po hitnom postupku, smatrajući ga važnim za građane i privredu. Delegat Dženan Džonlagić je zatražio uvrštavanje nekoliko izvještaja komisija. Traži se izjašnjavanje doma o ovim prijedlozima. Podsjećamo, sjednicu je zakazao član kolegija Dragan Čović, koji je sredinom juna preuzeo predsjedavanje Domom naroda je već ranije odlučio da prva sjednica obuhvati one tačke dnevnog reda koje nisu sporne, pa se na današnjem dnevnom redu sjednice nalazi 85 tačaka koje se uglavnom odnose na izvještaje, informacije, sporazume, davanje saglasnosti, imenovanja i razrješenja. Tako se na početku dnevnog reda nalaze izvještaje o radu Vijeća ministara za 2023., 2024. i 2025. godinu, izvještaje o radu stalnih komisija za prethodne dvije godine, izvještaje Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine o financijskoj reviziji institucija za 2024. Između ostalog, tu su izvještaje o financijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, kao i programski izvještaj, te financijski plan za ovu godinu. A dvije tačke su materijali Upravnog odbora BHRT-a o financijskom poslovanju za 2023. i 2024. godinu. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
8: U Sarajevu je počeo sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Početkom juna na sjednici Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renéa Trocaz. Na području opštine Posušje, rejon planine Oštrc, i dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume. Vatrogasci očekuju pomoć iz vazduha i dolazak vatrogasnih brigada iz drugih dijelova zapadnohercegovačkog kantona. U gašenju požara pomoć pružaju i dva air traktora, a očekuje se i pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tijelo muškarca pronađeno je na požarištu u Gradačcu u mjesnoj zajednici Bagdale, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Iz MUP-a su naveli da su tijelo muškarca uočili prolaznici te da je po prijavi prevezen na klinički centar u Tuzli gdje je konstatovana smrt. Požar je ugašen, istraga je u toku, a više detalja o tačnom uzroku smrti i požaru bit će poznato po okončanju istrage. Grad Mostar nema nikakvih službenih informacija o zagađenosti tla niti o istrazi koja se sprovodi o požarima na mostarskoj deponiji, rekao je gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon sjednice kriznog štaba civilne zaštite grada Mostara. Kordić je naglasio da se čekaju rezultati istraživanja ovlaštenih institucija te naveo da će grad tražiti dodatna rješenja za odvoz otpada. Istakao je da ovo predstavlja ozbiljan financijski problem koji grad ne može sam riješiti.
5: Sva četiri sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo su izrazili nezadovoljstvo materijalno-pravnim položajem. Nakon prošlogodišnjeg protesta i štrajka koji su rezultirali izmjenama kolektivnog ugovora, i dalje nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi, govori predsjednik sindikata srednjih škola i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić.
9: Naše članstvo je jako nezadovoljno, a drugi razlog je taj što smo dobili informaciju da se vlada ne želi sastati s nama, iako su pregovori s njima trajali, kažem, od prvog mjeseca, iako su nam davali nade da ćemo pregovorima napraviti aneks kolektivnog ugovora kojim ćemo poboljšati položaj prosvjetnih radnika u našem kantonu. Mi smo prije nešto više od mjesec dana poslali zvanično dopis da tražimo sastanak sa vladom, odnosno prije svega sa premijerkom i ministrom financija, jer sastanke sa našim resornom ministrom imamo redovno. Međutim, nismo dobili odgovor, nego nam je preko našeg resornog ministra poručeno da se neće taj sastanak napraviti. I to je glavni razlog zbog čega želimo upoznati javnost i naše članstvo da sastanka neće biti, iako smo u njih polagali nadu.
5: Delegacije Amerike i Irana najavile su da danas dolaze u Dohu, ali je nejasno hoće li se sastati radi nastavka mirovnih pregovora. Washington tvrdi da će sastanak biti održan i to na zahtjev Irana, što Teheran negira. U međuvremenu je pojačan pomorski saobraćaj u Ormuskom oreuzu, što je dovelo do daljeg pada cijena nafte. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od američkih kompanija da s mjesta smanje cijenu benzina, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama ukoliko to ne učine. Više će Brana Prtenjak.
10: Susret američkih i iranskih timova u glavnom gradu Katara prvo je putem društvenih mreža najavio američki predsjednik Donald Trump, nakon čega je stigla i zvanična potvrda iz Bijele kuće. Prema navodima portparolke Caroline Leavitt, planirano je više susreta. Specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner otputovaće u Dohu na sastanke na visokom nivou, dok nastavljamo sa razmatranjem memoranduma o razumijevanju. Na marginama tih sastanaka vodit će se i tehnički razgovori. Zvanični Teheran razgovore sa Amerikancima negira. Portparol Ministarstva inostranih poslova Irana Esmail Baghaei izjavio je da nisu zakazani nikakvi sastanci sa američkim predstavnicima.
11: Iranska delegacija zadužena za pregovore sa Sjedinjenim državama otputovaće u Dohu, ali će se baviti isključivo s provođenjem odredbi memoranduma o razumijevanju. Posjet američkih predstavnika Kataru nema nikakve veze sa posjetom iranske delegacije. Mi nećemo imati nikakve pregovaračke sastanke ni na jednom nivou sa američkom stranom u narednim danima.
10: Uprkos oštroj retorici i napadima proteklog vikenda, diplomatski kanali između Amerike i Irana nisu u potpunosti zatvoreni. Prema navodima iranskog neimenovanog visokog zvaničnika koji je govorio za agenciju Reuters, tehnički timovi dvije zemlje ipak će pregovarati, ali sutra, i to odvojeno, sa katarskim i pakistanskim posrednicima. Tvrdi da će u fokusu biti deblokada Ormuskog Moreuza. U samom Moreuzu pomorski saobraćaj blago je povećan, što je dovelo do novog pada cijena sirove nafte. Barel benzina sada košta 68 dolara, što je upola manje nego tokom protekla 4 mjeseca. To nije dovelo i do pada cijena benzina u Americi, što je oštro kritikovao Donald Trump. Navodeći da će nafta biti još jeftinija, on je zatražio od američkih kompanija da smjesta smanji cijenu benzina, zaprijetivši ozbiljnim posljedicama

0: ukoliko to ne učine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Banja Luci 32, Brčkom 34, u Mostaru 36 stepeni.
2: U drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.

0: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papaz.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
2: Dva dana ostala su do prve utakmice naše nogometne reprezentacije u nokaut fazi jednog velikog takmičenja. Stadion u San Francisku mjesto je povijesnog duela koji će BH Zmajevi u 16. finala svjetskog prvenstva odigrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Raduju vijesti sa posljednjeg treninga koje kažu da su Amar Dedić i Haris Tabaković spremni za ovu akciju. FIFA je odredila arbitre za ovaj duel, a pravdu će na terenu dijeliti glavni sudac iz Brazila Rafael Klaus. Pomagat će mu sunarodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figueiredo. Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva između naše i američke reprezentacije igra se od 2 sata u noći između srijede i četvrtka po našem vremenu, a BH Radio 1 će uživo pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje 60 minuta ranije. Inače, na Mundijalu su poznata prva 4 sudionika osmine finala. Pored Kanađana koji su prvog dana izborili svoje mjesto među 16 najboljih selekcija, sinoć i jutros isti uspjeh ostvarile su selekcije Brazila, Paragvaja i Maroka. I dok je Brazil ipak očekivano savladao reprezentaciju Japana i to pogotkom Martinellija, duboko u sudijskoj nadoknadi utakmice za 2-1, preostala dva susreta 16. finala ponudila su ipak neočekivane ishode. To se posebno odnosi na prolaz Paragvaja koji je poslije boljeg izvođenja 11 teraca eliminisao četverostruke svjetske prvake Njemce. Rezultat nakon regularnih 90 minuta i produžetaka glasio je 1-1. Pristupilo se raspucavanju sa bijele tačke, a presudio je pogodak Josea Canalea u 6. seriji za konačnih 4-3 i veliku radost južnoameričkih navijača. Sličan tok imao je okršaj Maroka i Nizozemske. Tim Ronalda Kumana vodio je sa 1-0 do 91. minute, kada je Issa Diop pogodio za 1-1 i produžetke. U dodatnih 30 minuta nije bilo golova. Pobjednik se rješavao sa bijele tačke, a heroji afričke reprezentacije u triumfu 3-2 bili su golman Bono i fenomenalni Saibari, koji je uspješno realizovao penal u zadnjoj seriji. Večera su na programu novi mečevi nokaut faze turnira. Od 19 sati igraju Obala Bjelokosti i Norveška, Francuska i Švedska kreću od 23 sata, a 3 sata iza ponoći i duel Meksiko-Ekvador. Na Europskom prvenstvu za nogometašice do 19 godina koje se održava u našoj zemlji, danas su na programu mečevi drugog kola u grupi A. Naš tim će nakon teškog poraza na startu od Njemačke sa 5-0 snage odmjeriti sa Švedskom. Utakmica u Zenici počinje u 17 sati. 3 sata kasnije počinje meč između Poljske i Njemačke. Na teniskom Grand Slamu u Wimbledonu danas se igraju mečevi prvog kola u obje konkurencije singlova. Damir Džumhur za protivnika ima domaćeg igrača Artura Ferija. Mnogo teže od očekivanog, jučer se u drugo kolo plasirao aktuelni prvak Wimbledona Jannik Sinner. Talijan je nakon iscrpljujućih 5 setova eliminisao Miomira Kecmanovića i u nastavku ga čeka Portugalac Boršeš. Kada je riječ o mečevima sa centralnog terena, uspješniji je bio drugi predstavnik Srbije. Novak Đoković je sa 3-1 savladao Kineza Vua, a već u drugom kolu imat ćemo zvučan par, jer će mu sa druge strane mreže stajati najbolji grčki teniser Stefanos Tsitsipas. Iz današnjeg programa izdvajamo mečeve Vavrinka Berettini, Fritz Lajović te Navone Koboli. Kod dama dobar ulazak u turnir imala je prva nositeljica Arina Sabalenka. Bjeloruskinja je u 2 seta eliminisala kvalifikanticu iz Srbije Teodoru Kostović rezultatom 6-2-6-3. Peta nositeljica iz Rusije Mira Andrejeva pobjedila je Čehinju Krejčikovu, dok je sedma nositeljica iz Sjedinjenih Država Coco Gauff bila bolja od Njemice Korpač. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
3: Biznis.
1: Preduzetništvo.
3: Investicije.
1: Inflacija.
3: Biznis klub BH Radio 1.
1: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
3: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
4: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede.

0: U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
0: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Radna grupa za financijske mjere uvrstila nedavno Bosnu i Hercegovinu na sivu listu država pod pojačanim financijskim nadzorom. Kako je saopšteno iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, naša zemlja od druge polovine ove kalendarske godine intenzivno će morati aktivno sarađivati sa FATF-om na otklanjanju krucijalnih nedostataka u svojim sistemima za sprečavanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. Centralna banka Bosne i Hercegovine i entitetske agencije poručile su da financijski sektor Bosne i Hercegovine je stabilan i likvidan. Platni sistemi funkcionišu nesmetano, a monetarna stabilnost se uspješno odražava kroz aranžman valutnog odbora. Konvertibilna marka ostaje stabilna i čvrsto vezana za euro po fiksnom kursu. Donesena je zvanična odluka da aerodrom Mostar ide pod koncesiju Amerikancima radi modernizacije. Plan izdavanja koncesije je da se kroz usvajanje zakona formira sedmočlana komisija i pregovarački tim na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će grad Mostar poslati dva člana. Uzet će se u obzir najprihvatljivija ponuda, gdje će se onda pregovarati oko načina upravljanja aerodromom. Grad Široki Brijeg dobio je 165.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje reciklažnog centra u četvrtoj fazi. Ovo je važan iskorak u unapređenju sistema privrede otpadom na području grada Širokog Brijega. Realizacija ovakvih projekata značajno doprinosi modernizaciji komunalne infrastrukture i podizanju standarda javnih usluga. Posebno je važno što se ovakvi projekti provode u partnerstvu sa višim nivoima vlasti i fondovima, jer to omogućava njihov brži i kvalitetni razvoj, smatraju ekonomski eksperti. Nekoliko lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini pokreće projekte usmjerene ka čistijoj energetskoj zapravo i ekonomskoj budućnosti i maksimalnom privrednom razvoju. Zajednice obnovljive energije i druge inicijative koje vode lokalne zajednice značajno će poboljšati kvalitet života građana širom Bosne i Hercegovine, a pri čemu lokalne opštine kao i gradovi postaju pokretačke snage energetske tranzicije, ali i oblikuju bolju energetsku budućnost za cijelo društvo, naročito i sa ekonomskog aspekta.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednih nekoliko minuta govorimo o jednoj veoma zanimljivoj temi, o funkcionisanju najčešće javnih ustanova, zapravo radu biblioteka u Bosni i Hercegovini. U eri digitalnog doba sve popularnijeg trenda vještačke inteligencije po ocjenim ekonomskih eksperata, svojevrsni podvig je suočiti se sa izazovima modernog doba, ali i njegovati kulturu, ljubav, pisanje riječi i književnosti. Naša sagovornica na ovu temu je VD direktor Narodne biblioteke Pale, gospođa Ana Čegar. Evo na početku našeg razgovora, osim što je odgovorna, koliko je zahtjevna funkcija biti direktor biblioteke, evo konkretno na Palam ovdje, ali i svih vaših kolega, vjerojatno dijeliti iskustva iz Bosne i Hercegovine.
3: Dobar dan Miloše, meni je izuzetno zadovoljstvo što govorim za vaš radio, vašu stanicu, pozdravljam sve vaše slušaoce. A što se tiče odgovora na vaše pitanje, pa mogu da kažem da sam ponosna zato što imam priliku da budem direktor jedne od najstarijih ustanova na našim prostorima, kao što znamo, a možete o tome da se uvjerite na našoj Instagram stranici, na našoj Facebook stranici. Mi smo postavili baš dokumente koji to sve i dokazuju. Narodna biblioteka Pale osnovana je 1921. godine, tako da ta funkcija nosi izuzetnu odgovornost i ponos. Nekako je to mjesto gdje treba da vodimo računa i o radu ustanovi, o zaposlenima, o projektima, kulturnim programima, razvoju biblioteke kao mjesta znanja i susreta. I postoje

0: je stvarno zahtjevan, ali izuzetno lijep za nekoga ko voli knjigu, kulturu i rad sa ljudima.
1: Kako definišete cijenu članarine i komercijalnih usluga? A tu evo podrazumijevamo dakle iznajmljivanje prostora, fotokopiranje, da bi to, da kažemo, bio jedan održiv sistem, a opet društveno pristupačan.
0: Prilikom određivanja cijena, članarine i drugih naših usluga, mi se vodimo principom da biblioteka prije svega ima obrazovnu i kulturnu, a ne komercijalnu ulogu. Dakle, cijena je mora da bude društveno pristupačna svim građanima, posebno djeci, učenicima, studentima i penzionerima. Naša godišnja članarina iznosi 15 konvertibilnih maraka i mislim da je to neka pristojna cijena, pa eto da kažemo i simbolična, za nas održiva, a što se tiče drugih usluga koje puštamo, to rekla bih čak i da nisu usluge, nego prosto jedna naša primarna djelatnost jeste da se bavimo izdavaštvom knjiga, a u svemu tome nam pomaže opština, pošto se mi u stvari nalazimo na budžetu naše opštine.
1: Da još malo pojasnite našim slušalcima, dakle, radi li se o nacionalnoj, javnoj, gradskoj ili pak fakultetskoj biblioteci? Imate li saradnju sa njima?
0: Za razliku od nacionalnih biblioteka, čija je osnovna uloga prikupljanje i čuvanje nacionalne bibliotečke građe ili fakultetskih diploma koje prvenstveno služe studentima i nastavnom osoblju, naša biblioteka je otvorena cijeloj zajednici, dakle u pitanju je jedna kulturna ustanova koja je u stvari gradska biblioteka. Ali iako smo javna biblioteka, moram da kažem da zbog tradicije koja traje od 1920. I bogatog fonda imamo značajnu ulogu u očuvanju kulturnog i historijskog nasljeđa naše kraje i posjedujemo izuzetnu arhivu fotografija naših pala i naših sugrađana koji eto možda nisu više ni među živima, ali to smatramo to nekim neprocjenjivim blagom koje čuvamo.
1: Koliko je po vašem mišljenju bitno da evo i vi kao rukovodilac dakle ove javne ustanove imate sa vašim kolegama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini susrete, radionice, a sve u cilju da i možda oplemenite svakako postojeća znanja i vještine, ali naročito evo da i u vašem menadžerskom radu unaprijedite, da kažemo, sam taj timski rad sa vašim saradnicima.
0: Pa znate kako, nama je prvashodno obaveza da razmjenjujemo građu, da razmjenjujemo knjige i mislim da je naša saradnja sa ostalim bibliotekama i nacionalnom bibliotekom na zaista zavidnom nivou. Sarađujemo i sa bibliotekom u Sarajevu i u Banja Luci koje su nacionalne biblioteke. Također moram da kažem da imamo izuzetnu saradnju sa institucijama na području našeg grada. Prvashodno su to osnovne škole, srednja škola, ovaj kulturni centar naravno. Mislim da svi zajedno imamo jedan cilj u očuvanju obrazovanja i kulture među našim sugrađanima i da prosto radimo na očuvanju nacionalnog identiteta.
1: Koliko je bitno imati dobar tim saradnika da vas prati, evo da kažemo, i projektnim aktivnostima, puno je tu rada i na godišnjem nivou.
0: Što se tiče toga, ja moram da kažem da je to jedna od možda najvažnijih stavki u našem radu. Što se tiče konkretno mog tima o kome mogu najviše i da govorim. Mogu da kažem da su to prosto ljudi koji znaju svoj posao, znaju zašto su tu, pristaju na sve moje ideje, lako se dogovaramo, ali opet kažem to je sve u cilju toga da prosto ljudi znaju da smo tu za njih, znaju da gdje mogu da dođu po savjet, po knjigu, po lijepu riječ, da saznaju nešto o istoriji našeg kraja, da ih mi uputimo na kraju krajeva. I mislim da je najvažnija stvar, inače generalno bilo kom poslu, jeste da imate kvalitetan i spreman tim ljudi oko sebe, a ja zaista mogu da kažem da sam ponosna što to zaista imam.
1: Smatrate li da su upravo biblioteke odlična mjesta za susret, da kažem, i ljudi koji su u privredi, a koji žele da unaprijede svoje znanja na način da čitaju, edukuju se, odnosno u vašem fundu se vidimo čitavu jednu poziciju knjiga koje su posvećene ekonomskim temama, dakle to je dobar način.
0: Naravno, što se tiče toga, mi smo otvoreni za sve ljude, znači i studente i đake, ali ljude koji se bave profesionalno nekim poslom. Imamo i čitaonicu, posjedujemo i izdanja koja su kapitalna, koja zaista ne mogu da se iznose iz biblioteke, ali naša čitaonica je zaista uvijek dostupna svim građanima i svim onima koje zanima neka knjiga ili bilo šta što se tiče stručne literature. Imamo jako zavidan fond i stručne literature, prema tome mislim da smo jako važna karika u obrazovanju, kulturi i profesionalnom uzdizanju svih naših sugrađana.
1: U eri digitalne komunikacije sve više online izdanja, evo da kažem, određenih knjiga, publikacija, štiva, je li vještačka inteligencija prednost ili pak na neki način mana, evo kada su u pitanju dakle djelovanje i rad biblioteka u Bosni i Hercegovini, po vašem mišljenju?
0: U današnje doba bez vještačke inteligencije ne možemo da funkcionišemo, ali ja nisam pogovornik, to jest zagovornik onoga da se uvijek moramo držati starih načela, nego mislim da zaista moramo da idemo u korak sa vremenom. Mi pokušavamo da spojimo ugodno sa korisnim, a ako je nešto novo i moderno, ne znači da treba da potpuno izbacimo iz upotrebe ono što nije. Mislim da je ipak fizički kontakt sa knjigom, što je naučno dokazano i da mnoge studije su to i podržale, da je to ipak nešto što radi dobro našoj inteligenciji, prosto

0: U čiju korist? U onog koji ih je školovao. Ljudi rade za onog koji ih je školovao. Ako su ih školovali koji kakvi fondovi i tako dalje, onda rade i za njih. Prema tome, tako mi trpimo projekte Meke moći. Miloš Obrenović je školovao ljude. Sigurno je bio u boljoj situaciji nego mi. Postavlja se pitanje, kada vidimo kola, automobile, to je po 70-80 hiljada eura. A mogao da bude i 30 hiljada eura i 40 hiljada se da da se školuju deca. A ne bi bilo velike razlike, a sa 40 hiljada eura je za 10 godina moglo da se školuje 10 deca. Puta broj kola, eto nama intelektualno kapitala koji radi za nas. Za te iste što voze samo malo manje fancy kola.
1: Aktualne vijesti, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Udruženje Aktiva svoj rad i misiju bazira na maksimi da starije osobe itekako mogu biti involvirane, ali i snaga inkluzivnog, kao i na neki način ekonomsko-privrednog razvoja jedne lokalne zajednice, ali i bosansko-hercegovačkog društva u cjelini. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama o ovoj temi razgovaramo sa gospođom Varijom Nikolić, predsjednicom Udruženja Aktiva sa sjedištem u Sarajevu. Evo, na samom početku našeg razgovora da pomenemo da ste nedavno kao samo organizovana grupa starih građana koju čini 9 aktivista aktivistkinja okupljenih oko udruženja, odnosno inicijative Aktiva, održali okrugli stol na temu starije osobe kao snaga inkluzivnog razvoja. Šta je zapravo bio cilj?
4: Cilj okruglog stola bio je da se kroz strukturisan dijalog omogući učesnicima, mladim i starim aktivistima, predstavnicima institucije i organizacije koje se bave pitanjima starih osoba, predstavnicima organizacije civilnog društva, donosiocima odluka, medijima, da zajednički sagledaju sliku stanja u vezi sa ulogom, potencijalima i izazovima s kojima se starije osobe suočavaju u društvu. Također, cilj je bio podsticanje participacije starih osoba u oblikovanju društvene stvarnosti kroz promjenu prisutne percepcije da su starije osobe ekonomski teret i socijalno nekoristan segment društva, a ne moćna investicija društva koja je voljna uložiti svoje resurse, stečene profesionalne kompetencije i vrijeme u društveni proces. U tom kontekstu, na ovom skupu usvojene su i preporuke za donosioce odluka.
3: Jedna ili tako, dakle, od tematskih oblasti bila je digitalna uključenost i pristup e-uslugama. Pa recite nam nešto više o tome.
4: Digitalna uključenost je ključna pretpostavka za puno učešće starih osoba u društvenom, zdravstvenom i ekonomskom životu. Uprkos napretku e-usluga, mnoge starije osobe i dalje se suočavaju sa barijerama koje ograničavaju njihovo ravnopravno korištenje digitalnih servisa. Pomenut ćemo neke od prioritetnih preporuka za unapređenje pristupačnosti i povećanju inkluzije su jednostavni dizajnirani digitalni alati, dostupni programi digitalne edukacije, redovne obuke u lokalnim zajednicama, fokus starih na praktične vještine, recimo što je isto tako neophodno, korištenje pametnih uređaja, pristup e-zdravstvu, pristup e-upravi, pristup e-bankarstvu i zaštiti privatnosti. Redovno nuditi jednostavne vodiče, treba, to je jako potrebno, i upute o sigurnom korištenju interneta, zaštiti podataka o prepoznavanju prevara kojima se su često izložene starije osobe. A zatim je potrebno uspostaviti dostupne kanale za podršku, osnažiti partnerstva između institucija, privatnog sektora, telekom operatera i organizacija civilnog društva. Znači, jedan širi aspekt je potreban.
3: Očekujete li da će preporuke radnih grupa koje su dostavljene i podržane od jednog broja donosioca odluka na svim nivoima odlučivanja u Bosni i Hercegovini pokrenuti određene aktivnosti za njihovu realizaciju, kao i zapravo ostvarivanje utjecaja na javne politike?
4: Ja ću reći normalno da možemo očekivati da će, ali to neće ići brzo. To su procesi za koje je potrebno upornost, ali i vršenje stalnog pritiska na donosioce odluka. U tom cilju očekujemo spremnost donosioca odluka da uključe starije građane, kompetentne, iskustvene, u oblikovanje društvenog života i kreiraju funkcionalne demokratske procedure za participaciju ove populacije građanstva. Posebno da izrade zajedničku viziju otvorenog društva u kojem se starije osobe uključuju u sve procese odlučivanja u javnom životu i da budu ravnopravni partneri. Ovdje ćemo spomenuti ekonomski aspekt.

0: s obzirom da je emisija posvećena jeli, tom, da je biznis klub. Na primjer, primjena srebrne ekonomije već podstiče inovacije i ekonomski rast. Donosioci odluka trebali bi strateški razvijati srebrnu ekonomiju kroz politike koje podstiču inovaciju, ulaganja i usluge usmjerena na starije učesnike i na starije osobe koje bi jeli, učestvovali u tome. Smatramo da podsticajni poslovni ambijent i poreski sistem trebaju podržavati dalje zapošljavanje građana treće životne dobi na tržištu rada i osnivanju vlastitih biznisa, posebno neformalno obrazovani za razvoj poduzetništva i poduzetničkih vještina.
1: S tim u vezi da pomenemo i volontiranje, odnosno volontiranje starih osoba predstavlja važan izvor društvene snage, solidarnosti i na neki način privrednog zamajca, bar na osnovu evo primjera radi starih osoba koje su u penziji, a čitav radni vijek su bile u privredi kao rukovodioci, odnosno njihovo iskustvo, znanje, stručnost i kompetencije su od neprocjenjive važnosti za mlade koji pokreću vlastiti biznis. Dakle, zanimljiva je i vaša ideja o formiranju evo recimo pri mjesnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine i vijeća seniora, odnosno izrada platforme za kreiranje baze podataka o seniorima, ekspertima, te recite nam nešto više o tome.
0: Ja bih vam se isto tako zahvalila što ste naglasili da je volontiranje starijih osoba, da je važan, predstavlja jednu veliku izvor društvene snage i solidarnosti i njihova iskustva, znanja i kompetencije doprinose kvalitetnim zajednicama, jačanju međugeneracijske povezanosti i prenošenju vrijednih vještina. Aktivno učešće starih građana u volonterskim inicijativama ne samo da obogaćuju društvo, već i podržavaju njihovu vlastitu dobrobit, što je isto jako bitno, zato što su starije osobe manje više isključene iz društva, dosta povučene i jednostavno ne participiraju. I to je jedan od razloga zbog čega je njima volontiranje način komunikacije i doprinosa zajednice. Tako se osjećaju korisno i povezano sa zajednicom, što ublažava rizik od usamljenosti i izolacije.
1: Dakle, jedna od preporuka je formiranje vijeća seniora.
0: Što se tiče te ideje koja je iznesena na okruglom stolu, kao vijeće seniora, da se formira u mjesnim zajednicama, lokalna zajednica bi trebala recimo kreirati bazu podataka o stručnjacima i ekspertima iz različitih oblasti, koja bi se dostavila savjetima mjesnih zajednica na terenu da prikupe podatke o tim starijim osobama, njihovim znanjima i iskustvima. Lokalna zajednica bi eksperte i stručnjake uključila kao savjetodavne konsultante u izradu strateških dokumenata i javnih politika, što bi isto značajno uticalo na njihov kvalitet. Pored toga, oni mogu raditi na prenošenju iskustava i znanja kroz edukaciju mladih u mjesnim zajednicama, kao i drugih građana. I zahvaljujući našoj partnerskoj, evo recimo u drugi Srce za bližnje, stariji građani volontiraju lokalnim zajednicama kroz pružanje brige o ranjivim, zanemarenim, marginaliziranim starijim osobama, što je posebno isto značajan doprinos zajednici.
1: I evo za kraj našeg razgovora, jedna poruka svim starijim osobama u našoj zemlji koji sebe smatraju još da su i dalje radno sposobni, a ujedno poruka je poslodavcima koji upravo starije osobe mogu primjer radi honorarno angažovati kao konsultante na određenim projektima, te samim tim im olakšati i financijski moment, a s obzirom da penzije nisu na nekom zavidnom nivou u Bosni i Hercegovini.
0: Da, hvala i za to pitanje. Evo ja ću sad odmah na početku reći da mi imamo takvo iskustvo jednog člana naše inicijativne grupe koji je nedavno zasnovao radni odnos na poslovima građevinskog inženjera. Kada smo govorili o vijeću seniora, sigurno bismo došli do baze podataka o starim osobama koje bi svoje iskustve i kompetencije stavili na raspolaganje, što bi bilo za obostranu korist. Mislim da bi u tom smislu, recimo posebno za starije osobe koje bi, da upotrebim izraz, obogatile dosta niske svoje penzije i mirovine za kvalitetan, dostojan život. U susjednoj, na primjer, Hrvatskoj, oni imaju riješeno to pitanje. U prošloj godini oni su zaposlili više od 2000 zdravstvenih radnika. Društvo bi trebalo animirati starije osobe da se više angažuju po pitanju zapošljavanja. Smatra se da dosta usluga mogu da rade starije osobe, možda napraviti neku kampanju kako bi se to predstavilo, kako bi se animirali i ljudi, a kako bi same vlasti uključivale, na primjer da se napravi kampanja gdje bi se moglo reći ili pozvati ih, jel tako, da kažu nedostajete nam, dođite, trebate nam, mislim to bi ljudi voli. A da još pomenem da su mnoge firme, velike kompanije Oni imaju na čelu

0: direktore koji su ili pred penziju ili su već na neki način stekli tu neku dob, godinu i da su oni vrlo dragocjeni za tu kompaniju i vjerujem da to već kompanije možda i primjenjuju. To bi trebalo isto tako istražiti, da se vidi da li oni njih zadržavaju, da oni jednostavno educiraju te mlade kadrove i da na neki način se zadrži taj jedan kvalitet i nivo. I evo za kraj da dodam još nešto. Ja se želim vama, Miloše, zahvaliti što ste nas pozvali u vašu emisiju i svim slušalcima koji su nas imali priliku da slušaju ovaj naš razgovor.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor o veoma jednoj zanimljivoj temi. Naime, o tome da starije osobe itekako mogu biti involvirane, ali snaga inkluzivnog kao i na neki način i ekonomsko-privrednog razvoja jedne lokalne zajednice, ali bosansko-hercegovačkog društva. Sagovornica na ovu temu bila nam je gospođa Varja Nikolić, predsjednica udruženja Aktiva sa sjedištem u Sarajevu.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je otvoreno pismo međunarodnoj zajednici u kojem zahtijevaju zaštitu suvereniteta Bosne i Hercegovine, državne imovine te principijelni mandat budućeg visokog predstavnika i ureda OHR-a. Navode da sa dubokom zabrinutošću svjedoče opasnoj promjeni paradigme u dijelu međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini, tranziciji sa dugogodišnje strategije izgradnje demokratskih

0: europskih institucija na politiku podređivanja državnih interesa uskim i kratkoročnim poslovnim interesima. Upozoravaju da takvo tretiranje Bosne i Hercegovine direktno podriva mir koji se mukotrpno održava 30 godina. Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine drugostepenom presudom u predmetu Miodrag Malić odbilo je kao neosnovanu žalbu tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog, čime je potvrđena ranija presuda suda BiH. Prvostepenom presudom Malić je osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Proglašen je krivim da je u novembru 2022. godine u Banja Luci na protestu u organizaciji opozicionih političkih stranaka veličao lica koja su pravosnažno osuđena presudama za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena. Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda potpisali su ugovor kojim je ozvaničen početak realizacije projekta Sarajevo Link, gdje se putevi sreću. Projekat će omogućiti učenicima iz povratničkih sredina da posjete Sarajevo i upoznaju njegovu bogatu kulturno-istorijsku baštinu kroz obilazak najznačajnijih institucija kulture, istorijskih lokaliteta i mjesta od posebnog značaja za identitet Bosne i Hercegovine. Potpisnici su istakli da je ulaganje u djecu i mlade jedan od najvažnijih oblika podrške povratničkim zajednicama. Povodom najavljenog toplotnog talasa i izrazito visokih temperatura koje su zahvatile Bosnu i Hercegovinu, Savez samostalnih sindikata BiH uputio je apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i bezbjednost radnika, izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i preduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Pozvali su sve poslodavce da radno vrijeme na otvorenom prilagode vremenskim uslovima, te nadležne inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad sprovođenjem mjera zaštite na radu. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 29 stepeni, Banja Luci 33, Doboju 35, Brčkom 36 i u Mostaru 40 stepeni. Uz razvoj oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine do kraja dana može biti širom zemlje, najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis. Kulturni mozaik.
3: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
3: književnost,
1: film,
3: likovna umjetnost.
4: Someone was killed today because of what you did. I know.
1: Reportaže,
3: izvještaji,
1: prikazi,
3: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič
3: kroz kulturna dešavanja.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobro vi nama ostali na talasima BH Radija 1. Pozorišne kazališne igre u Jajcu, međunarodno trijenale grafike u Livnu, likovne kolonije Breške kod Tuzle i Beli Vuk u istočnom Sarajevu, festival književnosti Bukstan u Sarajevu, In Memoriam Edin Edo Numankadić. Ovo je samo dio sadržaja koje smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1. Sa vama danas Mirza Omanović i Sanela Habeš. 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine održavaju se u Jajcu. Počele su u petak i do sada je publika u takmičarskom programu mogla pogledati 3 predstave, koliko ih očekuje i do kraja igara 3. jula. Paralelno održavaju se i brojni prateći programi, a o svemu će detaljnije Danijela Regoje.
6: Takmičarski program 45. pozorišnih igara u Jajcu otvoren je komadom Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi i Komadini Narodnog pozorišta Mostar, koji je

0: nastao po tekstu Adnana Lugonića i u režiji Dine Mustafića.
1: Gradonačelnik, i ovo je predstava u jedni komadić.
2: A šta? Nikad niste čuli. Niko bi vam jesmo, a vi niste.
1: Mujaga!
0: Mostarska predstava donijela je priču o pitanju političke odgovornosti, kolektivnog pamćenja i odnosa prema nasljeđu grada, koristeći figuru Mujage Komadine ne kao istorijski spomenik, nego kao živi dramski problem našeg vremena. Naslovnu ulogu igra Izudin Bajrović.
3: Ovo je predstava o nama, rekao bih prije svega, o položaju nas kao naroda na ovoj vjetrometini, i to je ono u stvari što je sukob čitave te epohe u kojoj Mujaga se postavlja kao neko ko stvari vidi malo, čini mi se, jasnije od drugih, koji vidi kako je jedna sila umrla, a druga se rodila. I mi kao mali, kao što nam se kroz istoriju stalno ponavlja, moramo nekako uvijek da se povijamo onako kako vjetar puše, ne smijemo se suprotstavljati jer će nas polomiti. I njemu je, čini mi se, najbitnije da nekako sačuva te ljude, taj narod. I stalno ponavlja, želim da narod živi bolje, želim da narod živi normalno.
0: Subota je bila u znaku predstave Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo. Ova dramatizacija istoimenog romana Milice Vučković u režiji Tare Manić svojevrsna je obdukcija jednog ljubavnog odnosa.
4: Moj obraz je bio real. Nisam plakala. Odavno sam prestala da plačem. Viktor je plakao.
0: Ovo je predstava koja izgleda jako čulno, nježno, osjećajno, jer se bavi temom nasilja na vrlo delikatan i čulan način. No oni su željeli pobjeći od teze da nasilje proizvodi nasilje, jer su se željeli baviti žrtvom, njenim osjećajima i kakve posljedice ta tortura ostavlja, kaže glumica Džana Pinjo koja tumači Evu, koja vjeruje u ljubav iz bajke.
5: Predstavu posmatramo kroz prizmu i perspektivu Eve, glavne junakinje, i nekako bi bilo važno zapravo da osjetimo taj neki ženski put u odnosu na tu toksičnu vezu sa jednim muškarcem. Gledamo presjek jedne ljubavne veze koja nije obična veza. Ono što je bilo značajno nama radeći na ovoj predstavi je zapravo da otkrijemo te toksične matrice koje je jako teško prepoznati u pravom životu.
0: Sinoć je publika mogla pogledati predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o istoriji kluba, već i o istoriji grada Sarajeva.
6: Treba im na bubljev.
7: Pa kupite bubljev.
0: Predstava obuhvata period od 104 godine, prolazi kroz razne epohe, pet političkih sistema, a njen fokus je i na pet ključnih osoba u istoriji Željezničara. Reditelj i glumac Jasenko Pašić.
8: Predstava o Želji danas je predstava o gradu Sarajevu i o borbi malog čovjeka koji je valjda najveći uvijek kroz istoriju bio, mali je u očima nekih, a u stvari najveći, da se izbori za nešto što će ga zadovoljiti u vremenu kada je sve problem. Pritom mislim na najveće to siromaštvo 20. godina na prostoru Bosne i Hercegovine, posebno grada Sarajeva, kad su stvarno ljudi živjeli kad je plata sedmična bila pola hljeba, da su ljudi htjeli jednostavno da igraju fudbal ili da loptaju, kako su oni tada govorili. I meni je ta priča bila toliko fascinantna i ta želja, strast i ljubav koja danas postoji prema fudbalskom klubu Željezničar, koja ga održala kroz dva rata i 105 godina, se meni učinila da je u stvari jako bliska strasti koju pozorište zahtjeva.
0: U okviru pratećeg programa otvorena je izložba plakati BH filmova 1951-2012. Kinoteke Bosne i Hercegovine, čiji su autori Devleta Filipović i Mirza Pašić.
9: Dakle, ovo je 50 plakata, ovo je samo mali dio iz kolekcije plakata koje posjeduje Kinoteka. Kinoteka posjeduje 60.000 plakata, tako da je ovo samo mali dio koji mi predstavljamo građanima Bosne i Hercegovine.

0: Kuzlić, koji je predstavio i kratki videozapis sastavljen od uloga iz nekih od filmova.
1: Bio je jedan osebujan lik u jugoslovenskoj kinematografiji. Dakle, Husein Čokić je inače bio sugestivan glumac, onaj koji se nije trudio da glumi. On je igrao. On je dakle živio likove koje je njemu reditelj dao kao protagonistu.
0: Nedjelja je na pozorišnim igrama bila u znaku najmlađih i predstave Čuvari prirode Art centra Ankata iz Tuzle.
2: A idemo zajedno. Plava kanta je za šta?
0: U predstavi Čuvari prirode kroz pjesmu, igru i interaktivne scene, najmlađa publika zajedno sa hrabrim izvođačem i posljednjom pčelom krenula je u misiju spašavanje prirode.
3: Bilo je lijepo, baš je bilo zanimljivo i sve. Naučila sam da uvijek čuvamo prirodu, da se brinemo o biljkama i da ne ostavljamo prirodu u smeću i porušenim biljkama i to.
4: Jesi nešto naučio iz ove predstave?
3: Da.
4: Šta?
3: Da treba čuvati prirodu i ne bacati smeće.
5: Pa ja sam naučila da trebamo čuvati prirodu, da ne smijemo bacati smeće i da je priroda sve.
6: Pa volio da čuvamo svi ostalu prirodu, ko što i sada.
0: U okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu, juče je održano predavanje i radionica o temi rad dramskih sekcija u školama profesora i glumca Hasana Zahirovića. Ovaj program namijenjen je profesorima i nastavnicima, dodaje on.
7: Cilj današnje radionice bio je otvoriti nastavnicima drugačija vrata razmišljanja, da ne traže samo u školama dobre glumce, ali i kreativne radnike, učenike koji će osmišljavati kostime, scenu, muziku za predstave, da prave jedan kolektivan čin, umjetnički pozorištan. I direktor Fikre Čančar me zamolio da radim na govornim vježbama, s obzirom da neki nastavnici ne vode dramske radionice, ali sredstva za izražavanje, odnosno tih vježbi govornih nikad nije dosta, tako da smo se koncentrisali puno više na scenski govor.
0: U okviru pratećeg programa sinoć je predstavljena i knjiga Monodrame Vahida Durakovića. Knjiga donosi tekstove monodrama Prodavnica budućnosti i glumica, koji su pobjedili na međunarodnom regionalnom konkursu za najbolji tekst monodrame Inbox.
8: Pa ono što ja radim u tim monodrama, dakle, to su ozbiljnije teme i dramska struktura je sasvim drugačija. Postoji unutar tega, dakle, neka priča koja je strukturirana kroz neki fragment u fragmentarnoj dramaturgiji, što je blisko i savremenom teatru. To je u svakom svom pogledu teatarska predstava koja teži i nastoji prije svega da bude umjetničko djelo, a ne da bude dio zabave, jer same teme koje ja propitujem u tim svojim tekstovima su teške, tegobne i ne idu ka komediji, ima tu nekih komičnih elemenata da bismo lakše podnijeli tu tragediju koju živimo.
0: Na programu pozorišnih igara u Jajcu večeras je još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, a do kraja festivala u takmičarskom programu bit će odigrane i predstave Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i Tebe ljubi duša moja, koprodukcija Sarajevskog kamernog teatra 55, East West centra Narodnog pozorišta i Sartra. Prateći program donijeće promocije knjiga Branka Dursuma i Almira Bašovića, kao i predstavljanje izabranih tijela Alije Isakovića. Tokom trajanja festivala ključ grada Jajca je u rukama glumice Emine Minke Muftić.
9: Ovo je naš najstariji festival, festival koji je odnjegovao publiku, koji znači puno za grad Jajce, kojem je grad Jajce sve čini, jel, za ovaj festival, a samim tim čini za publiku, za nas koji gostujemo ovdje, koji dođemo da igramo, i mislim da je to jedna tako sprega predivna sa plemenitim, jel, onako uzvišenim nekim ciljem.
0: 45. pozorišne igre u Jajcu završavaju se u petak 3. jula dodjelom nagrada i predstavom Teško je promijeniti dlaku Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo, koja će biti odigrana u čast laureata.

0: Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
1: Predstavom za djecu Razbibriga autora glumca Edisa Žilića u Tuzli je u subotu otvoreno četvrto izdanje festivala Teatar pod zvijezdama, koji i ove godine okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, likovne umjetnosti i književnosti. Program je raznovrstan, prilagođen za sve generacije. Tako tokom 6 dana trajanja bit će odigrano 7 predstava, otvorene izložbe, ali i održane slikarske radionice Amele Dubravić i Mirsada Hadži Efendića, upriličeni koncerti kao i promocija knjige Rampa za Džene Vahida Klopića. Program je dosta bogatiji u odnosu na prethodnu godinu, kaže Mitat Kušljugić, predstavnik Art Teatra Tuzla, koji je i organizator festivala.
2: I ovo izdanje koje će ugostiti 7 predstava, 2 dječje i 5 predstava uvjetno rečeno za odrasle. Od toga su 2 predstave Art Teatra, Ihlive Deutschland i Gale Panunski. Imamo predstavu koja nam dolazi iz Šapca, to je Maska Teatar, Iskušenje. I imamo predstavu koja nam dolazi iz Ence sa zvijezdama filma Testament, možemo reći. Tako da smo vodili računa i žanrovski da to bude prilično zanimljivo za našu publiku.
1: Mitat Kušljugić podsjeća i na početke i ideju festivala.
2: Ideja za Teatar pod zvijezdama nastala je još 19. ili 20. godine, kad smo mi počeli da igramo naše dječje predstave ovdje. I onda je to bilo iz godine u godinu, počeli smo svu našu produkciju polako izvoziti ovdje napolje. Došli smo na ideju da bismo mogli to uobličiti u neki festival, da imamo i druge umjetnosti. I onda smo ubacili muziku, slikarstvo, evo ove godine i književnost, imamo promociju knjige.
1: Monodrama Ihlibe Deutschland tuzlanske glumice Jasmine Dedić-Ibrić, koju je napisao Vahid Klopić, režirao Mitat Kušljugić, tradicionalni je dio festivala Teatar pod zvijezdama.
3: Mnogo mi je drago igrati u ovoj bašti, mnogo je lijepo. Nekako posebnu sinergiju imam sa publikom na otvorenom. Drugačije se ja osjećam, kao da sam u nekoj svojoj bašti. Sruše se zidovi pozornice, ne vidimo zidove oko sebe, vidim samo ljude. Emocija doprije nekako drugačije do ljudi.
1: Cilj festivala Teatar pod zvijezdama je obogatiti kulturnu ponudu grada tokom ljetnog perioda i pružiti Tuzlacima i posjetiocima jedinstven doživljaj umjetnosti na otvorenom. Svi sadržaji održavaju se u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla, koje je i partner festivala. Ulaz na sve programe je slobodan, a festival će biti zatvoren 2. jula predstavom Putovanje Tuzlanskog narodnog pozorišta. A sutra, dakle 1. jula pa do 5. u Zenici će biti održano jubilarno 10. izdanje Međunarodnog teatarskog festivala Ljetne večeri Studio Teatra. Program donosi 4 predstave i koncert, a najavljuje ih direktor festivala Nusmir Muharemović.
4: Festival otvaramo sa predstavom Vrata do. Predstava rađena u produkciji Exit Teatra iz Zagreba, sjajna Jadranka Đokić i Živko Anočić u jednoj onako životnoj komediji, rekao bih. 2. jula imamo predstavu Zija Hasokolovića, predstavu Lijevo desno glumac. Naš dragi Zike je onako jedna hodajuća institucija teatarska, možemo to slobodno tako reći. Treću noć festivala imamo našu duodramu Derviši smrt, sjajna predstava, sjajna duodrama rađena po romanu Meše Selimovića, koju igramo evo već 12-13 godina. Četvrtu noć festivala imamo Narodno pozorište iz Tuzle sa predstavom Nije bila peta, bila je deveta, u kojoj igraju Elmir Krivali, Mitar Kušljugić, Ivana Perkonić. Još jedna komedija, naravno, i festival zatvaramo 5. jula sa velikim solističkim koncertom Eldina Usenbegovića, tako da zaista mislim da sjajan je program za svakoga po nešto svih 5 noći.
1: Svi sadržaji ljetnih večeri Studio Teatra bit će održani na ljetnoj sceni Doma Armije Bošnjačke zajednice kulture u Zenici. Ovom dijelu emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1, u kojem govorimo o daskama koje život znače, dodajemo i najavu jedne premijere, naime na sceni Sarajevskog ratnog teatra u koprodukciji sa Real Stageom. U petak 3. jula premijerno će biti odigrana predstava Zid 2026. Ovaj svojevrsni teatarski performans kroz glas, pokret i prostor kao idejno polazište uzima kratku priču iz 1901. godine ruskog književnika Leonida Andrejeva. Kroz teme preživljavanja, izdržljivosti ljudskog duha istražuje fizičke, psihološke i društvene granice, kako vidljive, tako i one nevidljive koje oblikuju naše ponašanje i iskustvo. Jednostavno se otvaraju teme za promišljanje o tome što

0: Šta znači živjeti unutar zidova koje nam nameću društvo, politika ili mi sami? Rediteljica je Sheila Kamerić, jedna od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih vizuelnih umjetnica.
1: Teatarski performans Diz 2026. nastaje na bazi kratke priče Leonida Andrejeva iz 1901. godine. To je priča koju sam ja pročitala kao tinejdžerka 1990. zapravo u svojim nekim ranim tinejdžerskim godinama, kad još uvijek nisam znala šta znače pravi zidovi i šta će život poslije donijeti, jel? Tako da je ta zapravo priča u meni i uz mene, i bavim se s njom sve ove godine. Ovaj naš zid 2026. to su zidovi koji su oko nas, koje neprestano pokušavamo da probijemo, na neki način srušimo. Oni su društveni, politički, socijalni, ekonomski. To su sve one stvari koje nas guše, pritiskaju, udrže u položaju slabijeg, potlačenog. Ali to nisu jedini zidovi s kojim se mi borimo. To su zidovi oni koji su u nama, jer da bi srušili ove velike zidove koji su sistemi koji nas tlače, moramo krenuti sami od sebe i naći nadu i vjeru i snagu da srušimo onaj zid koji je u nama, koji nas sputava da budemo bolji ljudi, pametni, kreativni, da ljubav i vjeru nosimo neprestano i da tu vjeru vraćamo i drugima.
2: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Teatar,
2: književnost,
3: film,
2: likovna umjetnost,
3: reportaže,
2: izvještaji,
3: prikazi,
2: razgovori.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
0: U Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno otvoreno je četvrto međunarodno trijenale grafike. Čak 76 umjetnika iz 27 zemalja sa 5 kontinenata predstavilo se sa 136 pojedinačnih grafičkih dijela. Bogatstvo različitih tehničkih i likovnih rješenja, pristupa grafičkom mediju kao i raznolikost tema obilježili su ovogodišnje izdanje, kaže kustos trijenala Ivo Dalić.
4: Ovdje smo se okupili, ponovno ujedinili zapravo cijeli svijet u Livnu i zajedno sa grafičkom umjetnosti promatramo sve one tendencije u suvremenoj umjetnosti, ali zapravo i suvremenom životu. Obzirom da umjetnost uvijek govori o samome životu, uvijek govori o nekim ljudskim preokupacijama, strujama misli i nekim problemima koji su nam često puta zajednički. I to su sve upravo teme koje naši umjetnici ovdje istražuju i ono što je zanimljivost ovog našeg trijenala ove godine jest upravo to da nemamo neke jedne teme za sva umjetnička djela, nego smo pustili svim umjetnicima na slobodu da progovore o vlastitim perspektivama, da nam ponude ono što njihova umjetnost ima za reći i da zapravo vidimo koliko ovaj kompleksni i suvremeni svijet može nama svima ponuditi i svakom promatraču može ga inspirirati na djelovanje u svome vlastitom životu. Dakle, ovaj kreativni naboj koji svi umjetnici posjeduju je kreativni naboj koji se nalazi u svima nama, međutim ne moramo ga nužno ispoljavati kroz samu umjetnost, nego možemo djelovati u nekim drugim područjima u našem životu.
0: Na otvaranju trijenala dodijeljene su i nagrade i priznanja. Uz 7 sponzorskih, stručni žiri glavnu nagradu Grand Prix dodijelio je akademskoj slikarici i grafičarki Zdenki Pozajić iz Zagreba.
5: Pa bila sam iznenađena i sad sam zahvalna, naravno. Ne mislim da sam prva, eto, tako se posložilo. Mislim, ja sam iznenađena, prekrasnih stvari ima, prekrasnih grafika. I u tehnici, i u sižeu, i ne, ja stvarno sam iznenađena. Ovo je treći puta kako sudjelujem, treća sreća. Radim grafiku visokog tiska, drvorez i linorez. Imam dva otiska, to je grafika u boji, malo veći format. Radim vrlo malu nakladu, većina toga je i ručno štampana. Mada imam preše, nešto otisnem na preši, ali i ručno radim s onim japanskim barenom.
0: Franjevački muzej i galerija Gorica Livno sa ovom manifestacijom nastavlja približavati grafičku umjetnost publici, ali i trajno bogatiti svoj fundus djelima značajnih umjetnika iz cijeloga svijeta. Direktorica muzeja i galerije Dražena Džeko ističe kako se na pripremi trijenala radilo pune 3 godine.
6: Ponosni, umorni, uzbuđeni, tako da
4: Opet smo uspjeli kremu svjetske grafike privući u Livno, izložiti ogroman broj grafika, velikih umjetnika, renomiranih umjetnika i mogu s ponosom reći da ova manifestacija će sigurno ići samo više, jače i bolje.
0: Trijenale grafike još jednom Livno stavlja u Centar međunarodne grafičke umjetnosti, a pokrenuto je na inicijativu Bože Biškupića, počasnog građanina ovoga grada, muzeologa i kolekcionara. Ponosan je navodi što je Livno ovih dana postalo središte svjetske grafičke umjetnosti, jer su brojna velika trijenala širom svijeta tokom godina ugašena.
6: Mogu reći, kao i počasni građanin Livno, da sam ponosan na naš grad, koji je ovih dana svjetska metropola umjetnosti, metropola posebno grafičkih vještina i grafičke umjetnosti. Nema tu pojedinačnih zasluga, ja mislim svi zajedno smo onda krenuli u stvaranje nečeg što je zbilja senzacija na ovoj karti svjetskoj. Pomalo zamrla sva ta velika trijenala, svi ti velike manifestacije, ali smo mi uspjeli u Livno obnoviti, vidjet će po sadržaju ove izložbe koliko umjetnici žele nastupati, koliko je vrlo kvalitetnih autora nastupilo ove godine. 27 zemalja nije malo, vjerujte mi.
0: Međunarodno trijenale grafike Livno, koje će biti otvoreno do 1. novembra, posebno promoviše i predstavlja rad velikana domaće grafičke umjetnosti kroz prateće samostalne izložbe. Uoči ovogodišnjeg izdanja, Franjevački muzej i galerija Gorica Livno u aprilu organizirao je samostalnu izložbu Halila Tikveše pod nazivom Sinergija svjetlosnih gradacija, koja je bila svojevrsni uvod u trijenale, a podsjećamo, tada mu je dodijeljena i povelja za sveukupan doprinos razvoju umjetnosti. U Breškama kod Tuzle održana je međunarodna likovna kolonija. Po 27. put okupila je umjetnike koji su stvarali djela tokom 6 dana trajanja kolonije, a teme i tehnike bile su slobodne. Tradicionalno okupljanje u prirodnom ambijentu postalo je omiljeno među umjetnicima iz zemalja regije, kako je ovaj put stvaralo njih 10 iz Srbije, Mađarske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Među njima su bili Gabriela Mamić iz Tomislavgrada i Bojan Novaković iz Novog Sada.
7: Ja sam u svojim radovima najviše posvećena izražavanju osjećaja, tako da s obzirom na prirodu u kojoj se nalazimo i gostoprimstvu i ljudima i svojim kolegama, mislim da sam na poseban način uspjela prikazati na slikama što osjećam i svoje emocije.
8: Ja volim da idem na kolonije, volim da srećem ljude tu, to je neki moment od nedjelju dana kad čovjek se malo opusti, pomože, razmišlja van nekih redovnih obaveza, da kažem, i onda to tako dozvoljava ono da se pojavi neka inspiracija, nešto, da se promeni nešto u radu i tako, i da se razmijeni iskustva sa kolegama.
0: Posebnost ove kolonije koju ističu i sami umjetnici je dobrodošlica koju osjećaju od domaćina u Breškama. Smješteni u njihovim domaćinstvima imaju priliku da se upoznaju s različitim ljudima i izvan svijeta umjetnika. Umjetnica iz Sjeverne Makedonije, Aferdita Kiki, to je i potvrdila.
9: Ovdje mi je prvi put, prekrasno se osjećam. Ova, možem da kažem, posebno mi je. Sam učestvovala na mnogo likovni koloniji. Ovo je malce različno. Ovdje nekako sve mi izgleda kako familijarno. Ima jedna toplina.
0: Organizator kolonije je Hrvatsko kulturno društvo Napredak Tuzla. Predsjednik Ivica Kovačević.
10: Traje na dobro evo i napretka, ali rekao bih i cijele ove zajednice, kako ljudi ovdje na Breškama koji s nestrpljenjem svake godine iščekuju umjetnike, raduju im se i danas. Tako i na dobro gdje je evo i grad Tuzla i Tuzlanski kanton, većina tih umjetnika je po prvi put možda dolazila uopće na ovaj naš prostor i možda i jedini put. Tako da evo nastojimo uvijek poslati jednu lijepu sliku ovim ljudima, ovom prostoru.
0: Djela nastala na međunarodnoj likovnoj koloniji Breške ostaju u vlasništvu Tuzlanskog napretka. Jedan dio trajno u fundusu ovoga društva, koji evo nakon 27 godina broji već više od 500 vrijednih umjetničkih radova, a drugi dio prodaje se na aukcijama i prikuplja se novac za stipendiranje učenika, što je i u osnovi djelovanja ovog kulturnog društva.
11: U
0: U Brzači kod Srpca održava se likovno-ekološka kolonija koja je okupila 34 umjetnika iz više zemalja svijeta. Time se nastavlja tradicija duga više od 4 decenije da učesnici kolonije kroz različite stvaralačke forme

0: promovišu značaj očuvanja prirode. Ovogodišnja tema je let iznad tišine. Fundus likovno-ekološke kolonije danas broji 772 umjetnička djela u vlasništvu Centra za kulturu i sport Srbac. Završna izložba radova nastalih na ovogodišnjem sazivu bit će otvorena 4. jula u Gradskoj galeriji Rajko Petković u Srbcu. A u istočnom Sarajevu u toku su 10. principovi dani. Sedmodnevna kulturno-umjetnička manifestacija koja se završava večeras ponudila je bogat kulturni program promocije knjiga, predstave, razgovore. I ovo jubilarno izdanje obilježila je likovna kolonija Beli Vuk Tvrdimići. Sandra Eles.
1: Na osmom sazivu likovne kolonije Beli Vuk Tvrdimići nastalo je 15 radova, 10 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i naše zemlje. Ove godine dobitnik Zlatne palete nagrade koja se dodjeljuje za doprinos i rad na koloniji je slikar Slavko Tuševljak. Prema njegovim riječima ova nagrada mu mnogo znači, naročito jer vuče korijene sa ovih predjela, iako mu je trenutno prebivalište u Beogradu. On se publici u istočnom Sarajevu predstavio sa radom na kojem se nalazi Gavrilo Princip.
2: Učestvujem već, mislim, peti put na ovoj koloniji, faktički negdje njenih početaka. Predstavio sam se radom Gavrila Principa. Mislim da je ovo moj drugi put. Jedan put sam radio crtež, ovaj put sam se predstavio uljem na platnom. Pa prvo ambijent. Činjenica da smo smješteni na Tvrdimićima, da je moje porijeklo tu iz Petrovića, susjedne mjesta. Jedan predivan ambijent, jako kvalitetna kolonija, jako dobro organizovana kolonija i jako dobri učesnici.
1: Umjetnici nisu bili ograničeni u izboru tema, a svoja djela stvarali su na Tvrdimićima, selu pokraj istočnog Sarajeva. Tehnike koje su ove godine preovladavale bile su ulje na platnu i akril na platnu, kaže selektor kolonije Miloš Popović.
3: Umjetnici nam dolaze iz Kotora, iz Žablja, Vojvodine, tri umjetnika iz Beograda i Foče, Višegrada i ostali umjetnici iz našeg grada. Umjetnici nisu bilo ograničeni u izboru pogledu teme, ali kao i svake godine određeni broj učesnika je našao inspiraciju nekim znamenitim ličnostima ovoga kraja. Tu su pejzaži Tvrdimića, Jahorine, ravne planine i tu su i motivi suđenja Gavrilu Principu i samog atentata. Generalno umjetnici nisu ograničeni po pitanju tema, tako da se neki odlučili za neki savremeni koncept, tako da smo zbirali svega pomalo i sama poetika je po sebi različita, tako da nam daje jednu široku lepezu. Sve tehnike su ulje na platnu i akril na platnu i imamo tu jedan rad iz dizajna koji je ištampan od našeg lokalnog umjetnika Srđana Salata.
1: Nekadašnji dobitnik Zlatne palete Vladimir Milanović iz Foče već petu godinu učestvuje na koloniji. Kako kaže, rado se odaziva, a inspiracija je ponovo proistekla iz nekih historijskih događaja.
4: Dakle, dvije slike sam uradio, atentat Gavrila Principa na Franca Ferdinanda i čuvena fotografija pred suđenje Mlade Bosne. Da. Ulje na platu. Sigurno da ima dosta toga, više faktora. Dakle, kolege su ti, recimo, koji su veoma bitni za nas. Dakle, ako su kolege i čitav taj saziv dobar, onda naravno povlači i mene da učestvujem. Priroda je ta, recimo, gore na Tvrdimićima koja je dosta inspirativna. Onda naravno vaša bogata istorija Sarajeva. Sve nekako kad se to objedini, to je prosto poziv koji ne može da se odbije za koloniju.
1: Slika čovjeka koji se sa kesom preko glave bori za vazduh neobično je djelo Milana Pantelića iz Srbije, kome je ovo prvi put da učestvuje na koloniji.
5: Ja na ovom sazivu sam se predstavio sa svojom slikom koja se zove Vazduh, rađena je tehnikom ulje na platno i ona se bavi uopšte savremenim čovjekom u dobi potrošačkog društva i uopšte njegovog pojma, njegove egzistencije i prosto nekog njegovog stanja i pitanja za dalje. To se više bavi nečim što ja već radim već nizom godina, a prosto vazduh je nešto što je element mentalno, što je prosto nama svima treba da bi živjeli, da prosto da budemo ono što jesmo.
1: Osim likovne kolonije Beli Vuk, u okviru manifestacije Principovi dani, održano je još mnoštvo zabavnih i edukativnih sadržaja u kojima je uživala publika u istočnom Sarajevu. Nikolina Pandurević, direktorica kulturnog centra koji je i organizator manifestacije, ocijenila je ovogodišnje izdanje uspješnim.
6: Bilo zaista dosta lijepih događaja kulturnih, jedna monodrama ove godine, samo nadam se iduće godine da ćemo ići u većem broju sa tim pozorišnim komadima, ali smo imali jednu sjajnu dramsku tačku na otvaranju manifestacije gdje nam je naš Milan Dimić igrao Gavrila Principa i te ključne scene iz njegovog života, suđenje, kazamat, atentat i tu samu smrt Gavrila Principa nam je odigrao i na snažan način donio na scenu oživio njegov lik. Također, likovna

0: Kolonija je nešto na što zaista trebamo biti ponosni jer donosi mnoštvo impresivnih slika u naš grad koji ostavljaju trag vremena u kom su slikani. Vjerujem da ćemo evo za 10. godišnjicu imati jedan ozbiljan fundus.
1: Jubilarno 10. izdanje manifestacije Principovi dani zvanično se završava večeras, a tokom 7 dana trajanja okupilo je u istočnom Sarajevu brojne istinske ljubitelje umjetnosti i još jednom potvrdilo značajnu ulogu kulture u razvoju jedne lokalne zajednice.
2: Muzej drvorezbarstva u Konjicu posvećen očuvanju i promociji konjičkog drvorezbarstva, kulturnog nasljeđa upisanog na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jučer je otvorio svoja vrata u novom proširenom i sadržajno obogaćenom izdanju. Sada se pruža još potpuniji uvid u priču o ovom majstorstvu, porodicama koje su ga prenosile, generacijama i njegovoj transformaciji u savremeni kreativni izraz. A nakon više od 3 decenije nastanka ideje i nekoliko neuspjelih pokušaja, u Sarajevu su jučer zvanično počeli radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Ars Evi. Objekat na Wilsonovom šetalištu gradi se bespovratnim sredstvima Evropske unije vrijednim 4,1 milion eura, čime jedan od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini konačno ulazi u fazu realizacije. Budući muzej u kojem će biti smješteno 150 djela renomiranih umjetnika koja se trenutno nalaze u prostoru vijećnice, čuvat će jedno od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti u ovom dijelu Europe. Završetak radova planiran je u naredne 2 godine. Slušamo idejnog tvorca i osnivača projekta Envera Hadžiomerspahića i šefa ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Sinišu Šešuma.
3: Istorija projekta Ars Evi duga je više od 3 decenije. 2 riječi naziva našeg divnog projekta izgovaraju se Ars Evi, a pišu Ars Aevi, što na latinskom jeziku znači umjetnost epohe, a sa našim logom u formi slova O postaju anagram od riječi Sarajevo. Hvala svim sudionicima razvoja projekta Ars Evi u zlatnoj deceniji i u sveukupnom trajanju postojanja i djelovanja fondacije Ars Evi, čija će imena biti dostojanstveno ispisana u knjizi Monografija historije projekta Ars Evi, koju ću pisati kroz godine izgradnje i objaviti u danu svečane inauguracije muzeja Ars Evi.
4: Na ovom projektu radim posljednjih 27 godina, ako ne i malo više. I evo, najsan o kojem smo razgovarali prije nekoliko godina se počinje ostvarivati. Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
2: Enver Hadžiomerspahić i Siniša Šešum govorili o značaju početka izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Evi u Sarajevu. A u galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Višegradu otvorena je izložba naziva Andrić i Italija dokumenta, kojom su predstavljeni manje poznati detalji iz života Nobelovca Ive Andrića sa posebnim osvrtom na njegov diplomatski rad i veze sa Italijom. Izložbu su priredili arhivi Srbije i Republike Srpske, a do sada je gostovala u Trstu, Banja Luci i Trebinju. Također u Andrićevom institutu promovisan je i leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića, knjiga koja na jedinstven način povezuje život i djelo Ive Andrića sa gradom u kojem je proveo znatan dio života. Izložba studentskih radova Internacionalnog Burč Univerziteta, Odsjek za grafički dizajn i multimediju o temi godišnjice Sarajevskog atentata otvorena je u Muzeju Sarajevo 1878-1918. 15 studenata učestvovalo je sa svojim likovnim rješenjima u ovoj izložbi, među kojima je i pobjednica tog projektnog zadatka Merijem Višća. Želja je bila i da se vidi na koji način mlade generacije posmatraju jedan tako značajan događaj koji je odjeknuo u cijelom svijetu. Izložba Sarajevski atentat 112 godina poslije bit će otvorena do 7. jula. U sklopu međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto u Centru za kulturu Mostar upriličana je prva samostalna izložba Trag u Bakru, sarajevskog umjetnika Edina Dine Pandura. Radovi njih 36, sažeti su u četiri cjeline, mostovi, putovanja, priroda i muzika.

0: Naziv izložbe Trag u bakru odnosi se i na trag koji ostaje u materijalu, ali i na trag koji čovjek ostavlja kroz svoj rad. I dalje ostajemo u Hercegovini i u gradu na Neretvi. Naime, Zaboravljene ljetne slobode naziv je prve samostalne izložbe akademske slikarice iz Čapljine Ivane Jelčić-Jovanović, kojem će biti završen likovni program Dana Matice Hrvatske Mostarsko proljeće. Izložba se otvara u srijedu 1. jula u Mostarskom klubu knjige Ivo Andrić, a detalje o izložbi donosi urednik izložbe i likovnih programa manifestacije Dragan Marjanović.
1: Taj ciklus je posvećen brizi majke za djecu i za prirodu. Sve okolo je pjesak, svuda okolo je voda u raznim koloritima kako određuje položaj sunca i nesputana dječja igra. Tih 20 prizora sa rijeke Trbiža djece koja su po slikaričinoj nekoj viziji kontura velikoga fetusa. Dakle, još nisu rođena dok ne spoznaju prirodu, rijeku, dok se ne nauče družiti sa okolišom. Ona smatra da ta djeca jesu tjelesno rođena, međutim ona umno moraju poraditi na novim otkrićima. Meni je to bilo apsolutno fora, neobično, naturalno.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
0: BH umjetnička scena prošle sedmice ostala je bez velikana, bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika naših prostora, Edina Edenomankadića, koji je preminuo u 78. godini u Sarajevu. Umjetnosti se pojavio početkom 70. godina prošloga stoljeća i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti u našoj zemlji. Prvi put se javnosti predstavio 1968. godine u Starom paviljonu u Sarajevu na godišnjoj izložbi bosansko-hercegovačkih amatera. Rudarski fenjer, Ta mrtva priroda, prvi je njegov izloženi rad, a tri godine kasnije imao je prvu samostalnu izložbu u Radničkom univerzitetu Đuro Đaković. Već prvi Numankadićevi radovi isključivali su predmetni svijet i dalo se naslutiti šta će biti njegova likovna preokupacija. Abstrakcija je bila ta koja ga je zanimala od početka, govorio nam je u jednom od razgovora.
4: Mi smo kod djeca dolazili u Stari paviljon, gledali slike, izložbe. Ja nikad neću zaboraviti 67. izložbe Haruna Selmanovića. To je za mene bilo čudo. Možda zbog te izložbe ja sam i postao slikar, ja to ne mogu objasniti. Ono što je važno, mi nikad nismo podlegli tim jeftinim mitovima koji su nastavljali se često na te nostalgično-romantične poetike. I mi smo se uvijek opredjeljivali za neku umjetnost koja je duh vremena, koja je savremena. 71. ja odlazim u Pariz, vidim što radi moja generacija. Ja rekao, zašto ja to ne mogu sjediti slikati u Sarajevu? Jednostavno tom logikom savremenosti, hrabrosti, ti ideš nekim stazama koje jednostavno nisu utabane. Tu je bilo puno grešaka, da se razumijemo, utopijskih, ali bilo je tog zanosa, te strasti, te ljubavi koja nije jeftina, koja ne podilazi ničem.
0: Pored umjetničkog rada i nemjerljivog likovnog opusa, Edin Numankadić decenijama je bio aktivan i u kulturnom i u društvenom životu, kao osnivač istaknutih likovnih grupa, institucija, ali i kao rukovodilac istih. No, kako navodi direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Straju Krsmanović, o tome Numankadić nije volio pričati.
4: Edo je zaista bio velikan. Znam da on ne bi volio da se o njemu tako priča. On je bio rijetko skroman čovjek koji je uvijek, što se kaže, spuštao loptu, htio biti jedan od nas. Ali on je bio vitez francuskog ordena kulture i literature, ali i neformalni vitez dobrote. Više od pola decenije aktivan na umjetničkoj sceni, nikada nije kompromisirao, nikada se nije povinovao trendovima, puno dugujemo Edinu Mankadiću. Mi, njegovi savremenici, ćemo ga nositi u srcima i osjećanju, a njegovo djelo će biti trajno.
0: Edinu Mankadić učio je, ali i drugovao sa velikanima poput Voje Dimitrijevića, Mice Todorović, Ive Šeremeta, Zuke Džumhura. To svoje znanje i iskustvo prenosio je novim generacijama umjetnika, kaže akademska kiparica Elma Alić-Šobot.
5: Uvijek je govorio da je umjetnost ta koja nas nosi, da nema te sile koja nešto tu može promijeniti, ta njegova intuicija i u stvari ta njegova potreba je bila fascinantna svima nama,

0: mlađima nekim generacijama, a i poslije. I on jednostavno vrlo imao jasan stav o svemu, o životu, o porodici, religiji. To jako veliko se postavio na mene, ta njegova djela, te njegove rečenice filozofske, to će me uvijek držati.
1: Likovni umjetnik Džeko Hodžić od 70-ih godina bio je prijatelj sa Numan Kadićem i, kako kaže, Edo je od svih nas dalje vidio i bolje čuo.
2: Veliki intelektualac, jedan dobronamjeran čovjek koji je samo širio pozitivnu energiju, koji ništa negativno nije imao u svom habitusu. On je bio naš vođa, on je bio naš Gandhi. Edo je bio čovjek i ta njegova ljudska osobina treba da se pamti. Bio je dosljedan sebi, Edo je bio svoj, on je bio Edo. Sve drugo što kažemo je previše i premalo.
1: Edin Numan Kadić izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 400 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a dva puta je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu. Bio je i direktor Olimpijskog muzeja Sarajevo, dobitnik 6. aprilske nagrade, no najveća nagrada bila mu je publika kojoj se htio još jednom predstaviti. Smrt ga je zatekla dok je pripremao izložbu simboličnog naziva Prisustvo, a koja je trebala biti otvorena prošle sedmice u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine povodom 80 godina ove institucije, ali i povodom Numan Kadićevog višedecenijskog rada. Kustosica Ivana Udovičić.
3: Edin Numan Kadić je imao relativno nedavno i samostalnu izložbu gdje su uglavnom prikazani njegovi zapisi. Sada smo, početak inicijalno je bilo da se prikaže izložba radova koji su vrlo rijetko ili nikada do sada izlagani. To su u najvećem broju kutije iz njegovog ateljeja i asamblaži i naravno najranije faze od početka 70-ih, Boja, prostor, vrijeme, zapisi, tragovi. Riječ je o jednom zaista velikom projektu koji obuhvata sve najznačajnije faze Numan Kadićevog stvaralaštva, evo, zaista do posljednjeg dana.
1: Izložba dijela Edina Ede Numan Kadića u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine simbolično je otvorena u petak na dan njegovog posljednjeg ispraćaja, a sva umjetnička raskoš ovog velikana bosansko-hercegovačke ali i evropske savremene scene moći će se pogledati u naredna dva mjeseca.
4: Kulturni mozaik.
5: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: 11. Međunarodni festival književnosti Bukstan u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk počinje sutra u Sarajevu. Tokom 4 dana festival će okupiti neke od najpoznatijih savremenih svjetskih i domaćih pisaca. Na samom otvaranju bit će dodijeljena i nagrada Bajbukova knjiga godine 2025. I to BH književniku Semezdinu Mehmedinoviću za mali roman o tišini. Slušamo Sandru Eles.
6: Ovogodišnja tema festivala Bukstan pod nazivom Gluvo doba otvara pitanja odnosa književnosti i stvarnosti u vremenu revizionizma, nesigurnih narativa i sve prisutnije potrebe za interpretacijom svijeta kroz priče. Izvršna direktorica festivala Lamija Milišić kaže da je u fokusu pitanje da li književnost danas predstavlja način razumijevanja istine ili dodatni sloj njene interpretacije.
7: Književnost imitiramo, a ponekad i kreiramo život. Još važnije književnim narativima se služimo kako bismo sticali znanje o bilo čemu i tako s vremenom ispričali priču vlastitog života. Ako je književnost metod uređivanja haotične stvarnosti, dajući joj početak, sredinu i kraj, ona je vid simulacije i to simulacije često bolje od stvarnosti, upravo jer nam pruža nadu. U bosansko-hercegovačkom društvu, a posljednju deceniju u sve široj okolini, nada je prijeko potrebno oruđa opstanka, počelo koje ne dopušta predaju. Bosanski narod, zahvaćen uskrsnulu kulturalnu traumu, svoj PTSP proživljava smrskanim identitetom i sjećanjem. Ovaj sentiment dijelimo s mnogim društvima kojima se nanosi nepravda upravo u trenutku dok ovo izgovara. Da bi se nepovjerenje prema okolini uzrokovano traumom pripitomilo, potrebno je tu traumu verbalizirati, a u tome vam mogu pomoći naučne, političke, vjerske dogme i doktrine ili pak umjetnosti književnosti.
6: I ove godine festival ima bogat program, poput razgovora sa književnicima, radionica za najmlađe te promocija knjiga koji će se održavati na tri lokacije u Sarajevu, dvorištu knjižare Bajbuk, Kino Meeting Pointu i Američkom kutku. Bukstan će ugostiti svjetski priznate, ali i domaće pisce, kao i stručnjake iz oblasti književnosti, kaže direktor festivala Damir Uzunović, navodeći neke od njih.
8: Imat ćete priliku da se družite sa Zoranom

0: Ferić sa fantastičnom knjigom Spider-Man, veliki događaj tog dana i novi roman Falke Šehića koji se zove Kraj na Mars. I uspjeli smo ovaj put dovesti velike autore, autorice Rachel Kushner iz Amerike koja živi u Francusku, u Parizu, dolazi nam zajedno sa Leon Yipi koja živi u Londonu, a inače rekom Albanka. Njih dovodi, da kažem, Romana Požurovska, kojom smatramo jedan od najčitanijih autorica regije u ovom trenutku sa romanom Tonje. Nećemo zaboraviti ni bestseller autoricu u Češke, Alenu Monštajnovu, također jedan od rijetkosti da se one pojavljuje u regiji. Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Vidjet ćete imena poput Cirana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismita Prtića koji smo dugo čekali od Krhotina. Ono što bi volio još da podcrtam, to je da nam dolazi iz Hrvatske najnagrađeniji hrvatski autor Kristijan Novak sa knjigom Slučaj vlastite pogibe.
1: Jedan od učesnika je i muzičar Damir Imamović koji će promovisati svoju knjigu Saz u Sarajevu, za koju kaže da je istorijsko i dokumentarno djelo.
2: Knjiga Saz u Sarajevu je zapravo proizvod mog istraživanja sazovske kulture u Bosni i Hercegovini već nekih 20 godina. Zamislio sam je zapravo kao jednu etnomuzikološku studiju koja se bavi aspektima kojima se etnomuzikološke studije obično ne bave, a to je historijski pristup jednom instrumentu i njegovoj pojavi kroz kulturnu historiju jedne lokalne sredine, u ovom slučaju Sarajeva. Knjiga donosi jedan pregled bukvalno i priče o sazu i izgleda tog instrumenta, ukrašavanja, kako su se ljudi prema njemu odnosili, kako je položaj društvu imao. Na neki način htio sam da predstavim koje su sve tu bile stvari u igri. Knjiga se bavi, vodi jedno 6-7 različitih niti kroz istoriju Sarajeva od nekog tamo osmanskog vremena do recimo 2003-2004. Više me interesovala ta outsiderska pozicija tih ljudi koji su to svirali i kako su sile promjena i modernizacije i svega ostalog utjecali na njegov oblik i na prakse.
1: Međunarodni festival Bukstan nastao je povodom 20. godišnjice postojanja izdavačke kuće Bajbuk s ciljem promocije književnosti, ali i autora iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Njegovo ovogodišnje izdanje trajaće do subote 4. jula. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Eto, čuli smo šta nam to donosi 11. Međunarodni festival književnosti Bukstan, koji će biti otvoren sutra u Sarajevu, a danas je u Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen program Sarajevo Festa, koji će biti održan od 31. augusta do 6. septembra pod sloganom Život. Ovogodišnje 8. izdanje ugostit će umjetnike iz Grčke, Njemačke, Poljske, Crne Gore i Ukrajine. U organizaciji Stres centra Sarajevo Međunarodni teatarski festival donosi 5 predstava, koncert, radionice i razgovore. Direktor Istvest centra Haris Pašović navodi neke od ovogodišnjih sadržaja.
4: Vidjet ćemo Smrt u Dubrovniku, reditelj Petar Pejaković. To je predstava gdje je Petar zajedno sa nekoliko mladih glumaca istraživao kako današnji mladi ljudi vide učešće nekih dijelova crnogorske armije unutar Jugoslovenske narodne armije prilikom napada na Dubrovnik. Elektra Sofoklova predstavu je producirala pozorište Poreja, jedno od najvažnijih atinskih pozorišta i jedan od najvećih grčkih reditelja, Dimitri Starlov. Mislim da je ovo prvi put da ćemo imati antičku tragediju u Sarajevu koja dolazi iz Grčke i koju je režirao Grk i koji igra grčki ansambl. Druga predstava je plesna predstava. To su dvije umjetnice asocijacije Onaze Stegi radile predstavu. Napravile su jednu predstavu o ženskoj seksualnosti. Predstava se zove Zajašime. Još jedna je iz Poljske i Španije. Predstavu je režirao Norbert Rakovski i zove se Ja sam nigdje i govori o jednoj temi koja kod nas nikad nije javno diskutovana, a to je eutanazija.
3: Najavom ovogodišnjeg 8. izdanja Sarajevo Festa, odnosno dijela njegovog programa koji će biti održan od 31. augusta do 6. septembra, došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1, poštovani slušatelji. Sa vama danas bili Mirza Omanović i Sanela Habeš. Ponovo smo sa vama za 7 dana. Do slušanja.
5: Vaš sedmični vodič kroz kulturni

Nakon što je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio zahtjev delegata da se glasa o dopuni dnevnog reda, delegati Kluba bošnjačkog naroda predali su zahtjev za smjenu Dragana Čovića. Međutim, Čović je odbio da to uvrsti na dnevni red. Na sjednici bi se delegati trebali izjasniti o brojnim izvještajima iz proteklih godina. Ustav Bosne i Hercegovine predvidio je kategoriju ostali, ali su je domaće politike zloupotrijebile. Jedna je od poruka druge konferencije Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine koja je upriličena u Sarajevu. Tema ovogodišnje konferencije je izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Govoreći o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, predsjedavajući vijeća Mujev

0: Fafulić istakao je da su nacionalne manjine u prethodnom periodu izgubile značajno vrijeme bez konkretnih pomaka u njihovom položaju.
1: Koliko je nama kao Vijeću nacionalnih manjina i nacionalnim manjinama poznato, niko od pripadnika nacionalnih manjina ne participira na višim nivoima vlasti, osim na lokalnim nivoima vlasti u općinama i gradovima gdje su zagarantovani mandati za pripadnike nacionalnih manjina. To je, znači, nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini nemaju priliku da participiraju i kreiraju politike za dobrobit nacionalnih manjina. Ono što je još jedna od naših poruka jeste da je jako bitno da nacionalne manjine ne žele mijenjati ustav Bosne i Hercegovine kako bi imali priliku za zagarantovana mjesta gdje će moći participirati i dati svoj doprinos u kreiranju trenutnih politika, nego žele pronaći način u okviru izbornog zakona i mjesto za participaciju nacionalnih manjina i kreiranje samih poruka.
0: Nogometaši reprezentacije Bosne i Hercegovine stigli su u San Francisco gdje ih očekuje utakmica 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Po dolasku u Novi Grad Zmajeve su dočekali navijači koji nisu propustili priliku da ih pozdrave, fotografišu se s igračima i požele im sreću u oči velikog izazova. Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je da je podrška s tribina ispred hotela dodatni motiv ekipi da pruži maksimum na terenu. Utakmica Bosne i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, igra se u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28 stepeni, Bihaću 33, Tuzli i Banjoj Luci 35, Zenici 36, u Mostaru 38 stepeni. I danas vruće, ali nestabilno vrijeme u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Dobar dan i dobrodošli u novi epicentar BH Radija 1. Pred nama je u narednim danima promjena vremena i kraj ovog toplotnog vala, no o tome ćemo detaljnije nešto kasnije sa meteorologom Bakirom Krajinovićem. Vas svakako pozivamo na oprez i da čuvate zdravlje, ali isto tako i da budete oprezni na otvorenom prostoru. Između ostalog, informacije kažu da je požar kod Posušja i dalje aktivan, gase ga jer traktori, a očekuje se da se uključi još snaga koja će pomoći u gašenju ovog požara. Mi ćemo govoriti i o drugim opasnostima koje nose vrućine. Mnogi traže osvježenje na neuređenim kupalištima i dešavaju nam se, nažalost, svake godine tragični slučajevi. U proteklih nekoliko dana tri slučaja. U Orašju je iz Save izvučeno tijelo utopljenika, u Vrbasu je kod Banja Luke pronađeno tijelo nepoznatog muškarca, a u nedjelju navečer ronilački tim Gorske službe spašavanja Prenj pronašao je tijelo osobe koja se utopila u Ramskom jezeru. Razgovarat ćemo sa jednim od spasilaca, gdje to mi zapravo griješimo kada su u pitanju ova kupanja u rijekama i jezerima, ali evo i općenito sigurnost u vodi. Ići ćemo i do Mostara razgovarati o aktuelnim problemima oko uborka, ni grama.

0: Otpada više neće na uborak, poručili su građani okupljeni oko inicijative jer nas se tiče. Donosimo još neke teme koje se tiču ekologije, između ostalog su iz Arkos centra uputili inicijativu parlamentu, odnosno prijedlog deklaracije o zaštiti rijeke Neretve i njenih pritoka, a s druge strane, evo, Fondacija Atelje za društvene promjene daje podršku aktivnostima za proglašenje Prenja zaštićenim prirodnim područjem. Pred kraj Epicentra najavljujemo i promociju jedne knjige večeras u Sarajevu u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine sa početkom u 19 sati. Biće predstavljena knjiga Ovo se ne može izbrisati, autora Andraža Rožmana, slovenskog novinara. Toliko u najavi, muziku nam danas bira Vanja Ilić, tehnička realizacija emisije Mirza Omanović, ja sam Leila Pašalić.
1: Mr. International, shock up, begin!

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Svakoga ljeta, nažalost, posebno kada krene toplotni val i ljudi krenu češće tražiti osvježenje u rijekama, jezerima, kupalištima, razno raznim bazenima ili bilo gdje, u bilo kojoj vodi, bilježimo nažalost i tragične slučajeve. Pobrojala sam u najavi, dakle u proteklih tri dana, ukupno tri slučaja, dakle učestalo, vrlo učestalo nažalost. Između ostalog, evo u nedjelju jedan slučaj utapanja na Ramskom jezeru, utopljenika su u nedjelju navečer pronašli članovi ronilačkog tima Gorske službe spašavanja Prenj. Iz GSS-a Prenj sa nama je iskusni spasilac, ujedno i skakač Danko.

0: Gubić. Dobar dan, Danko, i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala lijepo na pozivu.
0: Voljela bih da je ljepši povod da pričamo o skokovima, da najavljujemo neko takmičenje, pričamo o sportu. Nažalost, evo moramo upozoravati i razgovarati o onome šta se zapravo dogodi, gdje to ljudi griješe, pa dođemo u situaciju da imamo, nažalost, ovakve tragedije.
1: Pa evo, i meni u suštini žao što se javlja.

0: podržavam prije svega saučešće porodici nastradalih ljudi i nadam se da će ovo biti malo opomena svima nama da ozbiljnije pristupamo poslu i načinu koji treba da radimo.
1: Jesu li kriva neuređena kupališta, nedostatak neke organizacije gdje bi postojali neki spasioci ili naprosto i sami griješimo birajući takva mjesta i ulazeći nepripremljeni u vodu?
0: Pa u suštini manje više nikad mi ne možemo napraviti toliko kupališta koliko ljudi žele da imaju privatnost. Znači manje više smo svjedoci da pored svih javnih kupališta imamo uvijek ljude koji su na intimnim, finim plažama, udaljenim i tako dalje. Tako da ne bi ja samo krivio kupališta i spasio se niti bilo šta drugo. Pretežno, nedavno sam baš radio telefonsku anketu, ne znam da sam nikad kod nas u Prijepolju radio telefonsku anketu sa ljudima na rafting agencijama, na drugim rijekama gdje su se dešavali smrtni slučajevi. Znači, tu je miks svega, ako pričamo konkretno o raftingu ili utapanju, inače je miks svega, ne mora biti samo da su neorganizovane plaže, neuređene i tako dalje. U Drežnici, koliko sam vidio da je uređena plaža, da je tu bilo ljudi prisutnih, pa je se desilo i hitna je brzo došla. Znači, jednostavno, neke stvari se moraju desiti, ljudi sebe malo precijene. Konkretno slučaj gdje smo mi ronili je se radilo o neplivaču, govorimo u prozoru na Ramskom jezeru, se radilo o momku koji je bio neplivač, bio je sa svojim bratom, oni su htjeli malo da se opuste i da se malo okupaju. Jedan je brat iz nekog razloga upao malo dublje u vodu, iako je bila plitka na tom mjestu i nažalost izgubio život u nekom na 2 metra dubine i tako da eto, dešava se, nažalost dešavalo je se uvijek, nadam se da će se dešavati sve manje ili nikako. Skrenuo bi pažnju prvenstveno ljudima koji ne znaju plivati da malo opreznije prilaze rijekama i mjestima gdje će se kupati, uz naravno nadzor ljudi koji znaju plivati. To mi je kako se zove prvenstveno.
1: Grešimo mi u drugim stvarima, pregrijani ulazimo na primjer u vodu koja je hladnija i tako dalje.
0: Sve su to također uzroci, mogu da spomenem još neke, znači ljudi sebe precijene pa kaže sad ću da preplivam na primjer Boračko Jablančko jezero, nebitno je, sad ću da skočim nezagrijan, pa dolazi do zastoja srčanog mišića pretežno. Ono što bi skrenuo pažnju također je alkohol u velikoj mjeri zastupljen za gubljenje života kod ljudi. Sve su to stvari, ajde da kažem, i lični odabiri ljudi, gdje nekoga ponese atmosfera, ponesu ga kupači, ponese ga raja, djevojke, ne znam, alkohol, daju sebi prefiks više nego što mogu i desi se nažalost to što se desi.
1: Da, kako reagovati ako vidimo, dakle, da neko ima problem, da se utapa, da je loš plivač ili da je naprosto, evo, upao u neku, kako da kažem, vodenu struju ili vir, da li mi možemo išta pomoći?
0: Svakako možemo, znači svaki plivač može pomoći. Sad ako gledam kao spasilac, imaju neke stvari na koje se trebaju misliti, kako se prilazi, kako se ostvaruje kontakt sa utopljenikom, kako se izvozi vani i tako dalje. Ja bih skrenuo opet pažnju, najgore je ne uraditi ništa. Ljudi koji nisu spasioci, koji nisu obučeni za to, nastupaju laički, ali bolje je nastupati laički i da mu date slamku, on će se za slamku uhvatiti. Ja bih uvijek išao na to da svi koji budu u toj prilici probaju raditi, jer jednostavno mi smo ljudi borci, u sebi imamo taj neki instinkt, svaki pokušaj na kraju izađe, ajde da kažemo, na dobro, uz malo sreće i malo znanja izađe na dobro, to možemo naravno reagovati, trebamo reagovati ako vidimo situaciju da se neko utapa.
1: Da, generalno moramo praviti razliku, recimo ljudi naviknu na bazene, mada se i na bazenima ponekad zna desiti tragična situacija, ali ipak rijeđe

0: opasnije su rijeke i jezera. Rijeke čak i kad mirno izgledaju, one ipak teku i treba to imati na umu. I potpuno se drugačije ponašati, nije isto skočiti u bazen i u rijeku.
1: Slažem se u potpunosti, prirodno okruženje je prirodno okruženje. Mnogo ljudi nije imalo možda priliku da pliva u bukovima neke tekuće rijeke ili čak stajaće, jer i stajača rijeka ima svoju težinu plivanja. Tako da slažem se, trebalo bi prije svega probati jedno i drugo i treće. Sad je kod nas trend da se kupamo na bazenima, sve smo manje na prirodnim plažama, nekako je sve učestalije to da smo na bazenima, ali dobro, ako je trend takav, treba ga poštovati. Ono što još treba poštovati jeste i rijeku i jezero, znači trebamo pristupati maksimalno oprezno u svakom slučaju, ispitati teren pa se tek onda opustiti u granice sa svojim mogućnostima. Samo što kažem, mi sami sebi dodamo malo prefiks moćnijeg i damo si ono što ne bismo trebali dati i tako dalje. Znači, slažem se u svakom slučaju da treba probati sve troje, i bazeni, rijeke, jezera, dati sebi mogućnosti koliko može i opet sa oprezom uživati na, u blagodatima koje imamo.
0: Da, i evo za kraj, spomenuli smo već situacije i slučajeve gdje ste i vi i vaše kolege iz Gorske službe spašavanja, kolege ronioci, išli dakle izvući utopljenike. Međutim, bilo i onih situacija koje su imale puno sretniji kraj, gdje ste ljude uspjeli spasiti, gdje su ljudi živi. Pa evo, možda da napravimo za kraj osvrt na neki takav slučaj. Neko je imao sreću da mu vi budete blizu.
1: Pa bilo je takvih slučajeva i hvala Bogu, ja kažem hvala Bogu, nekako je Bog mene preodredio za to, tako bar ja imam osjećaj, jer u dosta slučajeva takve situacije budem tu nekako pri ruci, hvala Bogu da budem, volio bi da ne budem nikad i da nema potrebe za tim, ali eto, već kad se to desi, nekako je dobro da je neko tu ko ima iskustva u tome. Prošle godine se desio kod nas slučaj u Jajcu, kad je momak skočio sa vodopada pa imao jak udar u prsta i ostao pod vodom. Ja sam lično skočio i još jedan kolega, uspjeli smo ga izvaditi prije nego što su spasioci došli i tako dalje. I sad jedna paralela sa tim, jedan prijatelj moj na Facebooku me je tagovao i objavio, kaže, hajmo sad realno, evo, koliko ste puta vi bili u situaciji da nekom pomognete i niste vjerovatno nikad. Ali mi objasnite kako Danko je bio već dosad nekoliko puta mora da plati ljudima pa da to radi to baš pred kamerama. Tako da eto, nekako se desi da često puta budem tu i hvala Bogu da budem, možemo se malo kasnije našaliti, a daj Bože da ne bude nikad prilike i da sve završi na kraju onako najbolje ko što treba.
0: Da, tačno kao da ste iz nekog nepoznatog razloga postavljeni tu da spašavate živote. Hvala vam na tome šta god da je razlog. Evo, ja ću spomenuti još jednom slušateljima, dakle, član Gorske službe spašavanja Prenja, iskusni spasilac, ujedno i skakač, takmičar. Ja se zbilja nadam, Danko, da ćemo sljedeći put najavljivati neke skokove, neko takmičenje, da ćemo pričati o nekim ljepšim stvarima, ali evo, morali smo ponoviti ova upozorenja. Svake godine govorimo o tome, ali svake godine, nažalost, imamo ovakve slučajeve koji su nam se događali proteklih dana. Hvala vam što spašavate živote i hvala vam na svim ovim savjetima koje ste nam dali.
1: Hvala vama na pozivu, nadam se također da će biti prilike da pričamo o nekim vedrijim situacijama, jer to je puno konkretnije. Još jednom zamolio bih sve organizatore različitih aktivnosti na vodi, kupališta, rafting agencija, iznajemljivanja splavova ili tako dalje, ne mogu se svega sjetiti, da se prvenstveno okrenu profesionalnom radu, da zanemare i zabrane što je više moguće alkohol na svojim uslugama. I ostatak ljudi koji ide na plažu, jedna samo degresija, molim vas, gledajte prvo sebe pa sve oko sebe, uživajte u vodi i poštujte rijeku i vama hvala na pozivu.
0: Hvala vam još jednom. Bio je to Danko Dangubić, dakle spasilac, ronilac, skakač GSS Spring. I wanna talk to you. The last time we...

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Idemo dakle razgovarati o deponiji Uborak, kako smo i najavili. Uborak se svako malo nameće kao tema. Prošle sedmice smo razgovarali, dakle požar je u međuvremenu ugašen, međutim građani okupljeni oko inicijative Jedna se tiče traže ostavke, blokiraju deponiju, kažu više neće ni gram otpada doći na Uborak. O detaljima ćemo sa Omerom Pujdurom iz inicijative Jedna se tiče. Dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Evo dakle, šta je ono konkretno u ovom trenutku što traže građani okupljeni oko vaše inicijative? Jasno nam je, tražite zatvaranje Uborka, to ste tražili i prije nego što je došlo do ovog požara prošle sedmice.
2: Tako je, mi od prvog dana 2019. godine imamo tri zahtjeva čije ispunjenje čekamo ovaj do dan danas. Jedan od zahtjeva je zatvaranje deponije Uborak, drugi zahtjev je saniranje deponije Uborak, jer nijedan kvadratni metar nije saniran od početka otvaranja ove deponije. I tražimo prečišćivače kako ta deponija ne bi više nanosila štetu rijeci Neretvi i podzemnim vodama, kako više ne bi zagađivala. Sad smo uveli novi zahtjev, znači smjena direktora deponije koji je doveo do ovog katastrofalnog stanja i Marija Kordića, gradonačelnika grada Mostara, koji je podržavao ovakav način rada deponije, nije ništa uradio da se ista zatvori, da se iznađu nove lokacije ili neki drugi vid rješenja za ovaj komunalni problem grada Mostara.
1: Tražili ste i reakciju tužilaštva?
2: Pa tako je, tražimo da se tužilaštvo aktivira, da se aktiviraju federalni nivoji, onaj poskok u federalna uprava policije, jer mislim da nemamo snage u kantonu da iznesemo onaj ovaj problem i da odgovorni odgovaraju za ovo što su nam napravili.
1: Vi dakle ste odlučni u tome da ne dozvolite da se u buduće ikako otpad dovozi na Uborak, čak i ako bude ono reciklažno dvorište sanirano.

0: Pa gledajte, onaj, mi smo napravili dva okupljanja od požara i svaki put smo dobili povratnu informaciju od građana da ne želimo više rizik po svoju djecu, po svoje porodice, da nećemo dozvoliti više nikakvo odlaganje otpada na ovoj deponi, jer ovi ljudi nam ne mogu dati nikakvu garanciju i ne smijemo i nećemo više rizikovati i zalagati svoje porodice. Znači, vi ste kazali da nema više požara, još tinja na deponi Uborak, ima dosta dima, ima onaj, taj tim ugrožava stanovnike naselja Vrapči, Temetovac, Uti, Livać, znači obična naselja, još tu dim, zavisi od vjetra kuda puše, ili jugo ili sjevernjak.
1: Da, trenutno se otpad pretovara na drugim lokacijama, vozi se na neke druge alternativne lokacije u smislu drugih deponija koje, evo, mogu privremeno primati otpad iz Mostara. Međutim, šta dalje? Ima li ikakvih naznaka da neko radi na nekom rješenju?
0: Mi smo 2019. godine tražili da se iznađe nova lokacija, predloženo nekih 6 lokacija od neke komisije gradske, međutim one nikada nisu ispitane, nije donesena odluka da li je ta neka lokacija pogodna za odlaganje otpada, a sad smo konstatovali da je svih tih 6 lokacija bolje od ove trenutne koja je u naselju, koja je apsolutno nije primjerena za odlaganje otpada. Pa ne znam, ja sam na sastanku sinoć kazao, ako Ljubuški i Široki mogu platiti odlaganje otpada na drugim onaj deponijama koje mogu primiti taj otpad sa 7 puta manjim budžetom, koji imaju nekih 25 miliona budžeta, Mostar sa 162 miliona budžeta, mislim da isto to može priuštiti svoje građane, riješiti ovoga problema, ako nisu u stanju da iznađu novu lokaciju, a ja tvrdim da se može naći lokacija ako bude dobre volje.
1: U svakom slučaju, evo, hvala vam što ste sve ove informacije podijelili sa nama, situaciju oko Uborka pratimo i dalje. Hvala lijepo još jednom.
0: Hvala vama, sve najbolje.
1: Bio je to Omer Hujdur, inicijativa Jer nas se tiče, građani okupljeni oko ove inicijative, dakle, neće dozvoliti daljnje odlaganje otpada na Uborak. Inače, gradonačelnik Mostara Mario Kordić izjavio je da je požar stavljen pod kontrolu, ali sada slijedi zahtjevna faza sanacije koja će iziskivati stručnu pomoć i značajna financijska sredstva. Jedan od izazova je i nakupljeni miješani komunalni otpad kojeg se u Mostaru u prosjeku nakupi oko 120 tona. Kordić je kazao kako ga posebno žalosti činjenica da su njegovi brojni apeli građanima da ne iznose kruti komunalni otpad na ceste izazvali kontraefekat, pa na ulicama grada nikada nije bilo više kauča i ormara. Kada je u pitanju financijska šteta, Kordić je upozorio da grad Mostar takvu štetu ne može sam financijski savladati, rekavši da se radi o desecima miliona konvertibilnih maraka nastale štete. O upravljanju otpadom za BH Radio 1 govori i Maja Čolović-Daul, ekspertica za okoliš.
2: Danas je pitanje više vezano za nedavni incident u Mostaru i pomenuli ste regionalnu deponiju Krupac i Smiljević, problematika je različita, ali ja bih, i osvrnut ću se na tu kompleksnost problematike, ali bih volila reći da je najvažnije u ovom trenutku da se pomogne gradu Mostaru da riješi situaciju čim prije. Da je to najvažnije po zdravlje građana i glede aspekata zagađenja zraka, pa posle zemljišta i svega ostalog. I mislim da pitanje upravljanja otpadom u gradu Mostaru je nekako skupilo svu problematiku upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini. Samo želim reći da su akteri trenutnog problema mnogobrojni i da ti akteri u stvari svi imaju neke izgovore zašto oni nisu krivi i prebacuju krivicu jedni na druge umjesto da zajednički pokušamo dođemo do nekog rješenja. I ja znam da u našem narodu postoji ta želja da zajedno uspijemo i da promijenimo neke stvari. Uvijek mi je bila enigma zašto nam je pitanje tih komunalnih usluga, pogotovo upravljanja otpadom, jedno pitanje koga se najviše prepiremo, pravimo da najviše znamo, a najmanje doprinosimo od pojedinca preko vlasti i upravljača da se to pitanje riješi. Tako da bih ja prozvala za ovu situaciju bukvalno baš sve i same građane, jer oni su ti prvenstveni

0: na koji generišu otpad. Znači, mi kreiramo taj otpad, a usluge komunalne koje su zastupljene u gradovima i opštinama pokušavaju na neki način da riješe taj problem. Znači, dok mi ne krenemo pojedinačno od svih nas na koji način mi možemo pomoći da se problem riješi, nećemo ga riješiti. Ako smo mi ti koji generišemo problem i postavljamo uslove bez da mi nudimo neka rješenja i pomoć, taj se problem nikad neće riješiti. Ono što je, mi pričamo trenutno o tome i pominjemo regionalne deponije, Krupac koja nije uređena deponija i slično. Interesantno je da nekako najviše pričamo o regionalnim deponijama i upravljanju na istim. Moram reći da ono nije savršeno. S tim što imamo različite deponije, recimo Zenička deponija, Moščanica deponija, koja savršeno funkcioniše. Smiljević je malo manje, ali tu vidimo razliku upravljanje. Mostar je imao neku nesreću, kombinaciju i političkih stvari i nekog građanskog otpora i lošeg upravljanja koji je kulminirao ovim danima, ali dalje ne čujem nikakvu volju prvenstveno ministarstava, stanovnika, da pomognu gradu da se ova situacija riješi. Tako da mislim da postoji jedno generalno nerazumijevanje problematike, a to je da je to nečiji drugi problem, a to je problem svih nas, počevši od samih građana. Zašto se dešavaju požari na deponijama kao Krupac? Zato što su neuređene. Znači, jedini naš način je da regulišemo požare na deponijama je da imamo sanitarne deponije regionalne ili gradske, ili to je sad priča neka ekonomska, koje možemo lako da kontrolišemo. I nisam čula iskreno da vam kažem da se neko bunio do sada za sve ove neuređene opštinske deponije koje gore i češće i ne mogu se kontrolisati i nisu riješene. Uglavnom čujem neke pritužbe vezano za regionalne deponije koje bi trebalo da poštuju mjere koje su im propisane kroz različite dozvole. Tako da ono što kaže meni interesantno je da mi se nismo ujedinili da riješimo problem, nego smo se ujedinili da postavljamo ultimatume i ujedinili smo se u tome da odredimo ko je krivac za trenutnu situaciju, a specifično grad Mostar već odavno ima problem gdje odlagati taj otpad. Ja mislim da on danas ima problem. Mislim da i do rješavanja ove situacije koja će sigurno trajati će imati problem. Znači, mi trenutno moramo doći do rješenja kako im omogućiti, na kojoj lokaciji da ga odlažu, i moramo hitno, urgentno iznaći ako ova lokacija nije opcija i nije riješena, neku novu lokaciju za odlaganje, a to ne može uraditi sam grad Mostar.
1: Čuli smo Maju Čolović Daul, eksperticu za okoliš i upravljanje otpadom. Voči se

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Evropa se nosi sa toplotnim valom i osim što su Evropljani pokupovali sve klima uređaje i troše jako puno električne energije, i zdravstveni sistem je opterećen, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija, koja je za narednu sedmicu zakazala jedan sastanak na kojem će se razgovarati generalno o spremnosti Evrope za iduće toplotne valove. Mi smo, čini se, u Bosni i Hercegovini već navikli na ove situacije koje su nam se dešavale više puta u proteklim godinama, ali naravno nikad nije jednostavno kad takva situacija naiđe, kad krenu te takozvane tropske noći. Gdje je kraj, imali kraja, hoće li zahladniti i hoće li opet ugrijati, to su neka od pitanja za Bakira Krajinovića iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i slušateljima.
1: Ponegdje je danas pljusnulo, međutim nema nekog osvježenja još uvijek.
2: A ovih pljuskova što je bilo u Bosni i Hercegovini, moglo bi se reći samo da su otežali situaciju, obzirom da je relativna vlažnost izuzetno visoka u ovakvim okolnostima, pa uz ove temperature koje se trenutno mjere između 34 i 39 stepeni Celzijusa i relativnu vlažnost koja je skoro na svim stanicama iznad 40%, to je jako teško vrijeme za naše klimatske uslove i zbog toga jako teško podnosimo i ovakvu situaciju kada imamo pljusak. On nije olakšao situaciju, nije došlo do pada, značajnijih pada temperature zraka, i to je ono što je trenutna situacija u našoj zemlji. Tek sutra nam pristiže jedan frontalni sistem i zračna masa koja je hladnija od trenutne, koja bi mogla donijeti olakšanje u poslijepodnevnim satima tokom srijede, a posebno u četvrtak kada će temperature zraka biti i za 10 stepeni niže od ovih trenutnih.
1: Znači, u noći između srijede na četvrtak, kad bi nam odgovaralo da bude toplije jer će mnogi izabrati da vani gledaju utakmicu, zapravo će biti osvježenje.
2: Pa svi oni koji odluče da dočekaju i pogledaju utakmicu na otvorenom u noći sa srijede na četvrtak moraju biti spremni na poneki pljusak. Postoje izgledi za padavine širom Bosne i Hercegovine, tako da i organizatori gledanju utakmice, ali i svi navijači koji budu vani moraju biti spremni na pljusak i pljuskovite padavine. Na svu sreću one neće biti dugotrajne, niti će biti intenzivne i zabrinjavajuće. Možemo malo pokisnuti od kiše, ali bolje od kiše nego od njemačkih država.
1: Da, upravo ste, a vjerujem da navijačima neće smetati ni da malo pokisnu, s obzirom da je ovo što se dešava trenutno za naš sport historijski trenutak. Ali u svakom slučaju, evo, malo ćemo se osvježiti. Dakle, u četvrtak, šta nas onda čeka?
2: A u četvrtak će na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine dominirati ova zračna masa koja nam pristiže sa sjevera evropskog kontinenta i donosi dugo očekivano osvježenje. To osvježenje će biti u vidu kiše, ali isto tako u vidu nižih temperatura zraka. Uz sve to, vjetar sjevernog pravca dodatno će donositi to osvježenje, pa ćemo u četvrtak i petak imati nešto niže temperature zraka koje su dobro došlo kao predah, kraći predah između dva toplija perioda. Već od subote slijedi stabilizacija vremenskih prilika, sve više sunca i sve veće vrijednosti temperatura zraka, a one ekstremne nam se vraćaju po posljednjim prognoznim modelima od 9. jula, kada će temperature ponovno u Bosni biti između 30

0: 30, 40 stepeni, tako da nam već od sljedeće subote, od 4. jula slijedi jedan dugotrajan, stabilan, sunčan period uz konstantan porast temperatura zraka koji će već od 9. biti i ekstremni.
1: Ajde, bit će barem ta kratka pauza, evo od dva dana, ako sam dobro razumjela, da malo predahnemo, pa onda opet velike vrućine, odnosno postepeno će temperatura rasti dok ne uđemo u novi takozvani toplotni val. Međutim, evo, da li se i po vašim jeli mjerenjima temperatura i rezultatima koji pristižu u zavod čini da smo za mnogo toga sami krivi, čini se da su temperature mnogo više i da je mnogo teže disati u gradskim sredinama gdje smo pretjerali s betonizacijom i sveli zelenilo na minimum?
0: Pa, činjenica je, ako uzmemo apsolutni rekord kada je u pitanju temperatura kao indikator koji će pokazati ono što smo mi učinili u prirodi. Recimo, rekord za Sarajevo postavljen 29. juna 2006. godine iznosio je 35,9 stepeni Celzijusa. A onda smo 2021. godine imali tri apsolutna rekorda u Sarajevu koji je dosegnuo do 38,3. Prošle godine 26.6. ponovno smo oborili rekord i on iznosi 38,8 stepeni Celzijusa, a ove godine temperature zraka su došle do 36 stepeni i svi smo svjedoci kako teško podnosimo i tih 36 stepeni. Sve to ukazuje da su rekordi postali češći, da su postali sve intenzivniji, ali ne samo kada su u pitanju maksimalne temperature zraka, nego i onaj broj tropskih noći koji je jako rizičan po stanovnike Bosne i Hercegovine, posebno u Bosni gdje nismo navikli da imamo velik broj tropskih noći. Sada su tropske noći postale uobičajena pojava i u 6. mjesecu, a već u 7. i 8. mjesecu imamo i više od 5 tropskih noći u Bosni, dok u Hercegovini to fenomen koji je skoro pa svake godine prisutan tokom ljetne sezone, čak je do 35 tropskih noći po ljetnoj sezoni u Hercegovini. Sve to ukazuje da naša klima postala ekstremnija tokom ljetne sezone i postalo je sve ono što je nekad bilo neobičajeno, postaje naša svakodnevica, tako da se što prije naviknemo na te nove uslove, to će nam lakše padati i svi ovi rizici koji dolaze. A evo, MetoAlarm je tu kao alat da na vrijeme upozori jer se od visokih vrućina možemo lako zaštititi tako što se ne izlažemo direktnom sunčevom zračenju, ne izlažemo se tim ekstremnim temperaturama zraka, kako ste i rekli, u gradskim sredinama na otvorenom suncu te temperature su za 5 do 10 stepeni veće u odnosu na ono što mi mjerimo i prognoziramo, a to su one temperature u hladu, to su one temperature koje možemo osjetiti u parkovskim sredinama, tako da rizici su tu, ali se možemo zaštititi tako što se ne izlažemo direktno sunčevom zračenju od 11 do 17 sati.
1: I to nam savjetuju i ljekari kao i mnoštvo drugih manjih i većih mjera koje možemo preduzeti. Gospodine Krajinoviću, hvala vam što ste evo i danas bili sa nama, što ste najavili sve ove vremenske promjene, pa opet promjene, jeli, da to tako kažem, slušateljima Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vam na pozivu, lijep pozdrav za vas slušatelji sa Dramat hidrometeorološkog zavoda.
1: Pa lijepo još jednom, bio je to Bakir Krajinović, dakle Federalni hidrometeorološki zavod, a sa svih strana stižu upozorenja. Evo, Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo posebno upozorava na opasnosti ultraljubičastog zračenja i poziva građane da se pridržavaju mjera zaštite kako bi smanjili rizik od oštećenja kože i očiju. Iz zavoda navode da UV zračenje može izazvati opekotine, prerano starenje kože, oštećenje vida te povećati rizik od razvoja raka kože. Posebno su ugrožena djeca, osobe svijetle puti i oni koji se duže izlažu suncu bez adekvatne zaštite. Preporučuje se izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati kada je intenzitet UV zračenja najveći. Boravak u hladu je preporučen kad god je to moguće. Nosite laganiju odjeću, dugih rukava, šešire sa širokim obodima i sunčane naočale sa UV zaštitom, a svakako koristite i zaštitne kreme sa faktorom 30 ili još i većim. Povećan je broj pacijenata u ambulantama hitne pomoći, kažu iz Doma zdravlja Banja Luka. Među pacijentima uglavnom dominiraju hronični bolesnici starije životne dobi koji teško podnose ekstremne

vrućine, što, kako su naveli u ovoj zdravstvenoj ustanovi, direktno dovodi do pogoršanja njihovih osnovnih ili pridruženih oboljenja. Kako bi se spriječile ozbiljnije posljedice po zdravlje i iz Banja Lučkog doma zdravlja apeluju da se građani zaštite i da pokušaju izbjeći boravak na otvorenom u kritičnom periodu, dakle od 10 do 17 sati, a svakako vam je važna i laganija ishrana te adekvatan unos tečnosti. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je apel poslodavcima da zbog ekstremno visokih temperatura koje predstavljaju direktan rizik za zdravlje i sigurnost radnika izvrše organizaciju posla u nepovoljnim uslovima i preduzmu mjere kako bi zaštitili zdravlje radnika. Posebno se to odnosi na zaposlenike u sektoru građevinarstva, komunalnim djelatnostima, saobraćaju, proizvodnim pogonima, kao i zaposlenike koji su duže vrijeme izloženi direktnom djelovanju visokih temperatura, kažu iz Saveza samostalnih sindikata. Tu su i druge molbe, apeli, upozorenja i tako dalje. Podsjećamo da je još prije nekoliko dana javno preduzeće Komunalno Brčko apelovalo na građane da se pridržavaju mjera štednje i racionalnog korištenja vode. Cilj uvedenih mjera je očuvanje stabilnosti javnog vodovodnog sistema i obezbjeđenje urednog vodosnadbijevanja svih korisnika na području Brčkog distrikta. Također ćemo podsjetiti i na apel iz preduzeća Šume Republike Srpske. Oni podsjećaju da su šume jedan od najvažnijih prirodnih resursa i da je njihova zaštita zajednička obaveza svih građana. Samo jedan trenutak nepažnje može izazvati nesagledive posljedice po šumske ekosisteme, biljni i životinjski svijet, imovinu, ali i bezbjednost ljudi. Nemojte paliti vatru u blizini šuma i šumskog zemljišta, nemojte ostavljati neugašene opuške, žar, staklo i drugi zapaljivi materijal, kao i da budete oprezni da prilikom čišćenja imanja, njiva i livada ne vršite nekontrolisano paljenje otpada.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je na prijedlog resornog ministarstva preporuku poslodavcima i jedinicama lokalne samouprave. Naime, zbog ogromnog interesa javnosti za praćenje nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, preporučuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagode radno vrijeme 2. jula ove godine. Vlada Federacije preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmice omogući radno vrijeme do 6 sati. Ponosni na naše zmajeve, saopćio je Ured Vlade Federacije za odnose s javnošću. Vrijeme je i za pregled servisnih informacija, evo rezultata posljednjih mjerenja temperatura. Sarajevo 25, Ivan Sedlo 29, Sokolac 30, Trebinje 32, Drvar 33, Bihać, Jajce, Sanski most i Srebrenica 34 stepena, 35 je u Livnu i Prijedoru, Banja Luka, Bugojno, Tuzla i Zenica 36, Bijeljina, Doboj, Gradačac i Zvornik 37, Mostar 39 stepeni. Sutra nas očekuje prije podne mala do umjerena oblačnost, a u drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina. Idemo dakle lagano od sutra popodne, pa četvrtak i petak blago osvježenje, kako nam je i najavio meteorolog Bakir Krajinović s kojim smo danas razgovarali u epicentru BH Radija 1. Međutim, evo, temperature su još uvijek visoke i izbiham ka savjetuju zbog visokih temperatura da na duže relacije ne krećete jeli, u ovim najtoplijim satima. Ukoliko ipak to morate, onda pravite češće pauze. U pojedinim krajevima Bosne i Hercegovine bilo je lokalnih pljuskova, pa eto, obratite pažnju i na ponegdje vlažan kolovoz, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanje za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Toliko u ovom dijelu epicentra BH Radija 1. U 15 sati očekuju vas vijesti. Odmah nakon toga vraćamo se temama i razgovorima koje smo najavili za danas. Budite uz nas.

0: 15 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija usvojila dokument okvirnog budžeta Federacije za period 2027-2029. Godina, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Dokument predstavlja preliminarni nacrt budžeta. Vlada je također usvojila zaključak kojim poslodavcima preporučuje da organizaciju rada u četvrtak 2. jula prilagode pomjeranjem početka radnog vremena radnika, te da zaposlenima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva. Preporučeno je i jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 časova, kako bi građani mogli pratiti utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o izmjenama plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola za narednu školsku godinu, a na osnovu zahtjeva srednjih škola koje su ukazale na potrebu usklađivanja upisne politike sa stvarnim interesom učenika. Prvi upisni rok pokazao je izraženi interes učenika za stručna, tehnička i praktična zanimanja. Odlukom je omogućeno otvaranje dodatnih odjeljenja za zanimanja za koja je iskazan veći interes učenika, govori pomoćnik ministra obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Asim Bojić.
1: Izmjenama, znači ovom odlukom obuhvaćene su tri škole, javno osnovna šolta srednja škola Doboj Istok, zatim tražila saglasnost za dodatni upis za zanimanje optometrističara umjesto planiranog upisa jednog odjeljenja medicinske sestre i tehničar. Javno osnovna šolta srednja škola Tuzla tražila je dodatno treće odjeljenje frizera umjesto zanimanja krojača, dok je šolta srednja mašinska škola Tuzla tražila dodatno drugo odjeljenje za zanimanje optometrističar umjesto zanimanja rukovodca mašinama za obradu metala. Donošenje ove odluke Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja nauke Tuzlanskog kantona nastavlja prilagođavati upisnu politiku interesima učenika, potrebama škola i zahtjevima tržišta rada. Isto tako ove izmjene potvrđuju opredjeljenje da se srednje obrazovanje razvija u pravcu većeg vrednovanja praktičnih znanja, tehničkih kompetencija i zanimanja koje imaju konkretnu primjenu u privredi i svakodnevnom životu. Vlada Tuzlanskog kantona će u narednom periodu u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja nauke Tuzlanskog kantona i školama nastaviti pratiti upisne trendove, te raditi na tome da obrazovni sistem bude fleksibilniji, racionalniji i usklađeniji sa potrebama interesa učenika i tržišta rada.
0: Opštinski sud u Zenici stavio je van snage ranije rješenje od 25. juna u stečajnom postupku koji se vodi nad privrednim društvom Nova željezara Zenica. Kako je navedeno u rješenju, sud će odluku o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka donijeti tek nakon što bude okončan drugi postupak koji se vodi pred istim sudom. Riječ je o postupku odlučivanja o prijedlogu za otvaranje vanredne uprave u ovom preduzeću. Stečajni postupak pokrenut je na prijedlog kompanije, dok se istovremeno vodi postupak za uvođenje vanredne uprave. Najmanje četvoro ljudi blokirano je ispod ruševina nakon što se srušila trospratna stambena zgrada u Grčkoj Atini. Na terenu su vatrogasci i policajci i u toku je operacija spasavanja. Za sada nije poznat uzrok rušenja zgrade u kojoj se nalazi 7 stanova. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Banja Luci 36, Zvorniku 37, Brčkom 38, u Mostaru 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i u noći na četvrtak kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika.
0: Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
3: Epicentar. Otvaramo.
4: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
5: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
6: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.
7: Predstavnici Automoto Saveza Republike Srpske u saradnji sa policijom vršili su na punktu u Gradiški preventivne kontrole tehničke ispravnosti vozila i dijelili promotivne letke vozačima s ciljem što bolje pripreme za duža putovanja. Kontrola je sprovedena i u okviru preventivne kampanje Putuj bezbjedno na odmor. Predraga Likokur iz Automoto Saveza naveo je da tokom akcije kontrolišu ispravnost svjetlosno-signalnih uređaja na vozilima, raskladne i kočione tečnosti, te stanje akumulatora i pneumatika. On je izjavio da je važno da se vozači dobro pripreme i odmore prije dužih putovanja, a da u slučaju visoke temperature putuju ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, te da prave više pauza i konzumiraju što više tečnosti. Iz Automoto Saveza poručili su da je, osim tehnički ispravnog vozila, važno da se vozači pridržavaju apela i uputstva kada je riječ o vožnji po visokoj temperaturi i dužim putovanjima. Temperature su zbilja visoke još uvijek u ovom trenutku. Podsjećamo, od sutra u poslijepodnevnim satima, pa četvrtak i petak, nešto niže temperature, dosta pljuskova, pa od subote opet vrućine koje će se postepeno povećavati i od 9. jula ćemo imati opet jedan toplotni val, kažu meteorolozi, a mi smo o tome danas i razgovarali u Epicentru sa Bakirom Krajinovićem iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U prvom dijelu Epicentra bavili smo se i situacijom na Uborku, upozorili smo i na ponašanje na kupalištima i kako se zaštititi, na šta obratiti pažnju, kako se ne bi događale tragedije u rijekama, jezerima, bazenima, na raftingu ili bilo gdje drugo, a bilo je nažalost dosta tih slučajeva u posljednje vrijeme, evo samo u zadnja 2 do 3 dana, 3 takva slučaja u Orašju kod Banja Luke i 1 slučaj u Ramskom jezeru. Mi ćemo se u nastavku Epicentra baviti temama iz oblasti ekologije, odnosno zaštite prirode. Mreža Arkus centara u Bosni i Hercegovini uputila je inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru prijedloga deklaracije o zaštiti rijeke Neretve i njenih pritoka, a Fondacija Atelje za društvene promjene daje punu podršku aktivnostima koje imaju za cilj da Prenj bude zaštićeno prirodno područje. Ostanite uz nas.
8: I'm a

0: Epicentar.
1: Prošlo je sedmice, mreža Arhus centara u Bosni i Hercegovini uputila parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine inicijativu za razmatranje i upućivanje u parlamentarnu proceduru prijedloga deklaracije o zaštiti rijeke Neretve i njenih pritoka. Tim je povodom sa nama izvršna direktorica resursnog Arhus centra u Bosni i Hercegovini Emina Veljović. Dobar dan Emina i dobro nam došli u Epicentar.
2: Dobar dan i pozdravim svih vašim slušateljima.
1: Zašto bi nam bila važna ova deklaracija o zaštiti rijeke Neretve i njenih pritoka i evo imali već možda nekih reakcija iz parlamenta na ovaj vaš prijedlog?
2: Ovako, nedavno se oglašavali ispred federalnih institucija, nadležno ministarstvo,

0: 6 godina urgirao prema nadležnim institucijama, a mi smo malo kao mreža akcentara pristupili drugačije, nismo se htjeli ograničavati na entitete i tražiti jednu koordiniranu zaštitu na državnom nivou, zato što rijeke ne poznaju granice, neretno u biti nastaje u jednom entitetu, protiče u drugom i završava u biti u drugoj državi Hrvatskoj. Smatramo da samo državne institucije mogu adekvatno pružiti odgovor na pritiske koji se vrši nad ovom rijekom.
1: I naravno treba da je štitimo i čuvamo svi mi, čak i mi koji ne živimo jeli, na njenim obalama, ali ovakva prirodna bogatstva i pripadaju svima nama i imamo svi obavezu prema njima. Vi ste između ostalog posebno stavili naglasak na vrijednost sliva Gornje Neretve pozivajući se na nedavna naučna istraživanja.
0: Pa da, dvije, odnosno tri godine putem vikenda, odnosno sedmice nauke, vršila se istraživanja prethodnih godina od strane naučnika u skladu sa organizacijom Riverwatch i Centra za životnu sredinu, gdje su okupili naučnike diljem svijeta koji su otkrili mnogobrojne vrste koje žive u slivu, samom slivu rijeke Neretve, njenom, da kažem, početnom dijelu gdje nastaje i njenoj okolini. Ti podaci su zatim korišteni od strane našeg udruženja i Centra za životnu sredinu, gdje smo predstavili situaciju Bernskom komitetu, koji je inače nadležan za implementaciju Bernske konvencije koja se tiče zaštite prirode, pogotovo osjetljivog predjela. I u biti preporuke Bernskog komiteta jeste upravo to da se učini sve, odnosno da naša država kao potpisnica ove konvencije učini sve da se rijeka Neretva u biti zaštiti, da se zaustavi izgradnje hidroelektrane Ulog, koja u tom periodu kad smo mi predstavili podatke bila u fazi izgradnje, gdje se upozorilo na mogućnost uništenja donjeg sliva ako bi ta hidroelektrana koristila, da kažem, svu vodu i ograničila migracije riba i ono što se nažalost dešavao pomor ribe prošle godine. Tako, s obzirom da naša država nije postupila po toj preporuci, mi smo htjeli na ovaj način skrenuti pažnju da je zaista nužno djelovati što hitnije. Rijeka Neretva je zaista jedna od najljepših rijeka u našem okruženju, ako i dalje pod velikim pritiscima, da se još uvijek spasti ako djelujemo koordinirano kao država.
1: Ukoliko bi zbilja evo u parlamentu bila usvojena ova inicijativa, odnosno ovaj prijedlog deklaracije, na koji način bi zapravo Neretva bila zaštićena? Šta bi to konkretno značilo u smislu nekih zabrana? Da li se može Ulogu recimo nešto zabraniti? I Ulog je inače napravljen i na geološki trusnom području, na što su upozoravali i stručnjaci iz te oblasti, između ostalog profesor Muris Pahić.
0: Tako je, pa evo, gore je bilo planirano više hidroelektrana i one su još uvijek u opticaju Bjelamići i Glavatića. Evo, na primjer, definitivno bi to trebalo staviti van svaki budući planova. One su za sada zaustavljene, da kažem, ambicije da se to izgradi za sada zaustavljeno, ali nije u potpunosti. To bi bio jedan korak. Naša vizija kao udruženja i kao člana partnera sa Riverwatchom i Arktic mrežom jeste da rijeka Neretva bude nešto slično kao što je rijeka Viosa, vjerovatno je sad svima u pažnji Albanije i otpor koji pružaju građani Albanije. On su uspio zaštititi svoju jednu vrlo važnu rijeku čitavim svojim tokom, to je rijeka Viosa, koja ima konekciju sa onim otokom Sazamom, gdje Trumpova administracija pokušava izvršiti strašan pritisak na to zaštićeno područje. S druge strane, rijeka Neretva nažalost nije kao Viosa, jer ona je pod hidroenergetskim pritiskom i industrijskim zagađenjem. Međutim, ima dosta dijelova Neretve koji su još uvijek netaknuti, kao što je Gornja Neretva. Ima dosta važnih pritoka, zato je naša deklaracija usmjerena ne samo na rijeku Neretvu, već pritoke bez koje Neretva ne bi bila ono što jeste. Tako da je naš cilj, ako baš ne može biti kao rijeka Viosa, s obzirom na te hidroenergetske trenutne potencijale i pritiske, bar da se zaštiti ono što može, a pogotovo da se zaštite rijeke, njene pritoke koje su još uvijek netaknute, evo kao rijeka Volijak, koja imali smo prošle

0: godine otkriće raka kamenjara, što je bilo fantastično otkriće da u Neretvanskom slimu imamo tog raka koji je indikator kvalitete vode, slične, da kažem, populacije i onaj bjelonogog raka smo ustanovili u rijeci Neretvi, koja je isto pritoka rijeke Neretve. A ne moram govoriti o vašim slušateljima, o ljepotama i važnosti Bune, Bunce i Bregave. Da te rijeke pritoke, koje čine rijeku Neretvu, su u budućim planovima velikog iskorištavanja u sklopu projekta Gornji horizonti, koji predviđa i preusmjeravanje slivova rijeke Neretve, njenih pritoka, dole u cilju izgradnje, da kažem, još dvije velike hidroelektrane, jer jedna se već gradi, to je hidroelektrana pored, znači, dole rijeke Zalomke, odnosno koristi rijeku Zalomku, zove se hidroelektrana Davar. Tako da oba entiteta imaju planove za rijeku Neretvu, svak posmatra rijeku Neretvu iz svog ugla potreba energetskog potencijala, ali nemamo tu državnu okvirnu zaštitu gdje će rijeku Neretvu posmatrati kao ne samo potencijal za energetsko iskorištavanje, već za zaštitu prirode i za zaštitu turizma, jer ne vjerujem da će baš turisti biti impresionirani starim mostom ako bi vodostaj Neretve bio tako nizak i ako poljoprivreda od koje ovdje mnogi mještani Mostara bude u velikom, da kažem, opadaju zbog nedostatka vode, što će se nažalost desiti ako se dozvoli izgradnja i ovih hidroenergetskih objekata.
1: Prosto je nevjerovatno da u 2026. godini umjesto da forsiramo razvoj solarne energije i energije vjetra što rade u Evropskoj uniji, općenito u razvijenim zemljama, mi još uvijek nastojimo uništiti vlastite resurse koje imamo i vlastitu prirodu poput rijeke Neretve. Nadam se da do toga neće doći. Evo, neka ova deklaracija o zaštiti rijeke Neretve i njenih pritoka bude i doprinos tome. Hvala vam lijepo, Emina, što ste danas bili sa nama i što ste nam sve ovo ispričali.
0: Hvala vama i evo, nadamo se da ćemo uspjeti, ali nažalost ne možemo sami, nužna nam je podrška građana, nek se ugledaju na građane Albanije, tako se to radi.
1: Tako se to radi. Hvala vam lijepo još jednom. Bila je to Emina Veljović, izvršna direktorica udruženja Resursni Arhus centar u Bosni i Hercegovini.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Idemo dalje sa razgovorima u Epicentru BH Radija 1. Prije nekoliko minuta razgovarali smo o zaštiti Neretve, a u nastavku ćemo o zaštiti Prenja, koji će biti zaštićen samo u slučaju zaštite cijele njegove površine, poručuju iz Atelja za društvene promjene Fondacija Akt. Sa nama je Lejla Kusturica iz ove fondacije. Dobar dan i dobro nam došli, Lejla.
2: Dobar dan, hvala na interesu za temu.
1: Kako, evo, zaštititi Prenj, kakva je aktuelna situacija, šta se do sad radilo i šta se još može uraditi?
2: Da, dakle, prvo, drago nam je da sve više i više pričamo o zaštiti prirode u Bosni i Hercegovini, da nismo samo na temama koje se tiču uništenja naše prirode, tako da iz naše organizacije pozdravljamo takve napore i Federalnog ministarstva okoliša, turizma i svih uključenih. Međutim, za sve koji možda nisu do kraja upućeni, predložena je zaštita komadića planine Prenj, koji se nalazi u administrativnim granicama grada Konjica. Nakon održanih sastanaka i vršenja uvida u dokumentaciju i tako dalje, mi smo podnijeli inicijativu prema gradu Mostaru i prema općini Jablanica, a to smo svakako istakli u našim komentarima koje smo poslali Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, da zaštititi mrvicu Prenja jeste pohvalno, ali da to ne obezbjeđuje istinsku zaštitu ove planine, i mi smo tražili i od Jablanice i od grada Mostara da se uključe i da ispred svojih administrativnih, da kažemo, jedinica traže da se Prenj zaštiti u dijelovima koji pripadaju Jablanici i Mostaru. I već smo dobili jedan odgovor od gradskog vijeća Mostara. Mi se nadamo, sada se pregledava, da kažemo, dokumentacija, prostorno planiranje i tako dalje, sve te neke pretpostavke koje moraju da budu na mjestu da bi se podnijela takva inicijativa, i mi se zaista nadamo da neki administrativni korak neće biti prepreka da se uradi ono što je suštinski potrebno, a to je, jel, ovog diva planetu Prenj zaštititi kako valja.
1: Da, spomenuli ste komadić Prenja, to je, ako sam ja dobro razumjela, a tako nekako je i navedeno u onom vašem obraćanju na društvenim mrežama, da je taj dio predviđen još 1981. godine da bude zaštićen, da bude dio nacionalnog parka. Međutim, evo, 2026. treba nam šira slika, veća zaštita, zašto ne obuhvatiti cijeli Prenj?
2: Apsolutno, mi ne bismo ulazili u ta neka, da kažemo, političke analize i previranja zašto Konjica, zašto Jablanica i Mostar nisu, jel, dio ove inicijative. Ono što mi smatramo, evo, kao jedan mlad, prije svega, aktivistički kolektiv koji je često i na Neretvi i na Prenju, i imamo veliki broj mladih ljudi koji, s kojim surađujemo, jednostavno te grupe koje idu na planinu, koje su mlade generacije za koje trebamo da se borimo i da čuvamo našu prirodu, naravno i za nas danas, ali evo i za njih kao, jel, našu budućnost, žele zaštitu Prenja, žele zaštitu Neretve. I mi smatramo da prosto politika ove zemlje mora da otvori svoje uši, da zaista ta naša priroda jeste jedan od razloga zašto mladi ljudi ostaju da žive u ovoj zemlji, iako svi znamo da to nekada je komplikovano i da je egzistencijalno ponekad teško. Ali ovo je mjesto gdje, koje osvaja srca, to je ljepota bosansko-hercegovačke prirode i pogotovo planina Prenj. I evo, pozivamo, dakle, i grad Mostar, gradsko vijeće, općinsko vijeće, Jablanice, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, da svi zajedno, dakle, udruže snage, da se poduzme sve što je potrebno i da se što prije i ove druge dvije administrativne jedinice uključe u ovu inicijativu, pridruže se, dakle, gradu Konjicu, i da prosto zaštitimo ono što treba zaštititi, a da se ne ide u pravcu razmišljanja prepreka, jel, da li je dio prostornog plana, nije i tako dalje, nego da ako nešto, da kažemo, tehnički pretpostavki je potrebno, da se to od strane institucija ispuni i da radimo ono što je suština, a to je da čuvamo našu prirodu.
1: Da, evo, ja ću u ovom trenutku podsjetiti slušatelje, inače, kada je Prenj u pitanju, pohode ga planinari bukvalno iz svih krajeva svijeta, dakle, međunarodno vrlo popularno planinarsko odredište.
2: Apsolutno. Tisovica, planina Prenj, mi naravno susrećemo jako puno ljubitelja, zaljubljenika prirode. Zaista ostavlja bez daha svakoga ko kroči, jel, na samu planinu, ali isto tako ne smijemo zaboravljati bogatstvo biodiverziteta. To je naše kulturno bogatstvo, kulturno-prirodno bogatstvo. Mi ne možemo prema tome se ponašati, postoji ova prepreka, ima se vremena i tako dalje, nego zaista ono što je sveto trebamo zaštititi. I ovo je zaista dobra inicijativa koja treba biti proširena, da dođe do jedne, kako smo rekli, prave zaštite, a prava zaštita i treba da obuhvati da ono sve što treba zaštititi, a ne samo ono što je možda u tom trenutku, da kažemo, tehnički i tako dalje, lakše za izvesti.
1: Da, i evo sad ću da se osvrnem i na ono što smo pričali sa meteorologom mi ovdje u prvom dijelu Epicentra BH Radija 1. Dakle, puno je toplije tamo gdje smo betonizirali sad na ovom toplotnom valu. To su ona mjesta gdje se ne može boraviti, gdje se teško diše, neizdrživo je. Dakle, a tamo gdje smo sačuvali prirodu, to je nešto gdje ćemo disati.
2: Apsolutno, dakle, ujedinjeni je stav stručne svjetske javnosti, dakle, UN-ovih agencija i tako dalje, da bukvalno naš taj neki klimatski opstanak u ovome što nam dolazi, a to su sve veće, da kažemo, vreline i sve veće poplave, jeste zaštita divlje prirode, dakle, netaknute prirode, da očuvamo biodiverzitet, jer kad mi čuvamo prirodu, ona sama sebe čuva. Međutim, kada je toliko osujetimo, onda imamo te klimatske ispade koji zaista smanjuju kvalitet života Bosne. Nas, ljudi koji živimo, evo u Bosni i Hercegovini smo vidjeli Jablanica, Konjic, poplave, evo požari, nedavno ponovo, dakle u HNK kantonu. Dakle, ne radi se samo više o tome da mi trebamo biodiverzitet i planine i rijeke da štitimo zato što su one lijepe i što mi uživamo, nego zato što zaista kvalitetan opstanak nas, svih na ovoj planeti, a evo i nas u Bosni i Hercegovini, ovisi o toj prirodi. I evo, ja kažem, Bogom nam je data ta priroda, kako ko u šta vjeruje, ali imamo tu prirodu koja nam je data na dar. Dakle, mi smo na neki način privilegovani da imamo tu šansu za opstanak u odnosu na ono što se sprema planeti Zemlji i to treba da iskoristimo u svoju korist. U korist živog svijeta koji živi u Bosni i Hercegovini. I ljudi i ostalog živog svijeta.
1: U svakom slučaju, jaku poruku ste uputili i ja se nadam, evo da idemo u dobrom pravcu kada je u pitanju i Prenji, Neretvo o kojoj smo danas razgovarali, ali evo i Una o kojoj smo govorili ranije i mnoge druge lokacije u Bosni i Hercegovini koje ne da bismo trebali, nego moramo sačuvati. Hvala vam lijepo.
2: Apsolutno.
1: Recite.
2: Apsolutno, toliko toga imamo. Isto toliko trebamo da čuvamo i da štitimo i to svi zajedno, svaki nivo vlasti, sve političke opcije, to nam je zajednički interes i ne može biti stvar nekih političkih previranja i nekog trgovanja političkog i tako dalje, jer od toga zaista mi svi zajedno ovdje ovisimo u smislu našeg daljeg života.
1: Hvala vam lijepo i na tome, a evo što ste danas odvojili vrijeme i govorili za Epicentar BH Radija 1. Nadam se da se čujemo i u buduće sa dobrim vijestima, dobrim idejama i da ćemo imati sa terena nešto da ponudimo slušateljima u smislu da je negdje nešto ipak zaštićeno. Hvala lijepo, Leila.
2: Apsolutno, hvala puno i pratite, evo, ako mogu pozvati slušalce fondaciju Akt na Instagramu, na Facebooku i mnoga druga udruženja, organizacije koje se bore, to su ljudi koji imaju planove, koji evo znaju šta rade ili trude se da skupe to znanje kako bismo zaštitili ovo naše prirodno blago.
1: Bila je to Leila Kusturica, fondacija Atelje za društvene promjene Akt.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu večera su u 19. sati bit će promovisana knjiga Andraža Rožmana Ovo se ne može izbrisati. Promociju organiziraju PEN centar Bosne i Hercegovine, Traduki i Sabnor u kantonu Sarajevo. Birokratsko etničko čišćenje tema je knjige i o tome ćemo sa samim autorom Andraž Rožman na telefonskoj liniji. Dobar vam dan i dobrodošli u Epicentar BH Radija 1.
2: Dobar dan, dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo dakle u 19 sati rekla sam ukratko o čemu se radi, ali ono što bi bio jedan duži i detaljniji opis da slušatelji imaju neku predstavu o tome o čemu ste pisali, o čemu ste prije toga jako puno istraživali. Dakle, birokratsko čišćenje Bosanaca, Srba, Hrvata, Crnogoraca, Makedonaca i Albanaca s Kosova za koje niste čuli. Evo sad jesmo, a možemo i čitati u vašoj knjizi, vi ćete nam reći i više, vjerujem.
2: Da, da. To se desilo 92. godine. Slovenska vlada je tada iz registra stalnog stanovništva izbrisala 25.671 osobu. Šta to znači? To znači da su ljudi izgubili sva prava. Pravo na rad, pravo na liječenje, pravo na društveni stan. Znači, bili su bez ikakvih prava i kako živjeti bez ikakvih prava? Vrlo teško. Iz toga su došle baš potresne priče, neki ljudi su postali beskućniki, puno porodice se je razdvajalo, puno ljudi je bilo deportirano iz države, neki su i sami otišli jer su vidjeli da se tako ne može živjeti. I to onda, posle puno godina, je to nekako

0: izašlo u javnost, i tada je onda Slovenski ustavni sud presudio da je to bilo kršenje ljudskih prava, pa onda i sud za ljudska prava u Strasburu. To je nekako stara priča, više od 30 godina, ali mene zanimaju posljedice, što je u ljudima, a kakve su bile posljedice ranije i kakve su danas. I te posljedice još uvijek postoje, a još uvijek je ljudima baš teško i nikako nisu im bile vraćena sva prava što su im bila oduzeta. Tako da to je jedna baš velika crna tačka u istoriji Slovenije, to je najveći zločin slovenske države, i nekako je to, mislim, sigurno je to birokratsko etničko čišćenje, jer to je bilo samo prema ljudima iz drugih republika Jugoslavije, a to nisu učinili prema ljudima iz drugih država, ne znam, Njemačka, Austrije, Velike Britanije, ne znam, bilo koje, tako da...
1: Da budemo do kraja jasni, ti ljudi koji su obrisani, koji u pravnom smislu više nisu postojali, nisu bili izbjeglice u Sloveniji, oni su tu živjeli.
0: Ne. To je bilo prije rata, to je bilo 26. februara 92. godine. To su bili, neki ljudi su bili i rođeni u Sloveniji, neki ljudi su bili možda par godina, neki puno godina, zavisi. I skoro svi, 99,9% su bili iz drugih republika, bilo je par Slovenaca između njih, ali to je bilo, ali čin je bio usmjeren prema ljudima iz drugih republika da bi tako nekako očistili Sloveniju. Mislim, nacionalisti su imali taj cilj.
1: Da, rekli smo, dogodilo se to prije više od 30 godina, vi u uvodu kažete to je slučaj za koji niste čuli, a kako stvarno nismo čuli, zašto se o ovome nije govorilo?
0: Pa dobro, možda i neki jesu čuli, to je onako, ne znam, mislim, zašto, prije 20 godina ili prije 15 godina o tome se više pričalo, zato posljednjim godinama se ne priča više toliko. Ali ja sam hteo da se ne zaboravlja to i hteo sam da se i neke nove posljedice vidu, da se vide, iz mojih priča se vide i kako ide ta transgeneracijska trauma, kako se to prenosi na djecu izbrisanih, šta su sve u nekom i emotivnom pa i u socijalnom smislu, pa i u materijalnom doživljavali, koliko su bili u minusu zbog toga, čega svega nisu mogli imati u životu, što sam ja, koji se mi to nije desio mogao. Tako da, mislim, puno stvari se dešava u svijetu, mislim, puno je nacionalizma, puno je rasizma svugdje, puno, mislim, sad živimo vreme genocida, pa vjerovatno se priča o nekim drugim stvarima, ali bitno je da svako društvo se suoči sa tome i tako da slovensko društvo se isto mora suočiti sa tome i isto su slovenski nacionalisti kao i svi drugi imali cilj da se poništi druga osoba, znači ljudi iz druge nacionalnosti, onda je samo pitanje u kakvi su uvjeti, koliko oni to mogu postići, koliko mogu biti oni uspješni u tome. U Sloveniji su bili takvi uvjeti u 90-ima da je to moglo se desiti na birokratski način, a u vazduhu može ostati pitanje šta bi se desilo da bi uslovi bili drugčiji, na kakav način bi onda oni to pokušali uraditi.
1: Knjiga Ovo se ne može izbrisati uvrštena je prošle godine u izbor 10 najboljih knjiga iz Slovenije, a učinili su to slovenski književni kritičari i ovo je vrlo značajno priznanje.
0: Pa je, mislim, sigurno svako priznanje je značajno, mislim, najviše zbog toga jer tako se o knjigi više priča, tako da naravno da mi to godi, a bitnije od toga je da se širi prostor za ove glasove što inače nemaju svoj prostor da bi izašli napolje. Ja sam u ovoj knjigi baš se trudio sa nekom metodom da bi što više svoj autorski glas ili svoj autorski ego dao na stranu, da bi bile priče što autentične i da bi u istom momentu da bi funkcionirali ko priče. I tako da ja sam se oslonio na Nobelovu Svetlanu Aleksijević, njezinu metodu, ne bih htio sebe primjerati sa njom, ali

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Pripadnici brigade zračnih snaga i protuzračne obrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažirani su danas kod Posušja na gašenju požara iz helikoptera. Požar je zahvatio nepristupačan teren, gustu borovu šumu, travo i nisko raslinje, što značajno otežava gašenje i povećava rizik od daljeg širenja vatrene stihije. Zbog složenosti situacije, angažiranje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine ključna je podrška vatrogascima koji su već angažovani na terenu. 15 sati i 52 minute privodimo kraju druženja u epicentru BH Radija 1. U većem dijelu Bosne i Hercegovine i dalje dosta visoke temperature. Istina, u Sarajevu nešto niža, poslije pljuska 25 stepeni, u Jajcu 27. U Bileći 30, u Drvaru 31 stepen, Sanski most 34, Bihać, Bugojno i Livno 35 stepeni, u Foči i Zenici je 36, u Banja Luci, Gradačcu i Tuzli 37, u Doboju 38, Mostar je danas na 40 stepeni. Zbog visokih dnevnih temperatura i zbihavka preporučuju oprez. Ukoliko putujete, dakle, na dužim relacijama, da pravite češće pauze, a ako možete izbjeći ove najtoplije dijelove dana, bolje je putovati u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Obratite pažnju da u pojedinim krajevima Bosne i Hercegovine ima i lokalnih pljuskova, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sonaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanju Lašva u dužini od 3 km, vozila idu dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također na autocesti A1 dionice Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj aktuelni su radovi, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac do 17 sati vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Prema posljednjim podacima nema dužih zadržavanja na graničnih prelazima za putnička vozila. I to bi bilo sve za danas u epicentru BH Radija 1. Muziku nam je birala Vanja Ilić. Emisiju je tehnički realizirao Mirza Omanović. Ja sam Leila Pašalić, želim vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krehić i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku.
0: Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati Doma naroda zatražili smjenu Dragana Čovića.
1: Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv SAD-a.
0: U Kataru posredni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Sutra oblačno sa kišom, u noći na četvrtak osjetno zahlađenje. Ambasadori zemalja članica Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini sastali su se u Sarajevu kako bi još jednom pokušali usaglasiti stavove i podržati jednog od dva kandidata za nasljednika Kristijana Šmita na funkciji šefa OHR-a. Neslaganja oko američko-italijanskog kandidata Antonija Landija i kandidata evropskih država Renea Trokaza usporila su imenovanje visokog predstavnika i dovela do američkih prijetnji o obustavi finansiranja OHR-a. Iz kancelarije Parola Evropske unije saopštili su da Unija nastavlja blisko sarađivati s partnerima kako bi se izabrao naredni visoki predstavnik. Više o tome će Mustafa Karahmet.
2: Kraj mjeseca označen je početkom juna nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini kao rok za izbor novog visokog predstavnika. Do tada su se evropske zemlje koje podržavaju imenovanje Francuza Renea Trokaza trebale usaglasiti sa Italijanima i Amerikancima koji su kandidirali italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija. Amerikanci su u svom stilu postavili ultimatum. Njihov kandidat mora biti izabran, kaže urednik portala Buka Aleksandar Trifunović.
3: Ja ne vidim da će biti odstupanje od njihovog stava da u slučaju da ne bude izabran visoki predstavnik koga oni očekuju, da će oni da praktično napuste i PIK i da će napustiti u stvari ovu vrstu prisutnosti u Bosni i Hercegovini. Postoji opcija ili da se bere američki favorit ili da više nema OHR-a.
2: Slično razmišlja i poslanik u federalnom parlamentu Ivo Tadić.
4: Mislim da se ovdje aktivno uključuje američka administracija i mislim da će oni presuditi. Mislim da će oni presuditi ko će biti visoki predstavnik i kad su u pitanju njegove ovlasti u Bosni i Hercegovini.
2: Italijani su evropskim članicama PIK-a dostavili non-paper kojim ih žele umiriti tvrdnjom da Landi neće poništavati odluke ranijih visokih predstavnika i da će biti fokusiran na završetak agende 5+2 kao ključnog uvjeta za zatvaranje OHR-a. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
5: Dobili smo kao i vi da se usaglašava, vidjet ćemo, imali smo s nekih sastanaka i sa aktualnim visokim predstavnikom i sa predstavnikom Europske komisije, vidjet ćemo.
6: Važno je da je Šmit jučer se pozdravio sa osobljem u OHR-u, to je najvažnije. Najvažnija poruka za građane Republike Srpske da Šmit odlazi, vidjet ćemo da li će se danas izabrati, sačekat ćemo kraj dana.
2: U OHR-u nam je potvrđeno da nije zakazan nikakav sastanak Upravnog odbora PIK-a. Tijela koje se sastaje dva puta godišnje i koje je prvi sastanak održalo 3. i 4. juna, a naredni je u decembru. Danas su se sastali ambasadori zemalja članica PIK-a. Oni mogu usaglašavati stavove, ali ne mogu donositi izvršne odluke. Ovakav scenario predvidio je univerzitetski profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović.
7: Vjerovatno će proći juni cijeli prije nego što se oni uspiju dogovoriti ovaj proces. Oni gledate da ga ubrzaju, odnosno da imamo visokog predstavnika prije općih izbora u Bosni i Hercegovini. Međutim, sve dok se ne dogovore oko novog visokog predstavnika, de facto je tu Šmit neko ko će formalno čekati u začelju da se izabere taj novi visoki predstavnik, odnosno on će pasivno obnašati tu funkciju sve dok nemamo novo ime.
2: Većina političara i analitičara, međutim, slažu se da je od imena visokog predstavnika mnogo važnije kakve će zadatke i mandat dobiti od PIK-a, koji će i dalje imati presudan uticaj na rad šefa OHR-a. Za BH Radio 1, Mustafa Karahmet.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici je odbio sve zahtjeve za razmatranje zakona po hitnom postupku. Predlagači su zahtijevali hitni postupak uz obrazloženje da se bliži kraj mandata i da nema vremena za redovnu proceduru, ali su poslanici iz Republike Srpske to odbili. Sa dnevnog reda skinuti su brojni zakoni i izvještaj o radu Savjeta ministara za prošlu godinu, izvještava Adis Muhić.
8: Predlagači su sa dnevnog reda predstavničkog doma državnog parlamenta povukli izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, čiji cilj je definisanje učešća električnih trotineta na BH putevima, ali i zaštite mladih osoba koje ih koriste. Zakon je povučen nakon što je poslanik Safet Kešo ukazao na određene nedorečenosti.
9: Pozdravljajući i čestitajući svakako kolegicama na namjeri da se ova oblast uredi, određeno je dosta toga i snaga tog romobila, ne znam, i staze kojima se mogu kretati i kad nema tih staza i tako dalje. Pa kad smo već ušli u taj posao, ima još sigurno stvari koje treba urediti.
8: Poslanici su odbili razmatranje po hitnom postupku zakona o javnim nabavkama, čiji cilj je sprečavanje korupcije i jačanje odgovornosti, a na dnevni red je uvršten zahtjev poslanika Branislava Borenovića za hitnom reakcijom vlasti s ciljem smanjenja gužvi na graničnim prijelazima.
10: Zatražimo od nadležnih, izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Europske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Europskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigli određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
8: Na dnevni red su uvrštene i dopune zakona o upravi kojim je predlagač Šemsudin Mehmedović zatražio suzbijanje diskriminacije po nacionalnom osnovu pri zapošljavanju u institucijama Bosne i Hercegovine.
11: Činjenica je da je najbrojniji narod najviše diskriminiran u institucijama Bosne i Hercegovine, da se dodaje novi član 7a kojim se rukovodioci organa uprave obavezuju da osiguraju proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih naroda i pripadnika ostalih, kao i da se prilikom popunjavanja upražnjenih radnih mjesta prioritetno primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Dodaje se novi član 105a kojim se utvrđuju novčane kazne.
8: Odbijen je i zahtjev za hitni postupak pri razmatranju dopuna zakona o zaštiti ličnih podataka, čiji cilj je otkloniti mogućnost da se na osnovu ovog zakona sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma u državnim institucijama, obrazložila je poslanica Rajhana Dervišević.
12: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
8: Sa dnevnog reda predstavničkog doma povučene su izmjene krivičnog zakona koje predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIPI, policijskim službenicima, ali izvještaj o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Povučene su i dopune zakona o komunikacijama jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: Zasjedanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održano je uz prisustvo svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastojao uglavnom od izvještaja informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati bojkotovali su rad ovog doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Sjednica je ipak održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćen na usaglašavanje, a dio odbijen. Detalje donosi Minela Deševac.
13: 13 nazočno, 7 u sustavu elektronskog glasovanja prijavljeno, za glasovalo 6, protiv niko, suzdržan jedan iz sustava i svi oni koji sjede, a nisu se prijavili. Imamo opću nemajoritetsku većinu.
14: Ovako je protekao veći dio sjednice Doma naroda prilikom glasanja o tačkama dnevnog reda. U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je onemogućio uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio je da se oni uvrste na dnevni red.
15: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, a opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu u oba čitanja i sa amandmanima i upućene prema nama ovdje u Dom naroda.
16: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaj iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi ja ću u skladu sa članom 57 stav 3 i članom 61 stav 2 Poslovnika Doma naroda dostavljam zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
14: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni Dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda, 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
17: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to neće, onda mi predlažemo da se kao tačka jednog dnevnog reda uvrsti vaša smjena predsjedavajućeg Doma Dragana Čovića sa mjesta člana kolegija zbog kršenja poslovnika.
18: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo, ja bih rekao, mudri način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koji po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I uistinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik.
14: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne tri godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne dvije godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćen na usaglašavanje kolegiju Doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. Za BH

0: didaktkinja da brzo napreduju. I zato ponovo pričam priču o Litvaniji i šta je članstvo u Evropskoj uniji značilo za nas. Kako smo rekonstruisali i ojačali naše institucije i kakvo ekonomsko blagostanje sada imamo. Naše zlatno doba je danas i sutra. Nikada nismo živjeli tako dobro i sigurno kao sada.
1: Mi jako često govorimo o primjerima zemalja bivšeg istočnog bloka, nama bližih geografski, koji su tokom svoga članstva u Evropskoj uniji minimalno utrostručili svoj brutodruštveni proizvod, pružili mnogo bolje uslove života. Litvanija je također tome iskoristila benefite članstva u Evropskoj uniji i mnogostruko poboljšala uslove života svojim građanima i danas je jedan od primjera dinamične, kvalitetne ekonomije i možda najbolje govore da li vlasti dobro rade svoj posao ili ne.
2: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj na sastanku u Banja Luci odlučila je da će podržati kandidate SNSD-a za pojedinačne funkcije na predstojećim opštim izborima, a lideri stranaka potpisali su koalicioni sporazum. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da će kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske biti Savo Minić, a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović. Govori lideri SNSD-a i Socijalističke partije Milorad Dodik i Petar Đokić.
3: Ko su kandidati, kao što vidite ovdje, sa mnom je Željko Cvijanović i Savo Minić. Mi smo obavili unutrašnju raspravu u stranci, njih dvoje su dobili najveću podršku naših ljudi, naših odbora, naših stranačkih struktura. I bilo je pristojno prije nešto mi donesemo konačnu odluku, a to je u četvrtak, i potvrdu u stvari, ne odluku, odluka je već donešena. Bilo je pristojno da je svoje partnere upoznam sa tom činjenicom i zato smo ovdje. Znači, Željka Cvijanović će biti predložena i prihvaćena za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike.
4: Evo, danas smo potpisali koalicijni sporazum sa SNSD-om u pogledu isticanja zajedničkih kandidata i naravno da su u tom sporazumu pristupale druge partije koje su ovdje. Naš cilj je da građanima Republike Srpske i ovaj put predstavimo ozbiljnost svega onoga što vidimo kao ovaj trenutak i budućnost Republike Srpske, a to je da građani Republike Srpske shvate i prihvate da alternativa koja se nudi Republici Srpskoj ne daje tu notu ozbiljnosti i sigurnosti da može uspješno odgovarati i voditi važne poslove u ime Republike Srpske i našeg naroda.
2: Ustav Bosne i Hercegovine predvidio je kategoriju ostali, ali su je domaće politike zloupotrijebile. Ovo je jedna od poruka druge konferencije Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine koja je upriličena u Sarajevu. Tema ovogodišnje konferencije je izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine i politička participacija predstavnika nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima vlasti. Konferenciju je organizovao Savjet nacionalnih manjina u saradnji sa misijom OEB u našoj zemlji, informiše Marko Vuković.
5: Govoreći o implementaciji presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, predsjedavajući Savjeta nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine Mujo Fafulić istakao je da su nacionalne manjine u prethodnom periodu izgubile značajno vrijeme, bez konkretnih pomaka u njihovom položaju.
6: Koliko je nama kao Vijeću nacionalnih manjina i nacionalnim manjinama poznato, niko od pripadnika nacionalnih manjina ne participira na višim nivoima vlasti, osim na lokalnim nivoima vlasti u općinama i gradovima gdje su zagarantovani mandati za pripadnike nacionalnih manjina. To jest, znači, nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini nemaju priliku da participiraju i kreiraju politike za dobrobit nacionalnih manjina.
5: Fafulić je dodao i da je ustavna kategorija ostali prvobitno trebala podrazumijevati upravo nacionalne manjine, ali da je, kako tvrdi, u praksi došlo do njene zloupotrebe.
6: Politike u prethodnom periodu ili kreatori ovih politika su zloupotrijebili tu ustavnu kategoriju koja se zove ostali i na taj način obezbijedili nekim politikama da mogu participirati, a nacionalne manjine uskratili da daju svoj doprinos.
5: Šef misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini Rick Holcapple istakao je da je učešće nacionalnih manjina u političkom životu od ključne važnosti za jačanje demokratije i osiguranje jednakih prava svih građana.
7: Bosna i Hercegovina ima zakone koji štite prava nacionalne manjine, ali je potrebno učiniti više kako bi manjine mogle ravnopravno učestovati u javnom i političkom životu.
5: Na konferenciji su

0: prisustvovali šefovi klubova naroda u oba doma državnog parlamenta, predstavnici državnih institucija koje se bave pitanjima položaja nacionalnih manjina, te predstavnici Centralne izborne komisije BiH i međunarodne zajednice. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
1: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Na području opštine Posušje, reon planine Oštrci, dalje je aktivan veliki šumski požar koji je prema dosadašnjim informacijama progutao više od 40 hektara, uglavnom borove šume. Vatrogasci očekuju pomoć iz vazduha i dolazak vatrogasnih brigada iz drugih dijelova zapadno-hercegovačkog kantona. U gašenju požara pomoć pružaju i dva air traktora i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine drugostepenom presudom u predmetu Miodrag Malić odbilo je kao neosnovane žalbu tužilaštva Bosne i Hercegovine i branioca optuženog, čime je potvrđena ranija presuda suda Bosne i Hercegovine. Prvostepenom presudom Malić je osuđen na 3 godine zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Proglašen je krivim da je u novembru 2022. godine u Banja Luci na protestu u organizaciji opozicionih političkih stranaka veličao lica koja su pravosnažno osuđena presudama za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena. U srebreničkom selu Brežani služen je parastos i položeno cvijeće za 32 Srba iz tog sela koje su ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine u proteklom ratu. Na današnji dan prije 34 godine ubijeno je 18 civila i vojnika. Najstarija žrtva imala je 88 godina, a najmlađa 15. 3 tijela do danas nisu pronađena. Za zločin nad mještanima Brežana još niko nije odgovarao.
3: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta, između ostalog, poslušajte. Sindikati obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje nezadovoljni položajem zaposlenih u školstvu. Poslušajte i šta donosi večerašnji program pozorišnih igara u Jajcu. Katar je domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Delegacije dviju zemalja ipak neće razgovarati direktno, već preko posrednika. Sporne su i teme razgovora, do kojeg dolazi nakon upozorenja SAD-a da su spremni ponovo napasti Iran. U međuvremenu, uprkos sporazumu o prekidu vatre, izraelske snage nastavile su napade na Južni Liban. Više će Brana Prtenjak.
4: U glavni grad Katara, Dohu, stigli su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner, koji su sa iranskim zvaničnicima trebali utanačiti detalje nedavnog dogovora o zaustavljanju međusobnih napada, razgovarati o iranskom nuklearnom programu te šansama za trajni mir. Kako je potvrđeno iz katarske vlade, razgovora dvije strane će i biti, ali ne oči u oči, već preko posrednika, zemlje domaćina te Pakistana. Prethodno je Donald Trump objavio da je sastanak tražio Iran, nakon čega je Bijela kuća najavila direktne pregovore, ali uz novo upozorenje Iranu. Portparol Caroline Leavitt.
5: Amerika ostaje spremna da upotrebi vojnu silu protiv Irana ako to bude bilo potrebno.
4: Iran je poručio da će poslati delegaciju u Katar, ali insistira da će se ona baviti samo oslobađanjem zamrznutih 12 milijardi dolara iranskih sredstava u Kataru. Pojedini zvaničnici nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama uslovili su i prekidom izraelske agresije na jug Libana. Uprkos ovakvim suprotstavljenim stavovima, u diplomatskim krugovima ocjenjuju da ima šanse za mirovni dogovor Amerike i Irana. U to vjeruje njemački šef diplomatije Johan Vadepul, koji je nakon razgovora sa američkim kolegom Markom Rubijom u Vašingtonu na društvenim mrežama objavio.
5: Sada je prioritet postizanje održivog rješenja koje će osigurati bezbjedan i slobodan prolaz kroz Ormuski Moreuz i prije svega riješiti pitanje iranskog nuklearnog programa koji više nikada ne smije da predstavlja prijetnju.
4: Da dogovor Irana i SAD-a zavisi i od Izraela, ocijenio je slovački ministar inostranih poslova Juraj Blaner tokom razgovora sa španskim kolegom Joseom Manuelom Alvarezom u Bratislavi. Blaner je istakao hitnu potrebu za diplomatskim rješenjima sukoba na Bliskom istoku, uključujući pojas Gaze.
5: Ne želimo da Liban postane nova Gaza i zato je neophodno da se Izrael pridržava sporazuma koji su zaključeni između Sjedinjenih Država i Irana.
4: Iz Izraela, koji se ranije distancirao od američko-iranskih pregovora, ovu poruku nisu komentarisali. Umjesto toga, uprkos sporazumu o primirju, izraelska vojska izvela je nove napade na jugu Libana gdje je poginulo 8 ljudi. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
2: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni u Moskovskoj oblasti koji se koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini. Zelenski je naveo na platformi X da je objekat udaljen više od 500 km od ukrajinske granice, kao i da je riječ o jednom od više sličnih ciljeva koji su, kako je dodao, prethodno gađani u Moskovskoj i Vladimirskoj oblasti. On je ocijenio ove napade kao dio dugoročne strategije, čiji je cilj otežavanje ruskih vojnih operacija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici usvojila dokument okvirnog budžeta Federacije za period od 2027. do 2029. godine. Vlada je također usvojila zaključak kojim poslodavcima preporučuje da organizaciju rada 2. jula prilagode pomjeranjem početka radnog vremena radnika, te da zaposlenima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva. Preporučeno je i jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima pomjere završetak radnog vremena do 6 časova, kako bi građani mogli pratiti utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu.
3: Sva 4 sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo su izrazili nezadovoljstvo materijalno-pravnim položajem. Nakon prošlogodišnjeg protesta i štrajka koji su rezultirali izmjenama kolektivnog ugovora, i dalje nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi, govori predsjednik sindikata srednjih škola i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić.
6: Naše članstvo je jako nezadovoljno, a drugi razlog je taj što smo dobili informaciju da se vlada ne želi sastati s nama, iako su pregovori s njima trajali, kažem, od prvog mjeseca, iako su nam davali nade da ćemo pregovorima napraviti aneks kolektivnog ugovora kojim ćemo poboljšati položaj prosvjetnih radnika u našem kantonu. Mi smo prije nešto više od mjesec dana poslali zvanično dopis da tražimo sastanak sa vladom, odnosno prije svega sa premijerkom i ministrom financija, jer sastanke sa našim resornom ministrom imamo redovno. Međutim, nismo dobili odgovor, nego nam je preko našeg resornog ministra poručeno da se neće taj sastanak napraviti. I to je glavni razlog zbog čega želimo upoznati javnost i naše članstvo da sastanka neće biti, iako smo u njih polagali nadu.
3: Na programu pozorišnih igara u Jajcu večeras još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o operi Tri boje cvekle, koju je po tekstu Neire Babić režirala Irena Popović-Dragović. To je intimna i emotivna priča o gubitku, tugovanju i nalaženju sopstvenog glasa nakon smrti majke, pripremila Danijela Regoje.
7: Takmičarski program pozorišnih igara u Jajcu večeras donosi još jednu predstavu Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, operi za vokalno-instrumentalni ansambl. Priča je ovo o gubitku i nalaženju glasa, o tugovanju kao procesu učenja, o odlascima i o opraštanju od bliskih ljudi. Kompozitorica i rediteljica Irena Popović-Dragović.
8: Uopšte nije lako ozvučiti tugu, a da ona nije tužna. I da nije jednostavno naći način scenski da predstavite gubitak, a da on nekako nije patetičan.
7: Tekst je napisan kao neprekidni monolog između kćerke i majke, bez ikakve cenzure i potrebe za uljepšavanjem okolnosti, kao hronika umiranja i preispitivanja proživljenog, kaže autorica ove drame Neira Babić.
8: Ovaj tekst primarno i nisam pisala da bi bio izveden, pisala sam ga da bi se ja izborila sa svojim emocijama, sjećanjima i sa svim proživljenim.
7: U okviru pratećeg programa večeras će biti promovisana monografija Dursum Design Branka Dursuma, koja objedinjuje njegovih 35 godina umjetničkog rada u teatru i kulturi Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
3: U Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen je program Sarajevo Festa koji će biti održan od 31. avgusta do 6. septembra.

0: septembra pod sloganom Život. Ovogodišnje osmo izdanje festivala ugostiće umjetnike iz Grčke, Njemačke, Poljske, Crne Gore i Ukrajine. U organizaciji East West centra Sarajevo Međunarodni teatarski festival donosi 5 predstava, koncert, radionice i razgovore. Direktor East West centra Haris Pašović navodi neke od ovogodišnjih sadržaja.
1: Vidjet ćemo Smrt u Dubrovniku, reditelj Petar Pejaković, to je predstava gdje je Petar zajedno sa nekoliko mladih glumaca istraživao kako današnji mladi ljudi vide učešće nekih dijelova crnogorske armije unutar Jugoslovenske narodne armije prilikom napada na Dubrovnik. Elektra Sofoklova predstavu producirala pozorište Poreja, jedno od najvažnijih atinskih pozorišta i jedan od najvećih grčkih reditelja, Dimitri Starlov. Mislim da je ovo prvi put da ćemo imati antičku tragediju u Sarajevu koja dolazi iz Grčke i koju je režirao Grk i koji igra grčki ansambl. Druga predstava je plesna predstava. To su dvije umjetnice asocijacije Onazi Stegi radile predstavu. Napravile su jednu predstavu o ženskoj seksualnosti. Predstava se zove Zajašime. Još jedna je iz Poljske i Španije. Predstavu je režirao Norbert Rakovski i zove se Ja sam nigdje i govori o jednoj temi koja kod nas nikad nije javno diskutovana, a to je eutanazija.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 25 stepeni, Banja Luci 36, Brčkom 38, u Mostaru 39 stepeni.
2: Sutra oblačno, poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, krajem dana i u noći na četvrtak kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Zbog gradova je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku.
2: Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati Doma naroda zatražili smjenu Dragana Čovića.
0: Vlada federacije preporučila prilagođavanje radnog vremena zbog utakmice Zmajeva protiv SAD-a.
2: U Kataru posredni pregovori Sjedinjenih država i Irana. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speaker Aida Krejehić, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papac.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Dva dana ostala su do prve utakmice naše nogometne reprezentacije u nokaut fazi jednog velikog takmičenja. Stadion u San Francisku mjesto je povijesnog duela koji će BH Zmajevi u 16. finala svjetskog prvenstva odigrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Raduju vijesti sa posljednjeg treninga koje kažu da su Amar Dedić i Haris Tabaković spremni za ovu akciju. Amerikanci su u grupi lako pobijedili Australiju i Paragvaj, ali i zabilježili poraz od Turske u utakmici koja je pokazala svu ranjivost njihove odbrane. Sa druge strane, naš tim je nakon remija sa Kanađanima upisao poraz od Švajcarske, ali i veliku pobjedu nad Katarom. Za razliku od zadnjih mečeva u grupi, ovoga puta tribine neće biti na našoj strani. Stadion kapaciteta 75.000 mjesta uglavnom će biti popunjen domaćim navijačima, ali nema sumnje da će pojedini sektori biti glasni i u bojama Bosne i Hercegovine, kako je u ostalom bilo i na startu protiv još jednog od domaćina u Torontu. FIFA je odredila arbitre za ovaj duel, a pravdu će na terenu dijeliti glavni sudac iz Brazila Rafael Klaus. Pomagat će mu sunarodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figueiredo. Pobjednik ovog duela unaprijed će znati ime rivala u osmini finala, budući da se naš par križa sa parom Belgija-Senegal, a ovaj meč je na programu 4 sata ranije. Utakmica 16. finala svjetskog prvenstva između naše i američke reprezentacije igra se od 2 sata u noći između srijede i četvrtka po našem vremenu, a BH Radio 1 će uživo pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje 60 minuta ranije. Inače, na Mundijalu su poznata prva četiri sudionika osmine finala. Pored Kanađana koji su prvog dana izbog

0: borili svoje mjesto među 16 najboljih selekcija, sinoć i jutros isti uspjeh ostvarile su selekcije Brazila, Paragvaja i Maroka. I dok je Brazil ipak očekivano savladao reprezentaciju Japana i to pogotkom Martinelija, duboko u sudijskoj nadoknadi utakmice za 2-1, preostala dva susreta 16. finala ponudila su ipak neočekivane ishode. To se posebno odnosi na prolaz Paragvaja koji je poslije boljeg izvođenja 11 teraca eliminisao četverostruke svjetske prvake Njemce. Rezultat nakon regularnih 90 minuta i produžetaka glasio je 1-1. Pristupilo se raspucavanju sa bijele tačke, a presudio je pogodak Josea Canalea u 6. seriji za konačnih 4-3 i veliku radost južnoameričkih navijača. Sličan tok imao je okršaj Maroka i Nizozemske. Tim Ronalda Kumana vodio je sa 1-0 do 91. minute, kada je Issa Diop pogodio za 1-1 i produžetke. U dodatnih 30 minuta nije bilo golova. Pobjednik se rješavao sa bijele tačke, a heroji afričke reprezentacije u triumfu 3-2 bili su golman Bono i fenomenalni Saibari, koji je uspješno realizovao penal u zadnjoj seriji. Večera su na programu novi mečevi nokaut faze turnira. Od 19 sati igraju Obala Bjelokosti i Norveška, Francuska i Švedska kreću od 23 sata, a 3 sata iza ponoći i duel Meksiko-Ekvador. Na Europskom prvenstvu za nogometašice do 19 godina koje se održava u našoj zemlji, danas su na programu mečevi drugog kola u grupi A. Naš tim će nakon teškog poraza na startu od Njemačke sa 5-0 snage odmjeriti sa Švedskom. Utakmica u Zenici počinje u 17 sati. 3 sata kasnije počinje meč između Poljske i Njemačke. Na teniskom Grand Slamu u Wimbledonu danas se igraju mečevi prvog kola u obje konkurencije singlova. Damir Džumhur za protivnika ima domaćeg igrača Artura Ferija. Mnogo teže od očekivanog, jučer se u drugo kolo plasirao aktuelni prvak Wimbledona Jannik Sinner. Talijan je nakon iscrpljujućih 5 setova eliminisao Miomira Kecmanovića i u nastavku ga čeka Portugalac Boršeš. Kada je riječ o mečevima sa centralnog terena, uspješniji je bio drugi predstavnik Srbije. Novak Đoković je sa 3-1 savladao Kineza Vua, a već u drugom kolu imat ćemo zvučan par, jer će mu sa druge strane mreže stajati najbolji grčki teniser Stefanos Tsitsipas. Iz današnjeg programa izdvajamo mečeve Vavrinka Berettini, Fritz Lajović te Navone Koboli. Kod dama dobar ulazak u turnir imala je prva nositeljica Arina Sabalenka. Bjeloruskinja je u 2 seta eliminisala kvalifikanticu iz Srbije Teodoru Kostović rezultatom 6-2, 6-3. Peta nositeljica iz Rusije Mira Andrejeva pobjedila je Čehinju Krejčikovu, dok je sedma nositeljica iz Sjedinjenih Država Coco Gauff bila bolja od Njemice Korpač. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Muzika dana, BH Radio 1. U muzici dana BH Radija 1 slušamo Alena Islamovića i baladu Dolazi vrijeme suza. Riječ je o pjesmi koja donosi prepoznatljivu emociju i interpretaciju po kojoj je Alen godinama poznat, a koja osvaja već na prvo slušanje.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Srijeda, 1. juli, od 12 sati i 15 minuta.
0: BH Radio 1.
3: Među nama.
0: O nama.
2: Druga konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, izmjene izbornog zakona i politička participacija nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima, pravni okvir i zaštita manjinskih prava, evropski standardi, mogući modeli reforme, mehanizmi zaštite, preporuke. Među nama, o nama. U srijedu, 1. jula, od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hodžić.
1: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 30. juni. 54. godine u Puli je završena prva revija domaćih filmova, Pulski filmski festival. Pobjedio je film Vesna Františeka Čapa, a soundtrack ovog dijela uradio je Bojan Adamić. 67. godine grupa Vanilla Fudge imala je debi uživo u Action House-u u Island Parku u Njujorku na prvom od tri koncerta kao predgrupa za Fifth Dimension. 30. juna 73. Slejicu na prvom mjestu britanske top liste singlova sa temom Squeeze Me Please Me za grupu već petim brojem 1 u Velikoj Britaniji. 86. objavljen je treći studijski album Madone, True Blue. Postao je broj 1 na top listama albuma u 21. zemlji u svijetu, što je

je bio rekord bez presedana zbog kojeg je album upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda. Širom svijeta album je prodan u 26 miliona primjeraka. Muzički kalendar. 30. juna 1995. country zvijezda Garth Brooks dobio je zvijezdu na hollywoodskom šetalištu slavnih. Brooks je jedan od komercijalno najuspješnijih američkih muzičara svih vremena, sa prodanih preko 135 miliona primjeraka svojih albuma, više i od Elvisa Prislija. 30. juna 2000. Pearl Jam su glavna atrakcija festivala Roskilde u Danskoj, koji nažalost nije bio spreman za kombinaciju velike posjećenosti, kišovitog vremena i iščekivanja nastupa grupe. Stalna kiša pretvorila je zemlju u blato na kojem je teško opstati kada publika jurne kabini. Doslovni stampedo preko nesretnika koji su pali u blato odnio je 9 života, a 26 ljudi je povrijeđeno dok je grupa svirala ne znajući šta se događa.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama i ovaj put Zoran Živković za mix pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Komercije je uz sve nas, isporučuju kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, nama, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato i vi budite sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 30. juna do 7. jula. 30. juna 1958. Jegdi Jeg, tema grupe Coasters, bila je nova ritam i blues pjesma broj 1 na top listama.

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
1: Jula 55. u Nikšišću je rođen Boro Kontić, sarajevski radijski voditelj i urednik omladinskog programa Primos, u okviru kojeg je pokrenuo angažovanu satiričnu emisiju Top lista nadrealista. 3. jula 71. James Douglas Morrison, 27 godina, političar erotike, umro u Parizu od posljedica srčanog udara. Američki pjevač, kompozitor i pjesnik u rock grupi Doors. Sahranjen je u Parizu sa epitafom James Morrison, pjesnik. 4. jula 76. diskografska kuća RTV Ljubljana priredila je nesvakidašnju promociju singla Satelit kragujevačke rock grupe Smak. Izdavač je pozvao 20-ak najuglednijih muzičkih novinara u tadašnjoj Jugoslaviji na let od Beograda do Njujorka, a Smak su kratkom svirkom u avionu predstavili svoje novo izdanje, na kojem se među ukupno 4 numere našla još jedna tema po kojoj će Smakovci biti poznati, šumadijski bluz. Singl Satelit priređen je kao dvostruki singl, što je prvo takvo izdanje u domaćoj diskografiji.

5. jula 1968. Alan Vitasović, istarski etnopop rock pjevač, rođen je u Puli. 3. jula 1983. Red Hot Chili Peppers izlaze na scenu u Kit Kat klubu u Hollywoodu, noseći samo čarape, ali ne na nogama, već na polnim organima. Grupa na svojoj prvoj turneji nije mogla birati po pitanju mjesta gdje će svirati, pa ih je zapao striptease klub. Djevojke plešu na sceni sa bendom, pa Chili Peppersi smatraju da je fair da se i oni donekle skinu. Čarape pokrivaju njihove ambasadore i ništa više. Navikli su svirati bez majice, ali ovo je njihov egzibicionizam podiglo na viši nivo. Kada su objavili extended play Abbey Road 88. naslovna fotografija ih prikazuje kako na ovaj način prelaze pješački prelaz.

4. jula 72. Nina Badrić, jedna od najtrofejnijih popjevačica u regionu, rođena je u Zagrebu. 3. jula 95. Croatia Records objavila je drugi samostalni album Nene Belana, Dolazi ljubav. 30. juna 2001. Zdravko Čolić održao je koncert na fudbalskom stadionu Crvene zvezde Marakan. 5. jula 2008. pjesma Katy Perry I Kissed a Girl, Poljubila sam djevojku, dostigla je prvo mjesto na američkoj listi, gdje je ostala 7 nedelja. Njezin prvi hit na vrhu top lista, zapanjujući preokret u odnosu na 7 godina ranije kada je bila gospel pjevačica koja snima pod svojim pravim imenom Katy Hudson. U pjesmi I Kissed a Girl Perijeva pjeva o odlasku u klub i svom prvom poljubcu sa drugom ženom. Ona trpi kritike konzervativnih grupa, ali većina slušalaca smatra da su tekstovi samo šala, a pjesma pokreće Peri na vrh pop muzike.

0: i pop i rock rokovnik.
1: Drugog jula 1974. Jadranka Bastajić, pjevačica zagrebačke grupe Jinx, poznata pod scenskim imenom Jaja, rođena je u Zagrebu. Prezime mijenja udajom za Dubravka Ivaniša iz grupe Pips Chips and Video Clips i tako obilježimo jedan od svjetskih kurioziteta da muzički bračni par istog dana slavi rođendan. 1. jula 1997. David Bowie je nastupio u Domu sportova u Zagrebu u okviru svoje Earthling turneje. 16. datum turneje koja je počela 7. juna 1997. u Lübecku u Njemačkoj. Bowiev gitarista je Reeves Gabrels, Mike Garson je svirao klavijature, Gail Ann Dorsey, ona, svirala je bas gitaru, a Zach Alford bubnjeve. Neočekivano imao je samo 4000 ljudi, bez obzira na to što je bio u top formi, iste godine slavio rođendan luksuznim koncertom u njujorškom Madison Square Gardenu, na kojem su mu se pridružile na sceni mnoge svjetske rock zvijezde i prijatelji. Glavni argument mnogih tada je bio: ne idem na koncert jer sam ga gledao na Maksimirskom stadionu 90. bez obzira na to što je bila riječ o sasvim drugačijoj scenskoj predstavi i Bowievoj fazi rada.

3. jula 1984. pop, swing i jazz pjevač Marko Tolja rođen je u Rijeci. 30. juna 2017. Goran Kostić, lider grupa Studeni Studeni i Novembar, umro je u Nišu od srčanog udara u 51. godini. Grupa Novembar pozvana je da nastupi na Exit Festivalu u Novom Sadu 6. jula na Future Shock Bini, ali je nažalost srce izdalo gitaristu Kostića koji je već jednom ranije doživio infarkt. 1. jula 2008. na centralnoj pozornici Vječnica koncertom Veče francuske muzike svečano je otvoren tradicionalni 13. festival Baš čaršijske noći 2008. koji je prerastao u najveći ljetni festival kulture u BiH. Kroz 38 festivalskih programa od 1. do 31. jula brojnim gostima i turistima ponuđena je lepeza međunarodnog i BiH umjetničkog stvaralaštva. 6. jula 2001. u Novom Sadu započeo prvi festival pod nazivom Exit, koji je trajao 9 dana, a uz koncerte domaćih bendova stižu i prvi poznati svjetski gosti. Među njima su Ronnie Size, Košin, Osibisa, Ministry of Sound i drugi, dok su ovdašnju scenu predstavljali između ostalih Disciplina Kičme, Darko Runde, Kubizmo, Kud Idioti i Party Breakers. Festival se po prvi put održava na Petrovaradinskoj tvrđavi, a svakog dana se na 7 scena okupljalo do 30.000 ljudi. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Najiskreniji pozdrav od Zorana Živkovića i Zorana Šimunovića. Do slušanja. I ne zaboravim, sretan je biti lako uz Didak.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 1. juli, od 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: Druga konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Izmjene izbornog zakona i politička participacija nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima, pravni okvir i zaštita manjinskih prava, evropski standardi, mogući modeli reforme, mehanizmi zaštite, preporuke. Među nama, o nama. U srijedu, 1. jula, od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hordić.
0: Marketing BH Radija 1.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Ambasadori zemalja članica Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na sastanku u Sarajevu i dalje pokušavaju usaglasiti stavove i podržati jednog od dva kandidata za nasljednika Kristijana Šmita na funkciji šefa OHR-a. Sjedinjene Američke Države ne odustaju od prijedloga da novi visoki predstavnik bude italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok članica Evropske unije stoje iza kandidature francuskog diplomata Renea Trocaza. Prema pojedinim izvorima zagovara se i treća opcija koja bi zadovoljila i Washington i Brisel. Savo Minić bit će kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za predsjednika Republike Srpske, dok je aktuelni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ponovo kandidat za tu funkciju. Njihovu kandidaturu danas u Banja Luci zvanično podržali svi lideri vladajuće koalicije u Republici Srpskoj potpisivanjem sporazuma o zajedničkom djelovanju. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine prihvatio je ostavku Valentine Rupčić na dužnost članice Upravnog odbora radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Kao ključni razlog za neopozivu ostavku, Rupčić je navela da javni istupi i poruke koje su, kako je rekla, protiv hrvatskog naroda poslane s BHRT-a, ne odražavaju duh onoga zbog čega je u najvišem zakonodavnom tijelu Bosne i Hercegovine izabrana da predstavlja konstitutivni hrvatski narod u javnom RTV servisu. Vlada Federacije usvojila je na telefonskoj sjednici dokument okvirnog budžeta Federacije za period od 2027. do 2029. godine, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Dokument predstavlja preliminarni nacrt budžeta. Vlada je također usvojila zaključak kojim poslodavcima preporučuje da prilagode organizaciju rada 2. jula zbog utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države na svjetskom prvenstvu i da zaposlenima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva. Jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da ugostiteljskim objektima pomire završetak radnog vremena do 6 sati kako bi građani mogli pratiti utakmicu. Katar je domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Delegacije dviju zemalja ipak neće razgovarati direktno nego preko posrednika. Sporne su i teme razgovora do kojeg dolazi nakon upozorenja SAD-a da su spremni ponovo napasti Iran. Uprkos sporazumu o prekidu vatre, izraelske snage nastavile su napade na Južni Liban. U Sarajevu je 24 stepena, Trebinju 29, Bihaću 31, Mostaru i Zenici 35, Tuzli i Banja Luci 36 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno, vrijeme poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i u noći na četvrtak kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Danas, poštovani slušalci, u studiju Radija Bosne i Hercegovine u emisiji Narodna na BH Radio 1, meni jedan vrlo drag gost. Nekako me on prati od početka moje karijere. Prvo kao vjerni slušatelj mojih emisija, potom i kao drag prijatelj. Od djetinjstva je slijep, pa ćemo malo i o tom njegovom viđenju svijeta. Selmir Isaković, nekada iz Mile Nemile, danas iz Sarajeva. Dragi Selmire, dobrodošao.
1: Hvala ti lijepo, Nisa, na ovakvoj najavi i dobro te našao. Čast mi je biti na našem državnom radiju, ipak radio koji je broj jedan, sviđalo se te nekom ili ne, BH radio jedan, ipak radio broj jedan.
0: Pa hajde da ti sad se predstaviš našem slušateljstvu, da kažeš koju više o sebi.
1: Pa evo, dakle, moje ime je Selmir Isaković, rođen u Zenici prije pola vijeka, u septembru mjesecu, slijep, dakle, od prvog dana svog rođenja. I nekako zvuk je bio i ono što čuješ uvijek primarni neki orijentir, preko zvuka sam primao, jel, kao i većina slijepih ljudi, i poimao svijet oko sebe. To me nekako i zainteresovalo, uvijek sam volio da eksperimentišem, ne samo da slušam, nego da nešto istražujem. Pa sam kao mali maštao da unutra u kaseti postoji živ čovjek kojeg ja mogu da izvadim ili iz radija, ovaj čovječ uljek, da njemu kažem šta će on da priča. To su bile neke moje mašte prve, jel, na radiju. I sjećam se dobro, kad su slušali te emisije, sad ću ja da izvadim njega, da njemu kažem šta će on da priča sljedeći put. Počelo je s tim. A onda, poslije toga, sam krenuo onako, jel, da se igram malih reportera, pa sam ja s kastofonom snimao na kasetu komšije, pa ih pitao sve i svašta. I to je ljudima bilo smiješno da sam ima sa 5-6 godina takve eksperimente imao. Sad više kaseta nema, pa se to nije sačuvalo. I onda naravno dolazim na školovanje ovdje u tadašnji zavod za slijepu djecu u Sarajevu na Đarićima. Tu se nekako u to vrijeme gajali afiniteti i gledalo se koje djete zašto ima posebnog dara. Jel? Da li je to neka likovna umjetnost, neka druga, da budemo društveno aktivni. Ja sam bio dosta aktivan kroz dramske sekcije, kroz hor i kroz muzičku školu koju sam završio u klasi profesora Daniela Frašte, a onda sam poslije na gitari pratio hor, učestvovao sam na takmičenjima Mladi Voljanom gradu i tako nešto. Dakle, to su bili neki početci svega toga. I tad smo mi imali neki mali kastofon gdje smo mi snimali, imitirali voditelje radija Sarajeva, počev od jutarnje hronike u 7, jer smo ustajali ujutru u 7:30 kako koja sedmica. I onda smo znali voditelje tih emisija, pa čak i čujemo 202 i 7:00 do 7:00, pa do svih onih drugih emisija koje su išle, jel? Znam da je bio moj drug koji je tako originalno imitirao Rahmetli Hamdiju Karalića da ne biste vjerovali ono. Tako da su to bila recimo vremena. Poslije smo imitirali Zorana Kapetanovića, Envera Šadinliju. A imali smo opet jednog druga iz Tešnje koji je znao, znači Šadinlijin tonalitet nepogrešivo da potrefi, da je to za nepovjerovati. I to su tada bili ti neki naši, neko bi to rekao, skeče ili neke naše improvizovane emisije. Poslije onim ratnim dešavanjima kad se naprasno prekida školovanje, dolazi do mog kontakta sa lokalnim radijom u Zenici, gdje moja afiniteta i sklonost ka radiju prepoznaju Bogoljub Ilić i Salih Hamzić. Salih Hamzić je bio tonmajstor na Radio Zenici od prvog dana njenog rada, a Bogoljub Ilić je bio urednik u humanističkom programu i u zabavnom, dakle, danas se to kaže, vođenom programu. Čovjek je bio inače profesor engleskog jezika u ono doba. I on je tako malo mene pokušao motivirati. Ono smo znali pustiti za miksetu, pa sam ja s gramofonima, tad su bili oni gramofoni i trakaši, miksao muziku po nekom svom viđenju da vide kako bi to izgledalo. Imao sam toliku slobodu da sam ulazio u radio u tim vremenima i poslije ću ja krenuti, zapravo mene će u Sarajevu, kad se vraćamo mi poslije na školovanje, Jasna Primorac u jednoj emisiji onako prepoznati kao neki, hajmo reći, a možda bi sad preširoko bilo reći talenat, ali neki potencijal. I ja počinjem na radio Vrbosna, dakle 98. godine, tamo sam radio 4-5 mjeseci. I po povratku u Zenicu nastavljam rad u medijima, na lokalnom radiju, a onda odlazim poslije na jedan komercijalni radio gdje sam radio muzičke emisije u pop-rock muzici, a kasnije sam pokrivao oblast sevdaha i narodne muzike, dakle uz pop-rock, tako da eto, po meni nekako čovjek kad radi na radiju, ako hoće da bude ili tonac ili muzički urednik, mora poznavati sve vrste muzike. Nije bitno da li ti nešto voliš, jer imaš populaciju slušalaca, bar su nekad takvi kriteriji bili, jel? Da moraš biti spreman na radiju i s onim ko hoće da čuje Deep Purple i s onim ko hoće da čuje, ne znam, Halida Bešlića. Sad evo karikiram.
0: E, dragi kolega, pošto si ti radijski čovjek, znaš da bi sad bilo vrijeme za pjesmu, pa šta predlažiš?
1: Evo, hoćemo li jedan slatkiš koji se dugo nije čuo na radiju. To je pjesma Nedeljka Bilkića koji nas je nedavno pohodio u Sarajevu. Imao sam zadovoljstvo biti na koncertu. a onda slušati odloženo snimke u emisijama koje se nam ti priredila, pa onako osjetiti svu tu atmosferu iz te strane. Jel? Njegova pjesma Ne diraj me Arsuze, ona je malo modifikacija na onu Safeta Isovića, Veliki Sarajevski dućan, jel tako?
0: Da.
1: Pa nismo je sigurno dugo čuli na radiju, pa možda bi se mogla čuti za početak.

0: voditelj Diše, jel ste, ja imam opće reći. I pratio sam, dakle, tad emisije Radija Bosne i Hercegovine i slušao sam te emisije i ja sam tu onako kao službo pio podatke koje nisam znao, jel? Počeo od one emisije sa Muharremom Karabegom i tako dalje, ovaj, čovjek za koji mnogi nisu znali, ona pjesma Dok je tvoga džula, od Safeta Isovića, koji je poslije Pobrić prekrojio. Tako da sam mnogo toga tad, znam da je to doba bila Jamila Mehečić-Vladić i Mukadesa, koju eto sam poslije imao zadovoljstvo poznati. Tako da, ovaj, to su bila doba kad smo pratili muzičke monitore i sve one emisije koje su tad išle, nedeljom od 14 sati, a bilo je i drugih termina, naravno, bilo je tu i Radio Bazar gdje nisam birala muziku od 12 do 15 sati, tako da pamti se sve to i kad je bio pokojni Vlatko Marković i naravno Paja Opančić i sve to, mislim, to je antologija, što se kaže.
1: Sjajno, sjajno. I šta si naučio? Rekao si mi da si to što si slušao na Radiju Bosne i Hercegovine koristio kasnije u svojim emisijama na radiju.
0: Pa evo, ja sam čak kasnije na radiju na kom sam radio imao tu bazu podataka temeljito urađenu, pošto ja se gnušam danas, ljudi nazovu, recimo, evo, kaže, imate muzičke želje da poželite neku sevdalinku. I on traži Safet Isović, Žena očiju plavi. To znači sevdaha ni vidlo nije. Dakle, cijeli taj album Safeta Isovića nije sevdah, da se razumijemo. To je, nisam znao, govorim više zbog ljudi koji slušaju. To je čak objavljeno nakon smrti Buce Jovanovića. Dakle, on je odradio taj album sve i dok je album došao na tržište, Buce Jovanović je preminuo. Dakle, već nije bio živ kad je album bio na tržištu. To je jedan,
1: ovako,
0: jedna zanimljiva činjenica. I album je izišao baš nekako u ovo vrijeme, prije 39 godina, ako se ne varam, 87. Tako da, evo, recimo, taj album uopće nije, ovaj, dakle, ljudi misle, i to često i ljudi na radio stancama griješe, sve što je pjevala Beba, što je pjevao Nedžad Salković, što je pjevao Safet Isović, Zajim, da je to sve sevda. To nije sevda. Kako sam tu formu svoju tu, tako i primjenjujem do dan danas, i tako sam na radiju imao razvrstane pjesme, jer pjesma Znaš da te duša sanja ne može biti sevdalinka, i tako dalje, tako da sam imao te stroge kriterije, i to se znalo. Ovaj, mi smo to zvali narodna komponovana muzika, i to je, dakle, jedna od stvari koju sam usvojio nekako u to doba.
1: Pošto ti pratiš naš program, onda svakako pratiš i Predah u sevdah i vidiš da mi to razdvajamo, ono što je autentično stvaralaštvo i ono što je u tom maniru ili nekako narod doživljava, pa mi to nazivamo sevdalinka, vječna inspiracija. Da li mi na taj način uspijevamo da educiramo slušateljstvo? Eto, tebe smo uspjeli izgleda educirati.
0: Pa znaš kako, ovaj, kažu uvijek bitan je kvantitet, a ne kvalitet. Ima sigurno ljudi koji će to usvojiti, koji će to naučiti. Pogotovo u ovim vremenima digitale, kad se sve to može odloženo slušati, to što ja radim. Ja kad nisam u Sarajevu, recimo neko vrijeme, imam jednu aplikaciju na internet streamingu za slušanje BH radija i onda to fino sve preslušavam dok me nije bilo, šta je tu sve išlo, šta se emitovalo. Tako da, sad, dakle, imamo neograničene resurse. Evo vidim da se i doktor Semir Vranić, ali moj drug i dobar drugi prijatelj kojeg sam upoznao još 2003. godine, ovaj, trudi da koliko ima kapaciteta i snage da i on te podatke ažurira, tako da, ovaj, mnogi se trude i evo dokle god postoji neko ko je spreman da uči, vrijedit će to.
1: Pošto si pomenuo pjesmu Muharrema Karabega i hvala ti što smo ga se sjetili, pjesmu Dok je tvoga džula, pa da sad čujemo i uživamo u toj pjesmi, pa ćemo nastaviti našu priču, može?
0: Sa zadovoljstvom.

0: Selmir Isaković, gost emisije Narodna na BH Radio 1, vrlo interesantan čovjek koji voli muziku, svijet vidi preko tonova, kolekcionar, sakupljač. Pomenuh malo prije da si otkupio ploče i sve ono što je bilo, evo meni si pomenuo Radio Loznica,
1: da.
0: Ti jednostavno kupuješ te ploče, to ti je strast, to ti je ljubav, a šta je to interesantno iz te tvoje građe što bi sad mi mogli da čujemo u ovoj emisiji?
1: Pa ovako, ja sad prvo malo vraćam uspomene kad sam u ovom prostoru na onu fazu Radio Sarajeva 89. godine, kad je Radio Sarajevo stvarno dosta modernizovalo svoj program. I kad smo mnogi od nas voljeli to da slušaju, ja se stvarno sjećam eto i onog propusnica za noć, večernjeg programa koji išao od 20 sati do ponoći i naravno nezaboravnog Đerdana od 13 do 15. I jutarnji program koji je tad imao jednu stvarno novu dimenziju. I znam da je bio tad kriterij, dakle, te nove muzike, i mi smo tad otkrivali te nove pjesme, nove ploče, jel, sve to skupa, koje smo kupovali. Kasnije ću ja na Radio Zenici sa dosta ploča da se susrećem i da radim na tim čuvenim stand-on gramofonima. I meni je nekako bila mašta da mi je doći do te građe, do toga da ja to digitalizujem kako ja osjetim svojim uhom, jer na internetu sam nalazio sve i svašta, a opet dosta toga nisam nalazio što sam želio naći. I sjećam se kad je krenula ta priča, kad mi je supruga kupila gramofon za rođendan 2014. godine, tad je krenula ta neka moja kolekcionarska u sferi ploče. Ja sam imao CD-ove do tada, da se razumijemo, masu CD-ova. Bilo je tu i kaseta, jel, to sam digitalizovao, naravno, računar na hard disk. Ali onda je krenula ta strast ka pločama, istraživanje koji program mogu koristiti, pošto mi koji ne vidimo moramo se fokusirati na one programe kojima možemo raditi sa tastaturom. Nama klik miša, nažalost, ne može pomoći. A kako napreduje tehnika, unapređuju se i naše govorne sinteze koji su, dakle, čitači ekrana. Znači sve ono što neko na ekranu vidi, meni program pročita. I to je, dakle, moja prednost da meni monitor čak ne mora biti ni upaljen. I tako je to krenulo i onda sam ja istraživao gdje može da se kupi ploča i po kojoj cijeni, pa je to tamo vamo. I onda sam stupao u kontakt

0: radio stanicama koje to ne žele. I sjećam se, moj drug je prije par godina našao na Facebooku, je direktor radija Loznice rekao da prodaje sve ploče. I mi smo odružili novac jer on to dao po nekoj prejeftinoj cijeni tada. I mi smo tu arhivu otkupili.
1: Za koliko ste kupili i koliko ste kupili?
0: Pa tu je bilo oko 3000 ploča, nas je to došlo negdje po marku i po. To se zove fanatizam. Ja sam tu bio možda 40% ulagač, radio sam neke honorarne poslove, da sam taj honorar uložio tada.
1: A danas to vrijedi?
0: Mnogo, mnogo više.
1: I vrijedit će?
0: I vrijedit će. A bazi, tu recimo ima, evo sad ću da ilustrujem kao primjer, emisija Jugoton Express, koji su nekad išla na mreži radio stanica, i promotivne emisije PGP-a, to je bilo sačuvano među tim pločama. Tu imamo recimo Mehu Pusića, koji predstavlja svoj album iz 85. godine, pa imamo Mehu Pusića koji predstavlja album iz 82. godine, imamo Šerifa Konjevića, to je bio posljednji Jugoton Express 87. kad je Šerif Konjević predstavljao album Lan je bio mraz. Dakle, imamo Zehru Dejović koja je predstavila album Zehrin Sevdah, ali su tu odsjekli strofu Akša Mrače, nego su krenule druge strofe, recimo. Dakle, to je bilo doba kad se još pošto šta cenzurisalo i onda se Jugoton malo bojao, dakle, znači te reakcije nekih ogranaka partije, čega već, pa to nije išlo, nego je išlo pola noći, pola dobra moga. Jel?
1: Da se izbjegne Akšam.
0: Da.
1: Da mogu da vjerujem.
0: Tako da je bilo tih nekih, dakle, dragocjenosti tog tipa je ostalo sačuvano među tim emisijama. A pazi, zašto je to zanimljivo? Emisije su te išle na radio stanice prije nego što je ploča zvanično bude na tržištu. I sad je s ove distancije zanimljivo čut kakva su bila očekivanja, recimo, izvođača te ploče na koju se pjesmu tipovalo i znamo koja je pjesma kasnije uspjela. Jel? Tako da je to, recimo, zanimljiva stvar.
1: I koliko traje to, ta priča, otprilike?
0: Misli, minutaža tih emisija, jel?
1: Da.
0: Pa te emisije bile po pola sata.
1: Po pola sata, super. Znači ti sad to ustupaš nama da možemo...
0: Ja to vama ustupam, pa vi vidite koliko je to zanimljivo.
1: Evo, dobro, recimo, ja ću koristiti u ovom našem razgovoru nešto od toga, može?
0: Da, odlomke, naravno, to je sad stvar izbora. I donio sam ovdje još par snima kako ti procjeniš da su ti zanimljivi. Izvođača koji su bili, recimo, grupa Za vašu dušu, Mirsad Jarović, Avdija Diko Numanović. Pokusio sam se na našu BH folk scene, ima ponešto i van BH scene, ali recimo to što sam uspio da nađem te neke ploče. Jer sam ja poslije još neke lokalne radio stanice obilazio, gdje smo mi tako nalazili. Negdje je bilo, uzmite što vam se sviđa, pa ćemo po komadu dogovarati, negdje uzmite sve viđeno kupljeno, jel? Tako da evo, zadnja operacija je bila na radio Zavdovićima gdje su nam rekli, pa evo ono što vas zanima, izaberte, pa smo mi tako birali nešto što je bilo za nas, jel nismo uzeli sve.
1: Kad kažeš mi, ko je taj
0: Pa drugi? Moj prijatelj i ja koji to zajedno radimo, dakle.
1: Kako se zove taj prijatelj, da ga pozdravimo?
0: A to je čuveni Paja, svi znaju u Sarajevu ko je Paja, tako da. Nije Nedeljko Opančić, ali je Spaja.
1: Pozdravljamo Paju, dobro.
0: Hoćemo. Tako da ima nas kolekcionara koji to volimo, koji ono, nastavimo sačuvati pečat ne samo svog vremena, nego sutra kad nas više ne bude, ostaće nekome palja neki trag kako se živjelo, šta se radilo, kako se razmišljalo. Ja sam čak imao neku ideju, moj drug Željko Bajić, vaš kolega, me nagovara da bi trebao ostaviti pisani trag o nekim svojim iskustvima, ne samo iz rada na radiju, nego općenito nekim životnim iskustvima. Nisam se zato baš odvažio. Ali eto, ko zna, vidjet ćemo.
1: E dobro, šta bi ti sad iz tog svog vlaga, tih ploča i svega izdvojio kao nešto što ti je posebno drago, što možda samo ti imaš, pa da to čujemo?
0: Pa evo, hajde da čujemo nešto, ja ću ti predložiti dvije solucije koje su mene puno namučile dok sam ih našao. Jedna je grupa Za vašu dušu, pjesma Vino i gitare, onako pristojna pjesma. A druga je Jasna Zajmović, Kad me život zaboli. Ja sam se mukom namučio dok sam došao do tih LP-a. Znači, to je bila čitava muka. Dakle, ja sam došao do promotivnih uzoraka na kojima piše nije za prodaju. Dakle, koji su išli za radio. Znači, po ovim radio stanicama. I eto, znači, jedno od to dvoje, evo ti izaberi šta.
1: Evo, ja biram Jasnu Zajmović.
0: Može, ajde, mislim da se nije dugo čulo na radiju. Ne mislim, nego sam siguran, pa evo, jedinstvena prilika.

0: to je bila još jedan izazov više. Pokrenuti se i otići, odraditi posao, pa plus tereni. Ti znaš, smo nas dvoje dosta drugovali, recimo na studentskom ljetu u Maglaju. Bio sam i na Bihačkom festivalu i na raznim nekim događajima. Ovdje na Eliđe sam bio recimo 2008. godine, kad je to rađeno.
1: Bio je zaista dobar festival.
0: Jest. Jedna od boljih uz ove sad koje je evo BHRT preuzeo, to je ta 2008. je bila, jer meni je žao nekako što posljednjih godina na Eliđi veliki pjevači ne učestvuju u takmičarskom dijelu. Ima tu dobrih pjesama, ali bila bi mi nekako draž da Enes Begović, Šerif Konjović i ostale opet ukrste koplja. Bio je to onaj zlatni mikrofon kao pokušaj da se to sad, i to je bila dobra priča, da se 9 pjevača bori za naklonost, ali mislim da bi trebalo na Eliđi vratiti taj format da poznati pjevači uzmu učešće u takmičarskom dijelu. To je moj apel, evo, ne znam ako se to može, ako neko još to želi, da Eliđa možda krene u tom smjeru. Eliđa je jedna velika stvar. Ja sam bio eto i na večeri onog sjećanja na Eliđanski festival gdje sam kupio ovu knjigu, jel?
1: Legenda o Eliđi.
0: Jeste, i već sam našao 2-3 greške koje su se potkrale autorima. Ukazat ću ja Damiru, nešto su na pločama pogriješili gdje su uslikali jedan podatak, a izvođač je drugi. To je vizualno moj drug primijetio koji sam malo prije pomenuo. A pošto mi imamo te ploče Eliđanskog festivala, smo mogli da poredimo što se kaže, jel?
1: Evo, kad već pričamo o Eliđi, koje su ti pjesme posebno drage? Šta bi ti izdvojio? Ili možda ima neka koju bi ti proglasio najboljom?
0: Pa, to bi možda, naravno, Jablanci i povije i uvijek su antologija Eliđe, jel to?
1: Da.
0: Ali nekako ja sam uvijek sa posebnim nekako guštom slušao, recimo, pjesmu koja je meni se najviše sevdahu približila sa Eliđe. To je ono Kraj Pendžera, Jusuf Stari.
1: Ba, kako isto razmišljam.
0: Dakle, definitivno se ta pjesma najviše približila onaj sferi i najviše pokazala po meni suštinu Eliđe, ako mene pitaš.
1: Pa Safet Kafeđić,
0: pa nema
1: naš dalje, Jesenjin.
0: Upravo to.
1: Zaista je nenadmašan kao autor tekstova.
0: Da.
1: Dobro. Kraj Pendžera, Jusuf Stari. Čiju ćemo izvedbu?
0: Pa, da ti kažem, možda bi Zajmova bila najprikladnija.
1: Pa zato što je Zajm pjevao 1966. Ma da, da bude izvodnost,
0: jeste. Zajm da je poslije za vaš arhiv Miho Puzić to obradio, ali mnogo kasnije. Ima i Jelmiso sa Melhorić Rahmetli, tako bilo je što i nekih koji su obrađivali. Zajm je Zajm ipak.

0: Selmir Isaković, gost emisije Narodna na BH Radio 1. Ja bi, Selmire, s tobom pričala do sutra, ali neka ovo bude naš prvi susret, jer u toj tvojoj građi je toliko bogatstvo da je šteta da te ne pozovem još koji put da budeš gost i da slušamo nešto što treba da čujemo. Ono što bih htjela na kraju ove emisije da čujem tvoje promišljanje o radiju danas. Podsjećam slušalce, Selmir je moj kolega, radio je na radiju više od 12 godina, je li tako?
1: Da.
0: Tako da Selmir, kao neko ko je dio ove priče, može da da svoje mišljenje. Šta bi ti mijenjao u programu, recimo, Radija Bosne i Hercegovine?
1: A Radio Bosne i Hercegovine ima nekako, po meni, možda taj nedostatak što nema dva radijska kanala, pošto znamo jel, koliko para, toliko je muzike, koliko država je spremna uložiti, ali nekako je meni žao što je nekako taj večernji dio programa kad postao nekako trom, usporen, nekako, kako da kažem, dobro, ja shvatam zamisao je trećeg programa i sve to skupa, ali te neke živosti na radiju, najveće koji radio nekad imao, nam nedostaje. I nekih sadržaja, recimo, koji je BH radio imao 2001. kada je tek krenuo u ovom novom formatu, ta programska šema je bila kud i kamo dinamičnija. Dakle, možda treba malo i nove snage koje dolaze edukovati za radio takvog tipa, ali to je radio budućnosti. Radio može promijeniti format emitovanja. Danas je to FM, sutra će biti DAB+, što ja znam, internet, ovo, ono. Jel, internet sad pruža mogućnost da se čujete svuda i svugdje. Jel, više nema ograničenja kao neka srednji talas i tako dalje. Ali ljudi se moraju edukovati da nije radio samo pusti pjesmu, skrati pjesmu, reci kako je vrijeme i tako dalje, kao što neke komercijalne radio stanice rade. Zato će, po meni, neminovno doći do toga da će se mnogi radio stanice ugasiti, da će ostati samo oni najsposobniji, najspremniji da radi. To je dobro. Imaćeš kvalitet programa i tako da ja vidim da će i BH radio u budućnosti sigurno morate malo da ubrza i modernize svoj program, jer ne možemo živjeti uvijek na lovorikima 70-ih godina, šta ja znam. Evo, 89. je to prepoznalo Radio Sarajevo i imalo je tada fantastičnu programsku šemu. Taj put bi mogao možda biti i put BH radija, u što ne sumnjam. Pravog kontakta sa slušalcima sigurno nedostaje. Taj neki povratni, evo ja već sad ovdje kad sam u ovom studiju, apelim na ljude iz vaše tehnike da internet streaming danima ne radi kvalitetno, ima neko sjeckanje i to već više od godine ide tako, pa ih molim da malo obrate pažnju sluhom, to prelazi sad, prekida jedan kanal, sad drugi, da li su uključeni neki kompresor, da li jest, pa ih molim evo na ovo mjesto ime svih nas koji pratimo BH radio i kad nismo u domovini, da taj dio riješi tu bolnu tačku. Eto, to na ovo mjesto.
0: Kada je u pitanju tačka na ovu emisiju, kako bi ti to završio, kojim pjesmama? Pošto si ti moj danas kolega urednik.
1: Pa donekle. Pa hajde sad evo, na kraju ove balade, opet da se sjetimo čovjeka čiji sam ja album dugo se mučio da nađem. Taj album je tako simpatičan s ove distance, jer on je imao taj pokušaj u narodnoj muzici, pa otišao u neke druge bolje vode kad je za Arhiv radija snimao ovdje Novanović Diko. I nekako svi uvijek spominju ono hej, liđo, hej, alejo. Ali ja možda prije potencirao pjesmu koja je malo pismenija, što bi rekao, mi smo blizu kraja. Evo, mi smo blizu kraja ove emisije. Ja bih se zahvalio narodu koji nas je slušao, tebi što si mi ukazala čast i priliku da govorim na našem državnom radiju. Nadam se da nisam slušao, sam bio dosadan, prije svega je da je bilo zanimljivo.
0: Meni si bio izuzetno zanimljiv, hvala ti što si bio moj gost i ostaje otvoren poziv da se ponovo družim.
1: Sa zadovoljstvom.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 2. juli od 20 sati. Peto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša. Bosna i Hercegovina, Turska. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Četvrtak 2. juli od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Direktan prijenos iz dvorane Husein Smajlović u Zenici, Bosna i Hercegovina, Turska.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Srijeda, 1. juli, od 12 sati i 15 minuta.
3: BH Radio 1.
4: Među nama.
3: O nama.
2: Druga konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine, izmjene izbornog zakona i politička participacija nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima, pravni okvir i zaštita manjinskih prava, evropski standardi, mogući modeli reforme, mehanizmi zaštite, preporuke. Među nama, o nama. U srijedu, 1. jula, od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hordić.
5: Milion slušalaca provede 100.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Natalija Trbić.
1: Dobro veče. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku.
0: Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati Doma naroda tražili smjenu Dragana Čovića.
1: Potpisan koalicioni sporazum stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
0: U Kataru posredni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
1: Sutra oblačno sa kišom, u noći osjetno zahlađenje. Ambasadori zemalja članica Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini na sastanku u Sarajevu i dalje pokušavaju usaglasiti stavove i podržati jednog od dva kandidata za nasljednika Kristijana Šmita na funkciji šefa OHR-a.
0: Sjedinjene Američke Države ne odustaju od prijedloga da novi visoki predstavnik bude italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, dok članice Evropske unije stoje iza kandidature francuskog diplomate Renea Trocaza. Prema pojedinim izvorima, zagovara se i treća opcija koja bi zadovoljila i Washington i Brisel.
1: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Zaključci su usvojeni nakon razmatranja izvještaja o javnom saslušanju rukovodstava ovih institucija. Dugotrajnu raspravu izazvala je i inicijativa o smanjenju gužvi na graničnim prelazima. Sa dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
2: Saslušanje predstavnika rukovodstava Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine otkrili su šokantne slučajeve korupcije, istakao je član Komisije za borbu protiv korupcije poslanik Jasmin Emrić.
3: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad, imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
2: Predstavnički dom zbog toga je usvojio zaključak kojim su pozvane pravosudne, finansijske i druge institucije da provjere i kazne odgovorne. U fokusu je bila i provjera diploma zaposlenih u državnim institucijama. Riječ je o dopunama Zakona o zaštiti ličnih podataka kojim se, kako je navela predlagačica Rajhana Dervišević, sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma.
4: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. A to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
2: Predstavnički dom zaključkom je pozvao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da riješi problem gužvi na graničnim prelazima, a ambasadora Evropske unije Luigija Soreku da ukaže Briselu na neprihvatljiv odnos prema građanima Bosne i Hercegovine. Inicijator ove tačke dnevnog reda bio je poslanik Branislav Borenović.
5: Zatražimo od nadležnih, izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Evropske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji.

0: i gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigle određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
1: Predstavnički dom nije razmatrao izvještaj o finansijskom poslovanju i programskom planu BHRT-a jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Prethodno su sa dnevnog reda povučene izmjene krivičnog zakona koji predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIP-i, policijskim službenicima, ali i izveštaj o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Naredna sjednica predstavničkog doma najavljena je za 27. juli. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
2: Zasjedanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održano je uz prisustvo svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastoja uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati bojkotovali su rad ovog doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Sjednica je ipak održana, dio tačaka je usvojen, dio vraćena u saglašavanje, a dio odbijen. Minela Deševac.
3: U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je onemogućio uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio je da se oni uvrste na dnevni red.
4: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu i upućen je prema nama ovdje u Dom naroda.
5: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaji iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda s predloženim tačkama.
3: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
6: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to neće, onda mi predlažemo da se kao tačka 1 dnevnog reda uvrsti vaša smjena predsjedavajućeg doma Dragana Čovića sa mjesta člana kolegija zbog kršenja poslovnika.
7: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo mudri način, ne praviti greške u koraci. Dali ste 2 prijedloga koji nisu opremljeni, koji po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. Uistinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik.
3: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
2: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj je na sastanku u Banja Luci odlučila da će podržati kandidate SNSD-a za pojedinačne funkcije na predstojećim opštim izborima, a lideri stranaka potpisali su koalicioni sporazum. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da će kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske biti Savo Minić, a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović, Miroslav Nicović.
8: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske je Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Ovo je rekao lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.

0: Prethodno je naglasio da će 2. jula biti donesena konačna odluka koalicije i naveo da je dogovoreno da će kandidata SNSD-a za inokosne funkcije podržati koalicioni partneri, a samo nekoliko minuta kasnije otkrio je i imena.
1: Ko su kandidati? Sa mnom je Željka Cvijanović i Savo Minić. Mi smo obavili unutrašnju raspravu u stranci. Njih dvoje su dobili najveću podršku naših ljudi, naših odbora, naših stranačkih struktura. I bilo je pristojno prije nešto mi donesemo konačnu odluku, a to je u četvrtak, i potvrdu u stvari, ne odluku, odluka je već donešena. Bilo je pristojno da je svoje partnere upoznam sa tom činjenicom i zato smo ovdje.
0: Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić naveo je da je potpisan sporazum o zajedničkom djelovanju koalicionih partnera, dok je prvi čovjek Demosa Nediljko Čubrilović istakao da trebaju stati iza zajedničkih kandidata koje će predložiti SNSD i da to nikada nije bilo upitno.
2: Naš cilj je da građanima Republike Srpske i ovaj put predstavimo ozbiljnost svega onoga što vidimo kao ovaj trenutak i budućnost Republike Srpske, a to je da građani Republike Srpske shvate i prihvate da alternativa koja se nudi Republici Srpskoj ne daje tu notu ozbiljnosti, sigurnosti, da može uspješno odgovarati i voditi važne poslove u ime Republike Srpske i našeg naroda.
3: Ovo je jedina priča koja može dati dodatnu stabilnost i Republici Srpskoj i budućnosti i perspektivi srpskog naroda na ovom prostoru.
0: Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da ova koalicija ima strateške ciljeve i da će stranke koje čine nastaviti saradnju u oči predstojećih opštih izbora. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
4: Sva 4 sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo su izrazili nezadovoljstvo materijalno-pravnim položajem. Nakon prošlogodišnjeg protesta i štrajka koji su rezultirali izmjenama kolektivnog ugovora, i dalje nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Tereza Šušnjara.
5: Koordinacija 4 sindikata osnovnih i srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskoj županiji izrazila je svoje nezadovoljstvo zbog materijalno-pravnog statusa uposlenih u školstvu, te kako navode, ignorantskog stava županijske vlade. Aneksom ugovora koji je potpisan nakon prošlogodišnjeg štrajka, ipak nisu ispunjeni svi zahtjevi, objasnila je Edina Čomić, predsjednica Županijskog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
6: Čak i ono povećanje koje smo dogovorili prilikom prekidanja štrajka bilo je 8% odmah i 5% od 1.10. prošle godine. To nisu povećanja koja nam je dala vlada, nego je u međuvremenu federalna vlada smanjila doprinose i mi smo tražili da nam se da još 5%, jer u biti tih 5% u budžetu ostaje nakon smanjenja doprinosa. I ni to nisu htjeli da nam izađu u susret.
5: Osnovna plaća uposlenih u osnovnim školama ove županije niža je od prosječne plaće u federaciji. Nije izravno najavljena mogućnost odgađanja početka iduće školske godine u predviđeno vrijeme, ali su predstavnici sindikata poručili kako je vrijeme da županijska vlada ozbiljno shvati nezadovoljstvo prosvjetnih radnika i mogućnost tužbi i drugih koraka. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
7: Od danas se ukida zabrana izvoza pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Zabrana je trajala 4 mjeseca od kada je ustanovljena ptičija gripa na području opštine Petrovo. Peradarstvo je jedina grana stočarstva u Bosni i Hercegovini koja ima suficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Vlada Federacije usvojila je na telefonskoj sjednici dokument okvirnog budžeta Federacije za period od 2027. do 2029. godine koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Dokument predstavlja preliminarni nacrt budžeta. Vlada je također usvojila zaključak kojim poslodavcima preporučuje da prilagode organizaciju rada 2. jula zbog utakmice Bosna i Hercegovina Sjedinjene Američke Države na svjetskom prvenstvu i da zaposlenima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva. Jedinicama lokalne samouprave preporučeno je da ugostiteljskim objektima pomire završetak radnog vremena do 6 sati kako bi građani mogli pratiti utakmicu. Katar je domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Delegacije dviju zemalja ipak neće razgovarati direktno nego preko posrednika. Sporne su i teme razgovora do kojeg dolazi nakon upozorenja SAD-a da su spremni ponovo napasti Iran. Uprkos sporazumu o prekidu vatre, izraelske snage nastavile su napade na Južni Liban. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage pogodile ruski svemirski komunikacioni centar u Dubni u Moskovskoj oblasti koji se koristi za izviđačke i koordinacione aktivnosti ruskih snaga u Ukrajini. Objekat je udaljen više od 500 km od ukrajinske granice. Potvrdio je da su napadi duboko na ruskoj teritoriji dio dugoročne strategije, čiji je cilj otežavanje ruskih vojska.

0: 7, Bihaću i Mostaru 32 i u Banja Luci 34 stepena.
1: Sutra oblačno, poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, krajem dana i u noći kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna do 38 stepeni. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu sastanak ambasadora zemalja članica PIK-a i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku.
1: Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone. Delegati Doma naroda tražili smjenu Dragana Čovića.
0: Potpisan koalicioni sporazum stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
1: U Kataru posredni pregovori SAD-a i Irana. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejkić, urednici emisije Amir Sužanj i Natalija Trpić.
2: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
3: U narednim minutama uživamo u pjesmama neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Jedan od njih je i legendarni Jovica Petković.

0: Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine prihvatio je ostavku Valentine Rupčić na dužnost članice Upravnog odbora Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Kao ključni razlog za neopozivu ostavku Rupčić je navela da javni istupi i poruke koje su, kako je rekla, protiv hrvatskog naroda poslane s BHRT-a ne odražavaju duh onoga zbog čega je u najvišem zakonodavnom tijelu Bosne i Hercegovine izabrana da predstavlja konstitutivni hrvatski narod u javnom RTV servisu. Dijelove Dalmacije i Dubrovačkog područja u Hrvatskoj popodne zahvatilo snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i naglim padom temperature. Olujni udari vjetra pod Biokovom mjestimično su dostizali 100 km na sat, a temperatura je za kratko vrijeme pala za gotovo 20 stepeni. Najmanje 14 učenika poginulo je, a više osoba je povrijeđeno kada se urušio krov privatnog centra za dodatnu nastavu u Lahoreu na sjeveroistoku Pakistana. U trenutku urušavanja u obrazovnom centru nalazilo se između 35 i 40 učenika. Više od 10 učenika spašeno iz ruševina, dok se još 5 nalazi na bolničkom liječenju. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odbacio je izvršnu naredbu predsjednika Donalda Trumpa kojom je pokušao ukinuti pravo na državljanstvo po rođenju. Ovom istorijskom odlukom, koju mnogi nazivaju jednim od najvećih Trumpovih poraza, potvrđeno je da se američko državljanstvo i dalje automatski dodjeljuje djeci rođenoj na teritoriji SAD-a, uključujući djecu imigranata bez dokumenata kao i oni sa određenim privremenim vizama. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme poslije podne s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, krajem dana i u noći kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviša dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 2. juli od 20 sati, peto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša, Bosna i Hercegovina, Turska. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Četvrtak 2. juli od 20 sati, vanredna emisija Ritam sporta, košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Direktan prijenos iz dvorane Husein Smajlović u Zenici, Bosna i Hercegovina, Turska. BH Radio 1 sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
3: I 3 minuta, poštovani slušalci BH Radija 1, srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje, evo, naše već redovne mundijalske emisije koja se realizuje svakog radnog dana u periodu mundijala, dakle od 11. juna do 19. jula u ovom terminu od 20 do 21 sat. Večeras sa vama u Sarajevskom studiju, tonsko-tehnički realizator Jasenko Jasa Bajramović, moje ime Adnan Ljubović. Naravno, primarno pratimo ono što se dešava na svjetskom nogometnom prvenstvu, 23. izdanje najveće sportske smotre na svijetu, ali naravno sa posebnom pažnjom pratimo ono što se dešava sa našom reprezentacijom još 30 sati do tog toliko očekivanog duela 16. finala mundijala do utakmice u Santa Clari između još jednog domaćina šampionata Sjedinjenih Američkih Država i naše reprezentacije. I evo, odbrojavamo sate do tog historijskog meča, prvog duela naše reprezentacije u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Svjetskog prvenstva koje nudi, evo, iz dana u dan, iz noći u noć, uz uzbuđenja kakva se gotovo ne mogu ni zamisliti, pa ćemo malo govoriti o tome što se dešavalo protekle noći na utakmicama 16. finala, a naravno govorit ćemo i onome što se trenutno dešava. Trenutno treba da počne drugo poluvrijeme utakmice između Obale Slonovače i Norveške. Prvo poluvrijeme Norvežani riješili u svoju korist u finišu prvog poluvremena. Za ekipu sa sjevera Europe pogodio Antonio Nusa i evo Norveška u drugo poluvrijeme kreće sa tim golom preimućstva. No, nećemo se samo fokusirati na nogometna mundijalska zbivanja, govorit ćemo malo i o košarci sa razlogom. Evo, čuli ste ovaj promo jingle koji najavljuje utakmicu košarkaških kvalifikacija za svjetsko prvenstvo između naše reprezentacije i Turske, također u četvrtak od 20 sati u dvorani Husein Smajlović u Zenici. U četvrtak dvije naše reprezentativne selekcije igraju veoma važne mečeve, a govorit ćemo i o Wimbledonu, naravno drugi dan trećeg Grand Slam turnira sezone. Nažalost, poraz našeg Damira Džumbura u tom prvom kolu, ali bilo je još dosta zanimljivih rezultata i mečeva, neki su još u toku, tako da evo, nadamo se da će zajedno provesti zanimljiv sat vremena do 21 sat, zato ostanite uz Glas Mundijala na BH Radio 1.

0: BH Radio 1 sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
1: 20 sati i 15, zato 16 minuta, slušate Glas Mundijala na BH Radio 1 na stadionu Arlingtonu u Teksasu, 56 minut, obala Slonovače, Norveška i dalje 0-1, nešto kasnije ćemo malo detaljnije govoriti o ovom susretu. Naravno, prioritet su vijesti vezane za našu nogometnu reprezentaciju koja je napustila bazu ili kamp reprezentacije za vrijeme mundijala u Salt Lake City-u. Nadamo se da će naša reprezentacija se vratiti u saveznu državu Utu i da će tu doći da čeka meč osmine finala nakon ovog duela 16. finala sa Sjedinjenim državama u San Francisco, tačnije u Santa Clari. Dakle, naša reprezentacija nije otišla u San Francisco, nego u San Jose, nešto južnije, i tu će obaviti večeras, ili tačnije u noći između utorka i srijede, i posljednji trening u vremenu odigravanja sutrašnje utakmice, dakle u 17 sati po američkom vremenu, ili od 2 sata u noći po srednjoevropskom vremenu. Dakle, tako je odlučio naš stručni štab, a prije toga će biti one uobičajene medijske aktivnosti, tako da ćemo sutra čuti šta kažu prije ove utakmice sa Sjedinjenim Američkim Državama naš selektor i neko od reprezentativaca. Pretpostavljam da će na preskonferenciji biti kapiten Edin Džeko, no vidjet ćemo da li će to biti tako. Uostalom, potpuno nebitno, znamo kakvo je stanje u našoj reprezentaciji prema vijestima koje pristižu posljednjih dana, da je atmosfera izvanredna. Naravno, nakon tog povijesnog uspjeha i plasmana među 32 najbolje reprezentacije na svijetu, a dodatno je raspoloženje popravila činjenica da su potpuno u pogonu, u 100%-nom kapacitetu i rekovalescenti još od ranije. Haris Tabaković, koji nije ni igrao na šampionatu zbog one povrede, propustio prve tri utakmice i nadamo se bio je u konkurenciji za meč protiv Katara, ali mu nije Sergej Barbarez dao ni minute na travnjaku, a nije na toj utakmici bio ni Amara Dedića, koji se povrijedio neposredno pred taj susret, ali Amar Dedić i Haris Tabaković se potpuno oporavili, a naravno raduje i činjenica da disciplinska komisija FIFA nije uvela dodatne sankcije Tariku Muharemoviću zbog onog crnog kartona, direktno crnog kartona protiv Švicaraca, tako da je Tarik Muharemović protiv Katara odradio taj jedan obavezni meč suspenzije. Na njegovo mjesto odlično igrao Stjepan Radeljić, tu nije bilo nikakvih problema, ali ipak Tarik Muharemović će biti i tekako potreban u tom zadnjem redu u duelu protiv vrlo nezgodne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, jedna selekcija koja ima i tehniku i fiziku, koja je sa klupe vođena sjajnim stručnjakom Argentincem Mauricijom Pochettinom. Dakle, Amerikanci na papiru apsolutni favoriti, ali favoriti su bili i mnogi drugi protiv naše reprezentacije. Sjetite se samo Italijana, kako su oni bili prepotentni i uvjereni da neće imati problema sa našom reprezentacijom u onom posljednjem susretu baraža, kako su se radovali kada je naša reprezentacija savladala Wales i kada su Italijani saznali da će sa nama igrati taj odlučujući meč. Nemamo informaciju da su se baš tako radovali Amerikanci, ali prema onome što smo slušali i gledali oko reprezentacije Sjedinjenih Država, vlada veliki optimizam. Dakle, ti bivši reprezentativci, selektori Sjedinjenih Američkih Država, analitičari, svi ističu da su Sjedinjene Američke Države kvalitetni suparnik, da naša reprezentacija nema šta da traži na ovom duelu, u ovom duelu, ali papir je jedno, analize i prognoze su drugo, a ono što se pokazuje

na terenu sasvim nešto treće, a uvjereni smo da će naša reprezentacija na terenu pokazati da nije slučajno među ovim odabranim, dakle među 32 najbolje reprezentacije na svijetu i da će sutra naši igrači, stručni štab i naši navijači još jednom pokazati svu veličinu onoga što predstavlja Bosna i Hercegovina na ovom svjetskom šampionatu, da do sada su i navijači i igrači dobili zaista mnoge komplimente i naša zemlja Bosna i Hercegovina je na ovom mundijalu zaista dobila izuzetan i to vrlo pozitivan publicitet i taj neki marketing, kako se to kaže, u današnje vrijeme, koji zaista se ne može platiti ničim, i to je nešto što će ostati zauvijek kao jedan ogroman benefit i za naš nogomet, ali i za državu Bosnu i Hercegovinu. Recimo još da su Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina do sada tri puta igrale prijateljske duele, dvije pobjede Amerikanaca, 4-3, 1-0 i jedan remi bez pogodaka. Zanimljivo, u posljednjem susretu koji je odigran i završen 0-0 je starter bio Jovo Lukić, dakle momak koji je postigao i prvi pogodak za našu reprezentaciju na šampionatu, onaj protiv Kanade. To je bila utakmica koju je sa klupe naše reprezentacije vodio Ivajlo Petev, i tu su bili igrači iz našeg šampionata, jedan dakle onako kombinovani sastav, ali eto, ostaje ta zanimljivost da je Jovo Lukić bio sudionik te utakmice i da će biti sasvim sigurno sudionik i ove sutrašnje utakmice. Ovaj meč će se odigrati, kao što sam rekao, u Santa Clari, na stadionu koji prima 75.000 gledalaca, od toga će nekoliko desetina hiljada sasvim sigurno biti obojene u plavo bijele kombinacije dresova naše reprezentacije. A kada već govorimo o dresovima, recimo da će naša reprezentacija, to je već odlučeno, igrati u plavom dresu, u plavoj, potpuno plavoj opremi, a da će Nikola Vasilj, naš golman, nositi onu narančastu kombinaciju. I još da kažemo da će ovaj meč suditi kao glavni arbitar brazilski sudac Rafael Klaus, koji je recimo sudio i prethodno svjetsko prvenstvo u Kataru. Sada malo da se fokusiramo na ono što se trenutno dešava u Arlingtonu. 63. minut na isteku, slobodan udarac za reprezentaciju Obale Slonovače sa desne strane. Reprezentacija Obale Slonovače do sada izvela čak 12 kornera, ovo je 12. korner naspram samo dva Norvežana, ali bez obzira na to, Norvežani imaju tu minimalnu prednost od 1:0, ali Obala Slonovače zaista u drugom poluvremenu pogotovo pokušava na sve načine da dođe do poravnanja. Jedna gužva u kaznenom prostoru Norvežana i zanimljivo, u ulozi stopera našao se Erling Haaland, i sada Haaland hita ka golu reprezentacije Obale Slonovače, ali tu je bio oprezan golman Afrikanaca Fofana, izbacio loptu u aut. Dakle, Obala Slonovače u formaciji 4-1-4-1 na golu Fofana, u zadnjoj liniji Konan Agbadu, Kosunu i Due na desnoj strani, zadnji vezi Sangare, pa onda u sredini na lijevoj strani Diomande, svakako jedna od najvećih zvijezda ove reprezentacije. To pojavila se informacija da će karijeru nastaviti u Paris Saint-Germainu, ali to još uvijek nije definitivno potvrđeno, jer Leipzig se ne želi tako lako odreći ovog sjajnog napadača. Na desnoj strani Nikola Pepe, u sredini Ouai i Kessi, u vrhu napada Boni. Sa druge strane, selektor norveške reprezentacije Solbakken je izveo ovih 11 na golu, odlični Nyland za sada, ima nekoliko zapaženih intervencija golman norveške reprezentacije u zadnjem redu, dakle formacija 4-3-3.
u zadnjem redu.

desnoj strani Pedersen, Wolf na desnoj, a na lijevoj strani kao stoper Ajer i Lisaker, u sredini Edegaard, kapitan Norvežan, Berge i Berga, i u vrhu napada zaista sjajni trojac, Serlot, Haaland i Nusa, Antonio Nusa, strelac jedinog pogotka za sada u 39. minuti. Nusa primio loptu iskosa sa lijeve strane, malo ušao u sredinu, ono što voli da radi Kerim Alajbegović, Nusa nije ušao duboko u sredinu, nego onako sa vrh kaznog prostora gađao i pogodio suprotan ugao gola Fofane, koji zaista nije mogao tu ništa, i Lopez završila u mreži, tako da evo prvom poluvremenu, tačno 39. minutu, Norvežani su došli do tog vodećeg pogotka u jednoj utakmici koja nije ponudila puno toga, dosta oprezna igra i sa jedne i sa druge strane, bez mnogo prilika nekako. Evo ga, ne, Haaland nije pogodio, nevjerovatno, sa gol linije je skinuo jedan reprezentativac obale Slonovače ovu loptu, zaista fenomenalna prilika za Norvežane, i preživjeli su ovu situaciju reprezentativci obale Slonovače, ali sudac ovog susreta traži da se malo sačeka, vidjet ćemo da li tu ima nešto sporno. Sudac je Venezuela, naravno iz Venezuele, i evo daje znak da se može nastaviti utakmica. Signalizirali su Norvežani da je to možda i pogodak, da je lopta prešla gol crtu, da je igrač obale Slonovače bio iza gol linije, međutim tu bi se aktivirao ona goal line tehnologija, automatski bi dobio sudac obavještenje da se radi o pogotku. To se nije desilo, tako da je utakmica nastavljena u 68. minutu. Obala Slonovače, Norveška i dalje 0-1, a ovu utakmicu sa velikom pažnjom, naravno osim navijača ove dvije selekcije, prate i u Brazilu, s obzirom da pobjednik ovog susreta će u osmini finala igrati upravo protiv Carioca. U nastavku ćemo nešto više govoriti o tim jučerašnjim utakmicama i toj utakmici Brazila i Japan, a sada je na utakmici obala Slonovače Norveška u toku ona pauza za osvježenje ili hydration break, pa eto, mi ćemo napraviti jedan muzički break i onda nastaviti govoriti o svjetskom nogometnom prvenstvu.

0: BH Radio 1 sportski program. Glas Mundijala na BH Radio 1.
1: 20 sati 36 minuta, Arlingtonu 1-1, isplatili su se ovi napadi reprezentacije Obale Slonovače u drugom poluvremenu. Vrlo agresivno su krenuli prema golu Nilanda, redali su se prilike za afričku reprezentaciju, imali su niz kornera, no sve do ovog 74. minuta nisu uspjevali da pronađu put do mreže golmana norveške reprezentacije, a onda je sve u svoje noge uzeo sjajni napadač Manchester Uniteda, rezervista inače na ovom susretu, Ahmad Diallo, ušao u kazni prostor sa desne strane, zalomio nekoliko odbranbenih igrača Norveške i onako raspalio po sredini, pogodio mrežu i poravnao rezultat na 1-1. Evo, smiješi nam se i treći uzastopni produžetak na ovom mundijalu u mečevima 16. finala, no ima još do kraja nekih 13,5 minuta plus sudijska nadoknada, kažem treći uzastopni remi 1-1 i produžeci, jer sinoćnje dvije ili jedna jutrošnja utakmica 16. finala upravo se završila tim rezultatom i odlučene su izvođenjem 11-teraca. No, krenimo od onoga što se dešavalo sinoć, Brazil Japan 2-1, i tu je bilo drame sve do posljednjih sekundi. Sano je doveo Japance u vodstvu u 29. minutu, Miran je bio na klupi, Carioca Carlo Ancelotti napravio nekoliko rokada na poluvremenu i to je donijelo rezultat. Nisu Japanci imali rješenja za ubačene lopte u kazni prostor ekipe zemlje izlazećeg sunca i jednu takvu loptu je glavom sproveo mrežu Casemiro u 56. minutu, i kada se činilo da će se igrati produžeci, također rezervista napadač Arsenala Gabriel Martinelli iskoristio jednu upotrebljivu loptu u kazni prostor od strane Bruna Gimaraeša i pogodio gol Japanaca za veliko slavlje Brazila. Teška pobjeda Brazilaca, izborena eto tek u pogotkom u 5. minuti sudijske nadoknade, ali to se briše, a ostaje taj rezultat u 16. finala Brazil-Japan 2-1, i kao što rekao, Brazil čeka u 8. finala pobjednika ovog duela Obala Slonovače-Norveška. Obala Slonovače nestaje nakon ovog poravnanja, osjetili su momentum koji je trenutno na njihovoj strani i žele što prije do eventualnog drugog pogotka. A onda dolazimo do najveće senzacije dosadašnjeg mundijala, utakmica Njemačka-Paragvaj koja je riješena tek nakon izvođenja 11-teraca. Njemačka apsolutni favorit u ovom duelu. Njemačka imala mnogo veći posjed, kružili su izabranici Nagelsmana oko gola Paragvajaca, međutim nije tu bilo udaraca prema golu, nije tu bilo nekih šansi. Paragvajci su se branili i odbranili, a onda su nakon jedne kontri, nakon polu kontri, nakon jedne lijepe akcije pogodili gol Manuela Neuera, tačnije Encisco, u 42. minutu, glavom je bio precizan za vodstvo Paragvajaca 1-0. U nastavku, nakon samo 9 minuta, Kai Havertz na odličan centaršut Florijana Virca, samo je sproveo loptu u suprotni gol golmana Hila i poravnao na 1-1. Činilo se da Nijemci imaju dovoljno vremena da riješi pitanje pobjednika unutar 90 minuta, međutim nije bilo ništa od toga.

imali su dosta prilika, ne baš izrazitih Nijemci, ali ništa od toga nisu realizirali, ali onda u 102. minuti pogodak o kojem se u Njemačkoj dosta priča, Tah je pogodio gol glavom nakon kornera jedne guže u kaznom prostoru Paragvajaca. Slavili su Nijemci, ali slavlje je bilo kratkog daha, jer je taj pogodak poništen zbog prekršaja Antona na golmanu paragvajske reprezentacije. Ostalo je 1-1 nakon 120 minuta, onda se pristupilo izrađenju 11 teraca i tu je tradicija bila apsolutno na strani Njemačke. Nijemci do sada nikada nisu eliminirani u situaciji kada se pobjednik odlučivao izvođenjem 11 teraca, 6 puta su izlazili kao pobjednici, posljednjih 15 11 teraca su realizirali, dakle nevjerovatan učinak, ali sinoć su bili, ili rano jutro, s posljednjim evropskom vremenu dok je trajala ta utakmica, su bili katastrofalni. Promašio je prvo Havertz, pogodili Mauricio i Gomez i Galarza za Paragvajce, za Njemce Kimmich i Musiala, onda je Volte Made također bio neprecizan, promašio i Sanabria sa druge strane, Amiri realizovao 11 terac, Balbuena nije bio precizan, ali nevjerovatna situacija se desila u toj šestoj seriji, dakle trebali su naći Njemci nekoga ko će biti šesti izvođač nakon onih određenih 5. Kapiten Kimmich je kružio oko igrača, praktično ih molio ko će preuzeti odgovornost, niko se nije ponudio, na kraju je loptu uzeo ta stoper i prvi 11-terac koji je šutirao u karijeri je zapucao preko gola i otvorio mogućnost Paragvajcima, koji su oni iskoristili i preko kanalea postigli pogodak za ogromno slavlje Paragvajaca i danas je u Paragvaju nacionalni praznik nakon ovog sjajnog uspjeha paragvajske reprezentacije, a katastrofalan učinak Njemaca na prethodna tri mundijala, prethodna dva i ovom, dakle na prethodna dva završili takmičenje u grupi, sada već u prvoj nokaut fazi i naravno traži se ostavka ili traži se odlazak Juliana Nagelsmana, ne Joakima kao što sam malo prije rekao, dakle Julian Nagelsman, no ne misli odstupiti, vidjet ćemo kojim pravcem će dalje ići njemački nogomet, a pravac paragvajskog nogometa je osmine finala i u toj fazi natjecanja pobjednik duela između Francuske i Švedske, koji se igra večeras od 23 sata u New Jerseyu uz arbitriranje na dobro poznatog Nizozemca Danija Makelija. U posljednjem duelu rano jutros, meč počeo u 3 sata, sastali se Nizozemska Maroko, jedna utakmica bez mnogo prilika. Marokanci ponovo pokazali da su reprezentacija koja se etablirala u samom svjetskom vrhu, iako su Nizozemci poveli pogotkom Gakpa u 72. minutu, u 90. minutu ukazao se Issa Diop i glavom pogodio gol Nizozemaca, rezultat 1-1 ostao i nakon 120 minuta kod izvođenja 11 teraca. Čak tri nizozemska igrača nisu bila precizna, Kluivert, Timber i Somerville, a kod Marokanaca El Ainaoui i Hakimi nisu pogađali mrežu, ali zato jeste onaj posljednji i najvažniji Saibari, jedan od najboljih igrača Maroka na ovom šampionatu, i Marokanci su u osmini finala i Marokanci će igrati tu osminu finala protiv selekcije Kanade. Još jedan sjajan rezultat reprezentacije koja je prije 4 godine igrala polufinale i izgubila od Francuske u duelu za treće mjesto, poražena u Kataru od selekcije Hrvatske. Na utakmici Obala Slonovače Norveška, 85 minuta u toku, rezultat i dalje 1-1.

20:48-49, bližimo se kraju ovog večerašnjeg izdanja naše emisije Glas Mundijala na BH Radio 1, a bliži se kraju i utakmica 16. finala svjetskog prvenstva u nogometu između Obale Slonovače i Norveške. Norveška ponovo vodi, dakle, u 86. minutu u trenucima kada je afrička selekcija imala preimućstvo na terenu, kada je nakon postignutog pogotka za izjednačenje napadala prema golu Norvežana i činila se da je bliže tom vodećem pogotku. Uslijedila jedna pol kontra Norvežana, lopta sa desne strane ubačena u kazni prostor reprezentacije Obale Slonovače od strane Patrika Berga i tu se naravno na pravom mjestu kao i obično našao Erling Haaland i gotovo da Haaland nije ni šutirao na gol suparnika, nego je samo podmetnuo nogu i lopta je nekako ipak završila u put u mreži. Veliko slavlje Norvežana na terenu i na tribinama brojnih norveških navijača, među kojima je i tata Haaland, dakle i on prisustvuje ovoj utakmici, nekada također sjajan nogometaš i evo, doživio je da gleda kako njegov sin postiže pogodak u 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igra se 90. minut, dakle posljednja minuta onog, kako volimo reći, regularnog dijela. Ponovo Haaland u kaznom prostoru traži poziciju za šut, našao, ali lopta daleko od gola odlazi

0: u goal out, najmanje će biti naravno 3 minute sudijske nadoknade, a pretpostavljam možda i nekih 5 minuta, taman vrijeme da najavimo večerašnji program. Dakle, već sam rekao, 23 sata Francuska-Švedska, Dani Makeli sudi ovaj meč koji se igra u New Jerseyu, a od 3 sata ujutru posljednju evropskom vremenu, evo čak 7 minuta sudijske nadoknade, će se igrati meč između Meksika i Ekvadora, jedna izuzetno zanimljiva utakmica u najavi. Igra se naravno na čuvenom Azteca stadionu u Mexico City-u, a sudit će slovenački arbitar Slavko Vinčić, pobjednik ovog duela. U osmini finala će igrati protiv boljeg iz meča Engleske i Konga. Recimo još da je naša ženska nogometna reprezentacija, igračica do 19. godina, poražena u drugom kolu evropskog šampionata kojim je organizator naša zemlja. Danas na stadionu Bilno Polje djevojke koje sa klupe predvodi selektorica Jelena Milović su izgubile meč od Švedske 0-5, bilo je 3-0 za Šveđanke već na poluvremenu, a podsjetimo, u prvom kolu također poraz identičnim rezultatom protiv selekcije Njemačke. Što se tiče Wimbledona, naš najbolji teniser Damir Džumhur poražen u prvom kolu trećeg Grand Slam turnira sezone u 4 seta od domaćeg tenisera Ferija. Dobro je počeo Džumhur i dobio prvi set, poveo u drugom setu 2-0, ali onda je sve gotovo otišlo na stranu britanskog tenisera i Ferri je dobio meč sa 3-1. I evo, za kraj, obećali smo da ćemo malo govoriti o košarci, jer naša muška košarkaška reprezentacija nakon priprema na Vlašiću spustila se u Zenicu, gdje obavlja posljednje treninge pred meč koji se igra u četvrtak od 20 sati uz direktan prijenos na BH Radio 1 u dvorani Husein Smajlović. Meč petog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv izuzetno snažne reprezentacije Turske. Nakon toga u ponedjeljak slijedi meč u Beogradu protiv selekcije Srbije. Evo šta je pred ove susrete, a pogotovo meč protiv Turske, rekao selektor našeg tima Dario Đerđa.
1: Verujem da se nadam da će igrati, jer oni imaju i drugu opciju kao naturaliziranog igrača i sigurno naša grupa je najjača grupa po meni. Jer kad igraš sad protiv dvije ekipe koje su nominalno top 5 u Europi, nije jednostavno. E sad, pitanje je i oni šta su, koliko su se uspjeli pripremiti, ko je na kakvom nivou. Ono što je dobra stvar kod njih, većina tih igrača je doslovno igrala finale turskog prvenstva ili nekih drugih liga, Osman, na primjer, u Panathinaikosu, tako da njihov taj, kako je rekao, gap je manji nego što je možda naš, ali nema veze. Idemo igrati utakmicu, idemo odigrati muški i pokazati da i mi imamo kvalitetu.
0: Podsjetimo, naša reprezentacija je u dosadašnja 4 susreta poražena u onom prvom meču u Istanbulu od Turske, pa onda u onom dramatičnom duelu u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu protiv selekcije Srbija. Onda su uslijedile dvije očekivane i ubjedljive pobjede protiv selekcije Švicarske. Dakle, s obzirom na sistem takmičenja prema kojem 3 od 4 reprezentacije iz svake grupe idu u narednu rundu, s tim da se prenose rezultati sa selekcijama koje sudjeluju u toj narednoj rundi takmičenja. Dakle, naše reprezentacije su jako bitna ta ova dva preostala duela u ovoj fazi takmičenja, ali treba biti realan i istaći da su i Turska i Srbija apsolutni favoriti. Evo, čuli smo i Šengun i Bonus u reprezentaciji Turske, Nikola Jokić i Jović i još nekoliko igrača iz NBA lige su u reprezentaciji Srbije, tako da su ove dvije selekcije apsolutni favoriti, a u našoj našoj reprezentaciji, znamo već nema povrijeđenog Džanana Muse, nema ni Jusufa Nurkića, malo se zakuhalo tu na terenu u sudijskoj nadoknadi u petom minutu, dosta gurkanja, ima Venezuela iz Venezuele, arbitar dosta posla, kako se to kaže, pune ruke posla da razvoji igrače, vidjet ćemo kakav će biti epilog svega ovoga, da li će biti nekih žutih kartona. Sve je tu počelo duelom između Edegarda i Sangarea, onako kao dva ovna na brnu su se gurkali glavama. Epilog svega, mislim da nije bilo ni žutog kartona, a bit će slobodan udarac za reprezentaciju Obale Slonovače. Dakle, Jusuf Nurkić bi trebao potpisati novi ugovor sa Utah Jazzom, za to vrijeme vratio se iz Sjedinjenih Država u našu zemlju i pojavio se na treningu naše reprezentacije, naravno ne može igrati, ali kakva odbrana Nilanda, kakva odbrana Nilanda, hvata se za glavu Ahmad, zaista fenomenalan udarac pod samu prečku, ali kako je ovo izvukao norveški vratar, možda i odbrana šampionata do sada, i korner sigurno posljednja prilika za reprezentaciju Obale Slonovače da dođe do poravnanja i do produžetaka. Korner sa desne strane, izbačena lopta i sada nema kontranapada, pokušat će još jednom Obala Slonovače, ali lopta u autu, aut za Norvežane, još nekih 20 sekundi do isteka te 7 minute sudijske nadoknade, još par minuta do kraja naše emisije Glas Mundijala na BH Radio 1, tu su već spremne kolegice i kolege iz informativnog programa, tako da se mi polako odjavljujemo. To bi bilo sve za večeras, naravno sutra ponovo sa vama, sutra će sa vama biti kolega Marko Tišanović, a u noći između srijede i četvrtka ćemo se družiti u našoj vanrednoj emisiji od 1 do 5 sati ujutru. Pratit ćemo utakmicu 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva, meč između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, i nadamo se zajedno slaviti do same zore, u stvari zora će već slaviti u ta doba negdje oko 5 sati ujutru. A ovo bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Glas Mundijala na BH Radio 1. Sa vama bili protekli sat tonsko tehnički realizator Jasenko Jasa Bajramović, moje ime Adnan Ljubović, želim vam ugodan ostatak večeri i budite i dalje uz program BH Radio 1.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 2. juli od 20 sati. Peto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša. Bosna i Hercegovina, Turska. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Četvrtak 2. juli od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Direktan prijenos iz dvorane Husein Smajlović u Zenici, Bosna i Hercegovina, Turska.
2: sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Luis Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Krišok je do sada bio prvi zamjenik visokog predstavnika Kristijana Šmita, a formalno su ga imenovali ambasadori upravnog odbora PIK-a nakon sastanka u Sarajevu. Na ovoj funkciji će ostati do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Zaključci su usvojeni nakon razmatranja izvještaja o javnom saslušanju rukovodstava ovih institucija. Dugotrajnu raspravu izazvala je i inicijativa o smanjenju gužvi na graničnim prijelazima. Sa dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja. Dijelove Dalmacije i Dubrovačkog područja u Hrvatskoj popodne je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i naglim padom temperature. Olujni udari vjetra pod Biokovom mjestimično su dostizali i do 100 km na sat, a temperatura je za kratko vrijeme pala za gotovo 20 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme, poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, krajem dana i u noći kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

U izvedbi Daniela Otenzamera i Njemačkog simfonijskog orkestra iz Berlina pod ravnanjem Stefana Konca slušali smo sonatu za klarinet broj 1 u F-molu Johannesa Brahmsa, ali u aranžmanu za klarinet i orkestar. Ideja za stvaranje albuma, koga predstavljamo u ovoj emisiji kako stoji u knjižici, prati oba umjetnika još od studentskih dana, a sada je konačno došlo vrijeme i da se ova ideja realizuje. U nastavku čućemo i sonatu za klarinet broj 2 u S-duru Johannesa Brahmsa. Ponovo slušamo Daniela Otenzamera i Njemački simfonijski orkestar iz Berlina pod ravnanjem Stefana Konca.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: .22 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. Dobro veče. PIK imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone, delegati Doma naroda tražili smjenu Dragana Čovića. U Kataru posredni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Sutra oblačno sa kišom, u noći na četvrtak osjetno zahlađenje. Luis Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Krišok je do sada bio prvi zamjenik visokog predstavnika Kristijana Šmita, a formalno su ga imenovali ambasadori upravnog odbora PIK-a nakon sastanka u Sarajevu. Na ovoj funkciji će ostati do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, kako je rečeno, najkasnije do 14. jula. Predstavnički dom parlamenta

0: Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Sa dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja. Adis Muhić.
1: Saslušanje predstavnika rukovodstava Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine otkrili su šokantne slučajeve korupcije, istakao je član Komisije za borbu protiv korupcije poslanik Jasmin Emrić.
2: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad, imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
1: Predstavnički dom zbog toga je usvojio zaključak kojim su pozvane pravosudne, financijske i druge institucije da provjere i kazne odgovorne. U fokusu je bila i provjera diploma zaposlenih u državnim institucijama. Riječ je o dopunama zakona o zaštiti ličnih podataka kojim se, kako je navela predlagačica Rajhana Dervišević, sprečavaju provjere vjerodostojnosti diploma.
3: Oni koji opstruiraju provjeru diploma zapravo pokušavaju nas uvjeriti da uvid u naziv univerziteta i godina završetka studija narušavaju nečiju privatnost. Pa to su podaci koje pošteni ljudi s ponosom stavljaju u svoje biografije i kače diplome na zidove.
1: Predstavnički dom zaključkom je pozvao Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da riješi problem gužvi na graničnim prijelazima, a ambasadora Evropske unije Luigija Soreku da ukaže Briselu na neprihvatljiv odnos prema građanima Bosne i Hercegovine. Inicijator ove tačke dnevnog reda bio je poslanik Branislav Borenović.
4: Zatražimo od nadležnih, izvršnih i svih drugih institucija u Bosni i Hercegovini da pokrenu određene vrlo važne diplomatske aktivnosti kada je pitanje odnos prema Evropskoj uniji i primjena tog novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Schengen zone, zemlje Evropske unije koje na neki način iziskuju višesatno čekanje na graničnim prijelazima prema Evropskoj uniji, pa čak i na aerodromima. I ovaj drugi dio inicijative koji se tiče graničnim prijelazima prema Crnoj Gori i Srbiji, gdje je više pitanje za nas same. Šta su naše institucije do sada uradile i zašto nisu uradile ono što su u zemljama Zapadnog Balkana već postigli određenu vrstu sporazuma o uvođenju integrisanih graničnih prijelaza.
1: Predstavnički dom nije razmatrao izvještaj o finansijskom poslovanju i programskom planu BHRT-a, jer se predlagač nije pojavio na sjednici. Prethodno su sa dnevnog reda povučene izmjene krivičnog zakona koji predviđaju zatvorske kazne do 3 godine za veličanje simbola NDH i ustaškog pokreta, kao izmjene zakona o ličnoj karti, SIPI, policijskim službenicima, ali i izveštaj o radu Vijeća ministara BiH za prošlu godinu. Naredna sjednica predstavničkog doma najavljena je za 27. juli. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Zasjedanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održano je uz prisustvo svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7. Zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastoja uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati bojkotovali su rad ovog doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Minela Deševac.
5: U radu doma učestvovalo je 7 delegata, dok su drugi bojkotovali rad. Ovakvoj atmosferi je prethodila rasprava o dnevnom redu koji je predsjedavajući doma Dragan Čović odbio dopuniti. Tokom rasprave delegat Džemal Smajić je zatražio uvrštavanje na dnevni red zakona o prenosu regulatoru i operateru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, a delegat Dženan Džonlagić optužio je Čovića da je onemogućio uvrštavanje na dnevni red izvještaja povezanih s radom Centralne izborne komisije i zatražio da se oni uvrste na dnevni red.
6: Da ne bismo ulazili u još veće obaveze, opet govorim na štetu privrednika i građana, ovo bi bilo veoma bitno da se danas usvoji ovaj zakon po hitnoj proceduri, obzirom da je on usvojen u predstavničkom domu i upućen je prema nama ovdje u Dom naroda.
7: Dakle, cijenim da ste vrlo tendenciozno izbjegli ili onemogućili da u dnevni red uđu i redovni izvještaj iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dostavljan zahtjev za izmjenu i dopunu dnevnog reda 21. sjednice Doma naroda.

0: da s predloženim tačkama.
1: Predsjedavajući je odbio uvrstiti na dnevni red ove prijedloge, a delegati su zatražili da se o prijedlozima dopune dnevnog reda izjasni dom, ali predsjedavajući ni to nije dozvolio. Zbog odbijanja dopune dnevnog reda, 8 delegata zatražilo je uvrštavanje na dnevni red smjenu predsjedavajućeg Čovića, što je on izignorisao i prešao na ranije utvrđeni dnevni red. Delegat Šefik Džaferović i predsjedavajući Čović.
2: Da vas još jedan puta pozovemo da stavite ove tačke dnevnog reda na izjašnjavanje delegatima. Ukoliko to neće, onda mi predlažemo da se kao tačka 1 dnevnog reda uvrsti vaša smjena predsjedavajućeg doma Dragana Čovića sa mjesta člana kolegija zbog kršenja poslovnika.
3: Ja samo ne razumijem jednu stvar. Ako ste vi već željeli danas prekinuti sjednicu, to ste mogli uraditi na malo mudriji način, ne praviti greške u koracima. Dali ste dva prijedloga koji nisu opremljeni, koji po poslovniku ne mogu biti na dnevnom redu. I u istinu me čudi da vi onda komentirate da neko od nas krši poslovnik.
1: I na ovakav način odbijeni su izvještaj o radu Vijeća ministara za prethodne 3 godine, ali je usvojen izvještaj Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine u financijskoj reviziji institucija za 2024. godinu. Nisu primljene k znanju informacije o radu državnog tužilaštva za prethodne 2 godine, kao izvještaj Upravnog odbora BHRT-a za 2023., 2024. i 2025. godinu. Veliki broj tačaka koje se odnose na izvještaj je vraćeno u saglašavanje kolegiju doma, dok je objedinjeno usvojeno 10 tačaka koje se odnose na ratifikacije sporazuma. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
4: Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj je na sastanku u Banja Luci odlučila da će podržati kandidate SNSD-a za pojedinačne funkcije na predstojećim opštim izborima, a lideri stranaka potpisali su koalicioni sporazum. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da će kandidat ove partije za predsjednika Republike Srpske biti Savo Minić, a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Željka Cvijanović Miroslav Nicović.
5: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske je Savo Minić, a za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović. Ovo je rekao lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Prethodno je naglasio da će 2. jula biti donesena konačna odluka koalicije i naveo da je dogovoreno da će kandidate SNSD-a za inokosne funkcije podržati koalicioni partneri, a samo nekoliko minuta kasnije otkrio je i imena.
6: Ko su kandidati? Sa mnom je Željko Cvijanović i Savo Minić. Mi smo obavili unutrašnju raspravu u stranci. Njih dvoje su dobili najveću podršku naših ljudi, naših odbora, naših stranačkih struktura. I bilo je pristojno prije nešto mi donesemo konačnu odluku, a to je u četvrtak, i potvrdu u stvari, ne odluku, odluka je već donešena. Bilo je pristojno da je svoje partnere upoznam sa tom činjenicom i zato smo ovdje.
5: Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić naveo je da je potpisan sporazum o zajedničkom djelovanju koalicionih partnera, dok je prvi čovjek Demosa Nediljko Čubrilović istakao da trebaju stati iza zajedničkih kandidata koje će predložiti SNSD i da to nikada nije bilo upitno.
7: Naš cilj je da građanima Republike Srpske i ovaj put predstavimo ozbiljnost svega onoga što vidimo kao ovaj trenutak i budućnost Republike Srpske, a to je da građani Republike Srpske shvate i prihvate da alternativa koja se nudi Republici Srpskoj ne daje tu notu ozbiljnosti, sigurnosti, da može uspješno odgovarati i voditi važne poslove u ime Republike Srpske i našeg naroda.
8: Ovo je jedina priča koja može dati dodatnu stabilnost i Republici Srpskoj i budućnosti i perspektivi srpskog naroda na ovom prostoru.
5: Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da ova koalicija ima strateške ciljeve i da će stranke koje čine nastaviti saradnju uoči predstojećih opštih izbora. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
4: Sva 4 kandidata osnovnih i srednjih sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona ponovo su izrazili nezadovoljstvo materijalno-pravnim položajem. Nakon prošlogodišnjeg protesta i štrajka koji su rezultirali izmjenama kolektivnog ugovora, i dalje nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi, govori predsjednica sindikata srednjih škola i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić.
9: Mi smo prije nešto više od mjesec dana poslali zvanično dopis da tražimo sastanak sa vladom, odnosno prije svega sa premijerkom i ministrom financija, jer sastanke sa našim resornom ministrom imamo redovno. Međutim, nismo dobili odgovor, nego nam je preko našeg resornog ministra poručeno da se neće taj sastanak napraviti. I to je glavni razlog.

0: zbog čega želimo upoznati javnost i naše članstvo da sastanka neće biti, iako smo u njih polagali nade.
1: Vlada Federacije usvojila je na telefonskoj sjednici dokument okvirnog budžeta Federacije za period 2027-2029. godina, koji će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Vlada je također usvojila zaključak kojim poslodavcima preporučuje da prilagode organizaciju rada u četvrtak 2. jula zbog utakmice Bosne i Hercegovina Sjedinjene Američke Države na svjetskom prvenstvu. Dijelove Dalmacije i Dubrovačkog područja u Hrvatskoj popodne je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i naglim padom temperature. Olujni udari vjetra pod Biokovom mjestimično su dostizali i do 100 km na sat, a temperatura je za kratko vrijeme pala za gotovo 20 stepeni. Katar je domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Delegacije dvije zemlje ipak neće razgovarati direktno nego preko posrednika. Sporne su i teme razgovora do kojeg dolazi nakon upozorenja SAD-a da su spremni ponovo napasti Iran. Uprkos sporazumu o prekidu vatre, izraelske snage nastavile su napade na Južni Liban. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i u noći na četvrtak kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. PIK imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone, delegati Doma naroda tražili smjenu Dragana Čovića. U Kataru posredni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednici emisije Amir Sužan i Natalija Trbić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine napustila je bazu u Salt Lake City-u i stigla u San Jose, gdje će obaviti posljednji trening pred meč 16. finala nogometnog prvenstva svijeta, koji će odigrati protiv domaće selekcije Sjedinjenih Država na stadionu u San Francisco u 2 sata ujutru u noći između srijede i četvrtka. Ovaj meč sudit će brazilski arbitar Rafael Klaus, a naša reprezentacija će igrati u plavoj opremi. Na svjetskom prvenstvu poznat je još jedan sudionik osmine finala u duelu 16. finala između Norveške i Obale Slonovače. Reprezentacija sa sjevera Europe je slavila pobjedu 2:1. Norvežana je u vodstvo doveo Nusa u 39. minutu, u 74. je poravnao Ahmad Diallo, a pobjedonosni pogodak za selekciju Norveške postigao je Erling Haaland u 86. minutu na sjajnu asistenciju Patrika Berga. Od 23 sata u New Jerseyu igraju Francuska i Švedska. Pobjednik ovog duela će igrati u osmini finala protiv Paragvaja, a u 3 sata ujutru u Mexico City-u na stadionu Azteca sastaju se Meksiko i Ekvador. Ovaj meč sudit će Slovenac Slavko Vinčić, a pobjednik će igrati sa boljim iz duela Engleske i Demokratske Republike Kongo. Naša ženska nogometna reprezentacija do 19. godina je poražena i u drugom susretu evropskog šampionata koji organizuje naša zemlja. Izabranice selektorice Jelene Minglović su izgubile meč protiv Švedske 0-5 na stadionu Bilino Polje. U prvom susretu protiv Njemačke poražene su istim rezultatom, a predstoji im još duel sa Poljakinjama u prvom kolu trećeg Grand Slam turnira sezone Wimbledona u Londonu. Naš Damir Džumhur je poražen od domaćeg tenisera Ferija u 4 seta. Naša muška košarkaška reprezentacija obavlja posljednje treninge u Zenici pred meč petog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv selekcije Turske, selektor našeg tima Dario Đerđa.
4: Da igraš sad protiv dvije ekipe koje su nominalno top 5 u Europi, nije jednostavno. Ono što je dobra stvar kod njih, većina tih igrača je doslovno igrala finale turskog prvenstva ili nekih drugih liga. Idemo igrati utakmicu, idemo

0: Poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, četvrtak 2. juli od 20 sati. Peto kolo kvalifikacija za svjetsko prvenstvo košarkaša. Bosna i Hercegovina, Turska. Slušajte BH Radio 1 i budite uz naš košarkaški tim. Četvrtak 2. juli od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Košarkaške kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Direktan prijenos iz dvorane Husein Smajlović u Zenici, Bosna i Hercegovina, Turska.
0: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini i dramski program Radija Bosne i Hercegovine. Karel Čapek. Pripovjetke iz lijevog i desnog džepa. Nesumnjiv dokaz.

0: Znaš, Tonik, reče istražni sudac Mate svojem najboljem prijatelju. To ti je stvar iskustva. Ne vjerujem ni u kakve izgovore, ni u kakav alibi, ni u kakve priče. Ja ti ne vjerujem ni optuženome, ni svjedocima. Čovjek laže i nehotično. Tako ti se, na primjer, neki svjedok kune da protiv optuženoga ne gaji ni najmanje neprijateljska osjećanja. A ni sam ne zna da ga negdje u dubini duše, znaš, tamo negdje u podsvijesti, mrzi iz neke potisnute zavisti ili ljubomore. Sve što ti optuženi priča je unaprijed izmišljeno i udešeno. Svaki iskaz svjedoka može se upravljati svjesnom ili nesvjesnom namjerom da optuženome ili pomogne ili da ga tereti.
1: Znam ja to, moj brajko.
0: Čovjek je skroz naskroz lažljiva hulja. A u što to onda ja vjerujem? U slučaj, Tonik, vjerujem u one nehotične ili, kako bih to rekao, nekontrolirane pokrete, radnje, djela ili riječi kojim se ponekad omaknu čovjeku. Sve se može falsificirati ili udogoditi. Sve je pretvaranje ili neka namjera, samo slučaj nije. To se prepozna na prvi pogled. Moja metoda je ovakva. Sjedim i pustim čovjeka da brblja ono što je unaprijed izmislio i spremio. Pravim se da mu vjerujem, pa čak mu još i pomažem da mu jezik bolje radi i vrebam. Kad će iz njega izletjeti neka nehotična, nenamjerna riječ. Znaš, za takve stvari čovjek mora biti psiholog. Neki istražni suci imaju taktiku da optuženoga zbune. Zato mu stalno upadaju u riječ ili zapetljavaju ga tako da im ta budala na kraju prizna čak i to. Recimo, da je ubio caricu Elizabetu. Ali ja hoću potpunu sigurnost. Zato polako, strpljivo čekam dok mi iz tog sustavnog laganja i izvrdavanja koje se među stručnjacima naziva iskazom ne zablista, nehotično, djelić istine. Znaš, čista istina se u ovoj dolini suza pojavljuje iz nehata. Samo kada se ljudsko stvorenje nekako omaško moda ili kad pogriješi. Slušaj, Tonik, pred tobom nemam tajni. Pa mi smo prijatelji još iz doba kada smo bili dječaci. Sjećaš li se kako su tebe istukli kad sam ja razbio prozor? Ne bih ovo nikome pričao, ali se toliko stidim zbog jedne stvari da to moram istresti. Ništa ne vrijedi. Čovjek osjeća potrebu da se ispovjedi. Ispričat ću ti kako je ova moja metoda upravo sad opravdala sve nade koje sam gajao u svom najprivatnijem životu,

kratko u braku. A posle mi kaže, molim te, da sam bio glupak i grubijan, tako mi treba. Čovječe, ja sam sumnjao u svoju ženu Marticu. Jednom riječju, bio sam luđački ljubomoran. Bio sam uvrtio sebi u glavu kako nema nešto s onim, s mladim ovaj, nazvat ću ga Arturom. Mislim da ga i ne poznaješ. Čekaj, da sam bio utuvio kako ga voli, kazao bih, Martice, ajde da se rastanemo. Ali najgore je bilo baš to što nikako nisam bio uvjeren. Ti ne možeš to nikni da zamisliš kakve su to muke. Gospode, to je baš bila gadna godina. Znaš već kakve sve budalaštine pravi ljubomoran muž, pa prati, vreba, saslušava služavke, pravi scene. A ne zaboravi da sam slučajno i istražni sudac, pa čovječe, moj obiteljski život posljednje godine bio je stalno unakrsno ispitivanje od jutra do... opet do postelje. Optužena, hoću reći, Martica, sjajno se držala. I kad je plakala, i kad je uvrijeđeno šutjela, i kad je davala iskaze o tome gdje je bila i što je radila cijeloga dana. Uzalud sam pazio hoće li se nekako odati. To već znaš, lagala je često. Hoću kazati da je lagala na uobičajen način, ali to ti je ona ženska navika. Žensko ti ne zna ljudski reći niti da je bila 2 sata kod frizerke, nego izmisli da je bila kod stomatologa ili na majčnom grobu. A što sam je više mučio, Tondo, ljubomoran čovjek je gori od bijesnog psa, što sam je više gnjavio, sve sam manje bio siguran. Svaku njenu riječ, svaki njen izgovor sam po 10 puta okretao i obrtao. Ali nisam našao ništa osim onih raznih otrcanih poluistina i polulaži od kojih se sastoji normalan odnos među ljudima, a naročito u braku. Pa to i sam znaš. Znam kako je pritom meni bilo, ali kad samo pomislim, čovječe. Što je tad pretrpjela sirota Martica, onda bih najradije sebe ošamario. Pa ljetos je Martica otišla u Františkovijehe Lazni. Znaš, neke ženske stvari tako. Ukratko, izgledala je loše. Naredio sam, razumije se. Da je prate. Plaćao sam nekog odvratnog tipa, koji se uostalom samo vucarao po krčmama. Čudo jedno, kako je cijel život pokvaren, kad samo jedna stvar kod čovjeka nije u redu. Nekako si sav nečist, kad samo na jednom mjestu imaš mrlju. Martica mi je pisala, tako nekako nesigurno i uplašeno, kao da ne zna o čemu da piše, a ja sam, razumije se, čeprkao po tim pismima i tražio između redova. A onda jednom dobih od nje pismo. Adresa je bila František Mates, istražni sudac i tako dalje, a kada sam ga otvorio i izvadio njeno pismo, vidim piše naslov: Dragi Arture, čovječe, meni ruke klonuše. Znači, i to je napokon, eto, došlo. Nekad se naravno dogodi, kad čovjek piše više pisama da ih strpa u krive omote. Jeli, Martice, pa to je glupa slučajno, zar ne? Čak sam je bogme i sažalijevao što mi je tako pala u šake. Nemoj misliti, Tonik, da moj prvi pokret nije bio da pismo koje je bilo namijenjeno tome Arturu i ne pročitam i da ga pošaljem natrag Martici, bio bih to svakako i napravio, ali je ljubomora prljava stvar i svinjarija. I ja sam, prijatelju, to pismo pročitao i pokazat ću ti ga, jer ga stalno nosim uza se. Evo, pogledaj. Dragi Arture, ne ljutite se što vam do sad nisam odgovorila, ali brinula sam što mi Franci, to sam kao ja, razumiješ, nije tako dugo pisao. Znam da ima puno posla, ali kada ste tako dugo bez vijesti od muža, onda idete kao tijelo bez duše. Ali vi to, Arture, ne razumijete. Idućega mjeseca će Franci doći ovamo, pa biste mogli i vi doći. Piše mi da sada ima interesantan slučaj, ali nije napisao koji, mislim da je to ono ubojstvo Hugona Millera. E, to bi me užasno zanimalo.
Žao mi je što se Franci malo otuđio od vas, ali to je samo zato što ima toliko posla.

kada bi sve bilo kao prije, mogli biste ga malo izvući među svijet ili na izlet. Vi ste prema nama uvijek tako dobri. Pa ni sada nas ne zaboravljate, mada sve nije onako kako bi trebalo biti, ali znate, Franci je tako živčan i čudan. Niste mi pisali što radi vaša djevojka. Franci se žali i na to kako je u Pragu strašna vrućina. Trebao bi doći malo se ispregnuti iz jarma. On sigurno sjedi do neko doba noći u uredu. Kada ćete na more? Nadam se da ćete povesti svoju djevojku. Vi ne znate što to znači kada se mi žene osjetimo osamljenima. Srdačno vas, Arture, pozdravlja vaša Marta Mates. Dakle, Tonik, što veliš na to? Znam da to nije neko oštroumno pismo, to je sasvim slab rad što se tiče stila i zanimljivosti, ali čovječe, kakvu to svjetlost baca na Marticu i njen odnos prema tom sirotom Arturu? Nikad joj to ne bih povjerovao. Pa da mi je govorila ne znam što, ali ovdje sam imao nešto tako nehotično, tako protiv njene volje. Dakle, vidiš da se istina, nesumnjiva i pouzdana istina, javlja samo ako ne pratiš pozorno. Bilo mi je došlo da zaslinim od radosti, a i od stida što sam bio tako glupo ljubomoran. I što sam poslije uradio? Pa, zavezao sam uzicom sva akta koja su se ticala ubojstva Hugona Millera, zatvorio ih u ladicu i sljedećeg dana sam bio u Frantiskovjehim laznima. Kad me ugledala, Martica se zacrvenila i zagrcnula kao djevojčica. Izgledala je kao da je učinila nešto strašno i ja nisam govorio ništa. Franci, reče mi malo kasnije Martica, jesi li primio moje pismo? Kakvo pismo, začudih se. Pa ti mi prokleto malo pišeš. Martica me iznenađeno pogleda i uzdahnu kao da joj nešto laknulo. Znači da sam vjerovatno zaboravila poslati ti ga. Reče i poče tražiti po torbici dok nije izvukla jedno malo izgužvano pismo i počinjalo je riječima: Dragi Franci. Morao sam se u sebi nasmijati. Gospodin Artur je povratnom poštom vratio ono što mu nije pripadalo. Poslije o tome više nije pala ni jedna riječ. Razumije se da sam joj počeo pričati o onom ubojstvu Hugona Millera koje ju je toliko zanimalo. Mislim da i dan danas vjeruje da ja ono pismo uopće nisam primio. Eto, to ti je sve. Od tog vremena je kod nas bar mir. Kažem. Zar nisam bio budala kada sam bio tako prostački ljubomoran? Možeš misliti da sad gledam Martici sve nadoknaditi. Tek sam iz tog pisma vidio koliko se sirotica za mene brine. Tako, sad sam sve ispričao. Čovjek se više stidi zbog svoje gluposti nego zbog svojih grijeha. Ali, tu ti je klasičan primjer kakvu dokaznu moć ima ovakva čista i nehotična slučajnost. Zar ne? Približno u isto vrijeme, mladić, kojega su ovdje nazivali Arturom, upita gospođu Marticu. A, dakle, što je bilo mala moja, je li pomoglo? Što, dragi? A ono pismo koje sam onda kao omaškom poslao? Pomoglo je, reče gospođa Marta i zamisli se. Vidiš, dragi, čak se i stidim zato što mi on, Franci, sad tako čvrsto vjeruje. Od onda je prema meni tako dobar. To pismo stalno nosi na srcu. Gospođa Marta se strese. Pa, baš je grozno, jel, što ga tako varam, zar ne misliš? Ali gospodin Artur to nije mislio. Bar ju je uvjeravao da to nikako ne misli.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Srijeda, 1. juli, od 12 sati i 15 minuta.
2: BH Radio 1.
3: Među nama.
2: O nama.
1: Druga konferencija nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine. Izmjene izbornog zakona i politička participacija nacionalnih manjina na entitetskim i kantonalnim nivoima, pravni okvir i zaštita manjinskih prava, evropski standardi, mogući modeli reforme, mehanizmi zaštite, preporuke. Među nama, o nama. U srijedu, 1. jula, od 12 sati i 15 minuta. Urednica emisije Mirela Huković-Hordić.
4: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Luis Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Krišok je do sada bio prvi zamjenik visokog predstavnika Kristijana Šmita, a formalno su ga imenovali ambasadori upravnog odbora PIK-a nakon sastanka u Sarajevu. Na ovoj funkciji će ostati do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, kako je rečeno, najkasnije do 14. jula. Snažno nevrijeme pogodilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine. Grad i snažan vjetar na području Zvornika izazvali su kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama Elektrobijeljine, oko 6.000 stanovnika je bez struje. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara. Broj poginulih u zemljotresima koja su prošle sedmice pogodila Venecuelu porastao je na 1943, a povrijeđeno je preko 10.500 osoba. Istraživači Američke svemirske agencije NASA naveli su u izvještaju da je vjerovatno oštećeno ili uništeno skoro 59.000 objekata. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, krajem dana i u noći na četvrtak kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25.

Dobro veče, poštovani slušatelji, vi slušate Često 70. Anatomiju zvuka na omladinskom programu BK Radija 1, a koju uređuje i vodi moja malenkost Dragan Vuković. Ovo je još jedna emisija noviteta, otvorili su je klinika Denisa Kataneta koji imaju novi album Ununani i to je njihov četvrti po redu. Na otvaranje emisije slušali smo pjesmu Da bi reč rekel, a sad u nastavku slušamo dvije Kornjača i Lava pod. Dobrodošli u novu Anatomiju broj 670 koja se realizuje u koprodukciji BH Radio Televizije i Abraš Radio. Slušamo na početku emisije kliniku Denisa

Idemo dalje sa večerašnjom emisijom. Malo prije smo poslušali pjesmu Meduza koju izvode Bitoljčani Corrosion koji su svoj debitanski album objavili 2022. godine, a onda su nestali sa scene. Prije par dana digitalno su objavljeni neki njihovi neobjavljeni snimci iz 2023. godine, tako da nismo sigurni da li bend još postoji. U nastavku slušamo još jednu pjesmu od Corrosion koja se zove Bo Delirium, a poslije Corrosion slušamo Prototip iz Beograda koji imaju novu pjesmu koja se zove Ljubav.

Vi slušate 470. anatomiju zvuka, emisiju noviteta. Malo prije smo oslušali Piccolo Mine i njihovu pjesmu Koga pagam pripagam s albuma Errata e slaba. U nastavku nas čekaju tri pjesme sa kompilacije Beskrajna utopija 2, alternativna večnost za Vladu Popa, koju je izdao Black Planet Records. Osnivač ove izdavačke kuće je bio Vladimir Popović, koji je preminio prije 2 godine i već su objavljene 2 kompilacije njemu čast. Sa ove druge, na kojoj se nalazi 41 pjesma, poslušat ćemo 3 benda, Tabletarium sa pjesmom Tanke zamke, Triput sa pjesmom Providno i Radnička klasa sa pjesmom Grad.

Polako se približavamo kraju večerašnje emisije. Oslušali smo instrumental Truba, koja zatvara album Tejpulja, zagrebačkog nove benda Hvala. Za sami kraj emisije imamo još dva zanimljiva izvođača. Prvo slušamo riječkog Descending in kompoziciju Chorus, a večerašnju emisiju će zatvoriti Uroš Buzeti sa pjesmom Odzivanje. Slušamo se opet za 14 dana. Emisiju redio i vodio Dragan Vuković. Laku noć i svako dobro.

0: Dobro veče. PIK imenovao Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Poslanici u predstavničkom domu državnog parlamenta sa dnevnog reda skinuli brojne zakone, delegati Doma naroda tražili smjenu Dragana Čovića. Danas oblačno sa kišom, u noći na četvrtak osjetno zahlađenje. Luis Krišok imenovan je za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Krišok je do sada bio prvi zamjenik visokog predstavnika Kristijana Šmita, a formalno su ga imenovali ambasadori Upravnog odbora PIK-a na sastanku u Sarajevu. Dužnost će preuzeti danas, a na snagu će stupiti ostavka Šmita. Na ovoj funkciji Krišok će ostati do konačnog imenovanja novog visokog predstavnika, kako je rečeno, najkasnije do 14. jula. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužio je nadležne institucije da ispitaju rad Uprave za indirektno oporezivanje i pojedinih visokoškolskih ustanova. Sa dnevnog reda povučeno je nekoliko zakona i izvještaja, govori poslanik Jasmin Emrić.
1: Stravično je bilo slušati šta se sve radi, šta se sve dešavalo, ne samo u toj akciji kodnog naziva Pandora, nego i kasnije, kroz cjelokupan taj rad. Imam osjećaj da se te radnje ponavljaju, da je ovaj rezultat rada tužilaštva ohrabrio sve one koji su činili krivična djela i koruptivne radnje, da to slobodno nastave dalje, jer će tužilaštvo donijeti naredbu o obustavi istrage.
0: Zasjedanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine održano je uz prisustvo svih 15 delegata, ali je u radu učestvovalo samo 7, zbog odbijanja da proširi dnevni red koji se sastoja u

0: Uglavnom od izvještaja, informacija i davanja saglasnosti na sporazume, ostali delegati bojkotovali su rad ovog doma i zatražili smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića. Snažno nevrijeme pogodilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine. Gradi snažan vjetar na području Zvornika izazvali su kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama Elektrobijeljine oko 6000 stanovnika je bez struje. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara. Dijelove Dalmacije i Dubrovačkog područja u Hrvatskoj popodne je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i naglim padom temperature. Olujni udari vjetra pod Biokovom mjestimično su dostizali i 100 km na sat. Broj poginulih u zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 1943, a povrijeđeno je preko 10.500 osoba. Istraživači Američke svemirske agencije NASA naveli su izvještaju da je vjerovatno oštećeno ili uništeno skoro 59.000 objekata. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i u noći na četvrtak kiša i osjetan pad temperature. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a najviša dnevna od 32 do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Biznis. Preduzetništvo. Investicije. Inflacija. Biznis klub BH Radija 1.
3: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
2: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radija 1.
4: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radiju 1 i emisiju Biznis klub.
3: Biznis klub BH Radija 1.
5: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
4: Radna grupa za financijske mjere uvrstila nedavno Bosnu i Hercegovinu na sivu listu država pod pojačanim financijskim nadzorom. Kako je saopšteno iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, naša zemlja od druge polovine ove kalendarske godine intenzivno će morati aktivno sarađivati sa FATF-om na otklanjanju krucijalnih nedostataka u svojim sistemima za sprečavanje pranja novca, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. Centralna banka Bosne i Hercegovine i entitetske agencije poručila su da financijski sektor Bosne i Hercegovine je stabilan i likvidan. Platni sistemi funkcionišu nesmetano, a monetarna stabilnost se uspješno odražava kroz aranžman valutnog odbora. Konvertibilna marka ostaje stabilna i čvrsto vezana za euro po fiksnom kursu. Donesena je zvanična odluka da aerodrom Mostar ide pod koncesiju Amerikancima radi

0: modernizacije. Plan izdavanja koncesije je da se kroz usvajanje zakona formira sedmočlana komisija i pregovarački tim na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će grad Mostar poslati dva člana. Uzet će se u obzir najprihvatljivija ponuda, gdje će se onda pregovarati oko načina upravljanja aerodromom. Grad Široki Brijeg dobio je 165.000 konvertibilnih maraka za nastavak izgradnje reciklažnog centra u četvrtoj fazi. Ovo je važan iskorak u unapređenju sistema privrede otpadom na području grada Širokog Brijega. Realizacija ovakvih projekata značajno doprinosi modernizaciji komunalne infrastrukture i podizanju standarda javnih usluga. Posebno je važno što se ovakvi projekti provode u partnerstvu sa višim nivoima vlasti i fondovima, jer to omogućava njihov brži i kvalitetni razvoj, smatraju ekonomski eksperti. Nekoliko lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini pokreće projekte usmjerene ka čistijoj energetskoj zapravo i ekonomskoj budućnosti i maksimalnom privrednom razvoju. Zajednice obnovljive energije i druge inicijative koje vode lokalne zajednice značajno će poboljšati kvalitet života građana širom Bosne i Hercegovine, a pri čemu lokalne opštine kao i gradovi postaju pokretačke snage energetske tranzicije, ali i oblikuju bolju energetsku budućnost za cijelo društvo, naročito i sa ekonomskog aspekta.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
0: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednih nekoliko minuta govorimo o jednoj veoma zanimljivoj temi, o funkcionisanju najčešće javnih ustanova, zapravo radu biblioteka u Bosni i Hercegovini. U eri digitalnog doba sve popularnijeg trenda vještačke inteligencije po ocjenim ekonomskih eksperata, svojevrsni podvig je suočiti se sa izazovima modernog doba, ali i njegovati kulturu, ljubav, pisanje riječi i književnosti. Naša sagovornica na ovu temu je VD direktora Narodne biblioteke Pale, gospođa Ana Čegar. Evo na početku našeg razgovora, osim što je odgovorna, koliko je zahtjevna funkcija biti direktor biblioteke, evo konkretno na Palama ovdje, ali i svih vaših kolega, vjerojatno dijeliti iskustva iz Bosne i Hercegovine.
3: Dobar dan Miloše, meni je izuzetno zadovoljstvo što govorim za vaš radio, vašu stanicu, pozdravljam sve vaše slušaoce. A što se tiče odgovora na vaše pitanje, pa mogu da kažem da sam ponosna zato što imam priliku da budem direktor jedne od najstarijih ustanova na našim prostorima, kao što znamo, a možete o tome da se uvjerite i na našoj Instagram stranici, na našoj Facebook stranici. Mi smo postavili baš dokumente koji to sve i dokazuju. Narodna biblioteka Pale osnovana je 1921. godine, tako da ta funkcija nosi izuzetnu odgovornost i ponos. Nekako je to mjesto gdje treba da vodimo računa i o radu ustanovi, o zaposlenima, o projektima, kulturnim programima, razvoju biblioteke kao mjesta znanja i susreta. I postao je stvarno zahtjevan, ali izuzetno lijep za nekoga ko voli knjigu, kulturu i rad sa ljudima.
0: Kako definišete cijenu članarine i komercijalnih usluga? A tu evo podrazumijevamo dakle iznajmljivanje prostora, fotokopiranje, da bi to, da kažemo, bio jedan održiv sistem, a opet društveno pristupačan.
3: Prilikom određivanja cijena, članarine i drugih naših usluga, mi se vodimo principom da biblioteka prije svega ima obrazovnu i kulturnu, a ne komercijalnu ulogu. Dakle, cijena je mora da bude društveno pristupačna svim građanima, posebno djeci, učenicima, studentima i penzionerima. Naša godišnja članarina iznosi 15 konvertibilnih maraka i mislim da je to neka pristojna cijena, pa eto da kažemo i simbolična, za nas održiva, a što se tiče drugih usluga koje puštamo, to rekla bih čak i da nisu usluge, nego prosto jedna naša primarna djelatnost jeste da se bavimo izdavaštvom knjiga, a u svemu tome nam pomaže opština, pošto se mi u stvari nalazimo na budžetu naše opštine.
0: Da još malo pojasnite našim slušalcima, dakle, radi li se o nacionalnoj, javnoj, gradskoj ili pak fakultetskoj biblioteci? Imate li saradnju sa njima?
3: Za razliku od nacionalnih biblioteka, čija je osnovna uloga prikupljanje i čuvanje nacionalne bibliotečke građe ili fakultetskih diploma koje prvenstveno služe studentima i nastavnom osoblju, naša biblioteka je otvorena cijeloj zajednici, dakle u pitanju je jedna kulturna ustanova koja je u stvari gradska biblioteka. Ali iako smo javna biblioteka, moram da kažem da zbog tradicije koja traje od 1920. i bogatog fonda imamo značajnu ulogu u očuvanju kulturnog i historijskog nasljeđa naše kraje i posjedujemo izuzetnu arhivu fotografija naših pala i naših sugrađana koji eto možda nisu više ni među živima, ali to smatramo to nekim neprocjenjivim blagom koje čuvamo.
0: Koliko je po vašem mišljenju bitno da evo i vi kao rukovodilac dakle ove javne ustanove imate sa vašim kolegama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini susrete, radionice, a sve u cilju da i možda oplemenite svakako postojeća znanja i vještine, ali naročito evo da i u vaše

0: menadžerskom radu unaprijedite, da kažemo, sam taj timski rad sa vašim saradnicima?
1: Pa znate kako, nama je prevashodno obaveza da razmjenjujemo građu, da razmjenjujemo knjige i mislim da je naša saradnja sa ostalim bibliotekama i nacionalnom bibliotekom na zaista zavidnom nivou. Sarađujemo i sa bibliotekom u Sarajevu i u Banja Luci koje su nacionalne biblioteke. Također moram da kažem da imamo izuzetnu saradnju sa institucijama na području našeg grada. Prevashodno su to osnovne škole, srednja škola, ovaj kulturni centar naravno. Mislim da svi zajedno imamo jedan cilj u očuvanju obrazovanja i kulture među našim sugrađanima i da prosto radimo na očuvanju nacionalnog identiteta.
0: Koliko je bitno imati dobar tim saradnika da vas prati, evo da kažemo, i u projektnim aktivnostima, puno je tu rada i na godišnjem nivou?
1: Što se tiče toga, ja moram da kažem da je to jedna od možda najvažnijih stavki u našem radu. Što se tiče konkretno mog tima o kome mogu ovaj najviše da govorim, mogu da kažem da su to prosto ljudi koji znaju svoj posao, znaju zašto su tu, pristaju na sve moje ideje, lako se dogovaramo, ali opet kažem, to je sve u cilju toga da prosto ljudi znaju da smo tu za njih, znaju da gdje mogu da dođu po savjet, po knjigu, po lijepu riječ, da saznaju nešto o istoriji našeg kraja, da ih mi uputimo na kraju krajeva. I mislim da je najvažnija stvar, inače generalno bilo kom poslu, jeste da imate kvalitetan i spreman tim ljudi oko sebe, a ja zaista mogu da kažem da sam ponosna što to zaista imam.
0: Smatrate li da su upravo biblioteke odlična mjesta za susret, da kažem, i ljudi koji su u privredi, a koji žele da unaprijede svoje znanja na način da čitaju, edukuju se, odnosno u vašem fundu se vidimo čitavu jednu poziciju knjiga koje su posvećene ekonomskim temama, dakle to
1: naravno,
0: je dobar način.
1: Naravno, što se tiče toga, mi smo otvoreni za sve ljude, znači i studente i đake, ali ljude koji se bave profesionalno nekim poslom. Imamo i čitaonicu, posjedujemo i izdanja koja su kapitalna, koja zaista ne mogu da se iznose iz biblioteke, ali naša čitaonica je zaista uvijek dostupna svim građanima i svim onima koje zanima neka knjiga ili bilo šta što se tiče stručne literature. Imamo jako zavidan fond i stručne literature, prema tome mislim da smo jako važna karika u obrazovanju, kulturi i profesionalnom uzdizanju svih naših sugrađana.
0: U eri digitalne komunikacije sve više online izdanja, evo da kažem, određenih knjiga, publikacija, štiva, je li vještačka inteligencija prednost ili pak na neki način mana, evo, kada su u pitanju, dakle, djelovanje i rad biblioteka u Bosni i Hercegovini, po vašem mišljenju?
1: U današnje doba bez vještačke inteligencije ne možemo da funkcionišemo, ali ja nisam pogovornik, to jest zagovornik onoga da se uvijek moramo držati starih načela, nego mislim da zaista moramo da idemo u korak sa vremenom. Mi pokušavamo da spojimo ugodno sa korisnim, ako je nešto novo i moderno, ne znači da treba da potpuno izbacimo iz upotrebe ono što nije. Mislim da je ipak fizički kontakt sa knjigom, što je naučno dokazano i da mnoge studije su to i podržale, da je to ipak nešto što radi dobro našoj inteligenciji, prosto nam razvija senzore, razvija nam čula, razvija nam kritičko mišljenje, kako da se nosimo sa raznim situacijama, proširuje vokabular, prema tome zaista mislim da je čitanje nije prevaziđeno, ali naravno mi idemo u korak sa vremenom i evo upravo smo sada na zadatku da u sve naše knjige unesimo u Qobis sistem koji je modernizovan i naši svi korisnici će moći da pronađu, i oni koji nisu, moći će da pronađu knjigu koja ih zanima online, da je rezervišu online i da prosto zatraže ono što ih zanima baš tim putem. Planirali smo kada sve knjige unesemo u Qobis sistem i kad budemo potpuno u Qobis sistemu, da organizujemo i jednu radionicu i neki možda seminar za naše korisnike, da ih uputimo kako da spojimo modernu tehnologiju sa knjigama i bibliotečkim građom.
0: Po ocjeni mnogih ekonomskih eksperata, štampar je, kao da kažemo, vid privrednog djelovanja su mnogo bitan faktor za razvoj i ekonomskog društva jedne zemlje. Po vašem mišljenju, koliko evo zapravo vi ocjenjujete vašu saradnju sa štamparijama, ima li je?
1: Naravno, mi jedni bez drugih ne možemo da postojimo. Jedna od naših osnovnih djelatnosti upravo jeste izdavanje, to je štampanje knjiga, tako da usko sarađujemo sa štamparijama na području naše opštine. Evo nedavno smo štampali, to jest izdali knjigu profesora Slobe Kovačevića, Dobrojutro Danilo. U pripremi su još neka djela tipa za Dan Željka Grujića, treba da štampamo zbornik radova Filozofskog fakulteta, tako da eto mislim da i na tom nekom aspektu imamo jako dobru saradnju sa štamparima i štamparijama na području grada.
0: I evo za kraj našeg razgovora jedna poruka, zašto da ne, dakle evo i ljetna je sezona gdje barem učenici imaju slobodno vremena da čitaju, ažuriraju svoju lektiru, a poziv evo i nešto ovim starijim ljudima u cijeloj Bosni i Hercegovini na način da upravo posjete sve lokalne biblioteke, traže stručnu literaturu, sve u cilju da i svoj radni opus unapređuju na način novih znanja i saznanja.
1: Tako je, mislim da je vrijeme

0: resurse, stečene profesionalne kompetencije i vrijeme u društveni proces. U tom kontekstu, na ovom skupu usvojene su i preporuke za donosioce odluka.
1: Jedna ili tako dakle od tematskih oblasti bila je digitalna uključenost i pristup e-uslugama. Pa recite nam nešto više o tome.
0: Digitalna uključenost je ključna pretpostavka za puno učešće starih osoba u društvenom, zdravstvenom i ekonomskom životu. Uprkos napretku e-usluga, mnoge starije osobe i dalje se suočavaju sa barijerama koje ograničavaju njihovo ravnopravno korištenje digitalnih servisa. Pomenućemo neke od prioritetnih preporuka za unapređenje pristupačnosti i povećanju inkluzije su jednostavni dizajnirani digitalni alati, dostupni programi digitalne edukacije, redovne obuke u lokalnim zajednicama, fokus starijih na praktične vještine, recimo što je isto tako neophodno, korištenje pametnih uređaja, pristup e-zdravstvu, pristup e-upravi, pristup e-bankarstvu i zaštiti privatnosti. Redovno nuditi jednostavne vodiče, treba, to je jako potrebno, i upute o sigurnom korištenju interneta, zaštiti podataka o prepoznavanju prevara kojima se su često izložene starije osobe. A zatim je potrebno uspostaviti dostupne kanale za podršku, osnažiti partnerstva između institucija, privatnog sektora, telekom operatera i organizacija civilnog društva. Znači, jedan širi aspekt je potreban.
1: Očekujete li da će preporuke radnih grupa koje su dostavljene i podržane od jednog broja donosioca odluka na svim nivoima odlučivanja u Bosni i Hercegovini pokrenuti određene aktivnosti za njihovu realizaciju, kao i zapravo ostvarivanje utjecaja na javne politike?
0: Ja ću reći normalno da možemo očekivati da će, ali to neće ići brzo. To su procesi za koje je potrebno upornost, ali i vršenje stalnog pritiska na donosioce odluka. U tom cilju očekujemo spremnost donosioca odluka da uključe starije građane, kompetentne, iskustvene, u oblikovanje društvenog života i kreiraju funkcionalne demokratske procedure za participaciju ove populacije građanstva. Posebno da izrade zajedničku viziju otvorenog društva u kojem se starije osobe uključuju u sve procese odlučivanja u javnom životu i da budu ravnopravni partneri. Ovdje ćemo spomenuti ekonomski aspekt, s obzirom da je emisija posvećena da je Biznis klub. Na primjer, primjena srebrne ekonomije već podstiče inovacije i ekonomski rast. Donosioci odluka trebali bi strateški razvijati srebrnu ekonomiju kroz politike koje postiču inovaciju, ulaganja i usluge usmjerene na starije učesnike i na starije osobe koje bi učestvovali u tome. Smatramo da poticajni poslovni ambijent i poreski sistem trebaju podržavati dalje zapošljavanje građana treće životne dobi na tržištu rada i osnivanju vlastitih biznisa, posebno neformalno obrazovanje za razvoj poduzetništva i poduzetničkih vještina.
1: S tim u vezi da pomenemo i volontiranje, odnosno volontiranje starih osoba predstavlja važan izvor društvene snage, solidarnosti i na neki način privrednog zamajca, bar na osnovu evo primjera radi starih osoba koje su u penziji, a čitav radni vijek su bile u privredi kao rukovodioci, odnosno njihovo iskustvo, znanje, stručnost i kompetencije su od neprocjenjive važnosti za mlade koji pokreću vlastiti biznis. Dakle, zanimljiva je i vaša ideja o formiranju evo recimo pri mjesnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine i vijeća seniora, odnosno izrada platforme za kreiranje baze podataka o seniorima, ekspertima, te recite nam nešto više o tome.
0: Ja bih vam se isto tako zahvalila što ste naglasili da je volontiranje starijih osoba, da je važan, predstavlja jednu veliku izvor društvene snage i solidarnosti i njihova iskustva, znanja i kompetencije doprinose kvalitetnim zajednicama, jačanju međugeneracijske povezanosti i prenošenju vrijednih vještina. Aktivno učešće starih građana u volonterskim inicijativama ne samo da obogaćuju društvo, već i podržavaju njihovu vlastitu dobrobit, što je isto jako bitno, zato što su starije osobe manje više isključene iz društva, dosta povučene i jednostavno ne participiraju. I to je jedan od razloga zbog čega je njima volontiranje način komunikacije i doprinosa zajednice. Tako se osjećaju korisno i povezano sa zajednicom. što ublažava rizik od usamljenosti i izolacije.
1: Dakle, jedna od preporuka je formiranje vijeća seniora.
0: Što se tiče te ideje koja je iznesena,

0: cena na okruglom stolu kao vijeće seniora da se formira u mjesnim zajednicama. Lokalna zajednica bi trebala recimo kreirati bazu podataka o stručnjacima i ekspertima iz različitih oblasti koja bi se dostavila savjetima mjesnih zajednica na terenu da prikupe podatke o tim starijim osobama, njihovim znanjima i iskustvima. Lokalna zajednica bi eksperte i stručnjake uključila kao savjetodavne konsultante u izradu strateških dokumenata i javnih politika, što bi isto značajno uticalo na njihov kvalitet. Pored toga, oni mogu raditi na prenošenju iskustava i znanja kroz edukaciju mladih u mjesnim zajednicama, kao i drugih građana. I zahvaljujući našoj partnerskoj, evo recimo, udrugi Srce za bližnje, stariji građani volontiraju lokalnim zajednicama kroz pružanje brige o ranjivim, zanemarenim, marginaliziranim starijim osobama, što je posebno isto značajan doprinos zajednici.
1: I evo za kraj našeg razgovora, jedna poruka svim starijim osobama u našoj zemlji koji sebe smatraju još da su i dalje radno sposobni, a ujedno poruka je poslodavcima koji upravo starije osobe mogu primjer radi honorarno angažovati kao konsultante na određenim projektima, te samim tim im olakšati i financijski moment, a s obzirom da penzije nisu na nekom zavidnom nivou u Bosni i Hercegovini.
0: Da, hvala i za to pitanje. Evo ja ću sad odmah na početku reći da mi imamo takvo iskustvo jednog člana naše inicijativne grupe koji je nedavno zasnovao radni odnos na poslovima građevinskog inženjera. Kada smo govorili o vijeću seniora, sigurno bismo došli do baze podataka o starim osobama koje bi svoje iskustve i kompetencije stavili na raspolaganje, što bi bilo za obostranu korist. Mislim da bi u tom smislu, recimo posebno za starije osobe koje bi, da upotrebim izraz, obogatile dosta niske svoje penzije i mirovine za kvalitetan, dostojan život. U susjednoj, na primjer, Hrvatskoj, oni imaju riješeno to pitanje. U prošloj godini oni su zaposlili više od 2000 zdravstvenih radnika. Društvo bi trebalo animirati starije osobe da se više angažuju po pitanju zapošljavanja. Smatra se da dosta usluga mogu da rade starije osobe, možda napraviti neku kampanju kako bi se to predstavilo, kako bi se animirali i ljudi, a kako bi same vlasti uključivale, na primjer da se napravi kampanja gdje bi se moglo reći ili pozvati ih, jel tako, da kažu nedostajete nam, dođite, trebate nam, mislim to bi ljudi voli. A da još pomenem da su mnoge firme, velike kompanije, oni imaju na čelu direktore koji su ili pred penziju ili su već na neki način stekli tu neku dob, godinu i da su oni vrlo dragocijeni za tu kompaniju i vjerujem da to već kompanije možda i primjenjuju. To bi trebalo isto tako istražiti, da se vidi da li oni njih zadržavaju, da oni jednostavno educiraju te mlade kadrove i da na neki način se zadrži taj jedan kvalitet i nivo. I evo za kraj da dodam još nešto. Ja se želim vama, Miloše, zahvaliti što ste nas pozvali u vašu emisiju i svim slušalcima koji su nas imali priliku da slušaju ovaj naš razgovor.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste razgovor o veoma jednoj zanimljivoj temi. Naime, o tome da starije osobe itekako mogu biti involvirane, ali snaga inkluzivnog kao i na neki način i ekonomsko-privrednog razvoja jedne lokalne zajednice, ali i bosansko-hercegovačkog društva. Sagovornica na ovu temu bila nam je gospođa Varja Nikolić, predsjednica udruženja Aktiva sa sjedištem u Sarajevu.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranci BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Reprizni program BH Radija 1. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
1: književnost,
2: film,
1: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
1: izvještaji,
2: prikazi,
1: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, dobro vi nama ostali na talasima BH Radija 1. Pozorišne kazališne igre u Jajcu, međunarodno trijenale grafike u Livnu, likovne kolonije Breške kod Tuzle i Beli Vuk u istočnom Sarajevu, festival književnosti Bukstan u Sarajevu, In Memoriam Edin Edo Numankadić. Ovo je samo dio sadržaja koje smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1. Sa vama danas Mirza Omanović i Sanela Habeš. 45. pozorišne igre Bosne i Hercegovine održavaju se u Jajcu. Počele su u petak i do sada je publika u takmičarskom programu mogla pogledati tri predstave, koliko ih očekuje i do kraja igara 3. jula. Paralelno održavaju se i brojni prateći programi, a o svemu će detaljnije Danijela Regoje.
5: Takmičarski program 45. pozorišnih igara u Jajcu otvoren je komadom Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar, koji je nastao po tekstu Adnana Lugonića i u režiji Dine Mustafića.
6: Gradonačelnik,

0: Ili ovo je predstava u jedni komadi.
1: Pa šta? Nikad niste čuli. Niko bi vam jesmo, a vi niste.
0: Mujaga!
2: Mostarska predstava donijela je priču o pitanju političke odgovornosti, kolektivnog pamćenja i odnosa prema nasljeđu grada, koristeći figuru Mujage Komadine ne kao istorijski spomenik, nego kao živi dramski problem našeg vremena. Naslovnu ulogu igra Izudin Bajrović.
3: Ovo je predstava o nama, rekao bih, prije svega o položaju nas kao naroda na ovoj vjetrometini, i to je ono u stvari što je sukob čitave te epohe u kojoj Mujaga se postavlja kao neko ko stvari vidi malo, čini mi se, jasnije od drugih, koji vidi kako je jedna sila umrla, a druga se rodila. I mi kao mali, kao što nam se kroz istoriju stalno ponavlja, moramo nekako uvijek da se povijamo onako kako vjetar puše, ne smijemo se suprotstavljati jer će nas polomiti. I njemu je, čini mi se, najbitnije da nekako sačuva te ljude, taj narod. I stalno ponavljaš, želim da narod živi bolje, želim da narod živi normalno.
2: Subota je bila u znaku predstave Smrtni ishod atletskih povreda udruženja Moje pozorište Sarajevo. Ova dramatizacija istoimenog romana Milice Vučković u režiji Tare Manić svojevrsna je obdukcija jednog ljubavnog odnosa.
4: Moj obraz je bio real. Nisam plakala. Odavno sam prestala da plačem. Nikad ne plakala.
2: Ovo je predstava koja izgleda jako čulno, nježno, osjećajno, jer se bavi temom nasilja na vrlo delikatan i čulan način. No oni su željeli pobjeći od teze da nasilje proizvodi nasilje, jer su se željeli baviti žrtvom, njenim osjećajima i kakve posljedice ta tortura ostavlja, kaže glumica Džana Pinjo koja tumači Evu, koja vjeruje u ljubav iz bajke.
5: Predstavu posmatramo kroz prizmu i perspektivu Eve, glavne junakinje, i nekako bi bilo važno zapravo da osjetimo taj neki ženski put u odnosu na tu toksičnu vezu sa jednim muškarcem. Gledamo presjek jedne ljubavne veze koja nije obična veza. Ono što je bilo značajno nama radeći na ovoj predstavi je zapravo da otkrijemo te toksične matrice koje je jako teško prepoznati u pravom životu.
2: Sinoć je publika mogla pogledati predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra, koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića, a u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar, kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o istoriji kluba, već i o istoriji grada Sarajeva.
6: Treba im na bubljev.
7: Pa kupite bubljev.
2: Predstava obuhvata period od 104 godine, prolazi kroz razne epohe, pet političkih sistema, a njen fokus je i na pet ključnih osoba u istoriji Željezničara. Reditelj i glumac Jasenko Pašić.
8: Predstava o želji danas je predstava o gradu Sarajevu i o borbi malog čovjeka koji je valjda najveći uvijek kroz istoriju bio, mali je u očima nekih, a u stvari najveći, da se izbori za nešto što će ga zadovoljiti u vremenu kada je sve problem. Pritom mislim na najveće to siromaštvo 20. godina na prostoru Bosne i Hercegovine, posebno grada Sarajeva, kad su stvarno ljudi živjeli kad je plata sedmična bila pola hljeba, da su ljudi htjeli jednostavno da igraju fudbal ili da loptaju, kako su oni tada govorili. I meni je ta priča bila toliko fascinantna i ta želja, strast i ljubav koja danas postoji prema fudbalskom klubu Željezničar, koja ga održala kroz dva rata i 105 godina, se meni učinila da je u stvari jako bliska strasti koju pozorište zahtjeva.
2: U okviru pratećeg programa otvorena je izložba plakati BH filmova 1951-2012. Kinoteke Bosne i Hercegovine, čiji su autori Devleta Filipović i Mirza Pašić.
9: Dakle, ovo je 50 plakata, ovo je samo mali dio iz kolekcije plakata koje posjeduje Kinoteka. Kinoteka posjeduje 60.000 plakata, tako da je ovo samo mali dio koji mi predstavljamo građanima Bosne i Hercegovine, odnosno danas građanima Jajca. To su filmovi iz 51. od majora Bauka iz 1950.

0: 2001. do Danisa Tanovića 2012. epizoda životnog igrača Željeza.
1: Priređen je i omaž bosansko-hercegovačkom glumcu Huseinu Čokiću, koji je preminuo u aprilu u 96. godini. Ovaj glumac rodom iz Ključa ostvario je uloge u brojnim jugoslovenskim filmovima, kaže novinar Dževde Tuzlić, koji je predstavio i kratki videozapis sastavljen od uloga iz nekih od filmova.
2: Bio je jedan osebujan lik u jugoslovenskoj kinematografiji. Dakle, Husein Čokić je inače bio sugestivan glumac, onaj koji se nije trudio da glumi. On je igrao. On je dakle živio likove koje je njemu reditelj dao kao protagonistu.
1: Nedjelja je na pozorišnim igrama bila u znaku najmlađih i predstave Čuvari prirode Art centra Ankata iz Tuzle.
3: A idemo zajedno. Plava kanta je za šta?
1: U predstavi Čuvari prirode kroz pjesmu, igru i interaktivne scene, najmlađa publika zajedno sa hrabrim izvođačem i posljednjom pčelom krenula je u misiju spašavanje prirode.
4: Bilo je lijepo, baš je bilo zanimljivo i sve. Naučila sam da uvijek čuvamo prirodu, da se brinemo o biljkama i da ne ostavljamo prirodu u smeću i porušenim biljkama i to.
5: Jesi nešto naučio iz ove predstave?
4: Da.
5: Šta?
4: Da treba čuvati prirodu i ne bacati smeće.
6: Pa ja sam naučila da trebamo čuvati prirodu, da ne smijemo bacati smeće i da je priroda sve.
7: Pa volio da čuvamo svi ostalu prirodu ko su i sada.
1: U okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu, juče je održano predavanje i radionica o temi rad dramskih sekcija u školama profesora i glumca Hasana Zahirovića. Ovaj program namijenjen je profesorima i nastavnicima, dodaje on.
8: Cilj današnje radionice bio je otvoriti nastavnicima drugačija vrata razmišljanja, da ne traže samo u školama dobre glumce, ali i kreativne radnike, učenike koji će osmišljavati kostime, scenu, muziku za predstave, da prave jedan kolektivan čin, umjetnički pozorištan. I direktor Fikre Čančar me zamolio da radim na govornim vježbama, s obzirom da neki nastavnici ne vode dramske radionice, ali sredstva za izražavanje, odnosno ti vježbi govornih nikad nije dosta, tako da smo se koncentrisali puno više na scenski govor.
1: U okviru pratećeg programa sinoć je predstavljena i knjiga Monodrame Vahida Durakovića. Knjiga donosi tekstove monodrama Prodavnica budućnosti i glumica, koji su pobjedili na međunarodnom regionalnom konkursu za najbolji tekst monodrame Inbox.
9: Pa ono što ja radim u tim monodrama, dakle, to su ozbiljnije teme i dramska struktura je sasvim drugačija. Postoji unutar tega, dakle, neka priča koja je strukturirana kroz neke fragmente u fragmentarnoj dramaturgiji, što je blisko i savremenom teatru. To je u svakom svom pogledu teatarska predstava koja teži i nastoji prije svega da bude umjetničko djelo, a ne da bude dio zabave, jer same teme koje ja propitujem u tim svojim tekstovima su teške, tegobne i ne idu ka komediji. Ima tu nekih komičnih elemenata da bismo lakše podnijeli tu tragediju koju živimo.
1: Na programu pozorišnih igara u Jajcu večeras je još jedna predstava Sarajevskog ratnog teatra. Riječ je o komadu Tri boje cvekle, a do kraja festivala u takmičarskom programu bit će odigrane i predstave Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke i Tebe ljubi duša moja, koprodukcija Sarajevskog kamernog teatra 55, East-West centra Narodnog pozorišta i Sartra. Prateći program donijeće promocije knjiga Branka Dursuma i Almira Bašovića, kao i predstavljanje izabranih tijela Alije Isakovića. Tokom trajanja festivala Ključ grada Jajca je u rukama glumice Emine Minke Muftić.
10: Ovo je naš najstariji festival, festival koji je odnjegovao publiku, koji znači puno za grad Jajce, kojem je grad Jajce sve čini jel, za ovaj festival, a samim tim čini za publiku, za nas koji gostujemo ovdje, koji dođemo da igramo, i mislim da je to jedna tako sprega predivna sa plemenitim jel, onako uzvišenim nekim ciljem.
1: 45. pozorišne igre u Jajcu završavaju se u petak 3. jula dodjelom nagrada i predstavom Teško je promijeniti dlaku Centra kulture i mladih opštine Centar Sarajevo, koja će biti odigrana u čast laureata. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
11: Predstavom za djecu Razbibriga autora glumca Edisa Žilića u Tuzli je u subotu otvoreno 4. izdanje festivala Teatar pod zvijezdama, koji i ove godine okuplja ljubitelje pozorišta, muzike, likovne umjetnosti i književnosti. Program je raznovrstan, prilagođen za sve generacije. Tako tokom 6 dana trajanja bit će odigrano 7 predstava, otvorene izložbe, ali i održane slikarske radionice Amele Dubravić i Mirsada Hadži Efendića, upriličeni koncerti kao i promocija knjige Rampa za Dženet Vahida Klopića. Program je dosta bogatiji u odnosu na prethodnu godinu, kaže Mithat Kušljugić, predstavnik Art Teatra Tuzla, koje je i organizator festivala.
12: I ovo izdanje koje će ugostiti 7 predstava, 2 dječje i 5 predstava uvjetno rečeno za odrasle. Od toga su 2 predstave Art Teatra, Ihlive Deutschland i Galipanunski. Imamo predstavu koja nam dolazi iz Šapca, to je Maska Teatar, Iskušenje. I imamo predstavu koja nam dolazi iz Ence sa zvijezdama filma Testament, možemo reći. Tako da smo vodili računa i žanrovski da to bude prilično zanimljivo za našu publiku.
11: Mithat Kušljugić podsjeća i na same početke i ideju festivala.
12: Ideja za teatar po zvijezdama nastala je još 19. ili 20. godine, kad smo mi počeli da igramo naše dječje predstave ovdje. I onda je to bilo iz godine u godinu, počeli smo svu našu produkciju polako izvoziti ovdje napolje. Došli smo na ideju da bismo mogli to uobličiti u neki festival, da imamo i druge umjetnosti. I onda smo ubacili muziku, slikarstvo, evo ove godine i književnost, imamo promociju knjige.
11: Monodrama Ich liebe Deutschland tuzlanske glumice Jasmine Dedić-Ibrić, koju je napisao Vahid Klopić, režirao Mithat Kušljugić, tradicionalni je dio festivala Teatar pod zvijezdama.
13: Mnogo mi je drago igrati u ovoj bašti, mnogo je lijepo. Nekako posebnu sinergiju imam sa publikom na otvorenom. Drugačije se ja osjećam, kao da sam u nekoj svojoj bašti. Sruše se zidovi pozornice, ne vidimo zidove oko sebe, vidim samo ljude. Emocija doprije nekako drugačije do ljudi.
11: Cilj festivala Teatar pod zvijezdama je obogatiti kulturnu ponudu grada tokom ljetnog perioda i pružiti Tuzlacima i posjetiocima jedinstven doživljaj umjetnosti na otvorenom. Svi sadržaji održavaju se u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla, koje je i partner festivala. Ulaz na sve programe je slobodan, a festival će biti zatvoren 2. jula predstavom Putovanje Tuzlanskog narodnog pozorišta. A sutra, dakle 1. jula pa do 5. u Zenici će biti održano jubilarno 10. izdanje Međunarodnog teatarskog festivala Ljetne večeri Studio Teatra. Program donosi 4 predstave i koncert, a najavljuje ih direktor festivala Nusmir Muharemović.
14: Festival otvaramo sa predstavom Vrata do. Predstava rađena u produkciji Exit Teatra iz Zagreba, sjajna Jadranka Đokić i Živko Anočić u jednoj onako životnoj komediji, rekao bih. 2. jula imamo predstavu Zijaha Sokolovića, predstavu Lijevo desno glumac. Naš dragi Zike je onako jedna hodajuća institucija teatarska, možemo to slobodno tako reći. Treću noć festivala imamo našu duodramu Derviš i smrt, sjajna predstava, sjajna duodrama rađena po romanu Meše Selimovića, koju igramo evo već 12-13 godina. Četvrtu noć festivala imamo Narodno pozorište iz Tuzle sa predstavom Nije bila peta, bila je deveta, u kojoj igraju Elmir Krivalić, Mithat Kušljugić, Ivana Perkunić. Još jedna komedija, naravno, i festival zatvaramo 5. jula sa velikim solističkim koncertom Eldina Usenbegovića, tako da zaista mislim da sjajan je program za svakoga po nešto svih pet noći.
11: Svi sadržaji ljetnih večeri Studio Teatra bit će održani na ljetnoj sceni Doma Armije Bošnjačke zajednice kulture u Zenici. ovom dijelu emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1, u kojem govorimo o daskama koje život znače, dodajemo i najavu jedne premijere, naime na sceni Sarajevskog ratnog teatra u koprodukciji sa Real Stageom. U petak 3. jula premijerno će biti odigrana predstava Zid 2026. Ovaj svojevrsni teatarski performans kroz glas pokreti prostor kao idejno polazište

0: uzima kratku priču iz 1901. godine ruskog književnika Leonida Andrejeva. Kroz teme preživljavanja i izdržljivosti ljudskog duha istražuje fizičke, psihološke i društvene granice, kako vidljive, tako i one nevidljive koje oblikuju naše ponašanje i iskustvo. Jednostavno se otvaraju teme za promišljanje o tome šta znači živjeti unutar zidova koje nam nameću društvo, politika ili mi sami. Rediteljica je Sheila Kamerić, jedna od najznačajnijih savremenih bosansko-hercegovačkih vizuelnih umjetnica.
1: Teatarski performans Diz 2000

0: 1936. nastaje na bazi kratke priče Leonida Andrejeva iz 1901. godine. To je priča koju sam ja pročitala kao tinejdžerka 1990. zapravo u svojim nekim ranim tinejdžerskim godinama, kad još uvijek nisam znala šta znače pravi zidovi i šta će život poslije donijeti, jel? Tako da je ta zapravo priča u meni i uz mene, i bavim se s njom sve ove godine. Ovaj naš zid 2026. to su zidovi koji su oko nas, koje i neprestano pokušavamo da probijemo, na neki način srušimo. Oni su društveni, politički, socijalni, ekonomski, to su sve one stvari koje nas guše, pritiskaju, udrže u položaju slabijeg, potlačenog, ali to nisu jedini zidovi s kojim se mi borimo, tu su zidovi oni koji su u nama, jer da bi srušili ove velike zidove koji su sistemi koji nas tlače, moramo krenuti sami od sebe i naći nadu i vjeru i snagu da srušimo onaj zid koji je u nama, koji nas putava da budemo bolji ljudi, pametniji, kreativniji, da ljubav i vjeru nosimo neprestano i da tu vjeru vraćamo i drugima.
1: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture. Teatar, književnost, film, likovna umjetnost, reportaže, izvještaji, prikazi, razgovori. Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
2: U Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno otvoreno je četvrto međunarodno trijenale grafike. Čak 76 umjetnika iz 27 zemalja sa 5 kontinenata predstavilo se sa 136 pojedinačnih grafičkih dijela. Bogatstvo različitih tehničkih i likovnih rješenja, pristupa grafičkom mediju kao i raznolikost tema obilježili su ovogodišnje izdanje, kaže kustos trijenala Ivo Dalić.
3: Ovdje smo se okupili, ponovno ujedinili zapravo cijeli svijet u Livnu i zajedno sa grafičkom umjetnosti promatramo sve one tendencije u suvremenoj umjetnosti, ali zapravo i suvremenom životu, obzirom da umjetnost uvijek govori o samome životu, uvijek govori o nekim ljudskim preokupacijama, strujama misli i nekim problemima koji su nam često puta zajednički. I to su sve upravo teme koje naši umjetnici ovdje istražuju i ono što je zanimljivost ovog našeg trijenala ove godine jest upravo to da nemamo neke jedne teme za sva umjetnička djela, nego smo pustili svim umjetnicima na slobodu da progovore o vlastitim perspektivama, da nam ponude ono što njihova umjetnost ima za reći i da zapravo vidimo koliko ovaj kompleksni i suvremeni svijet može nama svima ponuditi i svakom promatraču može ga inspirirati na djelovanje u svome vlastitom životu. Dakle, ovaj kreativni naboj koji svi umjetnici posjeduju je kreativni naboj koji se nalazi u svima nama, međutim ne moramo ga nužno ispoljavati kroz samu umjetnost, nego možemo djelovati u nekim drugim područjima u našem životu.
2: Na otvaranju trijenala dodijeljene su i nagrade i priznanja. Uz 7 sponzorskih, stručni žiri glavnu nagradu Grand Prix dodijelio je akademskoj slikarici i grafičarki Zdenki Pozajić iz Zagreba.
4: Pa bila sam iznenađena i sad sam zahvalna, naravno. Ne mislim da sam prva, eto, tako se posložilo. Mislim, ja sam iznenađena, prekrasnih stvari ima, prekrasnih grafika. I u tehnici, i u sižeu, i ne, ja stvarno sam iznenađena. Ovo je treći puta kako sudjelujem, treća sreća. Radim grafiku visokog tiska, drvorez i linorez. Imam dva otiska, to je grafika u boji, malo veći format. Radim vrlo malu nakladu, većina toga je i ručno štampana. Mada imam preše, nešto otisnem na preši, ali i ručno radim s onim japanskim barenom.
2: Franjevački muzej i galerija Gorica Livno sa ovom manifestacijom nastavlja približavati grafičku umjetnost publici, ali i trajno bogatiti svoj fundus djelima značajnijih umjetnika iz cijeloga svijeta. Direktorica muzeja i galerije Dražena Džeko ističe kako se na pripremi trijenala radilo pune 3 godine.
5: Ponosni, umorni, uzbuđeni, tako da opet smo uspjeli kremu svjetske grafike privući u Livno, izložiti ogroman broj grafika, velikih umjetnika, renomiranih umjetnika i mogu s ponosom reći da ova manifestacija će sigurno ići samo više, jače i bolje.
2: Trijenale graf

0: grafike još jednom Livno stavlja u centar međunarodne grafičke umjetnosti, a pokrenuto je na inicijativu Bože Biškupića, počasnog građanina ovoga grada, muzeologa i kolekcionara. Ponosan je navodi što je Livno ovih dana postalo središte svjetske grafičke umjetnosti, jer su brojna velika trijenala širom svijeta tokom godina ugašena.
1: Mogu reći, kao i počasni građanin Livno, da sam ponosan na naš grad koji je ovih dana svjetska metropola umjetnosti, metropola posebno grafičkih vještina i grafičke umjetnosti. Nema tu pojedinačnih zasluga, ja mislim svi zajedno smo onda krenuli u stvaranje nečeg što je zbilja senzacija na ovoj karti svjetskoj. Pomalo zamrla sva ta velika trijenala, svi ti velike manifestacije, ali smo mi uspjeli u Livnu obnoviti, vidjet će po sadržaju ove izložbe koliko umjetnici žele nastupati, koliko je vrlo kvalitetnih autora nastupilo ove godine. 27 zemalja, nije malo, vjerujte mi.
0: Međunarodno trijenale grafike Livno, koje će biti otvoreno do 1. novembra, posebno promoviše i predstavlja rad velikana domaće grafičke umjetnosti kroz prateće samostalne izložbe. Uoči ovogodišnjeg izdanja, Franjevački muzej i galerija Gorica Livno u aprilu organizirao je samostalnu izložbu Halila Tikveše pod nazivom Sinergija svjetlosnih gradacija, koja je bila svojevrsni uvod u trijenale, a podsjećamo, tada mu je dodijeljena i povelja za sveukupan doprinos razvoju umjetnosti. U Breškama kod Tuzle održana je međunarodna likovna kolonija. Po 27. put okupila je umjetnike koji su stvarali djela tokom 6 dana trajanja kolonije, a teme i tehnike bile su slobodne. Tradicionalno okupljanje u prirodnom ambijentu postalo je omiljeno među umjetnicima iz zemalja regije, tako je ovaj put stvaralo njih 10 iz Srbije, Mađarske, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Među njima su bili Gabriela Mamić iz Tomislavgrada i Bojan Novaković iz Novog Sada.
2: Ja sam u svojim radovima najviše posvećena izražavanju osjećaja, tako da s obzirom na prirodu u kojoj se nalazimo i gostoprimstvu i ljudima i svojim kolegama, mislim da sam na poseban način uspjela prikazati na slikama što osjećam i svoje emocije.
3: Ja volim da idem na kolonije, volim da srećem ljude tu, to je neki moment od nedjelju dana kad čovjek se malo opusti, pomože, razmišlja van nekih redovnih obaveza, da kažem. I onda to tako dozvoljava da se pojavi neka inspiracija, nešto, da se promeni nešto u radu i tako, i da se razmeni iskustva sa kolegama.
0: Posebnost ove kolonije koju ističu i sami umjetnici je dobrodošlica koju osjećaju od domaćina u Breškama. Smješteni u njihovim domaćinstvima imaju priliku da se upoznaju s različitim ljudima i izvan svijeta umjetnika. Umjetnica iz Sjeverne Makedonije, Aferdita Kiki, to je i potvrdila.
4: Ovdje mi je prvi put, prekrasno se osjećam. Ova, možem da kažem, posebno mi je. Sam učestvovala na mnogo likovnih kolonija. Ova je malce različna. Oti nekako sve mi izgleda kako familijarno. Ima jedna toplina.
0: Organizator kolonije je Hrvatsko kulturno društvo Napredak Tuzla. Predsjednik Ivica Kovačević.
5: Traje na dobro evo i napretka, ali rekao bih i cijele ove zajednice, kako ljudi ovdje na Breškama koji s nestrpljenjem svake godine iščekuju umjetnike, raduju im se i danas. Tako i na dobro gdje je evo i grad Tuzla i Tuzlanski kanton, većina tih umjetnika je po prvi put možda dolazila uopće na ovaj naš prostor i možda i jedini put. Tako da evo nastojimo uvijek poslati jednu lijepu sliku ovim ljudima, ovom prostoru.
0: Djela nastala na međunarodnoj likovnoj koloniji Breške ostaju u vlasništvu Tuzlanskog napretka. Jedan dio trajno u fundusu ovoga društva, koji evo nakon 27 godina broji već više od 500 vrijednih umjetničkih radova, a drugi dio prodaje se na aukcijama i prikuplja se novac za stipendiranje učenika, što je i u osnovi djelovanja ovog kulturnog društva. U Barzači kod Srpca održava se likovno-ekološka kolonija koja je okupila 34 umjetnika iz više zemalja svijeta. Time se nastavlja tradicija duga više od 4 decenije da učesnici kolonije kroz različite stvaralačke forme promovišu značaj očuvanja prirode. Ovogodišnja tema je Let iznad tišine. Fundus likovno-ekološke kolonije danas broji 772 umjetnička djela u vlasništvu Centra za kulturu i sport Srbac. Završna izložba radova nastalih na ovogodišnjem sazivu bit će otvorena 4. jula u Gradskoj galeriji Rajko Petković u Srbcu. A u istočnom Sarajevu u toku su 10. principovi dani. Sedmodnevna kulturno-umjetnička manifestacija koja se završava večeras ponudila je bogat kulturni program promocije knjiga, predstave, razgovore. I ovo jubilarno izdanje obilježila je likovna kolonija Beli Vuk Tvrdimići. Sandra Eles.
6: Na 8. sazivu likovne kolonije Beli Vuk Tvrdimići nastalo je 15 radova, 10 umjetnika iz Srbije, Crne Gore i naše zemlje. Ove godine dobitnik Zlatne palete nagrade koja se dodjeljuje za doprinos i rad na koloniji je slikar Slavko Tuševljak. Prema njegovim riječima ova nagrada mu mnogo znači, naročito jer vuče korijene sa ovih predjela, iako mu je trenutno prebivalište u Beogradu. On se publici u istočnom Sarajevu predstavio sa radom na kojem se nalazi Gavrilo Princip.
7: Učestvujem već, mislim, peti put na ovoj koloniji, praktički negdje njenih početaka. Predstavio sam se radom Gavrila Principa. Mislim da je ovo moj drugi put. Jedan put sam radio crtež, ovaj put sam se predstavio uljem na platnu. Pa prvo ambijent. Činjenica da smo smješani na Tvrdimićima, da je moje porijeklo tu iz Petrovića, susjedne mjesta. Jedan predivan ambijent, jako kvalitetna kolonija, jako dobro organizovana kolonija i jako dobri učesnici.
6: Umjetnici nisu bili ograničeni u izboru tema, a svoja djela stvarali su na Tvrdimićima, selu pokraj istočnog Sarajeva. Tehnike koje su ove godine preovladavale bile su ulje na platnu i akril na platnu, kaže selektor kolonije Miloš Popović.
8: Umjetnici nam dolaze iz Kotora, iz Žablja, Vojvodine, tri umjetnika iz Beograda, i Foče, Višegrada i ostali umjetnici iz našeg grada. Umjetnici nisu bili ograničeni u izboru pogledu teme, ali kao i svake godine određeni broj učesnika je našao inspiraciju nekim znamenitim ličnostima ovoga kraja. Tu su pejzaži Tvrdimića, Jahorine, ravne planine i tu su i motivi suđenja Gavrilu Principu i samog atentata. Generalno umjetnici nisu ograničeni po pitanju tema, tako da se neki odlučili za neki savremeni koncept, tako da smo zbir svega pomalo i sama poetika je po sebi je različita, tako da nam daje jednu široku lepezu. Sve tehnike su ulje na platnu i akril na platnu i imamo tu jedan rad iz dizajna koji je ištampan od našeg lokalnog umjetnika Srđana Salata.
6: Nekadašnji dobitnik Zlatne palete Vladimir Milanović iz Foče već petu godinu učestvuje na koloniji. Kako kaže, rado se odaziva, a inspiracija je ponovo proistekla iz nekih istorijskih događaja.
9: Dakle, dvije slike sam uradio, atentat Gavrila Principa na Franca Ferdinanda i čuvena fotografija pred suđenje Mlade Bosne. Da. Ulje na platu. Sigurno da ima dosta toga više faktora. Dakle, kolege su ti, recimo, koji su veoma bitni za nas. Dakle, ako su kolege i čitav taj saziv dobar, onda naravno povlači i mene da učestvujem. Priroda je ta, recimo, gore na Tvrdimićima koja je dosta inspirativna. Onda, naravno, vaša bogata istorija Sarajeva. Sve nekako kad se to objedini, to je prosto poziv koji ne može da se odbije za koloniju.
6: Slika čovjeka koji se sa kesom preko glave bori za vazduh neobično je djelo Milana Pantelića iz Srbije, kome je ovo prvi put da učestvuje na koloniji.
10: Ja na ovom sazivu sam se predstavio sa svojom slikom koja se zove Vazduh, a rađena je tehnikom ulje na platno i ona se bavi uopšte savremenim čovjekom u dobi potrošačkog društva i uopšte njegovog pojma, njegove egzistencije i prosto nekog njegovog stanja i pitanja za dalje. To se više bavi nečim što ja već radim već nizom godina, a prosto vazduh je nešto što je elementarno, što je prosto nama svima treba da bi živjeli, da prosto da budemo ono što jesmo.
6: Osim likovne kolonije Beli Vuk, u okviru manifestacije Principovi dani, održano je još mnoštvo zabavnih i edukativnih sadržaja u kojima je uživala publika u istočnom Sarajevu. Nikolina Pandurević, direktorica kulturnog centra koji je i organizator manifestacije, ocijenila je ovogodišnje izdanje uspješnim.
11: Bilo zaista dosta lijepih događaja kulturnih, jedna monodrama ove godine, samo nadam se iduće godine godine da ćemo ići u većem broju sa tim pozorišnim komadima, ali smo imali jednu sjajnu dramsku tačku na otvaranju manifestacije gdje nam je naš Milan Dimić igrao Gavrila Principa i te ključne scene iz njegovog života, suđenje, kazamat, atentat i tu samu smrt Gavrila Principa nam je odigrao i na snažan način donio je na scenu oživio njegov lik. Također, likovna kolonija je nešto na što zaista trebamo biti ponosni jer donosi mnoštvo impresivnih slika u naš grad koji ostavljaju trag vremena u kom su slikani. Vjerujem da ćemo evo za 10. godišnjicu imati jedan ozbiljan fundus.
6: Jubilarno 10. izdanje manifestacije Principovi dani zvanično se završava večeras,

0: a tokom 7 dana trajanja okupilo je u istočnom Sarajevu brojne istinske ljubitelje umjetnosti i još jednom potvrdilo značajnu ulogu kulture u razvoju jedne lokalne zajednice.
1: Muzej drvorezbarstva u Konjicu posvećen očuvanju i promociji konjičkog drvorezbarstva, kulturnog nasljeđa upisanog na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, jučer je otvorio svoja vrata u novom proširenom i sadržajno obogaćenom izdanju. Sada se pruža još potpuniji uvid u priču o ovom majstorstvu, porodicama koje su ga prenosile, generacijama i njegovoj transformaciji u savremeni kreativni izraz. A nakon više od tri decenije nastanka ideje i nekoliko neuspjelih pokušaja, u Sarajevu su jučer zvanično počeli radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Ars Evi. Objekat na Wilsonovom šetalištu gradi se bespovratnim sredstvima Evropske unije vrijednim 4,1 milion eura, čime je jedan od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini konačno ulazi u fazu realizacije. Budući muzej u kojem će biti smješteno 150 djela renomiranih umjetnika koja se trenutno nalaze u prostoru vijećnice, čuvat će jednu od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti u ovom dijelu Europe. Završetak radova planiran je u naredne dvije godine. Slušamo idejnog tvorca i osnivača projekta Envera Hadžiomerspahića i šefa ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Sinišu Šešuma.
2: Istorija projekta Ars Evi duga je više od tri decenija. Dvije riječi naziva našeg divnog projekta izgovaraju se Ars Evi, a pišu Ars Aevi, što na latinskom jeziku znači umjetnost epohe, a sa našim logom u formi slova O postaju anagram od riječi Sarajevo. Hvala svim sudionicima razvoja projekta Ars Evi u zlatnoj deceniji i u sveukupnom trajanju postojanja i djelovanja fondacije Ars Evi, čija će imena biti dostojanstveno ispisana u knjizi Monografija historije projekta Ars Evi, koju ću pisati kroz godine izgradnje i objaviti u danu svečane inauguracije muzeja Ars Evi.
3: Na ovom projektu radim posljednjih 27 godina, ako ne i malo više, i evo, naj san o kojem smo razgovarali prije nekoliko godina se počinje ostvarivati. Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
1: Enver Hadžiomerspahić i Siniša Šešum govorili o značaju početka izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Evi u Sarajevu. A u galeriji Petar Lubarda Andrićevog instituta u Višegradu otvorena je izložba naziva Andrić i Italija dokumenta, kojom su predstavljeni manje poznati detalji iz života Nobelovca Ive Andrića sa posebnim osvrtom na njegov diplomatski rad i veze sa Italijom. Izložbu su priredili arhivi Srbije i Republike Srpske, a do sada je gostovala u Trstu, Banja Luci i Trebinju. Također u Andrićevom institutu promovisan je i leksikon Andrićevog Sarajeva, autora Borjana Mitrovića, knjiga koja na jedinstven način povezuje život i djelo Ive Andrića sa gradom u kojem je proveo znatan dio života. Izložba studentskih radova Internacionalnog Burč Univerziteta, Odsjek za grafički dizajn i multimediju o temi godišnjice Sarajevskog atentata otvorena je u Muzeju Sarajevo 1878-1918. 15 studenata učestvovalo je sa svojim likovnim rješenjima u ovoj izložbi, među kojima je i pobjednica tog projektnog zadatka Merijem Višća. Želja je bila i da se vidi na koji način mlade generacije posmatraju jedan tako značajan događaj koji je odjeknuo u cijelom svijetu. Izložba Sarajevski atentat 112 godina poslije bit će otvorena do 7. jula. U sklopu međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto u Centru za kulturu Mostar upriličana je prva samostalna izložba Trag u bakru sarajevskog umjetnika Edina Edine Pandura. Radovi njih 36 sažeti su u četiri cjeline: mostovi, putovanja, priroda i muzika. Naziv izložbe Trag u bakru odnosi se i na trag koji ostaje u materijalu, ali i na trag koji čovjek ostavlja kroz svoj rad. I dalje ostajemo u Hercegovini i u gradu na Neretvi. Naime,

0: Zaboravljene ljetne slobode naziv je prve samostalne izložbe akademske slikarice iz Čapljine Ivane Jelčić-Jovanović, kojim će biti završen likovni program Dana Matice Hrvatske Mostarsko proljeće. Izložba se otvara u srijedu 1. jula u Mostarskom klubu knjige Ivo Andrić, a detalje o izložbi donosi urednik izložbe i likovnih programa manifestacije Dragan Marjanović.
1: Taj ciklus je posvećen brizi majke za djecu i za prirodu. Sve okolo je pjesak, svuda okolo je voda u raznim koloritima kako određuje položaj sunca i nesputana dječja igra. Tih 20 prizora sa rijeke Trebiža djece koja su po slikaričinoj nekoj viziji kontura velikog fetusa. Dakle, još nisu rođena dok ne spoznaju prirodu, rijeku, dok se ne nauče družiti sa okolišom. Ona smatra da ta djeca jesu tjelesno rođena, međutim ona umno moraju poraditi na novim otkrićima. Meni je to bilo apsolutno fora, neobično, naturalno.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
0: BH umjetnička scena prošle sedmice ostala je bez velikana, bez jednog od najznačajnijih likovnih umjetnika naših prostora, Edina Edenomankadića, koji je preminuo u 78. godini u Sarajevu. Umjetnost se pojavio početkom 70. godina prošloga stoljeća i smatra se začetnikom avangardne umjetnosti u našoj zemlji. Prvi put se javnosti predstavio 1968. godine u Starom paviljonu u Sarajevu na godišnjoj izložbi bosansko-hercegovačkih amatera. Rudarski fenjer, ta mrtva priroda, prvi je njegov izloženi rad, a 3 godine kasnije imao je prvu samostalnu izložbu u Radničkom univerzitetu Đuro Đaković. Već prvi Numankadićevi radovi isključivali su predmetni svijet i dalo se naslutiti šta će biti njegova likovna preokupacija. Abstrakcija je bila ta koja ga je zanimala od početka, govorio nam je u jednom od razgovora.
4: Mi smo kod djeca dolazili u stari paviljon, gledali slike, izložbe. Ja nikad neću zaboraviti 67. izložbe Hrvna Selmanović. To za mene je bilo čudo. Možda zbog te izložbe ja sam i postao slikar, ja to ne mogu objasniti. Ono što je važno, mi nikad nismo podlegli tim jeftinim mitovima koji su nastavljali se često na te nostalgično-romantične poetike. I mi smo se uvijek opredjeljivali za neku umjetnost koja je duh vremena, koja je savremena. 71. ja odlazim u Pariz, vidim što radi moja generacija. Ja rekao, zašto ja to ne mogu sjediti slikati u Sarajevu? Jednostavno tom logikom savremenosti, hrabrosti, ti ideš nekim stazama koje jednostavno nisu utabane. Tu je bilo puno grešaka, da se razumijemo, utopijskih. Ali bilo je tog zanosa, te strasti, te ljubavi koja nije jeftina, koja ne podilazi niče.
0: Pored umjetničkog rada i nemjerljivog likovnog opusa, Edin Numankadić decenijama je bio aktivan i u kulturnom i u društvenom životu, kao osnivač istaknutih likovnih grupa, institucija, ali i kao rukovodilac istih. No, kako navodi direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, Straju Krsmanović, o tome Numankadić nije volio pričati.
4: Edo je zaista bio velikan. Znam da on ne bi volio da se o njemu tako priča, on je bio rijetko skroman čovjek koji je uvijek, što se kaže, spuštao loptu, htio biti jedan od nas, ali on je bio vitez francuskog ordena kulture i literature, ali i neformalni vitez dobrote. Više od pola decenije aktivan na umjetničkoj sceni, nikada nije kompromisirao, nikada se nije povinovao trendovima, puno dugujemo Edinu Mankadiću. Mi njegovi savremenici ćemo ga nositi u srcima i osjećanju, a njegovo djelo će biti trajno.
0: Edo Numankadić učio je, ali i drugovao sa velikanima poput Voje Dimitrijevića, Mice Todorović, Ive Šeremeta, Zuke Džumhura. To svoje znanje i iskustvo prenosio je novim generacijama umjetnika, kaže akademska kiparica Elma Alić-Šobot.
5: Uvijek je govorio da je umjetnost ta koja nas nosi, da nema te sile koja nešto tu može promijeniti, ta njegova intuicija. I u stvari ta njegova potreba je bila fascinantna svima nama, kao mlađima nekim generacijama, a i poslije. I on jednostavno vrlo imao jasan stav o svemu, o životu, o porodici, religiji. To jako veliko se postavio na mene, ta njegova djela, te njegove rečence,

0: filozofski, to će me uvijek držati.
1: Likovni umjetnik Džeko Hodžić od 70-ih godina bio je prijatelj sa Numan Kadićem i, kako kaže, Edo je od svih nas dalje vidio i bolje čuo.
2: Veliki intelektualac, jedan dobronamjeran čovjek koji je samo širio pozitivnu energiju, koji ništa negativno nije imao u svom habitusu. On je bio naš vođa, on je bio naš Gandhi. Edo je bio čovjek i ta njegova ljudska osobina treba da se pamti. Bio je dosljedan sebi, Edo je bio svoj, on je bio Edo. Sve drugo što kažemo je previše i premalo.
1: Edin Numan Kadić izlagao je na oko 50 samostalnih i više od 400 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a dva puta je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Venecijanskom bijenalu. Bio je direktor Olimpijskog muzeja Sarajevo, dobitnik 6. aprilske nagrade, no najveća nagrada bila mu je publika kojoj se htio još jednom predstaviti. Smrt ga je zatekla dok je pripremao izložbu simboličnog naziva Prisustvo, a koja je trebala biti otvorena prošle sedmice u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine povodom 80 godina ove institucije, ali i povodom Numan Kadićevog višedecenijskog rada. Kustosica Ivana Udovičić.
3: Edin Numan Kadić je imao relativno nedavno i samostalnu izložbu gdje su uglavnom prikazani njegovi zapisi. Sada smo, početak inicijalno je bilo da se prikaže izložba radova koji su vrlo rijetko ili nikada do sada izlagani. To su u najvećem broju kutije iz njegovog ateljeja i asamblaži i naravno najranije faze od početka 70-ih, Boja, prostor, vrijeme, zapisi, tragovi. Riječ je o jednom zaista velikom projektu koji obuhvata sve najznačajnije faze Numan Kadićevog stvaralaštva, evo, zaista do posljednjeg dana.
1: Izložba dijela Edina Ede Numan Kadića u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine simbolično je otvorena u petak na dan njegovog posljednjeg ispraćaja, a sva umjetnička raskoš ovog velikana bosansko-hercegovačke ali i evropske savremene scene moći će se pogledati u naredna dva mjeseca.
4: Kulturni mozaik.
5: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: 11. Međunarodni festival književnosti Bukstan u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk počinje sutra u Sarajevu. Tokom 4 dana festival će okupiti neke od najpoznatijih savremenih svjetskih i domaćih pisaca. Na samom otvaranju bit će dodijeljena i nagrada Bajbukova knjiga godine 2025. I to BH književniku Semezdinu Mehmedinoviću za mali roman o tišini. Slušamo Sandru Eles.
6: Ovogodišnja tema festivala Bukstan pod nazivom Gluvo doba otvara pitanja odnosa književnosti i stvarnosti u vremenu revizionizma, nesigurnih narativa i sve prisutnije potrebe za interpretacijom svijeta kroz priče. Izvršna direktorica festivala Lamija Milišić kaže da je u fokusu pitanje da li književnost danas predstavlja način razumijevanja istine ili dodatni sloj njene interpretacije.
7: Književnošću imitiramo, ponekad i kreiramo život. Još važnije književnim narativima se služimo kako bismo sticali znanje o bilo čemu i tako s vremenom ispričali priču vlastitog života. Ako je književnost metod uređivanja haotične stvarnosti, dajući joj početak, sredinu i kraj, ona je vid simulacije i to simulacije je često bolje od stvarnosti, upravo jer nam pruža nadu. U bosansko-hercegovačkom društvu, a posljednju deceniju u sve široj okolini, nada je prijeko potrebno oruđe opstanka, počelo koje ne dopušta predaju. Bosanski narod, zahvaćen uskrsnulu kulturalnu traumu, svoj PTSP proživljava smrskanim identitetom i sjećanjem. Ovaj sentiment dijelimo s mnogim društvima kojima se nanosi nepravda upravo u trenutku dok ovo izgovara. Da bi se nepovjerenje prema okolini uzrokovano traumom pripitomilo, potrebno je tu traumu verbalizirati, a u tome vam mogu pomoći naučne, političke, vjerske dogme i doktrine ili pak umjetnost i književnost.
6: I ove godine festival ima bogat program, poput razgovora sa književnicima, radionica za najmlađe te promocija knjiga koji će se održavati na tri lokacije u Sarajevu, dvorištu knjižare Bajbuk, Kino Meeting Pointu i Američkom kutku. Bukstan će ugostiti svjetski priznate, ali i doma će pisce kao i stručnjake iz oblasti književnosti, kaže direktor festivala Damir Uzunović, navodeći neke od njih.
8: Imaćete priliku da se družite sa Zoran Ferić, sa fantastičnom knjigom Spider-Man, veliki događaj tog dana i novi roman Falke Šehića koji se zove Kraj na Mars. I uspjeli smo ovaj put dovesti velike autore, autorice, Rachel Kushner iz Amerike koja živi u Francusku, u Parizu, dolazi nam zajedno sa Leon J.P. koja živi u

0: Makedonu, a inače rekom Albanka. Njih dovodi, da kažem, Romana Božurovska, koju mi smatramo jedan od najčitanijih autorica regije u ovom trenutku sa romanom Toni. Nećemo zaboraviti ni bestseller autoricu Češke, Alenu Monštajnovu, također jedan od rijetkosti da se one pojavljuje u regiji. Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Vidjet ćete imena poput Cinjana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismita Prtića koji smo dugo čekali od Krhotina. Ono što bi volio još da podcrtam, to je da nam dolazi iz Hrvatske najnagrađeniji hrvatski autor Kristijan Novak sa knjigom Slučaj vlastite pogibe.
1: Jedan od učesnika je i muzičar Damir Imamović, koji će promovisati svoju knjigu Saz u Sarajevu, za koju kaže da je istorijsko i dokumentarno djelo.
2: Knjiga Saz u Sarajevu je zapravo proizvod mog istraživanja sazovijske kulture u Bosni i Hercegovini već nekih 20 godina. Zamislio sam je zapravo kao jednu etnomuzikološku studiju koja se bavi aspektima kojima se etnomuzikološke studije obično ne bave, a to je historijski pristup jednom instrumentu i njegovoj pojavi kroz kulturnu historiju jedne lokalne sredine, u ovom slučaju Sarajeva. Knjiga donosi jedan pregled, bukvalno i priče o sazu i izgleda tog instrumenta, ukrašavanja, kako su se ljudi prema njemu odnosili, kako je položaj društvu imao. Na neki način htio sam da predstavim koje su sve tu bile stvari u igri. Knjiga se bavi, vodi jedno 6-7 različitih niti kroz istoriju Sarajeva od nekog tamo osmanskog vremena do recimo 2003-2004. Više me interesovala ta outsiderska pozicija tih ljudi koji su to svirali i kako su sile promjena i modernizacije i svega ostalog utjecali na njegov oblik i na prakse.
1: Međunarodni festival Bukstan nastao je povodom 20. godišnjice postojanja izdavačke kuće Bajbuk s ciljem promocije književnosti, ali i autora iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Njegovo ovogodišnje izdanje trajaće do subote 4. jula. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Eto, čuli smo šta nam to donosi 11. Međunarodni festival književnosti Bukstan, koji će biti otvoren sutra u Sarajevu, a danas je u Narodnom pozorištu Sarajevo predstavljen program Sarajevo Festa, koji će biti održan od 31. augusta do 6. septembra pod sloganom Život. Ovogodišnje 8. izdanje ugostit će umjetnike iz Grčke, Njemačke, Poljske, Crne Gore i Ukrajine. U organizaciji Stres centra Sarajevo Međunarodni teatarski festival donosi 5 predstava, koncert, radionice i razgovore. Direktor Istves centra Haris Pašović navodi neke od ovogodišnjih sadržaja.
4: Vidjet ćemo i Smrt u Dubrovniku, reditelj Petar Pejaković, to je predstava gdje je Petar zajedno sa nekoliko mladih glumaca istraživao kako današnji mladi ljudi vide učešće nekih dijelova crnogorske armije unutar Jugoslovenske narodne armije prilikom napada na Dubrovnik. Elektra Sofoklova predstavu producirala pozorište Poreja, jedno od najvažnijih atinskih pozorišta i jedan od najvećih grčkih reditelja, Dimitri Starlov. Mislim da je ovo prvi put da ćemo imati antičku tragediju u Sarajevu koja dolazi iz Grčke i koju je režirao Grk i koji igra grčki ansambl. Druga predstava je plesna predstava. To su dvije umjetnice asocijacije Onazi Stegi radile predstavu. Napravile su jednu predstavu o ženskoj seksualnosti. Predstava se zove Zajašime. Još jedna je iz Poljske i Španije. Predstavu je režirao Norbert Rakovski i zove se Ja sam nigdje i govori o jednoj temi koja kod nas nikad nije javno diskutovana, a to je eutanazija.
3: Najavom ovogodišnjeg 8. izdanja Sarajevo Festa, odnosno dijela njegovog programa koji će biti održan od 31. augusta do 6. septembra, došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Kulturni mozaik na talasima BH Radija 1, poštovani slušatelji. Sa vama danas bili Mirza Omanović i Sanela Habeš. Ponovo smo sa vama za 7 dana. Do slušanja.
5: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
6: BH Radio 1.
7: 1 za sve.